best looking man.

0: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტი 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: დაგასრულა 21 ივლისის ამინდის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე დღე უნალიქო ჩაივლის, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ფოთში 29 გრადუსი სიმფოთა ფიქსირდება, მესტიაში, ქობულეთსა და ზუგდიდში 30, ქუთაისსა და ბათუმში 31, 32 გრადუსი იქნება სენაკში, ამბროლაურში, ოზურგეთსა და სოხუმში 33, ჭიათურაში. მცირე გამონაკლისის გარდა აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც უნალიქო ამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. თელავში, სადაც ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი, 29 გრადუსი სიმფოთა ფიქსირდება. ცხინვალსა და ბორჯომში 31, სიღნაღში 30, გორში, ახალციხესა და რუსთავში 33. 26 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 23 სტეფანწმინდაში, 19 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 20 გრადუსი სიმფოთა ფიქსირდება, დღისით კი 32.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 1 თეთრი. 1 ბრიტანული გერვანკა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 79 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 86 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 91 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 73 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 19 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.

0: პროგრამი 105.9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 103.3.
0: ახალციხე 101.5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლისწყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
1: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
1: მოიგეთრო, გაიგეთ თავი.
0: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
4: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
5: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: საქართველოში 8 საათია.
8: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
9: დღემ 7:08 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობას თამუნა აბშილავა იწყებს. ლიერ მოწმემ თბილისის რამდენიმე უბანში პრობლემა შექმნა. ზუმის შედეგად დაიწყარა ქუჩები, რის გამოც გარკვეულ მონაკვეთებზე გართულდა ავტომობილებით გადაადგილება. მთელი ღამის
10: გაფუჭებული კონკრეტული საგზაო მონაკვეთები, ცხელ ხაზზე შემოსულ ზარებს რაც შეეხება ყველგან მივალთ და ყველას დავეხმარებით ჩვენი შესაძლებლობის პარლებში არცერთი ადამიანი არ დარჩება ყურადღების მიღმა.
11: თბილისში მობილიზებული არიან ჩვენი თანამშრომლები, როგორც ცოცხალი ძალა, ასევე მძიმე სპეციალიზებული ტექნიკა. ძირითადი გამზირებიდან ამირეჯიბის გზატკეცებზე იყო შექმნილი პრობლემა და ამ ეტაპისთვის ამირეჯიბზეც მოძრაობა აღდგენილია.
12: შესგუდვები დაუაწესებ ნალექიდან გამომდინარე სანაპიროს მიმართულებით, ასევე სხვადასხვა ლოკაციებზე ქალაქ თბილისში. შეზღუდული მოძრაობა ნაწილობრივ აღდგენილი არის ეფექტური კოორდინირებული მუშაობის შედეგად. ყველა ლოკაციაზე, სადაც იყო პრობლემური, ნაწილობრივ მოძრაობა აღდგენილია და ასევე მიმდინარეობს აღდგენითი სამუშაოები.
9: ლენტეხში სტიქიის ზონაში დღეს გეოლოგებს ელოდებიან რომლების ადგილზე შექმნილ ვითარებას გაეცნობია. მუნიციპალიტეტის მერის ინფორმაციით არც ერთი სოფელი გარე სამყაროს მოწყვეტილი არ არის. საცმელი წყალი არ მიეწოდება სოფელ დურიშს, რადგან მეწყერმა მილები დააზიანა. გიორგი გაზდელიანის თქმით, პრობლემა რამდენიმე დღეში მოგვარდება. სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოები კი სოფელ საყდრის ხიდთან აქტიურად მიმდინარეობს.
13: ვითარება დასტაბილურებულია, შედასასოფლო გზები ყველა მიმართულებით გახსნილია. სტიქიის შემწავლელი კომისია დადის სოფლებში და ადგილზე სწავლობს იმზარას, რაც სტიქიის შედეგად მიიღო მოსახლეობა. დღეს ველოდებით გეოლოგებს, სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოები ისე მიმდინარეობს ცენტრალურ საავტომობილო გზებზე. სოფელ დურაში წყლის პრობლემა ისე ურჩება პრობლემა, თუმცა უახლოეს პერიოდში შევეცდებით, რომ აღნიშნული პრობლემა მოაგოროთ, რაც შეეხება სხვა სოფლებს. ამ ეტაპზე წყლის მიწოდება ყველა სოფელში მოგვარებული და მოწესრიგებულია.
9: თუშეთში შენაკო დიგლოს მიმართულებით საავტომობილო მოძრაობა განახლდა. სარეაბილიტაციო სამუშაოების შედეგად აღდგენილია ხიდი, რომელიც შენაკოსა და დიგლოს აკავშირებს ომალოსთან და ბართან. ადგილობრივ მოსახლეობასა და ტურისტებს უკვე უსაფრთხო და შეუფერხებლად შეუძლიათ გადაადგილება.
14: ხიდი უკვე მოძრაობა აღდგენილია და ჩამოიშალოს ხიდონაპირები.
9: თელავში სელური ნაკადის დამჭერი ნაგებობის ეგრეთ წოდებული დამბების გაწმენდითი სამუშაოები კი ინტენსიურად გრძელდება. კახეთის ხარეში სახელმწიფო რწმუნებულმა და თელავის ახმედის ხარისა და ლაგოდეხის დელეგატმა მიმდინარე სამუშაოები დაათვალიერეს. 12 ივლისს თელავში მოხდა რისტეკის შედეგად თელავის ხევზე მდებარე სელური ნაკადის მიმღები ნაგებობა მერქნისგან და სხვა ნატანი მასალისგან მნიშვნელოვნად დაზიანდა. გაწმენდითი სამუშაოების და

0: დასრულების შემდეგ დარგობრივი სპეციალისტების მიერ მომზადებული დასკვნის საფუძველზე სელური ნაკადის მიმღები ნაგებობის მოვლა შენახვისთვის საჭირო ღონისძიებები დაიგეგმება.
1: ალაპოტი უკვე თავის საწყის ნიშნულზე არის დაბრუნებული, მაგრამ სამუშაოები გაგრძელდება, იმიტომ რომ თვითონ ამ დამბებს ჭირდება შემდგომი რეაბილიტაცია, ამ დამბებმა მიიღო ყველაზე დიდი დარტყმა. საინჟინრო ჯგუფი იწყებს უკვე მუშაობას, რომელიც დამბების რეკონსტრუქცია გამაგრების სამუშაოებთან დაკავშირებით გააკეთებს დასკვნას.
2: გაიწმინდა მისასვლელი გზა, შესაბამისად რამაც მოგვცა საშუალება გაგვეთავისუფლებინა ხერხეულის დამბები მერქნისგან, ნატანი მასისგან, კეთდება დროებით ნაპირსამაგრი სამუშაოები, სამუშაოები გრძელდება უწყვეტ რეჟიმში და შემდგომი საინჟინრო კვლევების საფუძველზე კაპიტალური სამუშაოების წარმოება დაიგეგმება სპეციალისტების დასკვნის შედეგად.
0: თელავში ერთ-ერთ სასტუმროში მოხდარ ფაქტთან დაკავშირებით დაკავებული მოქალაქის მიმართ პროკურატურა აღკვეთის ღონისძიებას 5000 ლარიანი გირაუს შეფარდებას მოითხოვს. სასამართლოს ხდომა დღეს გაიმართება. დაკავებულს ბრალათედება ჯანმრთელობის განზრახ მსუბუქი დაზიანება. გაერთიანებული წყალმარაგების კომპანია კასპსა და სოფლებში გოეცადა მრგვალჭალაში წყალმარაგების ახალ ინფრასტრუქტურას. აშენებს მიმდინარე სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილემ და წყალმარაგების კომპანიის დირექტორმა დაათვალიერეს. პროექტი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 31 მილიონ ლარზე მეტით ფინანსდება. სამუშაოების დასრულების შემდეგ კი მოსახლეობა 24 საათიანი წყალმარაგებით პირველად ისარგებლებს.
3: მასულია დაგენილი არის კასპის რაიონში, თუმცა წყალმარაგების მიწოდება ხორციელდება ეტაპობრივად. ამ ეტაპზე ძველი ქსელიდან გადართულია გარკვეული რაოდენობა მოსახლეობის, რომელსაც უკვე 24 საათიანი წყალმარაგება აქვს უწყვეტი.
0: აფხაზეთიდან დევნილი ახალგაზრდებისთვის თურქეთში კუნძულ ქინალიადაზე საერთაშორისო ბანაკი ამოქმედა, რომელშიც სოფელ ფერიაში მცხოვრები ეთნიკურად აფხაზი და აფხაზეთიდან დევნილი ახალგაზრდები მონაწილეობენ. ქართული დელეგაციის წარმომადგენლებს და მონაწილე ახალგაზრდებს მსოფლიო პატრიარქმა ბართოლომე პირველმა უმასპინძლა ბანაკები მეხუთე წელია ეწყობა პროექტს. აფხაზეთის იძულებით გადაადგილებულ მოქალაქეთა სამინისტრომ მსოფლიო საპატრიარქოსთან თანამშრომლობით და აჭარის კულტურის სამინისტროს ხელშეწყობით ახორციელებს.
4: განსაკუთრებით სიყვარული და განსაკუთრებული ლოცვა კურთხევით მოეფერა ჩვენს ახალგაზრდებს, ჩვენ დევნილ ბავშვებს და გვიხარია, რომ გვაქვს შესაძლებლობა წლების განმავლობაში მიმდინარე პროექტის კიდევ უფრო გავრცელება და გაფართოება და მსოფლიო საპატრიარქოს დახმარება და მხარდაჭერა ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
5: ჩვენთან ერთად იმყოფებოდნენ აფხაზეთიდან დევნილი და ასევე აჭარაში მცხოვრები ინგურათ აფხაზი ბავშვები, რომლებიც მონაწილეობას იღებენ მსოფლიო საპატრიარქოს მიერ ორგანიზებულ ბანაკში. მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ახალგაზრდების განვითარებისათვის, მათი მსოფლმხედველობის თვალსაჩინოების გაფართოვებისათვის.
6: ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ამ შეხვედრაში მქონდა მონაწილეობის შესაძლებლობა. აი ეს ბანაკი ზუსტად მსოფლიო საპატრიარქოს ხარდაჭერით ხორციელდება სტამბულში, ხოლო მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ამ პროექტში ჩვენი მონაწილეობისთვის.
0: ლეჩხუმში 3000 წლის წინანდელი უნიკალური მეტალურგიული საწარმოო კომპლექსი აღმოაჩინეს. ლითონის ნობის საქმიანობასთან დაკავშირებული კომპლექსი, რომელიც ოქსფორდის უნივერსიტეტის ლაბორატორიის მიერ ძველ წელთაღრიცხვით 19-მე საუკუნეებით არის დათარიღებული. თავისი მასშტაბით ყველაზე დიდია კოლხეთში დღემდე ცნობილ მსგავსახელოსნოებს შორის და სრულყოფილად ასახავს ლითონის დნობის რთულ პროცესს. აღმოჩენა კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ გვიან ბრინჯაო ადრერკინის ხანაში ლეჩხუმი მთიანი კოლხეთის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანესი მეტალურგიული ცენტრი იყო და კავკასიის პილენძის ლითონ წარმოებაში წამყვან როლს ასრულებდა.
7: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
0: უცხოეთის სიახლეები ემენელმა ჰუსიტებმა საუდის არაბეთის წინააღმდეგ საზღვაო ბლოკადა გამოაცხადეს. მოძრაობის ნობით გადაწყვეტილება ძალაში მისი გამოქვეყნებისთანავე შევიდა. განცხადებაში ხაზგასმულია, რომ მოძრაობა იტოვებს უფლებას საუდის არაბეთის ქმედებების საპასუხოდ ყოვლის მოცველი ესკალაცია განახორციელოს.
8: მოცხადებისთანავე დაუყოვნებლივა მოქმედდა. ეს არის პასუხი თითქმის 12 წლის განმავლობაში ჩვენი ძვირფასი ხალხის წინააღმდეგ მიმდინარე უსამართლო ალყაზე. ჩვენი რესურსების ძარცვასა და ჩვენი პორტებისა და აეროპორტების წინააღმდეგ ყოვლისმომცველი ბლოკადის დაწესებაზე.
0: იემენელი ჰუსიტების მუქარას და ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში ესკალაციის განახლებას გაერო გამოეხმაურა. ორგანიზაცია კონფლიქტში მონაწილე მხარებს დიალოგის და საერთაშორისო ნორმების დაცვისგან მოუწოდებს. დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ შეერთებულ შტატებში ვიზიტის შემთხვევაში ისრაელის პრემიერ-მინისტრს პატიმრობა არ ემუქრება. ამი დონალდ ტრამპმა ნიუ-იორკის მერის ოჰრამ მამდანის განცხადებას

0: უპასუხა, რომ სექტემბერში გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე ჩასული ნეთანიაჰუს დაკავების სრული გამოთქვა და საფუძვლად სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიერ გაცემული დაპატიმრების ორდერი დაასახელა. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი თანამდებობის დაკავების პირველივე დღეს დონალდ ტრამპს ესაუბრა და თავდაცვისა და უსაფრთხოებისადმი ერთგულება დაუდასტურა. ლიდერებს შორის სატელეფონო საუბრის სხვა დეტალები არ ვრცელდება. კიდევ ერთი სატელეფონო საუბარი დაინინგ სტრიტის ახალმა მასპინძელმა ვოლოდიმირ ზელენსკისთან გამართა და მას ლონდონის მხრიდან 100%-იანი მხარდაჭერის პირობა მისცა. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 9 საათზე გავა.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: დაგასრულდა 21 ივლისის ამინდის პროგნოზი. სინოპტიკოსთან ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე დღე უნალიქო ჩაივლის, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ფოთში 29 გრადუსი სიმფოდა ფიქსირდება, მესტიაში, ქობულეთსა და ზუგდიდში 30, ქუთაისსა და ბათუმში 31, 32 გრადუსი იქნება სენაკში, ამბროლაურში, ოზურგეთსა და სოხუმში 33, ჭიათურაში. ცირე გამონაკლისის გარდა აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც უნალიქო ამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. თელავში, სადაც ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი 29 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ცხინვალსა და ბორჯომში 31, სიღნაღში 30, გორში, ახალციხესა და რუსთავში 33. 26 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 23 სტეფანწმინდაში, 19 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 20 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 32.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა და ფეხები აღარ გემორჩილება, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ვენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, სტიმულსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გადაუმჯობესებს ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდით იმუნების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
7: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
4: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
8: ახალი დილა, ახალი ინფორმაცია, ახალი ამბები, ახალი პრესა. დაიწყე ახალი დილა იმედით. დილის 7 საათიდან 12 საათამდე ენერგიული, სოცხალი, ინფორმაციული, ხალისიანი, შემეცნებითი, აქტიური, პოზიტიური, კონტაქტური, მრავალფეროვანი დილის არხი. რადიო იმედზე მარიკა ბაკურაძესთან ერთად.
9: დილა მშვიდობისა, მოგესალმებით ყველას. 21 ივლისია და იმედის დილას უსმენთ რადიო იმედის ეთერში FM

საერთოდ ჩვენს ირგვლივ ზოგადად. რადიო იმედს რაც შეეხება ჩვენი მეშვეობით და მთელი ჩვენი გუნდის საერთო ზრუნვითა და მუშაობით, იმედი გვაქვს, რომ საინტერესო საინფორმაციო ფონს შეგიქმნით, რომელიც ასე იქნება სხვადასხვა გადაცემებით, რუბრიკებით, საათში ერთხელ საინფორმაციო გამოშვების მოსმენით თუ სხვადასხვა. ის ვინც ჩვენი ერთგულისმენელია, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგად იცის თუ რა ელოდება სამშაბათს გადაცემების სახით ეთერში, თუმცა მაინც პატარა შეხსენებას გავაკეთებ. ის ვინც ახალი მსმენელია, ყურადღებით მომისმინოს და ახლა დაიმახსოვროს, რომ ყოველ სამშაბათს რადიო იმედის ეთერში გადის გადაცემა იმედის კულტურა, რომელსაც ლადო ტატიშვილი უძღვება და ყოველთვის საინტერესო დისკუსია და მსჯელობა აქვს ამა თუ იმ კულტურულ თემებთან დაკავშირებით. ხოლო 17:00-სა და 17:00-ზე კახა მიქიაშვილიც ასევე საინტერესო სტუმრით და თემით უერთდება რადიო იმედის მსმენელებს. პოლიტიკა ყოველთვის თეა სიჭინავას აბარია სამშაბათობით და მიმდინარე პოლიტიკურ თემებზე, აქტუალურ თემებზე დისკუსიას წარმართავს რადიო იმედის ეთერში და ნახოთ დღეს რა იქნება მისი მთავარი თემა. ხოლო დანარჩენად აუცილებლად მიიღებთ ინფორმაციას ამინდის პროგნოზის შესახებ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და იმედია, რომ ტუხანდელი წვიმა დღის განმავლობაში აღარ განმეორდება. ასევე გავიგებთ ინფორმაციას ვალუტის კურსის შესახებ, თუ როგორ არის ჩვენი ეროვნული ლარი სხვა ვალუტებთან მიმართებაში, რა კურსით არის წარმოდგენილი. რუბრიკები მიშა მიმინოშვილი, X-კოდი, ყოველთვის საინტერესო შინაარსით და ამოუცნობი შეკითხვებით და პასუხებით, და ჩვენ ქართველები ისტორიული ფონით გიორგი კალანდიასთან ერთად. ეს ყოველთვის მთელი დღის განმავლობაში გაბნეული, ასე ვთქვათ, რუბრიკების ინფორმაცია და გადაცემის სხვადასხვა საეთერო დროებია. რაც შეეხება დილის გადაცემას, რომელიც ჩემს პასუხისმგებლობაშია და მე მაქვს ჩაბარებული, აი ახლა წარმოგიდგენთ თუ რა თემები არის შერჩეული, ისეთი, რაზეც დილის ეთერში ვისაუბრებთ და იმედია, რომ საინტერესო იქნება თქვენთვის. გზაში გვისმენთ თუ ნებისმიერ სივრცეში სამსახური იქნება ეს თუ სახლი, იმედია, რომ მოგამარაგებთ საინტერესო ინფორმაციით და ამბით. პირველი თემა, რომელიც გაიხსნება 9:00-სა და 10:00-ზე ჩვენს ეთერში, ეს იქნება თემა ავია მიმოსვლა საქართველოსა და სხვადასხვა ქვეყნებს შორის, და ყველაზე მნიშვნელოვანი და აქცენტირებული ამ შემთხვევაში არის ჩინეთი, რადგან დაემატა პირდაპირი რეისი თბილისში, შანხაი, შანხაი თბილისი. ეს არის ისტორიაში პირველი რეისი, რომელიც უკვე შესრულდა პირდაპირი ფრენა თბილისიდან შანხაის მიმართულებით და უკან. China Eastern Airlines აკეთებს ამ რეისს, ეს არის ავიაკომპანია, ჩინეთის ერთ-ერთი ყველაზე წარმოსადეგი და მსხვილი ავიაკომპანია, და თბილისი შანხაის შორის გახლავთ 9 საათი უწყვეტი ფრენა. უკანა მიმართულებით შანხაი თბილისი უკვე 10 საათი გახლავთ უწყვეტი ფრენა. მისი ფასი, მისი შესაძლებლობები, მისი პოტენცია თუ რა რაოდენობის ადამიანს ჩამოიყვანს საქართველოში დამთვალიერებლად და სტუმრად, ვიზიტორს რომ ეძახიან დღეს, და ასევე ჩვენ რა საშუალება გვაქვს, რომ პირდაპირი ფრენით რა ტერიტორიები შეგვეძლია დავათვალიეროთ. ასევე როგორ ხდება თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის ფართოების გეგმა, და კიდევ ერთი რეისი, რომელიც დაემატა პირველ პირდაპირი ფრენა თბილისიდან კოპენჰაგენის მიმართულებით დანიის სამეფოში. აი ეს ყველაფერი იქნება ჩვენი დილის საეთერო თემის მთავარი ფოკუსი. ჩვენ სტუმრად შემოგვიერთდება საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების გენერალური დირექტორი, რომელიც გახლავთ ბატონი ლევან მოსეშვილი, და მასთან ერთად ვისაუბრებთ საჰაერო მიმოსვლაზე, აეროპორტის გაფართოებაზე, მგზავრთა უფრო მეტად კომფორტულ გადაადგილებაზე და ყველა შეკითხვაზე, რაც უკავშირდება, ასე ვთქვათ, მოგზაურობას, და მით უფრო რომ აი ახლა ზაფხულის პერიოდია და შესაძლებელია რომ დაგეგმოთ კიდევ სამოგზაურო რეისები, რაშიც ეს ახალი პირდაპირი ფრენები აუცილებლად ხელს შეგიწყობთ. ამ თემას მოვისმენთ, როგორც გითხარით, 9:00-სა და 10:00-ზე, და შემდეგ უკვე შემდეგი თემით შემოგიერთდებით 11:00-სა და 10:00-ზე. ეს თემა უკვე უკავშირდება როგორც აბიტურიენტობის ციებცხელებას, ასევე ზოგადად დამოკიდებულებას განათლების მიმართ. და ყველაზე მთავარი რაც არის ჩვენთვის, ჩვენი ქართული ენა და ლიტერატურა, როგორია დღევანდელი დამოკიდებულება, რა შეკითხვები უჩნდებათ ახალ თაობას მაშინ, როდესაც ეცნობიან თანამედროვე და ასევე კლასიკურ ქართულ ნაწარმოებებს, რა შეკითხვები უჩნდებათ პერსონაჟების მიმართ, ჯაყო, სამანიშვილი, ვაჟა, ილია, ავტორების გადაწყვეტილებები და დღევანდელი თვალით და დღევანდელი თაობის მიერ დანახული ნაწარმოებები, იქ დასმული საკითხები, პრობლემები, როგორია ხედვა დღეს, აი როგორი აზარტი აქვს თავად ეროვნულ გამოცდებს, ქართულის გამოცდაზე განსაკუთრებით, რატომ უყვართ ან არ უყვართ ყველაზე მეტად ახალგაზრდებს შუშანიკი, ვეფხისტყაოსანი ჰაგიოგრაფია, ორგვარია მის მიმართ დამოკიდებულება, პრინციპში საშუალო დამოკიდებულება არ არსებობს, ან ყველაზე მეტად უყვართ და ფიქრობენ, რომ ეს არის ყველა
ყველაზე საინტერესო ნაწარმოები და როგორც ახალენაზე იყვიან დრაივი აქვს.

ზე დიდიო, ანუ რაღაცნაირი ინტერესი და დინამიკა, ასევე არის მეორე დამოკიდებულება პირიქით, ოღონდ გეოგრაფია არა და ყველაფერი დანარჩენი. აი რატო არის ასეთი რადიკალური დამოკიდებულება გეოგრაფიის მიმართ და საერთოდ რას გვაძლევს ის ერთი დატვირთული წელი, როდესაც ყველაზე აქცენტირებული არის მეცადინეობა, რომელიც გვირგვინდება ხოლმე მისაღები გამოცდებით. აი ეს თემა იქნება შერჩეული 11:00-დან 10:00-ზე. ვისაუბრებთ ამ თემაზე ფილოლოგიის დოქტორთან, ლიტერატურათმცოდნე და კრიტიკოს მარელა წოწორიასთან ერთად, რომელიც გაგვიზიარებს როგორც თავის გამოცდილებას, ასევე თავის დაკვირვებას წლიდან წლამდე, როგორ იცვლება ახალგაზრდობის და ახალი თაობის ხედვა ქართული ენისა და ლიტერატურის მიმართ. ესეც 11:00-დან 10:00-იანი ბლოკი და ამ თემას მოისმენთ ჩვენს პირდაპირ ეთერში. რაც შეეხება გადაცემას, ჩვენს გადაცემას, რომელსაც დროში მოგზაურობა ქვია და რომელიც ეთერში შევა 13:00-დან 10:00-ზე, ამ გადაცემის მთავარი თემა დღეს არის უკუდავი ჰიტი რომარცხილაძის ყველასათვის საყვარელი სიმღერა ნატრის ხე. ნატრის ხეო, ნატრის ხე, ეს სიმღერა უკვე 50 წლის არის. დროთა განმავლობაში შეიძლება ფორმები და სხვადასხვანაირი მუსიკალური გემოვნება მსმენელისა, მაგრამ არ შეცვლილა ნატრის ხე, რომელიც განსაკუთრებულად უყვარს ყველას, ყველა ქართველ ადამიანს, ვინც ეს სიმღერა იცის და ასევე ეს სიმღერა განსაკუთრებულად უყვარდა საქართველოს პატრიარქს, უწმინდესად და უნეტარეს ილია მეორეს. და აი სწორედ აი ამ ერთიანობით ნატრის ხე როგორც სიმღერა თავისი ისტორიით, ილია მეორე როგორც თავისი დამოკიდებულებით ამ სიმღერის მიმართ და ასევე ილია მეორეს ცნობილი ფრაზა მიყვარხარ საქართველო, რომელიც აუდიო ჩანაწერიც არსებობს და ხშირად ვისმენთ ხოლმე, აი ეს ყველაფერი საერთო ჯამში გააერთიანა რეჟისორმა გიორგი ჭუმბურიძემ, რომელიც ახლა ქმნის ერთგვარ კინო ჩანახატს, როდესაც მე ვკითხე გიორგი ჭუმბურიძეს, უფრო დოკუმენტური თქვა ეს ფილმი თუ უფრო მხატვრული, მან მითხრა რომ ეს არის კინო ჩანახატი. და აი გიორგი ჭუმბურიძე მოამზადებს კინო ჩანახატს ნატრის ხის ირგვლივ. როგორი იქნება ეს კინო ნამუშევარი და საერთოდ როგორ გაიარა ნატრის ხე 50 წლიანი ისტორია, ეს ყველაფერი იქნება ჩვენი ეთერის მეშვეობით წარმოდგენილი გადაცემაში, რომარცხილაძე და გიორგი ჭუმბურიძე შემოგვიერთდებიან და აი ამ გადაცემის დასრულების შემდეგ მოვისმენთ ამ სიმღერასაც კიდევ ერთხელ და უკვე მერამდენეთ ნატრის ხეს. ეს არის ძირითადი თემები, რომელიც შერჩეული გვაქვს და რომლითაც მივიყვანთ შუადღემდე რადიო იმედის ეთერს და შემდეგ უკვე დაანონსებული გადაცემებიც ამოგვეწევა, ასევე და იმედია რომ საინტერესოდ გავატარებთ ეთერს ჩვენს ტალღაზე FM 105.9-ზე. ახლა რაც შეეხება ჩემს ტრადიციულ დილის მიმოხილვებს, რომელსაც სამშაბათისთვის ვამზადებ ხოლმე მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენებთან ერთად, ახლა ეს ის შემთხვევა, როდესაც მთელი მსოფლიო გაჯერებულია სიახლეებით და საინტერესო დეტალებით მსოფლიო ჩემპიონატის ირგვლივ, იმიტომ რომ დასრულდა 2026 წლის მუნდიალი. ნახეთ ყველა ბოლო საფინალო მატჩი არგენტინასა და ესპანეთს შორის, ნახეთ თუ როგორ ასწია ესპანეთმა საჩემპიონო თასი და ისტორიაში მეორედ მოიპოვა ეს ტიტული. აი ახლა ამ თემის ირგვლივ ძალიან ბევრი საინტერესო დეტალი დაგროვდა. პირველი იმას ვიტყვი, რომ თასი უკვე ესპანეთშია, ნაკრები თავის მწვრთნელთან და მთელ შემადგენლობასთან ერთად უკვე დაბრუნდა ესპანეთში და მადრიდში იყო რაღაც წარმოუდგენელი დახვედრის ცერემონიალი, მთელი მადრიდი ფეხზე იდგა სავსე ხალხით, ოვაციებით, კიდევ ერთხელ სიყვარულისა და აღფრთოვანების დადასტურება და გამოხატვა ესპანეთში ფეხბურთელებისა და მათი მწვრთნელის მიმართ და მოკლედ ესპანეთი დიდ ოვაციებშია. და სხვათა შორის არა მხოლოდ ხმელეთზე, არამედ საჰაერო ოვაციებიც ემატება ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ ერთი საინტერესო ვიდეო გავრცელდა საჰაერო რეისი, ესპანელი მგზავრებით დატვირთული ესპანური ერთ-ერთი ავია რეისი მიმდინარეობდა და ხორციელდებოდა ზუსტად იმ მომენტში, როდესაც ფინალის თამაში მიმდინარეობდა და როგორც ჩანს რადარების მეშვეობით ეკიპაჟმა გაიგო შედეგები და სასწრაფოდ პილოტმა აცნობა მგზავრებს ეს შედეგები და გამოაცხადა თვითფრინავში ასეთი რამ, რომ თქვენ გაქვთ ესპანეთის მაისური, რომელსაც აქვს ერთი ვარსკვლავი, უგონდა გამოცოლოთ, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე ორი ვარსკვლავის მფლობელები ვართ და შემდეგ მოყვა ამ ყველაფერს დიდი ავიაცია, დიდ ავიაციაში დიდი ოვაცია, ასე ვთქვათ, ავიაცია და ოვაცია ერთმანეთს დაუკავშირდა და მოკლედ ხალხმა ხმელეთზე თუ ჰაერში აღნიშნა და იზეიმა გამარჯვება. გამარჯვება, რომელსაც უნდა კონდეს კონკრეტული აღნიშნები და რას გულისხმობ ახლა გეტყვით. მაგალითად, მარკ კუკურეიამ, ერთ-ერთ მოყოლაზე გამორჩა ჩელმა ფეხბურთელმა ესპანეთის ნაკრებიდან დადოპირობა, რომ თუ გამოიმარჯვებდნენ და თუ ჩემპიონობას მოიპოვებდნენ, ის აუცილებლად გაიკეთებდა სტატუსს, სადაც გამოსახული იქნებოდა მწვრთნელის ლუის დელა ფუენტეს სახე. პირდაპირ

0: ხეს აღბეჭდავდა სათავის ტანზე. აი ახლა შეკითხები ტრიალებს იმის ირგვლივ, თუ როდის გაიკეთებს კუკურეია ამ ტატუს და ტანის რომელ ნაწილზე იქნება გაკეთებული. იმდენად აქტუალურია ამ ყველაფრის ირგვლივ საუბარი, რომ როდესაც პრესკონფერენცია გაიმართა მოგებული თამაშის შემდეგ, პირდაპირ მწვრთნელსაც კი კითხეს ლუის დე ლა ფუენტეს, რომ თქვენ რას ურჩევდით სად გაიკეთოს თქვენი სახის აღნიშვნა სვირინგის სახით მარკ კუკურეიამ და ამას რა თქმა უნდა სახუმარო კომენტარებიც მოყვება ლუის დე ლა ფუენტეს მხრიდან, მაგრამ დარწმუნებული იყავით, რომ ესპანეთი უბრალოდ სიტყვას არ შეარჩენს კუკურეიას და დაელოდება და დღიდან დღემდე და ყოველ გამოჩენაზე კითხავს, რომ აბა როდის და სად იკეთებ ფუენტეს გამოსახულებას მის სახეს, სად აღბეჭდავ შენ სტანზეო და ასე რომ დიდი მოლოდინია ამ მიმართულებით. ასევე უნდა ვთქვათ, რომ ლამინი ამალმაც დადო პირობა. ეს გაცილებით სუსტი პირობაა, სხვათა შორის ვიდრე კუკურეიას ტატო. იამალმა თქვა, რომ გარკვეული ხნით, მაგრამ მოკლე ხნით მოუშვებ ულვაშსო და ახლა ველოდებით ახალგაზრდა 19 წლის ვარსკვლავის სახეზე ულვაშებს და როგორი იქნება იამალი ულვაშებთან ერთად. თავად კუკურეეს რაც შეეხება, მე მგონი, რომ ის მაინც რაღაცნაირად გამორჩეული ფიგურა არის ნაკრებში, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება არ არის ბომბარდირი, შეიძლება იამალი გაცილებით დიდი ვარსკვლავია, შეიძლება მეკარე დავასახელოთ როგორც ერთ-ერთი საუკეთესო მეკარე, იმიტომ რომ მთელი ჩემპიონატის განმავლობაში მან მხოლოდ ერთი ბურთი გაუშვა თავის კარში და ეს წარმოუდგენელი შედეგია. შეიძლება ვთქვათ, რომ როდრი იყო საუკეთესო ფეხბურთელი, მოკლედ სპორტული მიმართულებით ბევრი რამე შეიძლება ვთქვათ, მაგრამ ფაქტი არის, რომ კუკურეიას ირგვლივ ტრიალებს მთელი სამყარო და ახლა უფრო თასის კუკურეიას ირგვლივ. ესე იგი, სახუმარო ვიდეოები, სადაც თას გრძელით მაქვს მოშვებული ისეთი, როგორიც კუკურეიას აქვს. სანამ დაიწყებოდა საფინალო თამაში, მანამდე Google-ში თუ ჩაწერდით სრულად სახელს და გვარს მარკ კუკურეიას, პირდაპირ Google-ში ესე ტელეფონში ამოდიოდა და ეკრანზე, ნუ ლეპტოპის შემთხვევაში ეკრანზე ამოდიოდა პატარა ფიშო, რომელსაც გრძელი ხუჭუჭათმები აქვს და დროშა ეჭირა ესპანეთის და ესე იქნებდა. მოკლედ, ყველანაირად კუკურეია არის თავარი ვარსკვლავი, ასე ვთქვა და მან ასეთი რამ თქვა, რომ რა ბედნიერება, რამდენი წელი, 16 წელი ველოდით ამ გამარჯვებას და ეს გამარჯობა ისეთია, თითქოს რაღაც ძალიან ძველი და ნაცნობის სიმღერა, გესმის ტვინის რომელიღაცა კუნჭულიდან და კუთხიდან, ეს ძალიან სასიამოვნოა ეს სიმღერის მოსმენა და მე იაზრებ, რომ შენ ჩემპიონი ხარო. რაც შეეხება სიმღერას, აი აქ ახლა ერთი საინტერესო ამბავი ხდება. შაკირა მოგეხსენებათ ხომ, როგორ უწოდეს ესპანურ ენაზე რეინა დე მუნდიალ, იმიტომ რომ ის არის მართლაც სოფლიო ჩემპიონატების სიმღერების უმეტესი რაოდენობის ავტორი, სამი ოფიციალური სიმღერის ავტორია სხვადასხვა წლებში და ბოლო პერიოდში ამერთვის განმავლობაში რამდენჯერ მქონდა ფეხბურთზე მიმოხილვა, ვერ ავცდებოდი შაკირას სახელს და გვარს, იმიტომ რომ ნუ ფაქტია, რომ ის ტრიალებს მუნდიალის გარშემო. მაგრამ ეხა ესპანეთს რა შეეხება, აქ საინტერესო რა იყო. როდესაც შაკირას კითხეს, თუ ვის მხარეს ხარ და ვისი გულშემატკივარი ხარ, მან ესეთი რამე თქვა: რთული სათქმელია, იმიტომ რომ ჩემი შვილები ესპანელები არიან, აქ იგულისხმება მათი мама პიკე, რომელსაც აქვს ისედაც მოპოვებული ჩემპიონობა 2010 წელს, ხო? მაგრამ მე თვითონ მესის ახლო მეგობარი ვარ და არგენტინასაც გულშემატკივრობ. ასე რომ ამ ხრივ გაყოფილია ჩემი აზრები, მაგრამ აქ საინტერესო რა არის, რომ 2010 წელს, როდესაც სამხრეთ აფრიკაში მიმდინარეობდა მსოფლიო ჩემპიონატი და მე ვაკავაკა შევასრულე და ვიმღერე, სწორედ მაშინ მოიპოვა ესპანეთმა ჩემპიონობა და ახლაც ჩემი მუნდიალის სიმღერის დრო არის, ახლა დაიდა ის სიმღერი და ახლაც ჩემპიონი გახდა ესპანეთი და აქედან გამომდინარე, მე მგონი ესპანეთის ნაკრებისთვის მაქვს წარმატების მომტანი ვარ და იღბლიანი გახლავართო. და შემდეგ ამ ყველაფერს რა თქმა უნდა მოყვა კომენტარები და არაერთი სახუმარო გაგრძელება ამ ამბის, რომ პიკესთვისაც რამდენად იღბლიანი აღმოჩნდი და ასე შემდეგ, და ცალკე არის კიდე მიმდინარეობა იმ ხალხისა, რომელიც უბრალოდ გასაკანს არ უტოვებს პიკეს და არც ერთი კადრი, არც ერთი ვიდეო, არც ერთი TikTok-ის პოსტი არ შეარჩინა ისე, რომ კომენტარი არ დაეტოვებინათ. მოგეხსენებათ, პიკე ბიჭებთან ერთად იყო ტრიბუნებზე, შაკირა გახლდათ მოედანზე, როდესაც ასრულებდა შუალედში half time shows, რომ ეძახიან ხო, ტაიმსა და ტაიმ შორის პერიოდში ასრულებდა სიმღერას, ასე რომ ყოფილი ცოლქმარი მოედანზე თუ ტრიბუნაზე, ბავშვების ტრიბუნაზე სრულად იყო ოჯახი წარმოდგენილი და აი ამ ყველაფერს მოყვა შემდეგ ესეთი კომენტარები, რომ აბა პიკე, რა სახე გაქვს მაშინ, როდესაც შენ ტრიბუნაზე ზიხარ და შენი ყოფილი მეუღლე მოედანზეა, მინდორზეა და მას დაპყრობილი აქვს მთელი სტადიონი. შემდეგ TikTok-ის კომენტარები: პიკე, როგორ მოგეწონა half time show? კარგი მუსიკალური მომენტი იყო. მოკლედ, ამ კაცს ნამდვილად არ შეერგეს თავისი დაშორება მეუღლესთან, უკვე ყოფილ მეუღლესთან და ამ მიმართულებით ჩვეულებით ისევ აქტიურია და აქტუალური გახლავთ კომენტარები, რასაც წერენ გულშემატკივრები, მაგრამ აი თავად შაკირა მოკლედ საკუთარ თავზე მიიწერა ესპანეთის გამარჯვება და იღბალი და უკვე მეორე თასი, პირველი 2010 წელს, მეორე კი 2026 წელს. რაც შეეხება გულშემატკივრობის საკითხს, აქ ორად არის გაყოფილი ხალხის რაოდენობა, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ხა ესპანეთი და არგენტინა საკმაოდ დაახლოებული არიან ერთმანეთთან კულტურულადაც, საერთო ენა აქვთ, ზოგადად ესპანეთის გავლენა სამხრეთ ამერიკისა და ცენტრალური ამერიკის ქვეყნებზე რამდენად ძლიერი და დიდია და კულტურული გავლენაც რამდენად დიდია, არის წყვილები, ოჯახები, სადაც ერთი მხარე არგენტინელია, მეორე მხარე ესპანელი და მოკლედ ამ მიმართულებით იყო ძალიან დაძაბული ვითარება. მაგალითად, გეხსონება თალბათ მსახიობი, რომელიც სერიალ ქაღალდის სახლში ტოკიოს როლს თამაშობს, ქალბატონი ურსულა კორბერო, ქალბატონი რა ახალგაზრდა გოგონა მსახიობი, ურსულა რომლის მეუღლეც გახლავთ არგენტინელი მსახიობი ჩინო დარინი. ჩინო დარინი გახლავთ ცნობილი ამერიკელი, ბოდიში, არგენტინელი მსახიობის, რიკარდო დარინის ბიჭი, თავადაც მსახიობია. შეგახსენებთ, რომ რიკარდო დარინს არგენტინელ ალ პაჩინოსაც ეძახიან, ისეთი დონის და ისეთი სერიოზული სტატუსის მქონე მსახიობი გახლავთ რიკარდო დარინი. მაგალითად, ერთ ფილმს შეგახსენებთ, საიდუმლო მათთვალებში, მაგალითად ენ სეკრეტო, ენ სუს ოხოს, რომელიც ძალიან პოპულარული არის ქართულ მაყურებელში და მოკლედ კიდევ ბევრი სხვა როლი. და მოკლედ რიკარდო დარინის ბიჭი ჩინო დარინი გახლავთ ესპანელი ურსულა კორბეროს მეუღლე, ლა კასა დე პაპელის ვარსკვლავის მეუღლე. და აი ხა ესეთ ოჯახში რო საით იქნებოდა ხო გულშემატკივრობა რთულია და ურსულა კორბერომ საკუთარ ინსტაგრამზე გამოაქვეყნა ფოტო, სადაც მეუღლესაცვია არგენტინის მაისური, თვითონაცვია ესპანეთის მაისური, მათ პატარა მცირეწლოვან შვილსაცვია არგენტინის მაისური, ანუ ორი ერთზეა და როდესაც დადო ეს ფოტო ინსტაგრამის სტორიზე, დააწერა ინგლისურ ენაზე სიტყვა help. და მიშველეთ და დამეხმარეთ help არგენტინელები მიტევენო, მაგრამ ფაქტია, რომ ურსულამ მოიგო ამ შემთხვევაში და ესპანეთის სახით გახდა ჩემპიონი და დაჩაგრა, ასე ვთქვათ, თავისი მეუღლე და მისი შვილი. რა შეეხება ხავიერ ბარდემისა და პენელოპე კრუსის ოჯახს, აქ ცალსახად არაფერი კითხვა ეს ნიშანი არ არსებობდა, იმიტომ რომ ორივე ესპანელი გახლავთ, ორივე აქტიურად გულშემატკივრობა და გულშემატკივრობდა საკუთარ ნაკრებს და თქვენ ხედავდით, რომ სხვადასხვა მატჩებზე ოჯახი წარმოდგენილი იყო ტრიბუნებზე ძალიან აქტიურად, მთელი თავიანთი დამახასიათებელი ხასიათითა და ცეცხლით. ხავიერ ბარდემი და პენელოპეც ორივე ესპანეთის მაისურებით გამოწყობილი, ხავიერი ხშირად აკეთებდა განცხადებებს, პოლიტიკურ განცხადებებსაც, მოგეხსენებათ, რომ ის პალესტინის აქტიური მხარდამჭერია. და ეხლა ფინალს რაც შეეხება, ტრიბუნაზე მხოლოდ ბარდემი იმყოფებოდა, პენელოპე სახლიდან უყურებდა, მაგრამ არ დაუკლია გულშემატკივრობა, თავისი სოციალური ქსელის მეშვეობით დებდა ფოტოებს, ვიდეოებს. ერთი ვიდეო, როდესაც ის ლამინ იამალის მაისურით ცეკვავს და საგულშემატკივრო ოვაციებით არის სავსე, ეს ვიდეო უკვე მოედო მთელ სოციალურ ქსელს და ძალიან აქტიურად, მოკლედ, ბარდემისა და პენელოპე კრუსის ოჯახი აქტიურად გულშემატკივრობდა თავის ეროვნულ ნაკრებს. ასევე იყო ანტონიო ბანდერასიც, რომელიც მალაგაში გახლავთ, მის მშობლიურ ქალაქში, თეატრში, რომელიც მან დააფუძნა და ამ თეატრიდან დასთან ერთად გულშემატკივრობდა მთელ ნაკრებს და მოკლედ სრულიად ესპანეთი არის მოწოდების სიმაღლეზე, ფოკუსში, ასე ვთქვათ, და ძალიან სერიოზული გამარჯვებებით და თასით ხელში. საერთო ჯამში მუნდიალი დასრულდა და რა თქმა უნდა დარჩა მთავარი მომენტები, რომელსაც ვერ ავწდებით, იქნება ეს მესისა და კრიშტიანო რონალდოს ცრემლები, ორი ლეგენდარული ფეხბურთელის, რომლებმაც დაამთავრეს სანაკრებო კარიერა, ასე ვთქვათ, და დაემშვიდობენ წაგებით, დაემშვიდნობენ მინდორს, ასევე არგენტინის მწვრთნელის სკალონის ტირილი პრესკონფერენციაზე, და მან ძალიან გულწრფელად გააზიარა თავისი ემოციები და თქვა, რომ სული ტკივა ამ გამარჯვებით და არ ელოდა ნამდვილად ამ გამარჯვებას და ცხარე ცრემლით იტირა პრესკონფერენციაზე. ასევე უმნიშვნელოვანესია ამბავია ის, რომ ბაპე, ფრანგი ფეხბურთელის, აქ ფრანგეთის ნაკრების წარმომადგენელი გახდა, ესპანურად ეს ეძახიან ელ რეი გოლეადორ, ანუ გოლების მეფე, და ყველა მეტი გოლით შევიდა წლევანდელი მუნდიალის ისტორიაში. მთავარი ვარსკვლავი, რომლის ირგვლივაც ყველაზე მეტი ხუმრობა და ყველაზე დიდი სოცმედიის აქტიურობა დააფიქსირდა, ეს არის ნორვეგიელი ერლინგ ჰალანდი, და მიუხედავად იმისა, რომ მესიმ თასი ამჯერად ვერ ასწია, მან მაინც 15 სპორტული რეკორდი დააფიქსირა მოედანზე წლევანდელ მუნდიალზე. რაც შეეხება მოდას, ბოლოს ამას გეტყვით, რომ წლევანდელ მთავარ მოდად დააფიქსირდა ვარდისფერი ხასხასა, ვარდისფერი ბუცები, რომელიც ფეხბურთელების უმრავ უმრავლესობას ეცვა. რამ გამოიწვია ვარდისფერი ფერის შემოტანა მუნდიალზე? ამის სხვადასხვა ვარიანტები არსებობს ახსნის, მაგრამ უბრალოდ ამბობენ, რომ ძალიან ლამაზია, კონტრასტული ფერია, მწვანე ბალახთან მიმართებაში ძალიან ეფექტურად გამოიყურება და სპორტულმა ბრენდებმა უმეტესად ვარდისფერი ბუცების შექმნის წელს, რომელიც ძალიან დიდ და სახელოვან ფეხბურთელებს ეცვათ. ზოგადად ვარდისფერი ფერი, მინდა გითხრათ, რომ ფეხბურთში ყველაზე აქტიურად ბოლო წლებში დევიდ ბექემა შემოიტანა, მოგეხსენებათ, ის ფლობელი გახლავთ ინტერ მაიამის გუნდისა, კლუბისა. იმასაც ამბობენ, რომ დევიდ ბექემ საკუთარმა ცოლმა ვიქტორია ბექემა ურჩია, რომ ვარდისფერი აქცენტი გაეკეთებინა ფორმებშიო, მაგრამ ვიქტორია ოფიციალურ დიზაინერად არ ფიქსირდება ამ შემთხვევაში, მაგრამ ეს ინტერ მაიამის ვარდისფერი მაისურები და ფორმა ძალიან საინტერესო ჩანაფიქრია, ასე ვთქვათ, და აი ახლა უკვე მუნდიალის ფარგლებში არამხოლოდ მაისური, არამედ ბუცებიც ვარდისფერში დაფიქსირდა, ასე რომ სტერეოტიპები ირღვევა იმის შესახებ, რომ ვის რა ფერი აქვს ბიჭების ცისფერი და გოგონების ვარდისფერი, აი ამ სტერეოტიპების რღვევასაც ხედავთ თვალსა და ხელშუა. მოკლედ, მუნდიალი დასრულებულია და მთავარი აქცენტების მიხედვით ჩვენი დღევანდელი მიმოხილვაც სწორედ ფეხბურთი, საფეხბურთო, საჩემპიონატო აქცენტებით იყო სავსე. მივულოცოთ ესპანელებს, ესპანეთის ნაკრებს უკვე მეორე ვარსკვლავის მოპოვება, მეორე თასი მათ ისტორიაში და ნამდვილად ერგებათ, იმიტომ რომ ძალიან კარგი თამაში აჩვენეს წელს და ზოგადად ამ ბოლო წლებში ესპანეთი არის ყველა თასის მფლობელი, იქნება ეს ევროპის ჩემპიონობა თუ მსოფლიო ჩემპიონობა, და მართლაც როგორც იტყვიან, ვამოს ესპანია, დამსახურებულად ვულოცავთ მათ გამარჯვებას და ველოდებით კუკურეია სტატუს, თუ როგორ ამოისვირინგებს და ამოიქარგავს ტანზე საკუთარი მწვრთნელის სახეს და ველოდოთ როგორი სანახაობა იქნება ეს ყველაფერი. ჩვენ ახლა მოდი შევისვენოთ რამდენიმე წუთით 9 საათზე საინფორმაციო გამოშვება და თამარ აფშილავა შემოგვიერთდება უახლესი ამბით და 9 საათსა და 10 წუთზე ვისაუბრებთ პირდაპირ ფრენებზე თბილისსა და შანხაის შორის, თბილისსა და კოპენჰაგენს შორის და ასევე განახლებულ ავიამიმართულებებზე, ასევე თბილისის აეროპორტის გაფართოებაზე. დროებით გემშვიდობებით, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. თქვენ უსმენთ რადიო იმედის დილის ეთერს მარიკა ბაკურაძესთან ერთად და FM დალღაზე, რომელსაც FM 105.9 ქვია. დროებით.
1: მედის ეთერშია რეკლამა. აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15. cherryautogeorgia.com.
2: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
1: 2-33-1059 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 1 თეთრი, 1 ბრიტანული გერვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 79 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 36 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 91 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 73 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 19 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად ვგრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმასპინძლობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნეთ დღეს და დაიწყეთ ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-24-24-00.
4: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558510 510. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე 558510 510.
5: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ

0: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: საქართველოში 9 საათია.
3: ქრონიკა FM. თამუნა აფშილავასთან ერთად.
4: 9 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აფშილავაღამი. თბილისის უბნებში ძლიერ მოწვევამ გარკვეული პრობლემები შექმნა. უხვინალეკის შედეგად დატბორილ ქუჩებზე ავტომობილებით გადაადგილება გართულდა. მთელი ღამის განმავლობაში მობილიზებული იყო თბილ სერვისი, სამსახური გამგეობები და ასევე საპატრულო პოლიცია. მიმდინარეობდა გაწმენდითი სამუშაოები, რის შედეგადაც მოძრაობა აღდგენილია მთელი ქალაქის მასშტაბით.
5: და მოკლე დროში ძალიან ბევრი ნალექი გარკვეულ უბნებში, კონკრეტულ ქუჩებზე შექმნა პრობლემები. არის დაზიანებული ინფრასტრუქტურა, დაფიჭებული კონკრეტული საგზაო მონაკვეთები, ცხელ ხაზზე შემოსულ ზარებს რაც შეეხება ყველგან მივალთ და ყველას დავეხმარებით ჩვენი შესაძლებლობის პარლებში არც ერთი ადამიანი არ დარჩება ყურადღების მიღმა.
6: თბილისში მობილიზებული არიან ჩვენი თანამშრომლები, როგორც ცოცხალი ძალა, ასევე მძიმე სპეციალიზებული ტექნიკა. ძირითადი გამზირებიდან ამირეჯიბის გზატკეცილზე იყო შექმნილი პრობლემა და ამ ეტაპისთვის ამირეჯიბზეც მოძრაობა აღდგენილია.
7: შესგუდვები დაუაწესეთ ნალექიდან გამომდინარე სანაპიროს მიმართულებით, ასევე სხვადასხვა ლოკაციებზე ქალაქ თბილისში. შესგუდული მოძრაობა ნაწილობრივ აღდგენილი არის ეფექტური კოორდინირებული მუშაობის შედეგად. ყველა ლოკაციაზე სადაც იყო პრობლემური, ნაწილობრივ მოძრაობა აღდგენილია და ასევე მიმდინარეობს აღდგენითი სამუშაოები.
4: გეოლოგებს ელოდებია ლენტეხში, რომლებიც სტიქის ზონაში ვითარებას გაეცნობიან. მუნიციპალიტეტის მერის ინფორმაციით არც ერთი სოფელი გარესამყაროს მოწყვეტილი არ არის. სასმელი წყალი არ მიეწოდება სოფელ დურიშს, რადგან მეწყერვა მილები დააზიანა და პრობლემა რამდენიმე დღეში მოგვარდება. სოფელ საყდრის ხიდთან კი აქტიურად მიმდინარეობს სტიქის სალიკვიდაციო სამუშაოები.
8: ლენტეხის მუნიციპალიტეტში ვითარება დასტაბილურებულია, შედასასოფლო გზები ყველა მიმართულებით გახსნილია. სტიქიის შემწავლელი კომისია დადის სოფლებში და ადგილზე სწავლობს იმზარას, რაც სტიქიის შედეგად მიიღო მოსახლეობა. დღეს ველოგდებით გეოლოგებს, სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოები ისევ მიმდინარეობს ცენტრალურ საავტომობილო გზებზე. სოფელ დურაში წყლის პრობლემა ისევ რჩება პრობლემა, თუმცა უახლოეს პერიოდში შევეცდებით, რომ აღნიშნული პრობლემა მოაგოროთ, რაც შეეხება სხვა სოფლებს. ამ ეტაპზე წყლის მიწოდება ყველა სოფელში მოგვარებული და მოწესრიგებულია.
4: საავტომობილო მოძრაობა განახლდა თუშეთში. შენაკო დიკლოს მიმართულებით აღდგენილია ხიდი, რომელიც შენაკოსა და დიკლოს აკავშირებს ომალოსთან და ბართან. ადგილობრივ მოსახლეობასა და ტურისტებს უკვე უსაფრთხოდ და შეუფერხებლად შეუძლიათ გადაადგილება.
9: მოძრაობა აღდგენილია და საფრთხე არ არის, ჩამოიშალოს ხიდი ნაპირები.
4: ცელური ნაკადის დამჭერი ნაგებობები, ეგრეთ წოდებული დამბები, ინტენსიურად იწმინდება თელავში. 12 ივლისის მომხდარი სტიქიის შედეგად თელავის ხევზე მდებარე ცელური ნაკადის მიმღები ნაგებობა ნატანი მასალისგან მნიშვნელოვნად დაზიანდა. სამუშაოების დასრულების შემდეგ სპეციალისტების მიერ მომზადებული დასკვნის საფუძველზე ნაგებობის მოვლა შენახვისთვის ღონისძიებები დაიგეგმება.
10: დაბრუნებული, მაგრამ
11: სტიქსა შესაბამისად რამაც მოხდა საშუალება გაგოთავისუფლებინა ხერხეულის დამბები მერქნისგან, ნატანი მასისგან, კეთდება დროებითი ნაპირსამაგრი სამუშაოები, სამუშაოები გრძელდება უწყვეტ რეჟიმში და შემდგომი საინჟინრო კვლევების საფუძველზე კაპიტალური სამუშაოების წარმოება დაიგეგმება სპეციალისტების დასკვნის შედეგად.
4: დღეს გამართება თელავში ერთ-ერთ სასტუმროში მოხდარ ფაქტთან დაკავშირებით დაკავებული სასამართლო პროკურატურა აღკვეთის ღონისძიება. 5000 ლარიანი გირაოს შეფარდებას მოითხოვს, დაკავებულს ბრალდება ჯანმრთელობის განზრახ მსუბუქი დაზიანება.
3: ქრონიკა FM, თამუნა აფშილავასთან ერთად.
4: რუსთავში ავარიული საცხოვრებელი შენობების გამაგრება, რეაბილიტაცია მიმდინარეობს. სპორტის ნომერ მეორე საცხოვრებელ კორპუს არქიტექტურული ერსახე შეუნარჩუნდება. გათვალისწინებულია გადახურვა, მეტალოპლასმასის კარფანჯრების და დეკორატიული აივნების მოწყობა. პროექტის ღირებულება 2

0: 16000 ლარია და სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება. პარალელურად მიმდინარეობს სამუშაოები თბილისის მესხიშვილის, ლერმონტოვისა და რუსთაველის ქუჩებზე. დაწყებულია ძველი რუსთავის რეაბილიტაციის უპრეცედენტო მასშტაბის პროექტი, რომელიც 12 ქუჩაზე 100 საცხოვრებელ შენობას მოიცავს.
1: სორის პროექტი უკვე დასრულებულია.

0: დასრულების ეტაპზეა, რამდენიმე ქუჩაზე აქტიურ ფაზაშია ძველი რუსთავის რეაბილიტაციის მასშტაბური პროექტი, რომელიც 100 საცხოვრებელი შენობის რესტავრაციას და მიმდებარე ტერიტორიაზე მასშტაბური რეკრეაციული სივრცის მოწყობას ითვალისწინებს.
1: ახალციხეში თამარაშვილის ქუჩაზე მდებარე სკვერებს რეაბილიტაცია უტარდება და სარწყავი სისტემა ეწყობა. პროექტი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხით ფინანსდება. სკვერების რეაბილიტაციის პროცესს მუნიციპალიტეტის მერი პირველ მოადგილესთან და საკრებულოს თავმჯდომარესთან ერთად გაეცნო. ამ ეტაპზე ქალაქში 6 სკვერის რეაბილიტაციაზე მუშაობენ.
2: ის სამუშაოები გავეცანით თამარაშვილის ქუჩაზე სკვერების სარეაბილიტაციო სამუშაოებს. მნიშვნელოვანია ახალი რეკრეაციული სივრცეები ჩვენს ქალაქში და ამ მიმართულებით მუშაობას გავაგრძელებთ.
1: ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში ნარჩენების გადამტვირთავი თანამედროვე ტიპის სადგური გაიხსნა. საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი ობიექტი ამბროლაურისა და ონის მუნიციპალიტეტებს მომსახურება ნარჩენების სპეციალურ კონტეინერებში განთავსდება, რის შემდეგაც მათი ტრანსპორტირება ტყიბულის მუნიციპალიტეტში მდებარე ნაგავსაყრელზე მოხდება. მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიამ უკვე დაიწყო ძველი ნაგავსაყრელის დახურვისთვის საჭირო პროცედურები.
3: ერთავის სადგური დაიხურება ძველი ნაგავსაყრელი. ეს მომსახურება ორ მუნიციპალიტეტს, ამბროლაურის და ონის მუნიციპალიტეტს, რაც საბოლოო ჯამში გამოჯობესებს როგორც მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ მდგომარეობას, ესე რეგიონის ეკოლოგიურ მდგომარეობას.
4: შედგება 5 უჯრედისაგან, იგი მომსახურება ორ მუნიციპალიტეტს, ამბროლაურისა და ონის მუნიციპალიტეტებს. შესაბამისად დაიხურება ძველი არსებული ნაგავსაყრელი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია გარემოსთვის.
5: პროექტის მიხედვით განხორციელდა თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობა. პარალელურ რეჟიმში მიმდინარეობს ასევე ძველი ნაგავსაყრელის კონსერვაციისა და დახურვის სამუშაოები, რომელიც უახლოეს პერიოდში დასრულდება.
1: 3000 წლის წინანდელი უნიკალური მეტალურგიული საწარმოო კომპლექსი აღმოაჩინეს ლეჩხუმში. ლითონის დნობის საქმიანობასთან დაკავშირებული კომპლექსი, რომელიც ოქსფორდის უნივერსიტეტის ლაბორატორიის მიერ ძველი წელთაღრიცხვით 13-19 საუკუნეებით არის დათარიღებული, თავისი მასშტაბით ყველაზე დიდია კოლხეთში, დღემდე ცნობილ მსგავსად ხელოსნოებს შორის და სრულყოფილად ასახავს ლითონის დნობის რთულ პროცესს. აღმოჩენა კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ გვიან ბრინჯაო ადრეკინის ხანაში ლეჩხუმი მთიანი კოლხეთის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მეტალურგიული ცენტრი იყო და კავკასიის სპილენძის ლითონ წარმოებაში წამყვან როლს ასრულებდა. უცხოეთის სიახლეების შეერთებულმა შტატებმა კანადური პროდუქციის ფართო სპექტრზე 50%-იანი ტარიფი დააწესა. ინფორმაციას თეთრი სახლი აქვეყნებს და აღნიშნავს, რომ ეს ნაბიჯი კანადის მიერ შტატებში ავტომობილების, ალკოჰოლის და რძის პროდუქტების მიმართ დისკრიმინაციული მოპყრობის საპასუხოდ ხდება. გავრცელებული ცნობით, ტარიფები არაერთ პროდუქტს მოიცავს, რომელთა შორისაა ტექნიკა, ღვინო, ჰოკეის ჯოხები, ცემენტი და მრავალი სხვა. როგორც ცნობილია, ტარიფები 30 დღეში შევაწალაში. გაერთიანებული სამეფოს ახალმა პრემიერ-მინისტრმა ენდი ბერნერმა კაბინეტის წევრები დაამტკიცა. საგარეო საქმეთა მინისტრის პორტფელი ედ მილიბენდს გადაეცა. მთავრობის ახალშემადგენლობაში ფინანსთა მინისტრის თანამდებობას თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ჯონ ჰილი დაიკავებს. ბრიტანეთის შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტი კი შაბანა მაჰმუდმა შეინარჩუნა. ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში ირანული იერიშების შედეგად აღუპული ამერიკელი სამხედროების გამო დონალდ ტრამპი თეირანს მკაცრი რეაქციით ემუქრება. ამის შესახებ ტრამპმა სოციალურ ქსელში დაწერა.
6: ყოველ ჯერზე, როდესაც ირანი ამერიკელ ჯარისკაცს მოკლავს, მათ ეს მკვლელობა ძალიან ძვირი დაუჯდებათ. ეს დირექტივა ომის მდივან პიტ ჰექსეთს, გაერთიანებული შტატების თავმჯდომარე დენიელ კეინს და ყველა სამხედრო ლიდერს გადაეცა.
1: ირანსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის შუამავლობის პროცესში ჩართული ქვეყნები მხარეებს დროებითი შეთანხმების აღდგენის განხილვისთვის თეცხლის 10 დღით შეწყვეტას თავას, რომელიც ცნობას როიტერსი წყაროებზე დაახლოებით არცოლებს და აღნიშნავს, რომ შესაბამისი წინადადება შუამავლებმა თეირანს უკვე გადასცეს. ამერიკის შეერთებული შტატები ირანის კონფლიქტის მორიგი ესკალაცია კი 8 ივლისიდან დაიწყო. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 10 საათზე გავადროებით.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 21 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე დღე უნალიქო ჩაივლის, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ფოთში 29 გრადუსი სიფოთა ფიქსირდება, მესტიაში, ქობულეთსა და ზუგდიდში 30, ქუთაისსა და ბათუმში 31, 32 გრადუსი იქნება სენაკში, ამბროლაურში, ოზურგეთსა და სოხუმში 33, ჭიათურაში. ცირე გამონაკლისის გარდა აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც უნალიქო ამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. თელავში, სადაც ხანმოკლე წვიმაა მოსაურნელი, 29 გრადუსი სიმწიფე ფიქსირდება. ცხინვალსა და ბორჯომში 31, სიღნაღში 30, გორში, ახალციხესა და რუსთავში 33. 26 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 23 სტეფანწმინდაში, 19 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 20 გრადუსი სიმწიფე ფიქსირდება, დღისით კი 32.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27-წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
7: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალ ქალაქი 103.3.
0: ახალციხე 101.5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლის წყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
2: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
4: მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
0: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით.
5: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით.
0: ეს არის თბილისის არხი რადიო იმედზე. მარიკა ბაკურაძესთან ერთად.
6: დილა მშვიდობისა, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და დილის 9:10 და თითქმის 20 წუთზე ვიწყებთ გადაცემას მთავარი თემით, რადიო იმედის დილის ეთერის მთავარ თემას, რომელიც უკავშირდება საქართველოსთან დაგეგმილ და განხორციელებულ და კიდევ სამომავლოდ დაგეგმილ ახალ ავიარეისებს და ყველაზე მომხიბვლელი ამ შემთხვევაში არის ის, რომ პირდაპირი ავიარეისები შორი მიმართულებით უკვე ემატება და ყველაზე გამორჩეული და სიახლე ამ შემთხვევაში არის თბილისი-შანხაი, შანხაი-თბილისი. ეს არის China Eastern Airlines-ის ფრენა, პირდაპირი ფრენა, რომელიც უკვე შესრულდა, პირველი რეისი შესრულდა 15 ივლისს და თუ რას ნიშნავს ამ რეისის მნიშვნელობა როგორც გასვლითი მიმართულებით, ასევე ჩინეთიდან შემოსული სტუმრებისა და ვიზიტორების მიმართულებით, რამდენად გააქტიურებს ეს კიდევ უფრო მეტად ურთიერთობას საქართველოსა და ჩინეთს შორის და ასევე რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ თბილისიდან მქონდეს საშუალება იმისა, რომ პირდაპირი ხანგრძლივი რეისებით მოვახდინოთ მსოფლიოს სხვადასხვა წერტილებში დაკავშირება. რეისები და ასევე ზოგადად თბილისის აეროპორტის გაერთიანება და კიდევ სხვა სამომავლო გამთლიანება და გაფართოება და კიდევ სხვა სამომავლო გეგმები იქნება ჩვენი ეთერის მთავარი თემა. და ახლა ჩვენ სტუმართან ერთად უნდა განვაგრძოთ საუბარი, რომელიც შემოგვიერთდა სტუდიაში. დიდი მადლობა დილა მშვიდობისა, წარმოადგენთ სტუმარს ლევან მოსაშვილი, გახლავთ საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების გენერალური დირექტორი. დილა მშვიდობისა.
7: გამარჯობა, მოგესალმებით. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მიესალმები რადიო მსმენელს. პირველ თვარ თქვენს ეთერში და ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია, რომ თქვენს კითხვებს უპასუხო ავიაციის სიახლეებთან დაკავშირებით,
6: გამოსვლებთან დაკავშირებით. იყვლიანი სტუმრობა გექნებათ, დარწმუნებული ვარ და აი ახლა ხო ერთ რეისებზე ვისაუბრებ და მომავალი სტუმრობისთვის კიდევ მეტი და მეტი იქნება სასაუბრო, დარწმუნებული ვარ.
7: სიახლეები რაც იქნება თქვენს რადიო მსმენელს
6: უაცნოდ
7: გაუზიაროთ. ავიაცია მუდმივად განვითარებადი სექტორი არის, მოგეხსენებათ. ნამდვილად მნიშვნელოვანი და ისტორიული მოვლენა იყო საქართველოსთვის თბილისი შანხაის ფრენის, პირდაპირი ფრენის შესრულება. საქართველოს ისტორიაში უპრეცედენტო მოვლენა არის, რადგან შორს მანძილზე ფრენა, ფაქტობრივად 10 საათიანი რეისი პირველად შესრულდა საქართველოში, რეგულარული ხასიათის რეისი. ავიაკომპანია, ესე იგი სიდით მესამე ავიაკომპანია ჩინეთის China Eastern Airlines-ი, რომელიც კვირაში სამი სიხშირით შეასრულებს ფრენას. პირველივე ფრენა აღსანიშნავია, რომ ძალიან დატვირთული იყო. ფაქტობრივად ორივე გზაზე, ჩამოფრენაზეც და გაფრენაზეც 90%-ზე მეტი დატვირთულობა იყო. მოთხოვნა ძალიან დიდი არის. ჩინური ბაზარი მოიხსენებათ, ძალიან მზარდი არის, დაინტერესებული არის საქართველოს მიმართულებით. ჩვენს მხრივ ყველაფერს ვაკეთებთ, რომ ხელი შეუწყოთ საერთაშორისო მოგზაურებს, დავაინტერესოთ. ჩინეთი საქართველოსთვის სტრატეგიული პარტნიორი ქვეყანა არის, როგორც სავაჭრო, ასევე ტურისტული ეკონომიკური ურთიერთობებისთვის. გვაქვს საქართველოში გარდა China Eastern Airlines ორი სხვა ავიაკომპანია უკვე ოპერირებს, წარმატებით ოპერირებს ლების განმავლობაში ურუმჩიდან თბილისის მიმართულებით. რამაც აჩვენა, რომ მოთხოვნა დღითიდღე მზარდი არის, როგორც საქართველოსთან ჩინეთის მიმართულებით, ასევე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით და ჩვენც მოხარულები ვართ, რომ მოასპინძლოთ კიდევ ერთ ახალ კომპანიას საქართველოში.
6: მოთხოვნა და სტატისტიკა ძალიან სოლიდურია, სხვათა შორის, რო გადავხედოთ 2025 წელს ფიქსირდება 100,470 შემოსვლელი სტუმარი, ხო, რასაც ვიზიტორს ვეძახით. ანუ ეს ნიშნავს, რომ ძალიან დატვირთული იყო ყველა რეისი, რაც გასულ წელს შესრულდა. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ ჩინეთისთვის ეს ახალი არ არის, ჩვენთვისაც ჩინეთთან ურთიერთობის, შანხაი მაინც სხვა მასშტაბია. აი ზუსტად თქვენ ახლა შესავალ ნაწილში თქვით, რომ ხანგრძლივი ფრენები თბილისიდან ნელ-ნელა უკვე ინერგება და უფრო გაფართოვდება. რაღაცაერთ ჩვენში, ჩვენს მენტალობაში და ჩვენს ცნობიერებაში არის ისე, რომ თბილისიდან სადღაც უნდა ჩავიდეთ, რომელიც მერე დაგვაკავშირებს მთელ მსოფლიოსთან. იქნება ეს სტამბულის ტრანზიტი, იქნება ეს ევროპის რომელიმე ქალაქში ან დოჰა, ხო? და აი უკვე ნელ-ნელა ამ რეისმა, შანხაის რეისმა აჩვენა ის, რომ რატომაც არა, ჩვენ შეგვიძლია პირდაპირ თბილისის თვითფრინავში ჩავსხდეთ და 9 საათიანი უწყვეტი ფრენით ჩავიდეთ შანხაიში. და ეს უკვე ძალიან სერიოზული განაცხადია. რამდენ რესურსი თხოვს, ხო, რომ ამ ავიაკომპანიას ჰქონდეს სათანადო დახვედრა, ტექნიკური მიღება, ხო, საქართველოს მხრიდან ყველანაირი ხელშეწყობა, რომ ეს დიდი რეისი განხორციელდეს, ასე
7: ვთქვათ. უპრეცედენტო შემთხვევა არის, როგორც აღნიშნე, ნელა-ნელა ეტაპობრივად საქართველოდან, არამხოლოდ თბილისიდან, საქართველოს სხვა საერთაშორისო აეროპორტებიდანაც პირდაპირ ფრენების რაოდენობები და სიხშირეები იზრდება, რაც ამაზე მეტყველო საქართველოს საავიაციო ბაზარი სტაბილურად ვითარდება. რეგიონში გვაქვს ამბიცია, რომ ვიყოთ ყველაზე მომხიბვლელი, ვიყოთ ყველაზე ძლიერი და განვითარებადი ავიაციის სექტორი. ჰაბის ფუნქცია ზუსტად ამას ნიშნავს, რომ ჩვენი ქვეყნიდან უნდა მოხდეს სხვადასხვა ქვეყნების მიმართულებით პირდაპირ ფრენები. სტატისტიკას რომ გადავხედოთ, ჩინურ ბაზარს შევეხები ისევ და ისევ, ყოველწლიურად მზარდი არის ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით ნაკადები. ასევე აღსანიშნავია, რომ გარდა ჩინეთისა, ჩვენ მიმართულებები გვაქვს ევროპის მიმართულებითაც, დავფრინავთ საქართველოს სხვადასხვა აეროპორტებიდან. წლის პირველ ნახევარში სამივე საერთაშორისო აეროპორტიდან 3,600,000 მგზავრზე მეტი მივიღეთ და გავაცილეთ. რაც საკმაოდ შთამბეჭდავი ციფრები არის. პირდაპირ ფრენა, ზუსტად ამ მასშტაბის პირდაპირ ფრენა, იმაზე მეტყველებს, რომ ჩვენ დედაქალაქის თბილისის მთავარი საერთაშორისო აეროპორტი მზად არის მოემსახუროს ყველა ფორმის, ყველა ზომის და ყველა ტიპის საჰაერო ხომალდს, თუნდაც შორ მასშტაბიან ლონგ-ჰოლ ფრენაზე. გამოწვევები დღითი დღე დაძლევადი არის, მინდა ვთქვა, ეს არის ერთობლივი.
6: უფრო მასშტაბურია და უფრო დაძლევადია.
7: ერთობლივი შრომის შედეგი. ავიაცია მთელ მსოფლიოში მზარდი სექტორი არის, საქართველოში განსაკუთრებით აღინიშნება. თუნდაც გასული წლის სტატისტიკური მაჩვენებლები, განხორციელებული ინვესტიციები, დაინტერესება სხვადასხვა ავიაკომპანიებიდან, სხვადასხვა მსხვილი ავიაციო სექტორის წარმომადგენლების დაინტერესება საქართველოში. ძალიან მზარდი არის და მოხარულები ვართ, რომ ამ მოთხოვნებს ჩვენ ფეხდაფეხ მივყვებით, ვითარდებით, როგორც აეროპორტების კუთხით, ასევე ავიაკომპანიების დაინტერესების და მოლაპარაკების კუთხითაც აქტიურად მუშაობთ, რომ საქართველოში უფრო მეტი ფრენა იყოს, უფრო მეტი ავიაკომპანია იყოს წარმოდგენილი და ჩვენს მგზავრებს კონდეთ იმის საშუალება, რომ კომფორტულად უსაფრთხოთ იმგზავრებს.

0: რომ რაც თავისთავად პირდაპირ დაკავშირებული არის ტურისტული სექტორის გაძლიერებასთან, ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდასთან, სტაბილურობასთან, ეს ყველაფერი საერთო ჯამში ქმნის იმის პაკეტს და იმის შეთავაზებას უცხოელებისთვის, რომ ქვეყანა არის სტაბილური, ქვეყანა სტაბილურად ვითარდება, ტურისტული სექტორი მზარდი არის, მზად ვართ, რომ მივიღოთ ღირსეულოთ უმას პინძულს საერთაშორისო მოგზაურებს, კმაყოფილები დავაბრუნოთ თავიანთ ქვეყანაში და ისევ დაველოდოთ გაზრდილი მსახურ ნაკადები.
1: სხვათა შორის, აი, ძალიან კომპლექსურია საერთო სურათი და შედეგები რა მხრივ. შეიძლება ეს საერთოდ არ იყოს მაგალითად ტურიზმი, მაგრამ აი სულ სხვა სფერო, მაგალითად კინო გადაღებები და კინო წარმოება. გარკვეული რამდენიმე თვის წინ აწარმოეს საქართველოში, აქ ამავე სტუდიაში ვსაუბრობდით ამ თემაზე, რომ საოცრად გაზრდილი არის კინო დაკვეთები და საქართველოს ტერიტორიაზე გადაღებები და ესეც სერიოზული ინვესტიცია, მაგალითად არაბული ქვეყნებიდან. რატომ? იმიტომ რომ გვაქვს პირდაპირ ფრენები და რეგიონში გაჩნდა ახალი გამოწვევა, ახალი ინტერესი აი არაბეთის ქვეყნებისთვის, რომ პირდაპირ 3 საათში, 2 საათში ჩაფრენდებიან თბილისში და მერე საქართველოს თავაზობს ძალიან დიდ მრავალფეროვნებას. ანუ კომპლექსური შედეგების მატარებელია, გარდა იმისა, რომ ტურიზმზე ეს პირდაპირ აისახება ხო ეს ფრენები.
0: პირდაპირ კავშირში არის ქვეყნების დაკავშირებადობა. არა მხოლოდ ტურიზმი, არამედ ეკონომიკური განვითარება, თუნდაც ბიზნეს სექტორის ხელშეწყობა, ბიზნეს მოგზაურებისთვისაც ძალიან მოხერხებულია პირდაპირი ფრენები. გადაჯდომის გარეშე, როდესაც მოგზაურობა უწევთ, პირდაპირ რამოდენიმე საათში დანიშნულების ქვეყანაში, რომ
1: ძალიან დიდი კომფორტი.
0: დროის დაზოგვაც არის, ჩვენ ავიაციაში ხუმრობით, თვითფინავს დროის მანქანას უწოდებთ.
1: ნამდვილად იგი.
0: ზოგავს დროს. კომფორტი შესანიშნავია და როგორც მოგეხსენებათ, ავიაცია ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო ტრანსპორტის სფერო არის და ამ სტატუსს ვინარჩუნებთ ამაყად.
1: დიახ. სანამ გადავალთ კიდევ ერთ პირდაპირ ფრენაზე, რომელიც უკავშირდება კოპენჰაგენს, მანამდე ვიკითხავ საჰაერო სატვირთო გადაზიდვების მონაცემებს და მაჩვენებელს, იმიტომ რომ გადამზიდი სისტემა ეს კიდეც საგასამყაროა. და საერთოდ სხვა სფერო არის, იმიტომ რომ უდიდესი არის ეკონომიკური დატვირთვა ამ თემაზე და რეგიონში, როდესაც საქართველოს ესეთი სერიოზული გეოპოლიტიკური მდგომარეობა აქვს, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ მიმართულებით ვითაც გამართული იყოს სისტემა. აი, საჰაერო სატვირთო გადაზიდვებზე რა ხდება, თუ არის ესეთი სერიოზული წინსულები, როგორც სამგზავრო გადაზიდვებზე?
0: დიახ, დიახ. არა მხოლოდ სამგზავრო გადაზიდვები, არამედ სატვირთო გადაზიდვები ყოველწლიურად მზარდი არის საქართველოს აეროპორტებიდან. მხოლოდ 2025 წლის განმავლობაში, 26 წლის პირველ 6 თვეში, 25 წელში თავისთავად კაიმაჩვენებელი ქონდა.
1: დიახ.
0: 26 წლის პირველ 6 თვეში 21500 ტონაზე მეტი ტვირთი იქნა გადაზიდული, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 29%-იანი მატება არის.
1: აჰა.
0: სატვირთო გადაზიდვების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია ქვეყნის ეკონომიკური გაძლიერებისთვის, სწორედ აღნიშნეთ, რომ საქართველოს გეოპოლიტიკური მდებარეობა აძლევს იმის საშუალებას, რომ იყოს დამაკავშირებელი ქვეყანა ევროპასა და აზიას შორის, ტვირთები, რომლებიც ევროპის მიმართულებით მიემგზავრება, თუნდაც აზიის ქვეყნებიდან მოხდეს საქართველოსში ჩამოტანა და ხარისხება და შემდეგ დისტრიბუცია ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის, როგორც ავიაციის სექტორის გაძლიერებისთვის და განვითარებისთვის, ასევე ქვეყნის სტატუსის, როგორც ჰაბის სტატუსის ჩამოყალიბებისთვის რეგიონში და გაძლიერებისთვის. ზუსტად ამისთვის ჩვენ მუშაობთ სხვადასხვა კერძო სექტორის წარმომადგენლებთან, რომ სატვირთო გადაზიდვებიც გაიზარდოს ფეხდაფეხ, როგორც სამგზავრო გადაზიდვები, შეიქმნას თანამედროვე ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას ბაზარზე არსებული მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად შესაბამისი მოთხოვნები, როგორიც არის სატვირთო ტერმინალები, თანამედროვე სისტემები, რომ ტვირთის დამუშავებაც მოხდეს უფრო ხარისხიანად, უფრო სწრაფად, მარტივად და ეფექტურად მიეწოდოს მოთხოვნის წერტილს.
1: გასაგები. ახლა რაც შეეხება ტურიზმს და ჩემნაირ მოგზაურ ადამიანებს, რომლებიც ყოველთვის ეძებენ სადარის დაბალ ბიუჯეტიანი ავიაფრენები, პირდაპირი რეისები და ყველაზე დაბალი ბილეთი, დაბალ ფასის ბილეთი სად ფიქსირდება, აი აქ დავამატოთ ინფორმაცია, რომ თბილისიდან კოპენჰაგენის მიმართულებით და თბილისი კოპენჰაგენი ისტორიაში პირველად უკავშირდება საერთოდ საჰაერო მიმოსვლით, დაინიშნა რეისები, რომელსაც ნორვეგიული ავიაკომპანია აწარმოებს და ეს საინტერესო ის არის, რომ სკანდინავიის ქვეყნებში ეს ავიაკომპანია არის ერთ-ერთი ყველაზე მეტად სანდო და ასევე პარალელურ რეჟიმში დაბალ ბიუჯეტიანი ავიაკომპანია. მიუხედავად იმისა, რომ ნორვეგიის უბრალოდ დანის სამეფოს მიმართულებით ქუთაისიდან იყო ფრენა და ვიზერს ჰქონდა ქუთაისი კოპენჰაგენი, ახლა უკვე ეს რეისი აღარ არსებობს. აი ახლა უკვე გვაქვს ფუფუნება და საშუალება იმისა, რომ თბილისიდან კოპენჰაგენს, ანუ დანის სამეფოს პირდაპირი რეისით დაუკავშირდეთ და უკვე შესრულდა რეისი, სადაც ბორტზე 180 კაცი იმყოფებოდა, ანუ ეს ნიშნავს, რომ მოთხოვნა და ინტერესი არის ძალიან სერიოზული და ზოგადად სკანდინავიის ქვეყნების ინტერესი საქართველოს მიმართაც იზრდება. ამას ადასტურებს სტატისტიკა, რომ გასულ წელს 2025 წელს 20000-ზე მეტი სტუმარი ჩამოვიდა სკანდინავიის ქვეყნებიდან. სკანდინავია არც ისე იაფი ქვეყნებია, მაგრამ იქ რომ დაბალბიუჯეტიანი ფრენა არის, ეს ძალიან მომხიბვლელია.
0: ეს კიდევ ერთი წარმატება იყო ჩვენი გუნდის და საერთოდ ჩვენი ქვეყნის, სკანდინავიის ქვეყნებიდან პირდაპირ ფრენის შესრულება საქართველოს დედაქალაქის მიმართულებით, ამ შემთხვევაში კოპენჰაგენის მიმართულებით წარმატებით ხორციელდება. ერთ-ერთი ყველაზე სრული და ყველაზე სანდო გადამზიდავი სკანდინავიური ქვეყნების Norwegian Airlines-მა შეასრულა ფრენა თბილისიდან კოპენჰაგენის მიმართულებით. ეს კიდევ ახალი ტურისტული მარშრუტი არის. მაღალ ხარჯულ თუნარიანი ტურისტების მოსაზიდად არის ყველაზე სწორი გადაწყვეტილება ეს, რომ საქართველოს დაკავშირებული იყოს არამხოლოდ აზიურ დიდ ბაზრებთან, არამედ ევროპულ აუთვისებელ ახალ ბაზრებთან. ჩვენი გუნდი წარმატებით მუშაობთ, რომ ახალი მიმართულებები დავამატოთ ისეთი აუთვისებელი მიმართულებები, რომლებიც საქართველოს ისტორიაში არ ქონია ფრენები. ან ეპიზოდური ფრენები იყო, გვინდა რომ რეგულარული ხასიათის ფრენები შესულდეს. ვაწარმოებთ მოლაპარაკებას სხვადასხვა პლატფორმაზე, ვიყენებთ წარმატებით ისეთ დიდ მასშტაბურ ღონისძიებებს, როგორც არის RUTS ევროპა, RUTS აზია, RUTS მსოფლიო, სადაც ჩვენ პოტენციურ პარტნიორებთან გვაქვს არაერთი შეხვედრა, შეთავაზებები საქართველოს მთელი ხიბლის წარდგენა მათთვის, რატომ უნდა იფრინონ ავიაკომპანიებმა საქართველოში, რატომ უნდა ჩამოიყვანონ ტურისტები, მგზავრები. ეს ყველაფერი არის მასშტაბური ღონისძიება არამხოლოდ ავიაციის სექტორისთვის, არამედ ტურიზმის სექტორისთვისაც, ქვეყნის ეკონომიკისთვისაც. და ჩვენი მოლაპარაკებები ბოდიში დავასრულებ, ჩვენი მოლაპარაკებები რიგ შემთხვევაში წარმატებით სრულდება, თუნდაც Norwegian Airways-ის შემოსვლა ზუსტად ერთ-ერთი მსგავსი ღონისძიებიდან დაწყებული მოლაპარაკებების შედეგი არის, რომელიც შემდგომ გადაიზარდა უკვე დეტალურ მოლაპარაკებაში და დღეს საქართველოს ავიაბაზარზე წარმატებით ოპერირებს ეს ავიაკომპანია.
1: და სანამ ეს იქნებოდა, მანამდე წინაპირობა იყო პირდაპირ ფრენები ამსტერდამის მიმართულებით, მანამდე კიდე EasyJet-ის შემოსვლა მართლა ძალიან სერიოზული რამ გააკეთა, იმიტომ რომ EasyJet-ი ევროპაში აღიქმება ყველაზე მოსახერხებელ, რაინიერთან ერთად ყველაზე მოსახერხებელ დაბალბიუჯეტიან სანდო და ძალიან ისეთ კომფორტულ ტრანსპორტად. და აი ახლა უკვე რომ მილანი იქნება ეს, ამსტერდამი იქნება თუ ჟენევა თუ სხვადასხვა მიმართულება და თან კიდე შეიცვალა ისიც, რომ აქამდე გარკვეულ წლების განმავლობაში სულ იყო გამთენიის ფრენები და ეს იყო ძალიან რთული ფიზიკურადაც, უღამის თენება და აი ახლა ამ რეისების მრავალფეროვნებამ და ევროპული პირდაპირ ფრენების არჩევანმა მოგცა შესაძლებლობა, რომ შედარებით ისეთ საქმიან დროსაც იყოს დილის რეისი, საღამოს რეისი და უფრო მეტი კომფორტია მგზავრებისთვის და მეტი არჩევანის თავისუფლება.
0: რა თქმა უნდა დღის ფრენები ძალიან მოსახერხებელი არის, თუნდაც ბიზნეს სექტორის მგზავრებისათვის. დრო მოგეხსენებათ ყველაზე დეფიციტური არის დღესდღეობით ჩვენს ცხოვრებაში. დროის დაზოგვა ძალიან მნიშვნელოვანია, ზუსტად ამას ემსახურება დღის ფრენების მოთხოვნის გაზრდა. სტატისტიკურად თითქმის 50-50-ზე არის, ადრე თუ იყო პირობითად ვიტყვი 90-10-ზე, დღეს 50-50-ზე ფრენების გადანაწილება ჩვენს აეროპორტებში. რაც იმაზე მეტყველებს, რომ თვითონ ის ავიაკომპანიებიც უკვე ათვიცნობიერებენ, რომ მოთხოვნა საქართველოს ბაზარზე არამხოლოდ ტურისტული, არამედ ბიზნეს მოგზაურების მოთხოვნებიც არის და ეს ყველაფერი ავიაკომპანიების მხრიდან სწორად გადადგმული ნაბიჯი იყო, რომ დროის გადანაწილება და ეგრეთ წოდებული სლოტების გადანაწილება დღის საათებშიც სწორედ ხორციელდება დღესდღეობით საქართველოს ავიაბაზარზე.
1: ანუ ბიზნეს მოთხოვნა ნიშნავს უფრო მაღალი კლასის მგზავრებს, ასე ვთქვათ, და უფრო მეტად მხარჯველიანს, ვიდრე ვთქვათ ერთი ზურგჩართიანი.
0: პირდაპირი ფრენები ის დანიშნა ზუსტად ამას ემსახურება, რომ დროც დავზოგოთ, მოკნილობაც გავზარდოთ და ის დრო, რაც გადაჯდომაში უნდა დავხარჯოთ, ჯობია უფრო საქმეში ჩავდოთ, საქმიანად გამოიყენოთ, ვიდრე ტრანზიტულ აეროპორტში
1: ჯდომით და დაკარგვით და სხვა ქვეყანაში ჩადებული შემოსავლით. გადავიდეთ ახლა უკვე აეროპორტების საკითხზე. 2026 წელი ახლა მიმდინარეობს, ივლისია, მაგრამ პირველი კვარტლის მონაცემებით საქართველოს საერთაშორისო აეროპორტებმა უკვე მიიღო 1,600,000-ზე მეტი მგზავრი. კონკრეტულად თბილისის აეროპორტზე შეეხება, შეუძლია რომ წელიწადში გაატაროს და მოემსახუროს ასე ვთქვათ 5 მილიონ მგზავრს. ჩვენი ქვეყნის მასშტაბიდან გამომდინარე, აი ეს სურათი პროპორციულად როგორი სურათია, ეს დიდი დატვირთვას ნიშნავს ალბათ და შემდეგ უკვე მზარდგეგმებზე გადავიდეთ შემდეგი შეკითხვით.
0: ახლა აღმოსავლეთში შექმნილი გეოპოლიტიკური მდგომარეობიდან და კონფლიქტიდან გამომდინარე ძალიან ბევრ ქვეყანას ქვეყანაზე აისახა, ავიამ იმოსვლაზე აისახა ეს კრიზისი. საქართველოსაც გარკვეულ წილად აისახა თბილისსა და ბათუმის აეროპორტებზე მგზავრთნაკადის კლება პირველ სამ თვეში. მაგრამ ეს ჩვენ სტაბილურად დავასტაბილურეთ ეს მდგომარეობა. დღესდღეობით სტატისტიკური მონაცემებით 3,600,000 მეტი მგზავრი არის გატარებული საქართველოს სამივე საერთაშორისო აეროპორტიდან. ისევ ინარჩუნებს ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტი ზარდის სტატუსს, რაც არ ერთხელ იქნა აღნიშნული საერთაშორისო პლატფორმებზე. არის ესეთი პლატფორმა ACI, აეროპორტების საერთაშორისო საბჭო, სადაც მზარდი, ყველაზე მზარდი აეროპორტების სტატუსის მატარებელი გახდა ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტი. აღსანიშნავია ეს ფაქტორიც, რომ ბათუმის აეროპორტმაც უპრეცედენტო მგზავრთნაკადი მიიღო და მოემსახურა 2025 წელს. წელს ეს სტატუსი კვლავ შენარჩუნებულია. თბილისის აეროპორტის გამტარობასაც შეეხება, 5,000,000-ზე მეტ მგზავრს მოემსახურა. ფაქტობრივად ბათუმის თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის მოცულობიდან და მასშტაბებიდან გამომდინარე ის მოლოდინი, როდესაც აეროპორტი შენდებოდა, არ იყო იმ პერიოდში, რომ ამხელა მგზავრთნაკადი საქართველოსში წამოვიდა და უპრეცედენტო მოვლენა იყო საქართველოსთვის ეს და ზუსტად ამისთვის გადადგმული პირველი ნაბიჯები არის განხორციელებული ინვესტიცია ბოლო პერიოდში, რაც თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში განხორციელდა ჩვენი პარტნიორი კომპანია TAV Georgia, რომელიც ოპერირებს ფრანგული დიდი მსხვილის ავიაციო საწარმოს და საავეცო ჰოლდინგის groups ADP-ის ქვეშ. განახორციელა 150,000,000-ზე მეტი ინვესტიცია, რათა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი გაფართოვდეს. ფაქტობრივად 50%-ით ფართოვდება არსებული სამგზავრო ტერმინალი, ემატება ახალი ბაქნები, ემატება სამმოსლო სივრცეები. არა მხოლოდ თვითმფრინავის მომსახურებს, არამედ მგზავრებსაც მეტი კომფორტი შეექმნებათ. ეს ყველაფერი ფეხდაფეხ ვითარდება მოთხოვნებიდან გამომდინარე. აქტიურად თანამშრომლობთ ჩვენ საავიაციო სექტორის გაძლიერებაზე ჩვენს პარტნიორ კომპანიებთან. გვინდა, რომ ჩვენი მგზავრები იყვნენ უფრო კომფორტული, დაცული, უსაფრთხო. საერთაშორისო სტანდარტებს რაც შეეხება, ყველა აეროპორტში დაცულია საერთაშორისო სტანდარტები. არაერთხელ დაუმტკიცებია საქართველოს საერთაშორისო აუდიტების განმავლობაში, რომ საქართველო იმ სტანდარტებს, რაც საერთაშორისო დაწესებულია, თუნდაც ICAO სტანდარტებით ხელმძღვანელობს ავიაცია, იმაზე მეტად ვითარდება, ვიდრე მოლოდინები იყო და ამ სტატუსს და ამ მარჟას ვინარჩუნებთ ჩვენ, მუდმივად ვითარდებით, რათა საქართველო კვლავ იყოს მომხიბლელი, მიმზიდველი ავიაციის სექტორისთვის, სტაბილურად განვითარდეს და რაც თავარი იყოს უსაფრთხო.
1: დიახ. TAV Georgia-ს 150,000,000-იანი ინვესტიცია იქნება, რაც მოემსახურება, ასე ვთქვა, თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის გაფართოვებას და 2026 ხომ ახლა არის და 2028 წლისთვის უკვე უნდა დასრულდეს ეს ყველაფერი. აი, რომ წარმოუდგენა შევუქმნათ მსმენელს და მაყურებელს, ვინც ვიდეოს საშუალებით გვიყურებს, რა ნაწილებში იქნება ყველაზე მეტად ეს ახ მადიდა შეგრძნების დონეზე, ანუ მაგალითად საპასპორტო კონტროლის, ბარგის კონტროლის, შემოსვლა გასვლის პუნქტები უფრო მეტი იქნება, რიგი შეთხელდება, თუ აი ყველაზე მეტად სად იქნება საქართველოს ყველაფერი?
0: პირველი რაც არის, ეს განხორციელებული ინვესტიცია, რომელიც დაწყებული არის უკვე წელს და 2028 წელს დასრულდება, მოიცავს სამგზავრო ტერმინალის გაფართოვებას. გაფართოება არა მხოლოდ მასშტაბებით მოხდება, არამედ მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიები იქნება დანერგილი. საპასპორტო კონტროლის სივრცეებიც გაიზრდება, ბარგის დამუშავების სივრცეებიც გაიზრდება, მგზავრთა მომსახურების სივრცეებიც გაიზრდება, დაემატება ახალი მაღაზიები, დაემატება ახალი სივრცეები, სადაც გამგზავრებამდე მგზავრები შეძლებენ შევიდნენ, დაისვენონ, დაათვალიერონ, ივაჭრონ, თუნდაც დაემატება ქართული რესტორნების კუთხე, რომელიც დღეს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტს ნამდვილად აკლია.
1: აკლია ნამდვილად, ახლა გავიხსენე ნამდვილად.
0: ეს ყველაფერი ჯამში მოგცემს იმის საშუალებას, რომ წელიწადში თბილისის საერთაშორისო აეროპორტმა 10,000,000 მგზავრი მიიღოს მოემსახურებელი გამოწვევებისთვის. უპასუხო ზუსტად იმ მოთხოვნებს, რაც მაღალ მოთხოვნებს, რაც ავიაკომპანიებს გააჩნიათ საქართველოს ავიაბაზარზე. სამივე საერთაშორისო აეროპორტი ერთმანეთს აძლიერებენ, სამივე საერთაშორისო აეროპორტი ქვეყნის ეკონომიკურ გაძლიერებას ემსახურება, ტურისტული ნაკადების მოზიდვას ემსახურება და საერთო სურათი ძალიან პოზიტიური არის.
1: აი ხა ზუსტად ის ახსენეთ, რაც მინდოდა მეკითხა. საერთაშორისო კომპანიები, ავიაკომპანიები რას აქცევენ ყველაზე მეტად ყურადღებას, რომ დაიწყონ თანამშრომლობა საქართველოსთან, აი, როდესაც იწყება მოლაპარაკება. ეს არის ის, რომ თუ სხვა კომპანიები ვინ თანამშრომლობს, რა რეისები ხორციელდება, როგორია ფინანსური მოგება, თუ აი ასევე გარემო რეგიონი ქვეყანა დატვირთვა, აეროპორტის ტიპი სად მოდის მათი მგზავრი.

0: ანუ აი რა ყველაზე მეტად რა წყვეტს ხოლმე?
1: ყველაზე პირველი, რავია კომპანიისთვის, უპირველესი, რავია კომპანიისთვის არის უსაფრთხოება. პირველი არის უსაფრთხო. თუ არის უსაფრთხო გარემო ქვეყანაში.
0: ქვეყნის უსაფრთხო ვიწყებ და მე აეროპორტში.
1: ქვეყნის უსაფრთხო გარემო თუ არის, პირველი არის ეს. შემდეგ არის ფრენების უსაფრთხოების სტანდარტების დაცვა. როგორც აღნიშნეს, საქართველოს ერთ-ერთი წარმატებულია რეგიონში საერთაშორისო სტანდარტების უზრუნველყოფაში. შემდეგ არის ტურისტებისთვის შეთავაზებული მომხიბვლელი მიმართულებები და მარშრუტები. ასევე არის აეროპორტის სივრცეები. აეროპორტში საჰაერო ხომალდების მომსახურების ხარისხი. აეროპორტებში საჰაერო ხომალდების მომსახურების დროც, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ავიაკომპანიებისთვის. საჰაერო ხომალდი რაც უფრო მეტ დროს გაატარებს აერში, ავიაკომპანიისთვის უფრო მომგებიანია. აქედან გამომდინარე, ნაკლები დრო უნდა გაატაროს საჰაერო ხომალდმა ხმელეთზე. ხმელეთზე, ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ კადრებიც შესაბამისად მომზადებული უნდა იყოს, ტექნიკა აღჭურვილობა შესაბამისად უნდა იყოს,
0: რომ სისწრაფე იყოს მეტი, ხო?
1: მოქნილობა და სისწრაფე, საჰაერო ხომალდის მოქნილობა და სისწრაფე არის ერთ-ერთი განმაპირობებელი და ჩვენს აეროპორტებში ეს ყველაფერი უზრუნველყოფილი არის. თანამედროვე ტექნოლოგიები ინერგება, მაგალითისთვის ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში ჩვენ დავნერგეთ ეგრეთ წოდებული იგეიტების სწრაფი გასასვლელი, რომელიც ძალიან მოხერხებულია საქართველოს მოქალაქეებისთვის, რიგში დგომას აცილებს, თავს რამოდენიმე წამში ხდება სასაზღვრო კონტროლის გავლა და სასაზღვრის კვეთა. ასევე დავნერგეთ აეროპორტებში ჩვენ ეგრეთ წოდებული fast track სწრაფი გასასვლელები, რომელიც რიგებს აცილებს კიდე
0: მგზავრებს. კი, თბილისში შემხვდა უკვე თბილისის აეროპორტში.
1: კი, ყველა აეროპორტი ფეხთა ფეხ ვითარდება ნერგავს იმ ტექნოლოგიებს, რომელიც დღესდღეობით აქტუალური არის საქართველოს ავიაციო ბაზარზე. მსოფლიოს ავიაციო ბაზარზე და ქართული სეგმენტის ავიაციის სეგმენტის და სექტორის ვითარდება ისე, რომ ეს ახალი ტექნოლოგიები თუ გამოწვევები თუ სიახლეები რაც არის მსოფლიოში, ყველაფერი საქართველოში იყოს ასახული.
0: აჰა, გასაგებია. საქალაქთა შორისო მიმოსვლაზეც რომ გადავიდეთ ბარემ, იმიტომ რომ მithumetes ახლა ზაფხულის სეზონია, შიდა ფრენები ძალიან გააქტიურებულია. ერთი მაინტერესებს თელავი როდის შეიძლება იყოს, ველოდებით თელავის აეროპორტს და სვანეთი ბათუმის და რაჭის ფრენები აქტიურად ჩვეულებრივ რეჟიმში მიდის ალბათ, ხო?
1: არა მხოლოდ საერთაშორისო ფრენებს, არამედ ქვეყნიში და დაკავშირებადობა საჰაერო გზით დიდ ყურადღებას ვაქცევთ ჩვენ. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონები ერთმანეთთან დაკავშირებული იყოს საჰაერო მიმოსვლით. ამისთვის პირველი რაც არის საჭირო, ვითარდება აეროპორტები. ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული პროექტი და თვალსაჩინო მაგალითი არის დღეს მესტიის აეროპორტი. ადგილობრივი დანიშნულების აეროპორტი, სადაც მოთხოვნა მზარდი არის. ყოველწლიურად იზრდება მოთხოვნა. ჩვენის მხრივ
0: და ბილეთებზე მოთხოვნაც იზრდება.
1: ძალიან დეფიციტი არის და ჩვენ მხრივ ვაკეთებთ იმას, რომ ფრენების რაოდენობები გავზარდოთ. უფრო მეტი ხელმისაწვდომობა შევქმნათ შიდა ტურიზმის გარემოს. თქვენ ახსენეთ თელავის აეროპორტი. თელავის აეროპორტიც ფაქტობრივად პროცესში არის. ჩვენ წარმატებით გავახორციელეთ თელავის აეროპორტის თანამედროვე სტილის პროექტის შესყიდვა დამუშავების ეტაპზეა და სულ ახლო მომავალში ჩვენ თელავის აეროპორტის მშენებლობას დავიწყებთ, რომელიც რამ წელიწადნახევარში დაახლოებით დასრულდება და მგზავრებს საშუალება ექნებათ, რომ თელავის აეროპორტიდანაც იმგზავრონ. თუნდაც წარმოიდგინეთ, ბათუმიდან თელავის მიმართულებით პირდაპირ იქნება, თელავიდან მესტიის მიმართულებით
0: პირდაპირ. აი ეს უნდა მეკითხე, თელავიდან რა რე, აი როგორც მაგალითად რეგიონულად აცოცხლებს, ასე ვთქვათ, ყველა აეროპორტი თავის რეგიონს, აი თელავი უფრო მეტად დატვირთული, როგორც წარმოგიდგენიათ, რა მიმართულებით უნდა იყოს და რა რეისები?
1: შიდა ტურიზმი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ტურისტი, როდესაც საერთაშორისო აეროპორტში, საერთაშორისო მოგზაური ჩამოდის საერთაშორისო აეროპორტში, მისთვის პირველი არის დრო. რა შეიძლება ეფექტურად გამოიყენოს თავის დრო ქვეყანაში ყოფნის პერიოდში. სამანქანო გზის დაზოგვა საჰაერო დაკავშირებადობით ძალიან მნიშვნელოვანია. როდესაც რამოდენიმე წუთია საჭირო, ვთქვათ, თბილისიდან მესტიის მიმართულებით.
0: ნუ ახლა 45 წუთი რო ამცირებს აი ესეთხან გზრივ გზას.
1: ხო, წარმოგიდგენთ სატრანსპორტო გზით, სატრანსპორტო სახმელეთო ტრანსპორტით დაკავშირებადობა გაცილებით დიდ დროს მოითხოვს.
0: დიახ.
1: ზოგავს ტურისტი რამოდენიმე საათს. ეს მისთვის არის უფრო მეტი დრო გატარებული იმ რეგიონში, უფრო მეტი სიახლეების ნახვა მისთვის, უფრო მეტად აღქმა ამ ყველაფრის, უფრო მეტად დახარჯვა, ასე რომ ვთქვათ, ხმელეთზე, ვიდრე მგზავრობის დროს. თელავის მიმართულება საათ შეეხება, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი მიმართულება ჩვენს ტურიზმში, კახეთის რეგიონში, მოგეხსენებათ, ღვინის სავანე არის, ღვინის სამშობლო არის და აქედან გამომდინარე ტურისტებიც ძალიან ინტერესდებიან. ბათუმში ჩამოსული ტურისტები, რომელთაც სურვილი აქვთ, რომ კახეთში, აღმოსავლეთ საქართველოში იმოგზაურონ, უწევთ დასავლეთ საქართველოსთან აღმოსავლეთის მიმართულებით ფაქტობრივად მთელი დღის დახარჯვას.
0: წარმოიდგინეთ,
1: 1 საათის განმავლობაში ბათუმიდან რომ თელავში ჩაფრინდება ტურისტი, მას უკვე წინ აქვს ეს მთელი დღე, რომ ის დრო გაატაროს კახეთში, ეზიაროს ქართული ღვინის გემოები და აგემოს, ეზიაროს ქართულ კულტურას, დაათვალიეროს ის ღირსშესანიშნაობები, რაც ჩვენს რეგიონს გააჩნია. წარმატებით სრულდება ბათუმიდან მესტიის მიმართულებით. წელს დავამატეთ ბათუმიდან მესტიის მიმართულებით 2 სიხშირე, 5 სიხშირე სრულდება.
0: აი, სიხშირები ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მე მაგალითად აი დიდ ქვეყნებში, სადაც მინახავს რომ მთაში, იქ სადაც ტურისტული სანახაო, აი მაგალითად ავიღოთ პერუ, როდესაც პერუში ჩადის ადამიანი, ლიმა რა თქმა უნდა არასდროს არის საკმარისი და უნდა წახვიდეთ და ნახო მაჩუ პიქჩუ, ხო? და აი იქ იმ რეგიონში, ქალაქ კუსკოში ფრენები არის დღის განმავლობაში 5-6 ფრენაა და ამით უკვე კარგად გეგმავ, დილით გირჩევნია ჩახვიდე. აი სიხშირები ძალიან მნიშვნელოვანია და აი ესეც თუ ჩვენ ქვეყანაში ესეც დაემატება, რომ მაგალითად მესტიაში ასვლა შეგეძლება არჩევანით ან დილით, ან საღამოს, ან შუა დღეს. აი ეს სიხშირები მე მგონი კიდევ უფრო გაზრდის
1: ტურიზმში იქნება ის საშუალება, რომ რამოდენიმე ფრენა იყოს შიდა აეროპორტებშიც, მახსოვს ის პერიოდი, როდესაც მესტიის აეროპორტი შენდებოდა. აქტიური მონაწილე ვიყავი ამ პროცესის და ცოტა სკეპტიკურად აღიქვამდნენ ადგილობრივები, ვინ უნდა იფრინოს და დღესდღეობით მესტია იმდენად მოთხოვნადია, რომ ჩვენ თვითონაც ბილეთების შონა ძალიან გუჭირს.
0: ძალიან რთულია ბილეთის შონა. შანხაის პირდაპირ ფრენას უფრო მარტივად შევიდრე.
1: ნამდვილად გეთახმებით.
0: და ამ მოთხოვნიდან გამომდინარე, ახალი ტერმინალიც დაემატება მესტიის აეროპორტს, ხო, როგორც
1: მესტიის აეროპორტში თანამედროვე დიზაინის ახალი ტერმინალის მშენებლობას ვიწყებთ, რომელიც უახლოეს პერიოდში უკვე დაიწყება. მომავალი წლის ბოლოს გვექნება ახალი თანამედროვე ტერმინალი, უფრო გაზრდილი მოცულობაში, ასევე მომსახურების სივრცეებიც გაიზრდება. ტურისტებს ასევე ადგილობრივ მოსახლეობას საშუალება ექნებათ გაფრენამდე დაისვენონ, მიიღონ ის შეთავაზებები, რაც აეროპორტს აქვს. ეს ისევ და ისევ მეტყველებს იმაზე, რომ ქვეყანაში არა მხოლოდ საერთაშორისო მიმართულებებზე, არამედ ქვეყნიში და გადაყვანაზეც მოთხოვნები იზრდება. მოთხოვნებთან ერთად ჩვენც მოწადინებულები ვართ, რომ მეტი კომფორტი შევქმნათ ჩვენს მგზავრებს, მეტი სერვისები შევთავაზოთ და ერთ-ერთი მიზეზი იყო მესტიის აეროპორტის განვითარების სწორედ ეს გაზრდილი მოთხოვნა.
0: მოკლედ ძალიან საინტერესო სეზონია და ბევრი საინტერესო გეგმა, რომელიც კიდევ უფრო ხელს შეგუწყობს უკეთესად მგზავრობაში და უკეთესი რეისების და მიმართულებების დაგეგმვაში. წარმატებას გისურვებთ ყველა ამ გეგმაში და წარმატებას უსურვებთ ყველას, ვისაც მოგზაურობა უყვარს და აფასებს მოგზაურობის მნიშვნელობას და აფასებს იმას, თუ რას ნიშნავს თუნდაც ახალი თითეული პირდაპირი რეისის დანიშნა, რომელიც უფრო კომფორტულს ხდის ჩვენს მოგზაურობას და მეტი ათვისების საშუალებას გვაძლევს მთელი მსოფლიოს მიმართულებით. წარმატებები. ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარი გახლავთ ბატონ ლევან მოსეშვილი, რომელიც გახლავთ საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების გენერალური დირექტორი. მშვიდობიანი ფრენები და ბედნიერ საფრთხის გისურვებთ.
1: გელით როგორც მგზავრს.
0: როგორც მგზავრი, კი. როგორც მგზავრი ნამდვილად არ მოგაკლდებით, იმიტომ რომ თუ რამე მეყვარს ხოლმე, ეს არის მოგზაურობა და
1: მე
0: კიდევაც ყოველთვის ჩასაფრებული ვარ ხოლმე, რომ აი ახალი რა რეისი დაიდება და დაინიშნება
1: საქართველოსთან. აუცილებლად სიახლეები რაც გვექნება ჩვენს ბაზარზე, გაცნობებთ ყოველთვის.
0: დიდი მადლობა.
1: რადიონების
0: მსმენელს კი ვთხოვ, რომ დარჩეს ჩვენს ტალღაზე FM 105-სა და 9-ზე. ჩვენ ახლა რამდენიმე წუთით შევისვენებთ, 10-ზე იქნება საინფორმაციო გამოშვება, თამარ აფშილოვა შემოგიერთდებათ, მე 11-ზე დაგიბრუნდებით შემდეგი თემით, რომელიც ქართული ენის სწავლებას, განათლებას, აბიტურიენტების უნებათარგელვას და აი ამ თემატიკას უკავშირდება. დროებით FM 105 რადიო იმედს უსმენთ. დროებით, მადლობა ყურადღებისთვის.
2: ეს არის დილის არხი რადიო იმედზე. მარიკა ფაკურაძესთან ერთად. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510 ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზები

0: და აღმოფხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
0: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77. თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ქართული მილიკთ ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gg.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-11-15-10. 577-11-15-15. cherryautogeorgia.com.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
6: გაქვს ოქროს სალომბარდესეს ხი და ფიქრობ რომ ზედმეცი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსან დარეკე. 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
7: 2-300-359. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
3: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510 510.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად ვგრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოსპინძლობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნეთ დღეს და დაიწყეთ ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-24-24-00.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: 2-300-359. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
8: ახალი გეოპოლიტიკური ეპოქა ახალ გამოწვევებს ქმნის. სად არის ქართული პოლიტიკა რეალურ სამყაროში? როგორ მოქმედებს და რას ცვლის ის ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში? ვინ ქმნის და ვინ შლის ქართულ პოლიტიკას? რომ გაიგო, უნდა უსმინო.
3: ყოველ სამშაბათს 14 საათსა და 20 წუთზე პოლიტიკა თეა სიჭინავასთან ერთად.
9: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
10: საქართველოში 10 საათი.
11: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.
12: 10 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერში რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. მოწოდებში თბილისის მთავრობის ხდომა იწყება და ტრადიციულად განცხადებას კახი კალაძე და შიკის ტიქი ზონაში დღეს გეოლოგებს ელოდებიან, რომლებიც ადგილზე შექმნილ ვითარებას გაეცნობიან. თელავში სელური ნაკადის დამჭერი ნაგებობის ეგრეთ წოდებული დამბების გაწმენდითი სამუშაოები კი ინტენსიურად

0: წელდება. და კვლავ დედაქალაქი, როგორც უკვე ვთქვი, თბილისის მთავრობის ხდომა იწყება და ტრადიციულად განცხადებას გახი კალაძე აკეთებს.
1: დილამშვიდობის მეგობრებო, მოგესალმებით ყველას. ვიდრე დავიწყებთ ისესერგით გათვალისწინებული საკითხების განხილვას, გადაწყვეტილებების მიღებას, მინდა რამდენიმე თემა შევეხო. გუშინდელმა, ძლიერმა, ნალექმა შეგვიქმნა გარკვეული პრობლემები დედაქალაქის გარკვეულ უბნებში, კონკრეტულ ქუჩებზე, კონკრეტულ უბნებში. მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით პირველ რიგში მადლობა გადავხადო ყველა იმ ადამიანს, ვინც ჩართული იყო გაწმენდით სამუშაოებში, მთელი ღამე მუშაობდა. მადლობა თვით სერვის ჯგუფს, მუნიციპალიტეტის თითოეულ თანამშრომელს, გამგეობებს. გარდა ამისა მინდა მადლობა გადაუხადო შინაგან საქმეთა სამინისტროს, საპატრულო პოლიციას, საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს, მთელი ღამის განმავლობაში კონკრეტულ ქუჩებზე, გამზირებზე, უბნებში მიმდინარეობდა გაწმენდითი სამუშაოები და ახლაც გრძელდება ეს ყველაფერი, რათა მოწესრიგებული და დასუფთავებული იყოს ქუჩები. როდესაც ძალიან მოკლე დროში მოდის უჩვეულოდ დიდი რაოდენობის ნალექი, მსგავსი შემთხვევები ბევრჯერ გვისაუბრია ამაზე, მხოლოდ თბილისში არ ხდება. ამას ვხედავთ ევროპის არაერთ დიდ ქალაქშიც, ჩვენზე უფრო ძლიერ სახელმწიფოებშიც, ეკონომიკურად უფრო ძლიერ დედაქალაქებშიც, სადაც არსებობს თანამედროვე ინფრასტრუქტურა, ყველაფერი მოწესრიგებულია, თუმცა დროის გარკვეულ მონაკვეთში მოსული უხვი ნალექი, რა თქმა უნდა, პრობლემას წარმოადგენს შესაბამისი ინფრასტრუქტურისთვის. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ პრობლემა არ არსებობს თბილისში ან მის მოგვარებაზე არ უნდა ვიმუშაოთ. პირიქით სწორედ ამიტომ 2017 წლიდან მოყოლებული, ესე იგი, სადაც ვიწყებთ სამუშაოებს საგზაო ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით, პირველი, რასაც ვაკეთებთ, ეს არის მიწისქვეშა კომუნიკაციების განახლება, სანიაღვრე სისტემების მოწყობა და ასე შემდეგ. ჩვენ ახლა გვახსოვს, ხო, წინა წლების განმავლობაში გზებს მხოლოდ ზედაპირულად აგებდნენ. ჩვენ კი ყველა მნიშვნელოვანი ქუჩისა და გამზირის რეაბილიტაციის დროს პირველი, რასაც ვაკეთებთ, ეს არის მიწისქვემოთ არსებული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და განახლება. სამწუხაროდ, ათწლეულების განმავლობაში ამ მიმართულებით პრაქტიკულად არაფერი არ კეთდებოდა. დღეს კი პრობლემების მოგვარება ჩვენ გვიწევს, რომლებიც წლების განმავლობაში დაგროვდა, თუმცა არაფერი არ არის საგანგაშო, ეტაპობრივად ყველაფერი იქნება მოწესრიგებული და ყველაფერი იქნება მოგვარებული. სამწუხაროდ, ზოგი ადამიანისთვის ყოველი ძლიერი წვიმა პოლიტიკური სპეკულაციების მიზეზია. ჩვენი ამოცანა ნამდვილად არ არის კამათი, ჩვენი ამოცანაა პრობლემების ძროულად მოგვარება და ისეთი ინფრასტრუქტურის შექმნა, რომელიც ქალაქს მომავალში კიდევ უფრო მდგრადს გახდის. და რა თქმა უნდა, ჩვენ გავაგრძელებთ ჩვენს დამოკიდებულებას და ყველა იმ ქუჩაზე თუ გამზირზე, სადაც შევდივართ რეაბილიტაციით, პირველი ვაკეთებთ მიწისქვეშა კომუნიკაციების განახლებას. ძალიან ბევრი გვისაუბრია ამ ყველაფერთან დაკავშირებით და ეს დამოკიდებულება გაგრძელდება, რა თქმა უნდა, მომავალშიც. კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი გუშინდელ უხ ნალექთან, მოსულ უხ ნალექთან დაკავშირებით. ცხელი ხაზი დღემდე მუშაობს და ნებისმიერ შემოსულ ზარს ჩვენ პასუხობთ და ვახდენთ შესაბამის რეაგირებას. კიდევ ერთხელ ხაზი მინდა გაუსვა იმას, რომ ყველა იმ ადამიანს დავეხმარებით, ვისაც გარკვეული პრობლემები შეუქმნა წვიმამ, იმიტომ რომ დაიტბორა სარდაფები, ეზოებს შეექმნა პრობლემები, იყო გარკვეული მომართვიანობა სხვადასხვა რაიონებში და ჩვენი კომპეტენციის და შესაძლებლობების ფარგლებში ყველას დავეხმარებით და ყველას გვერდით დაუდგებით. კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო, რომ ქალაქის მართვა ნიშნავს არა იმის მტკიცებას, რომ პრობლემა არ არსებობს, არამედ იმას, რომ ყოველწლიურად უფრო მომზადებული ხდები ამ გამოწვევებს. სწორედ ამას ვაკეთებთ და ამ მიმართულებით მუშაობას კიდევ უფრო გავაძლიერებთ, რომ

0: პრობლემები არ იყოს დედაქალაქში. ახლა გვაქვს კონკრეტული ქუჩები, სადაც მაგალითად სანიახურე ქსელები საერთოდ არ არსებობს. თუმცა უმეტესობა ქუჩებისა და გამზირებისა არსებული მიწისქვეშა კომუნიკაციები არის ამორტიზირებული, არის მოძველებული. აი ისეთი მდგომარეობაა, რომ მართლაც კრიტიკას ვერ უძლებს. შესაბამისად ეტაპობრივად მიუყვებით და ყველაფერს განვაახლებთ, ყველაფერს მოვაწესრიგებთ. ცხადი ერთი ხელის მოსმით ეს ყველაფერი ვერ გაკეთდება, იმიტომ ძალიან დიდ თანხებზე აქვს საუბარი, ძალიან დიდ თანხებია საჭირო. შესაბამისად მუნიციპალიტეტში არსებობს ასევე სხვა მნიშვნელოვანი საჭიროებები და პრიორიტეტები. შესაბამისად ეტაპობრივად ყველაფერი იქნება მოწესრიგებული და განახლებული. მინდა ასევე ინფორმაცია მოგაწოდოთ, ესე იგი ღამის საათებში მოსულ უხნალეთთან დაკავშირებით, თუ რა დაფიქსირდა. მაგალითად უნივერსიტეტის მიმდებარედ 5 საათის განმავლობაში სახიფათო მეტეოროლოგიური მოვლენების კატეგორიის ლიერი ინტენსივობის ნალექი აღინიშნა. მოსული ნალექის რაოდენობა, მათ შორის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე, შეადგინა 110 მმ, რაც ძალიან ბევრია და იმიტომ იყო კონკრეტულ უბნებში და კონკრეტულ ქუჩებზე აღნიშნული პრობლემები. რამოდენიმე ლოკაცია იყო, სადაც ყველაზე მეტი პრობლემა გამოიკვეთა. ეს იყო თამარაშვილისა და უნივერსიტეტის ქუჩის კვეთა, ეს იყო გურამიშვილის გამზირზე არსებული პრობლემა, სადაც მოხდა წყლის შეტბორვა. გარდა ამისა, სად ქონდა ირაკლი კიდევ პრობლემა? ეს იყო მარჯვენა სანაპირო, იყო გუდვილის მიმდებარე ტერიტორია და წერეთლის ერისთავის მიმართულებით იყო გარკვეული პრობლემა. თუმცა ძალიან სწრაფად ყველაფერი იქნა მოწესრიგებული და შესაბამის სამსახურებს კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხატო. მინდა ინფორმაცია მივაწოდო თბილისის მოსახლეობას. ვიწყებთ ჩვენი ერთ-ერთ მნიშვნელოვან წინასაარჩევნო დაპირების შესრულებას. ეს არის რუსთაველის გამზირის სრული რეაბილიტაციის პროექტი, რომელიც გარკვეული მიზეზების გამო გაიწელა. თქვენ იცით, რომ რამდენჯერმე იყო გამოცხადებული ტენდერი, თუმცა მონაწილეობა არ მიიღო კომპანიებმა და რამდენჯერმე მოხდა ჩავარდნა აღნიშნული ტენდერის. თუმცა უკვე ყავს გამარჯვებული კომპანია, რომელიც დაიწყებს სამუშაოების განხორციელებას. რუსთაველის გამზირი არის ჩვენი დედაქალაქის სავიზიტო ბარათი, როგორც ვიზუალური, ისე ისტორიული თვალსაზრისით, რომელსაც უნახავს არაერთი სიხარული, გამარჯვება, ტკივილი, თუმწუხარება. აუცილებლად უნდა იყოს მოწესრიგებული თანამედროვე, რომ ჩვენს ქვეყანაში ჩამოსულ სტუმრებს და ადგილობრივ მოსახლეობას ქონდეს სიამაყის განცდა. დედაქალაქის მთავარი გამზირი, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და დატვირთულია, სრულად რეაბილიტირდება და თანამედროვე, უსაფრთხო და კომფორტულ სივრცედ გადაიქნება. სამუშაოები 23 ივლისს დაიწყება. ხამე დავიწყებთ 12 საათზე, რა დროიდანაც რუსთაველის გამზირზე და მერაბ კოსტავას ქუჩის ნაწილზე ყველა ტიპის ავტოსატრანსპორტო მოძრაობა სრულად შეიზღუდება. სარეაბილიტაციო არეალი მოიცავს თამარ ჭოველიძის ქუჩიდან თავისუფლების მოედნამდე არსებულ ტერიტორიას, სულ 2 კილომეტრამდე გზის სავალ ნაწილს. პროექტის პირველ ეტაპზე განხორციელდება მიწისქვემოთ არსებული კომუნიკაციების განახლება. ძალიან ახალი პროექტი გაკეთდება და მოწესრიგებული იქნება ეს ყველაფერი. შეიცვლება წყალმომარაგების, წყალარინების, სანიაღვრე და გაზომარაგების ცენტრალური სისტემები, ასევე საჰაერო სადენები განთავსდება მიწისქვეშა საკაბელო არხებში, დამონტაჟდება მიწისქვეშა ნარჩენშემკრები ურნებიც. ამასთანავე მოეწყობა თანამედროვე საგზაო ინფრასტრუქტურა, განახდება გზის სავალი ნაწილი, ტროტუარი, დაიგება ასფალტის საფარი, სრულად შეიცვლება გარე განათების ქსელი, დამონტაჟდება ახალი განათების ბოძები თავისი LED სისტემებით. პროექტის მნიშვნელოვანი ნაწილი გამწვანების კომპონენტსაც მოიცავს, განახდება არსებული მწვანე სივრცეები, დაირგვება ახალი ხემცენარეები, რაც რუსთაველის გამზირს კიდევ უფრო მიმზიდვას და ეკოლოგიურად გაუმჯობესებულ გარემოდ აქცევს. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხოებისა და უსაფრთხოებასა და კომფორტს მოეწყობა მიწის ზედა ქვეითთა გადასასვლელები, დამონტაჟდება საგზაო ნიშნები, დაიხაზება ჰორიზონტალური მონიშნები, გამზირის ინფრასტრუქტურა სრულად ადაპტირებული იქნება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის. სამუშაოები, რომლებსაც თბილისის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური განახორციელებს, ნოემბრის ბოლოს უნდა იყოს დასრულებული. ჩვენ, ესე იგი, დღე-დაღამის განმავლობაში ჩვენი შესაბამისი სამსახურები, ჩვენი თანამშრომლები გაუწევენ პროექტის განხორციელებას, ზედამხედველობას, რომ დროულად დავამთავროთ სამუშაოები. პირველი, როგორც გითხარით, დავიწყებთ მიწისქვემოთ არსებული კომუნიკაციების განახლებას, ახალი პროექტის განხორციელებას და შემდეგ უკვე საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობას. როგორც გითხარით, ოთხშაბათს ვიწყებთ სამუშაოებს. მინდა ასევე მოგაწოდოთ ინფორმაცია დიდუბისაგან.
1: შეგახსენებთ, რომ ეს იყო ჩართვა დედაქალაქის მთავრობის ხდომა მიმდინარეობს ამ წუთებში და დედაქალაქის მერი აკეთებდა განცხადებას. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 11 საათზე.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთ თავი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
4: ბაგრატ 21 ივლისის 3-ის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე დღე უნალიქო ჩაივლის, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ფოთში 29 გრადუსი სიმფოდა ფიქსირდება, მესტიაში, ქობულეთსა და ზუგდიდში 30, ქუთაისსა და ბათუმში 31, 32 გრადუსი იქნება სენაკში, ამბროლაურში, ოზურგეთსა და სოხუმში 33, ჭიათურაში. მცირე გამონაკლისის გარდა აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც უნალიქო ამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. თელავში, სადაც ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი, 29 გრადუსი სიმფოდა ფიქსირდება. ცხინვალსა და ბორჯომში 31, სიღნაღში 30, გორში, ახალციხესა და რუსთავში 33. 26 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 23 სტეფანწმინდაში, 19 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 20 გრადუსი სიმფოდა ფიქსირდება, დღისით კი 32.

0: ჯავრიშვილის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
2: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა და ფეხები აღარ გემორჩილება, ეს ნიშნავს, რომ ველური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი მიკრონიზებული მენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპება, სტიმულსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გადაუმჯობესებ ცხოვრების ხარისხს.
3: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ საფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 219 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი G.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე 558 510 510.
4: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
5: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი, რაც მთავარია. ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: 2-300-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ჩინეთი 1949 წელი. ქალაქ უხანთან ახლოს დუნტინგის ტბის სამხრეთ სანაპიროზე არქეოლოგები ერთ-ერთი უძველესი ჩინური პირამიდის საძირკველთან გათხრებს აწარმოებდნენ. მუშაობის პროცესში მიწა ჩამოიშალა და მთის ქანებში ვიწრო გასასვლელი გამოჩნდა, რომელიც პირამიდის სიღრმეში მიემართებოდა. ამ გზამ კვლევრები მიწისქვეშა ლაბირინთში მიიყვანა. მეცნიერები ნანახმა განაცვიფრა. დერფნის კედლები ღია ფერის ქვით იყო ნაგები და საგულდაგულოდ იყო გაპრიალებული. უფრო მეტიც, ჭერზე ამოტვიფრული იყო გაუგებარი ნიშნები, რომლებიც არც ჩინურ იეროგლიფებს გავდა და არც კაცობრიობისთვის ცნობილ სხვა რომელიმე დამწერლობას. ლაბირინთის ერთ-ერთი გზა გიგანტურ დარბაზში გადიოდა, რომლის კედლებიც უცნაური ნახატებით იყო დაფარული. არქეოლოგთა განსაკუთრებული ინტერესი ორმა მათგანმა მიიპყრო. პირველ მათგანზე გამოსახული იყო 10 სფერო, რომლებიც სხვადასხვა მანძილზე იყვნენ განლაგებულნი ერთი ცენტრის მზის გარშემო. ყველაზე გასაკვირი კი ისაა, რომ მზიდან მესამე პლანეტა, დედამიწა და მეოთხე, მარსი, ერთმანეთთან ხაზით იყო დაკავშირებული.

რა კავშირი არსებობდა ამ ორ პლანეტას შორის ძველი მხატვრების აზრით. მეორე ნახატზე აღმეჩნილი იყო პრეისტორიული ნადირობა. ჩუბებით შეერაღებული ადამიანები, რომლებიც გარეულ მხეცს მისდევდნენ. ხოლო მათ ზემოთ კი თანამედროვე სკაფანდრების მსგავს სამოსში გამოწყობილი ადამიანების მაგვარი არსებები ჩანდნენ. საში ასევე დახატული იყო ბრტყელი საფრენი აპარატები, რომლებიდანაც დედამიწისაგენ სხივები ეშვებოდა. მეცნიერთა მტკიცებით იმ პირამიდის ასაკი, რომლის ქვეშაც ლაბირინთი აღმოაჩინეს, 45,000 წელს აღემატება. სავარაუდოდ თავად მიწისქვეშა ნაგებობა კიდევ უფრო ძველია. რა ხდებოდა დედამიწაზე იმ შორეულ ეპოქაში? შესაძლოა ეს ვერასოდეს გავიგოთ, რადგან საიდუმლოებით მოცული ლაბირინთი დღემდე შეუსავლელია. ჩინეთის ხელისუფლება მეცნიერებს აქ კვლევითი სამუშაოების ჩატარების უფლებას არ რთავს. შესაძლოა მათ ეშინიათ იქ ისეთი რამის პოვნის, რაც სრულიად შეცვლის ჩვენს წარმოდგენას პლანეტის წარსულზე.

0: არის ეთერში.
1: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-11-15-10. 577-11-15-15. cherryautogeorgia.com.
3: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
6: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 1 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 69 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 36 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 91 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 73 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 19 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: საქართველოში საბჭოთა რეჟიმი მძვინვარებდა. სწორედ ამ დროს, ანუ მე-20 საუკუნის 30-იან წლებში, ქართველ მებრძოლ უღმერთოთა კავშირმა ანჩისხატის ეკლესიის აფეთქება მოითხოვა. ერთადერთი, ვინც საჯარო წინააღმდეგობის გაწევა შეძლო და გაბედა, ახალგაზრდა მეცნიერი და ხელოვნებათმცოდნე დავით არსენიშვილი იყო. არსენიშვილმა შეიტყო თუ არა, რომ საბჭოთა ხელისუფლებამ აძრის განადგურების შესახებ გადაწყვეტილება მიიღო, ეკლესიაში გადავიდა და მის თაღებქვეშ ღამეების გათენება დაიწყო. მეცნიერი აცხადებდა, რომ მზად იყო აფეთქებული ტაძრის ნანგრევებქვეშ მოყოლილიყო. საბჭოთა ხელისუფლება მაშინ საკითხის გამწვავებას და აჟიოტას უკან დახევა ამჯობინა. არსენიშვილის თავდადებამ შედეგი გამოიღო. მრავალსაუკუნოვანი ანჩისხატი აფეთქებას გადაურჩა. დავით არსენიშვილის ინიციატივით საქართველოში თეატრალური მუზეუმი დაარსდა. საფუძველი ჩაეყარა ლიტერატურის მუზეუმს. ამ დროს მას სიძველე ცაცავებისათვის შესაფერისი შენობები ფაქტობრივად არ გააჩნდა. უნიკალური სამუზეუმო ექსპონატების ყუთებში შესანახად ძლივ შოულობდა ადგილს. მიუხედავად ამისა, ბრძოლა ახალი შედევრის გადასარჩენად წამოიწყო. ის იბრძოდა უძვირფასესი თეატრალური ფარდისათვის, რომელიც დიდმა რუსმა მხატვარმა კონსტანტინე სომოვმა კოტე მარჯანიშვილის თავისუფალი თეატრისათვის შექმნა. ჩვენი მაყურებელი აღნიშნული ფარდის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას კარგად რომ მიხვდეს, ერთ ფაქტზე გავამახვილებთ ყურადღებას. 2007 წლის 13 ივნის კრისტის აუქციონზე აღნიშნული მხატვრის ტილო სახელწოდებით ცისარტყელა 7 მილიონ

0: 33000 ამერიკულ დოლარად გაიყიდა. იმავე წელს კონსტანტინე სომოვის საშუალო ზომის ნამუშევარი სახელწოდებით პასტორალი აუქციონისტის ჩაქუჩმა 5,251,000 დოლარად გაასხვისა. აი სწორედ ამ ავტორის ერთ-ერთი ყველაზე ძვირფასი ნამუშევრის შენარჩუნება და საქართველოსში ჩამოტანა უნდა და დავით არსენიშვილს. როცა არსენიშვილი მოსკოვში ფარდის ჩამოსატანად ჩავიდა, ადგილობრივ ჩინოვნიკებთან დაპირისპირებამ პიკს მიაღწია. გააფთრებულ წინააღმდეგობას წევდა მოსკოვის სანახაობითი წარმოებების სამმართველოს მმართველი ამხანაგი მოროზოვი, რომელმაც არსენიშვილს ასე მიმართა: მე უარს ვაცხადებ ფარდის გადაცემის განკარგულება შევასრულო. შემდეგ იყო მოლაპარაკებები, წერილები წერილებზე, დარწმუნება, დამუნათება და არნახული დიპლომატია. საბოლოოდ დაძაბული ეპოპეა არსენიშვილის გამარჯვებით დასრულდა. დღემდე შემორჩენილია ერთი პატარა დოკუმენტი, რომლის მიხედვითაც ირკვევა, რომ უძვირფასესი, რამდენიმე მილიონად შეფასებული შედევრი სამშობლოში დათიკო მარტო, მატარებლით ჩამოიტანა. განძი, რომელიც დღეს საქართველოს ხელოვნების სასახლეშია დაცული და მსოფლიო სახვითი ხელოვნების ერთ-ერთ უბრწყინვალეს შედევრად ითვლება.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილი
2: ფეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეცვიეს კაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300 ეფექტური 18.2%-დან
0: 2-300-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
4: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
5: ახალ ქალაქი 101.3.
3: ახალციხე 101.5.
5: ბათუმი 101.
3: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
5: ცხინვალი და გორი 99.9.
3: გუდაური 105.
5: დედოფლისწყარო 104.7.
6: დმანისი 105.1.
3: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
5: თელავი 103.
3: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
5: სტეფანწმინდა 101.
6: ფასანაური 103.7.
3: ქუთაისი 109.
5: ჭიათურა 104.1.
3: თბილისი 105.9.
5: მოიგეთრო, გაიგეთ თავი.
3: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვიზონით.
4: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვიზონით.
7: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
8: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
9: საქართველოში 11 საათია.
0: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
10: საქართველოს კეთილდღეობის ინდექსით მსოფლიოში პირველ ადგილზეა და ახალ ისტორიულ მაქსიმუმს აფიქსირებს. 23 ივლისს რუსთაველის გამზირის სრული რეაბილიტაცია იწყება. 11 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა, პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე. სამუშაო ვიზიტით სინგაპურში გაემგზავრა. ვიზიტის ფარგლებში მთავრობის მეთაური სინგაპურის პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრსა და სინგაპურის პარლამენტის სპიკერს შეხვდება. დაგეგმილია ფინანსური ტექნოლოგიების კომპანიებთან შეხვედრა, სადაც მთავარი თემა საქართველოს საინვესტიციო შესაძლებლობები იქნება. პრემიერ-მინისტრი სინგაპურში დელეგაციასთან ერთად გაემგზავრა, რომლის მოდგენობაში საგარეო საქმეთა მინისტრი, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი და თავრობის ადმინისტრაციის უფროსი არიან. საქართველოს კეთილდღეობის 2012 წლის შემდგომი 13-წლიანი პროგრესით მსოფლიოში პირველ ადგილზეა და ახალ ისტორიულ მაქსიმუმს აფიქსირებს. ატლანტიკურმა საბჭომ თავისუფლებისა და კეთილდღეობის 2026 წლის ინდექსები გამოაქვეყნა. თავისუფლების ინდექსით საქართველოს ზომიერი თავისუფლების, ხოლო კეთილდღეობის ინდექსით ზომიერი კეთილდღეობის მქონე ქვეყნის სტატუსი აქვს. 2012 წლის შემდეგ საქართველოს კეთილდღეობის რეიტინგში პოზიცია 21 ადგილით გაიმჯობესა. კეთილდღეობის მსოფლიო რეიტინგში საქართველოს უსწრებს ევროკავშირის კანდიდატ ყველა ქვეყანას და ევროკავშირისა და ნატოს წევრ 5 სახელმწიფოს. პოლიტიკური თავისუფლების კატეგორიაში საქართველოს ყველაზე მაღალი შეფასება მიიღო, ისე წამყვან კრიტერიუმ

0: რომებში, როგორიც არჩევნები, სადაც შეფასების 100%-იანი სისტემით საქართველოს 77.3% დააფიქსირა. შემდეგ მოდის სამოქალაქო თავისუფლებების 75.2% და გარდა ამისა, უმცირესობათა ინტერესების დაცვის რეიტინგში მსოფლიოს 40 საუკეთესო ქვეყანას შორის მოხვდა და 39 ადგილზე გამწესდა. უხმანალეკმა თბილისის გარკვეულ უბნებში პრობლემები შექმნა, რომლის მოგვარებაზე მთავრობის ხდომაზე თბილისის მერმა ისაუბრა. კახიკალაძის თქმით, მუშაობს ცხელი ხაზი და მერია შესაბამის დახმარებას აღმოუჩენს ყველას, ვისაც უხმანალეკმა პრობლემები შეუქმნა.
1: არ ხდება. ამას ვხედავთ ევროპის არაერთ დიდ ქალაქშიც, ჩვენზე უფრო ძლიერ სახელმწიფოებშიც, ეკონომიკურად უფრო ძლიერ დედაქალაქებშიც. სადაც არსებობს თანამედროვე ინფრასტრუქტურა, ყველაფერი მოწესრიგებულია, თუმცა დროის გარკვეულ მონაკვეთში მოსული უხვინალეკი, რა თქმა უნდა, პრობლემას წარმოადგენს შესაბამისი ინფრასტრუქტურისთვის. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ პრობლემა არ არსებობს თბილისში, ან მის მოგვარებაზე არ უნდა ვიმუშაოთ. პირიქით, სწორედ ამიტომ 2017 წლიდან მოყოლებული, ესე იგი, სადაც ვიწყებთ სამუშაოებს საგზაო ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით, პირველი, რასაც ვაკეთებთ, ეს არის მიწისქვეშა კომუნიკაციების განახლება, სანიაღვრე სისტემების მოწყობა. სამწუხაროდ, ზოგი ადამიანისთვის ყოველ ძლიერი წვიმა პოლიტიკური სპეკულაციების მიზეზია. ჩვენი ამოცანა ნამდვილად არ არის კამათი, ჩვენი ამოცანაა პრობლემების ძროულად მოგვარება და ისეთი ინფრასტრუქტურის შექმნა, რომელიც ქალაქს მომავალში კიდევ უფრო მდგრაც გახდის.
0: უხვინალეკის შედეგად თბილისში დატბორილ ქუჩებზე ავტომობილებით გადაადგილება გართულდა. მთელი ღამის განმავლობაში მიმდინარეობდა გაწმენდითი სამუშაოები, რომელშიც ჩართული იყო ყველა შესაბამისი სამსახური, მობილიზებული იყო საპატრულო პოლიცია და საგანგებო სიტუაციების სამსახური. რუსთაველის გამზირის სრული რეაბილიტაცია იწყება. სამუშაოები 23 ივლისს დაიწყება. სწორედ ამ დროიდან რუსთაველის გამზირზე და კოსტავას ქუჩის ნაწილზე საავტომობილო მოძრაობა შეიზღუდება. სარეაბილიტაციო არეალი მოიცავს ჭობილიძის ქუჩიდან თავისუფლების მოედნამდე ტერიტორიას. ამის შესახებ განცხადება დღეს დედაქალაქის მერმა გააკეთა.
1: ეს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და დატვირთულია, სრულად რეაბილიტირდება და თანამედროვე უსაფრთხო და კომფორტულ სივრცედ გადაიქნება. სამუშაოები 23 ივლისს დაიწყება. პროექტის პირველ ეტაპზე განხორციელდება მიწისქვემოთ არსებული კომუნიკაციების განახლება. ძალიან ახალი პროექტი გაკეთდება და მოწესრიგებული იქნება ეს ყველაფერი. შეიცვლება წყალმომარაგების, წყალარინების, სანიაღვრე და გაზომარაგების ცენტრალური სისტემები, ასევე საჰაერო სადენები განთავსდება მიწისქვეშა საკაბელო არხებში, დამონტაჟდება მიწისქვეშა ნარჩენშემკრები ურნებიც. ამასთანავე მოეწყობა თანამედროვე საგზაო ინფრასტრუქტურა, განახდება გზის სავალი ნაწილი, ტროტუარი, დაიგება ასფალტის საფარი, სრულად შეიცვლება გარე განათების ქსელი, დამონტაჟდება ახალი განათების ბოძები თავისი LED სისტემებით. პროექტის მნიშვნელოვანი ნაწილი გამწვანების კომპონენტსაც მოიცავს, განახდება გამზირის ინფრასტრუქტურა სრულად ადაპტირებული იქნება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის. სამუშაოები, რომლებსაც თბილისის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური განახორციელებს, ნოემბრის ბოლოს უნდა იყოს დასრულებული.
0: ლენტეხის მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგების ალიკვიდაციო სამუშაოები დილიდან აქტიურად განახლდა. ადგილზე მუშაობს მძიმე ტექნიკა, იწმინდება ცენტრალური საავტომობილო გზა და მიმდებარე ტერიტორია. ამ დროისთვის გარესამყაროს მოწყვეტილი არცერთი სოფელი არ არის. სოფელ სახტართან მოწყობილია დროებითი შემოვლითი გზა, რაც მოსახლეობის გადაადგილებას უზრუნველყოფს. დღეს სტიქიის ზონაში გეოლოგები მუშაობენ, რომლებიც ტერიტორია შეისწავლიან და შეაფასებენ არსებულ მდგომარეობას. პარალელურად გაგრძელდება სოფელ სახტართან დაზიანებული ხიდის აღდგენითი სამუშაოები.
2: მოსული არიან გეოლოგების ჯგუფები, დღეს დაიწყებენ სამუშაოებს, შეისწავლიან იმ კერებს, რომელიც საფრთხეს წარმოადგენს. მიმდინარეობს ცენტრალური საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. შიდა სასოფლო გზების მიმართულებით ყველა სოფელში გზა გავლადი და გამტარია. ამ ეტაპზე პრობლემა რჩება სოფელ დურაში სასმელიწყლის მიმართულებით, რომელსაც დღეს დღის ბოლომდე მოვაგვარებთ.
0: თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის გლდანი ნაძალდების მთავარი სამართველოს თანამშრომლებმა ჯგუფურად განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით უცხო ქვეყნის ორი მოქალაქე დააკავეს. სამართო დამცველებმა თბილისში ბრალდებულების პირადი და დროებითი საცხოვრებელი ბინიშხრეკის შედეგად ნიმტკიცებად ამოიღეს განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკი, მათ შორის სარეალიზაციო დაფასოებული 321 შეკვრა ნარკოტიკული საშუალება მარიხუანა. სამართო დამცველების მიერ ასევე ამოღებულია ნარკოტიკული საშუალებების დაფასოებისთვის საჭირო მასალები დანაშაული 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა კი ბოლო დღეების განმავლობაში ჩატარებული ღონისძიებების შედეგად უცხო ქვეყნის 102 მოქალაქე საქართველოდან გააძევეს. მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად გაძევებულ პირებს ქვეყანაში შემოსვლის აკრძალვა დაუწესდათ.
3: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
0: დღეიდან იუსტიციის სახლისა და სემეკის ერთობლივი პროექტის ფარგლებში შეფასდება საქართველოს მელიორაციის სამი ახალი სერვისი იუსტიციის სახლის ყველა ფილიალშია ხელმისაწვდომი. ეს სერვისი მოხმარებლებს შესაძლებლობას აძლევს განაცხადი გააკეთონ ახალი ზღაუმარაგების განრიგის შეთანხმების, არსებული განრიგის შეცვლის და გაუქმების მოთხოვნით. მომსახურებით სარგებლობა შეუძლიათ როგორც ფიზიკურ, ისე იურიდიულ პირებს. სოფელ ნატანებში 150 ბავშვზე გათვლილი საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს. სამუშაოებს ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ახორციელებს. პროექტის ფარგლებში საბავშვო ბაღში თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად მოეწყობა ადაპტირებული შიდა და გარე სივრცეები. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკისა და ბიბლიოთეკის მეგობართა კლუბის ორგანიზებით სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია ტარდება, რომელიც ჯემალ ქარჩხაძის დაბადებიდან 90 წლის იუბილეს ეძღვნება. კონფერენციაში მონაწილეობის მიღება ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის და დოქტორანტურის სტუდენტებს შეუძლიათ. კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით ქართველი მხატვრებისა და მათი ნამუშევრების შესახებ ალბომი საჩუქარი საქართველოდან წარდგენა გაიმართა. ალბომი ავტორებმა ირინე საგანელიძემ და გიორგი კალანდიამ წარადგინეს. ალბომში წარმოდგენილია ინფორმაცია 90-ზე მეტი ქართველი ხელოვანისა და 15 სახელოსნოს მიერ სხვადასხვა ტექნიკით დამზადებული ნამუშევრების, ასევე რეგიონული სახელოსნოების შემოქმედებითი ჯგუფების, ინდივიდუალური ხელოვანების ნიმუშებისა და მათი დამზადების პროცესის შესახებ. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის შიო მესამე ნანიბრეგვაძეს იუბილეს ულოცავს. როგორც შიო მესამე ნილოცვაში აღნიშნავს, ნანიბრეგვაძის სახელი ქართული კულტურისა და ეროვნული საგანძურის განუყოფელი ნაწილია და მის შემოქმედებას დრო ახალ სიღრმეს სცემს. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. ახლა კი გამოშვებაში სპორტის ახალი ამბების დროა. დიტო მარინაშვილს უსმენთ.
3: სპორტის ახალი ამბები დიტო მარინაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
4: გამარჯობა. დღეს საღამოს 20-ზე დედაქალაქში ვაგეში მესხის თავარ არენაზე გამართება ჩემპიონთა ლიგის მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპის ორრაუნდიანი დაპირისპირების პირველი მატჩი. საქართველოს ჩემპიონი დედაქალაქური იბერია სლოგედის ჩემპიონ ბრატისლავა სლოვანის წინააღმდეგ. სლოვანი საკუთარი ქვეყნის 24-ზის ჩემპიონია. გასული სეზონის შემდეგ სლოგედის ჩემპიონის რიგებში ქართველები აღარ დარჩნენ. სლოვან საკმაოდ დიდარი ტრადიციაა მაგრებ ზურგს. 1969 წელს სლოვანმა ბაზელში ბარსელონას ლევით თასების მფლობელთა თასი მოიგო. დღევანდელი შეხვედრის თავარი არბიტრი 41 წლის შვეიცარიელი ლუკას ფენდრიხი იქნება. ამ თავითვე უკვე ცნობილია, რომ სლოვანის ბარიერის დაძლევის შემთხვევაში ბუნებრივია წარმატებას უსურებს საქართველოს ჩემპიონს უეფას თავარი ევროტურნირის მომდევნო მესამე საკვალიფიკაციო ეტაპზე იბერიას მეტოქე შვედურ მიალბისა და გიბრალტარის ლინკოლს შორის გამარჯვებული იქნება. თუკი იბერიამ ვერ შეძლო აღნიშნული ბარიერის დაძლევა, ასეთ შემთხვევაში საქართველოს ჩემპიონ შანსი ევროპა ლიგის პლეიოფში, ხოლო კონფერენს ლიგაზე კი ჯგუფურ ეტაპზე თამაში გარანტირებული. ეს წარმატების შემთხვევაში, აი მარცხის შემთხვევაში კი იბერია ევროპა ლიგის მესამე საკვალიფიკაციო ეტაპზე გადაინაცვლეს. მოკლედ, როგორც ხედავთ, არაერთი ვარიანტია მთავარი მნიშვნელოვანი დღეს პოზიტიური შედეგი გახლავთ, რისთვისაც საქართველოს ჩემპიონი იბრძოლებს. მაშასე იბერია სლოვანი დღეს მესხის მთავარ არენაზე საღამოს 8 საათზე დაიწყება. არგენტინული პრესის ცნობით კი ლიო მესი სანაკრებო კარიერას ასრულებს. მსოფლიო ფეხბურთის ისტორიაში უამრავი რეკორდის ავტორმა უზდაცხა.

0: 18 წლის პატაგონიელმა გენიოსმა ალბისელესტეს რიგებში 2005 წლიდან მოყოლებული 21 წლიანი ეპოქა შექმნა და აღნიშნულ პერიოდში საკუთარი ქვეყნის თავური გუნდის რიგებში 27 შეხვედრაში მიიღო მონაწილეობა და აქტივში 125 გოლი. მესი მოგეხსენებათ თამაშს ამ ეტაპზე ჩრდილო ამერიკული ლიგის, ეგრეთ წოდებულ MLS-ის ბინადარ ინტერ მაიამიში განაგრძობს. აჯარის დედაქალაქში დასრულდა ქვიშის ფეხბურთში ევროპის ლიგის გათამაშება რანგით მეორე B დივიზიონში. აქ ტიტულის მფლობელი ჩვენი მეზობელი აზერბაიჯანის ნაკრები გახდა, ხოლო საქართველოს ნაკრებმა კი ბრინჯაოს მედლისთვის ბრძოლაში ნორვეგიას დამაჯერებლად 6-3 აჯობა. მალხა შამილაძემ დუბლი შეასრულა და საბოლოოდ ქართველმა ქვიშის ფეხბურთელებმა ბოდიუმი და მესამე ადგილი დაიკავეს. ახლა კი გადავინაცვლოთ კოლხეთში, სადაც ფოჩი დასრულდა ნანას თასის ტრადიციული საერთაშორისო საჯადრაგო ფესტივალი, რომელიც შვეიცარიული სისტემით 9 ტურად იმართებოდა და დამაჯერებლად 7.5 გულით ირანელმა სეიდ პურმოსავმა იპირველა. ქართველთან კი საუკეთესო შედეგი 6.5 გულით მეოთხე ადგილით ერჯოლელმა იგა ყუფარაძემ დაიგავა. სეზონის რიგით მეორე უმსხვილესი ველომარათონი ტურ დე ფრანსი თავის დამოგვირგვინებელ ფაზას უახლოვდება. 21 ეტაპისაგან შემდგარი ტური დამდეგ კვირას პარიზში ელისეის მინდვრებზე დასრულდება. გუშინ ტურზე დასვენების დღე გახლდა, დღეს მორიგი მე-16 ეტაპი. საკმაოდ საინტერესო ეს გახლავთ განსალგებებითი სტარტით დროზე რბოლა ევიან ლებენის შემოგარენში 26 კილომეტრიან სიგდის დისტანციაზე. მე შეგასანებთ, რომ გენერალურ კლასიფიკაციაში ლიდერის ყვითელ მაისურს დამაჯერებლას ფლობს ტურ დე ფრანსის 4-გზის ჩემპიონი სლოვენიელი ტადეი პოგაჩარი, ვინაც კიდევ ერთ ფავორიტთაგან მეორე ადგილზე მყოფ ბელგიელ რემკო ევენეპულს თელი 5 წუთი დუსრებს. სპეციალისტთა აზრით, დღევანდელი ეტაპი პრაქტიკულად ეს გახლავთ დასკვნითი გარდამტეხი შეჯიბრება მიმდინარე ტურ დე ფრანსზე. ჩვენ საფეხბურთო სიახლეებზე საუბარს მომდევნო გამოშვებაში განვაგრძობთ. საბჭოური ეპოქის ხანაში თბილისში ნათამაშებ უცხოელ ფეხბურთელთაგან ყველაზე დიადი მაიტი მაუსი ძლევამოსილ თაგუნად წოდებული კევინ კიგანი გარდაიცვალა. ამ და სხვა საინტერესო საფეხბურთო სიახლეებზე ვრცლა ჩვენს მომდევნო გამოშვებაში 14 საათსა და 10 წუთზე განვაგრძობთ საუბარს.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: დაგასამთ 21 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე დღე უნალეკო ჩაივლის. რაც შეეხება ტემპერატურას

0: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558
4: 101 და 3.
5: ახალციხე: 101 და 5.
6: ბათუმი: 101.
7: ბაკურიანი და ბორჯომი: 105 და 5.
8: ცხინვალი და გორი: 99 და 9.
9: გუდაური: 105.
10: დედოფლის წყარო: 104 და 7.
11: დმანისი: 105 და 1.
12: ზუგდიდი და სოხუმი: 104 და 1.
13: თელავი: 103.
14: მარტვილი: 107.
15: მესტია: 107 და 9.
16: სტეფანწმინდა: 101.
17: ფასანაური: 103 და 7.
18: ქუთაისი: 109.
19: ჭიათურა: 104 და 1.
1: თბილისი: 105 და 9.
10: მოიკეთრო, გაიგე მთავარი.
1: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით.
5: ეს არის დილის არხი რადიო იმედზე. მარიკა ბაკურაძესთან ერთად.
13: რადიო იმედს უსვენთ, დილის ეთერს უსვენთ და ახლა გვაქვს ძალიან საინტერესო თემა შერჩეული იმისთვის, რომ ვისაუბროთ, ვიმსჯელოთ და ჩვენ-ჩვენი აზრები გამოვთქვათ სტუმართან ერთად იმ თემასთან დაკავშირებით, თუ ზოგადად რას ნიშნავს ახალგაზრდის ცხოვრებაში ქართული ენისა და ლიტერატურის არა მხოლოდ ზოგადად ესე განგრძობითად სწავლება, არამედ აი რაღაცა ერთ პერიოდში აქტიურად შემოსვლა და ეს პერიოდი ყოველთვის არის აბიტურიენტობის ხანა. რაც არ უნდა კარგი მოსწავლე იყოს სკოლის განმავლობაში, ადამიანი და შემდეგაც რაც უნდა კარგად გააგრძელოს თავისი უნივერსიტეტი და სხვადასხვა საფეხურების სწავლის, ეს ერთი წელი მაინც რაღაცნაირად ისეთ გადამწყვეტი პერიოდია ხოლმე. და აი ხა უკვე ბოლო ეტაპზე არის მისაღები გამოცდები, ვნებათა ღელვები გადავლილია, როგორც გალაქტიონი წყო და მხურვალე ვნებები გამივლის, ასე ვთქვათ, და რჩება დრო და აზარტული პერიოდი, როცა აი ზაფხულის განმავლობაში განათლების საკითხი და ქართული ენისა და ლიტერატურის საკითხი ძალიან აზარტული და აქტუალურია, ხო? რა შეგხვდა გამოცდებაზე, შენ რა მოგივიდა, შენ რა პარალელი დაწერე, შენ რა გაგახსენდა და რაღაცა ეს ყველაფერი მოდური ხდება ხოლმე ახალგაზრდობაში. აი წლიდან წლამდე როგორ იზრდება ახალგაზრდობის დამოკიდებულება, შეკითხვები, მოსაზრებები ქართული ლიტერატურის მიმართ, პერსონაჟების მიმართ და მწერლების მიმართ, ამ ყველაფერზე ცოტა ბევრი საკითხი ჩამოთვალე, მაგრამ მე მგონი საერთოდ რო გვეყოფა და ყველაფერზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმართან ერთად. წარმოადგინოთ ჩვენი სტუმარი ქალბატონი თამარელა წოწორია, რომელიც გახლავთ ფილოლოგიის დოქტორი, ლიტერატურათმცოდნე და კრიტიკოსი. გამარჯობა. მოგესალმებით.
8: გამარჯობა.
13: და დიდი მადლობა სტუმრობისთვის.
8: მადლობა თქვენ და მივისალმები თქვენს მაყურებელს. ძალიან აქტუალური თემები წამოსწია მარიკა,
13: აღარ ვიცი
8: საიდან დავიწყო,
13: რომელი ერთიდან დავიწყო.
8: ბევრი კითხვა იყო ერთმოშად, მაგრამ შევეცდები თანდათან ეტაპობრივად გავცე პასუხი თქვენს შეკითხვას.
13: ხელზაფხულში მოდური ხდება ხოლმე გამოცდებზე ფიქრი, საუბარი და პირველი ტალღა ეს არის ქართული ენა და ლიტერატურა, რომელსაც თქვენ უღელტე ხილს ეძახით, ხო?
8: დიახ, დიახ.
13: როგორ აქტიურდება ხოლმე ეს პერიოდი?
8: ჩემს გამონათქვამებს დიდი მადლობა ამისთვის. რაც თავი მახსოვს ბავშვობიდან, ზაფხული ყოველთვის მოდურია ადამიანის ცხოვრებაში და მით უმეტეს თუ იგი წიგნთან არის ასოცირებული, ბავშვი ნიჭიერია, სწავლას მოწყურებულია და მე ბავშვობიდან წამდა რომ ესე იგი სწავლა არის უდიდესი სიქველი ამ ქვეყნად, ადამიანს სხვა არაფერი არ ევალება თუ არა სწავლისადმი მიდრეკილება და სწავლისადმი დამოკიდებულება, იმიტომ რომ უფალი ღმერთი ჩვენგან როდესაც მის წინ წარსდგებით სამ

0: ჯავროზე თურმე ორ რაღაცაზე მოითხოვს პასუხს.
1: აბარაზე.
0: ქონდა თუ არა სიყვარულით ანთებული გული ადამიანებისადმი, მოყვასისადმი და ქონდა თუ არა მარადიული წყურვილი სწავლისადმი. თუ ამ შეკითხვებზე გაქვს დადებითი პასუხი, ესე იგი შენ ფუჭად არ გიცხოვრია, შენ ღმერთის გზით იარე და იმიტომაც ღმერთი იყო შენი გზის მეგზური გამყალავი და იმიტომაც დაგისვა ეს შეკითხვა, რომ შენ გეპასუხა თამამად და წარმდგარიყავი ღმერთის წინაშე აი შენი მონაღვაწებით, ხო? აქედან გამომდინარე, ცხელი ზაფხული არა მარტო კლიმატური პერიოდია ახალგაზრდის ცხოვრებაში, არამედ ეს არის ზაფხულის ციებცხელება, რომელიც ჩვენ დროს აგვისტოსთან იყო ასოცირებული და
1: ახალგაზრდებს
0: ახალგაზრდებს უკვე უწევთ ივლისის, ესე იგი სამეფოში, ესე იგი ტრიალი, როდესაც გამოცდები იწყება და ეს გამოცდები განფენილია ქალაქის სხვადასხვა მერიდიანზე, ესეც ახსიახლია და ესეც არის ის, რომ მათ ხშირად ნაცნობ გარემოში არ უხდებათ ხოლმე გამოცდების ჩაბარება და კიდევ ის არის, რომ ეხლა რეგიონალური ის მოხდა გასვლა რეგიონებში, ესე იგი თავის ქალაქში შეუძლია ჩააბაროს გამოცდა, რაც ჩვენს პერიოდში თითქმის დაუჯერებელი რამე იყო.
1: ანუ ყველაფერი კონცენტრირებული იყო თბილისში. უნივერსიტეტი მაგალითად მაღლივ კორპუსში იყო გამოცდები და ასე შემდეგ.
0: ან გპიში.
1: თქვენ კი, თქვენ ამბობთ, რომ ახალგაზრდა, რომელიც ქართულის გამოცდაზე შედის, გამოდის სხვა ადამიანი, იმიტომ რომ იქ რაღაც ხდება ჯადოსნური და განსაკუთრებული და თან მაინდამაინც ქართულზე. რატომ? რაც ხოვრებისეულ გამოცდილებას იღებს ამ ერთ საფხულში აბიტურიენტის ასაკის მქონე ახალგაზრდა ამ ერთ გამოცდაზე?
0: გარდა იმისა, რომ ვიდრე საფხული დადგება, თანამედროვე ესე იგი ეპოქა გვთავაზობს ესეთ მოდელს აბიტურიენტის ცხოვრებაში, რომ მან ბოლო ერთი წელი აუცილებლად უნდა გაატაროს ისეთ მასწავლებელთან, რომელიც მას ასწავლის მთელი 12 თუ 13 წლის განმავლობაში, რაც მას არ უკეთებია, ან ზერელეთ გააკეთა, ან ნუ სრულყოფილად არ ისწავლა, ესე იგი ამ ერთი წლის განმავლობაში მასწავლებელს ევალება, რომ ეს სწავლა სრულყოს. და ხშირად მეკითხებიან ხოლმე, რომ მართალია, რომ თქვენი აბიტურიენტები მაღალ ნიშანს ღებულობენ? იცით, ეს მართალია, მაგრამ იმ აბიტურიენტებთან უფრო ნაყოფიერად მიდის ჩემი მოღვაწეობა, რომლებიც რაღაცას აგროვებდნენ. ახლა მაგათთვის, მაგათთან კაცი ადამიანი არ არის ის ტექსტი, რომელსაც მე ბოლო მე-12 კლასში უნდა შევეჯახო მათთან ერთად, ხო? მათ რაღაცა გაიარეს და ეხლა ხდება ამისი სრულქმნა, სრულყოფა. და ამ შემთხვევაში მე ვიძლევ იმ გარანტიას, რომ ისინი მაღალ ნიშანს მიიღებდნენ, მაგრამ თუ არაფერი არ გააკეთე, ის ბავშვიც არის დამოკიდებული, რამდენად აზწევს იგი 11 წლის ტვირთს და იმ ერთ წელიწადში დააუნჯებს და მოუყრის.
1: და მე ეს ერთი წელიწადი ერთ დღეში გამოცდაზე.
0: ის ერთი წელიწადი ერთ სესიაზე, ერთ დღეშიც არ არის.
1: ერთ სესიაზე. და ყველაფერი უნდა გაგახსენდეს.
0: რა თქმა უნდა, უნდა გაგახსენდეს და ეს არის, იცით, გარკვეულად მწერვალზე არბენის ცერემონიალი, ხო? აი უღელტეხილს მე ერთხელ ეს სიტყვა მიყვარს, იცი, იმიტომ რომ ძალიან არა მარტო ფიზიკური წრთობის თავგადასავალი, არამედ ეს არის სულიერი წრთობის მაჩვენებელიც, იმიტომ რომ არბენა ხდება დროში, შეზღუდული ხარ, უნდა დაწერო იმ 3 საათი განმავლობაში ყველაფერი, რაც მოგეთხოვება მაღალი ნიშნისთვის, ხო? ან იმ ნიშნისთვის რისი შემოქმედიც ხარ შენ, რაც შენ, რასაც შენ იტევ, ხო? შენ სულიერ დიაპაზონში და ერთხელ გოდერძი ჩოხელზე წერდი და მან მაშინ დავწერე, რომ უღელტეხილივით სახელი ერქვა მეთქი, გოდერძი ხო ერქვა და აი მერე ციცით, აი უღელტეხილია ქართული ენა და ლიტერატურა, ეს არის ძირითადი საზროვნო ველი, შენი ეროვნული ენერგიის გამჟღავნება, შენი დამოკიდებულება გამლილი ცხოვრებისადმი, წარსულისადმი, მომავლისადმი, აწმყოსადმი, შენი სამშობლოსადმი, შენი მშობლებისადმი, აი ყველაფრის ჯამია ის ერთი სესია, რაც უნდა მიიტანო შენ და რომელიც უნდა გახდეს შენი სტუდენტობის ძირითადი საწინდარი. და უღელტეხილი იმიტომაც არის, რომ ქართულის გამოცდა ძალიან ბევრ ამეს აჩვენებს, აი როგორი მომზადებული ხარ, რა არის შენთვის ღირებული, რა არის ღირსება, რა არის ნეობრიობა, რა არის შენი ქვეყნისთვის შენი პიროვნება რას წარმოადგენს,
1: რას ჩნდება,
0: რას მისცემს მას შენი თავი.
1: 3 საათში გამჭვირვალე ხდება ეს
0: ყველა. გამჭვირვალე ხდება და იცით, იმდენ ბევრ ენერგიას ხარჯავენ ბავშვები ამ წინარე პერიოდში, ვიდრე ქართულის გამოცდაზე გავლენ, რომ შემდეგ იქ დაიღვენთებიან, დაიწვებიან და განწმენდილები გამოვლენ ყველა ბავშვი თითქმის ერთნაირად, რა თქმა უნდა, არა, მაგრამ ყველა ბავშვი ამ განსაწმენდელს გაიარს. და ესე იგი მასში იგის არ იყოს,
1: შეიძლება
0: ის, რაც იგიში იყო. და აქედან გამოდიან უკვე ბავშვები წმენით, შიში დაძლეულია, პიროვნება რაღაცნაირად შემდგარია და ყველა სხვა შიშები ქრება. ეს სუბიექტური შიშები შეიძლება იყოს, მაგრამ ეს არის ცხოვრების გამკლავების შიში დათრგუნულია. მათ იციან როგორ გავიდნენ შემდეგ უკვე სიმღერად და თამაშად უჩანთ შემდეგი
1: გამოცდები
0: და ეს ნამდვილად არის ქართულის დიდი დამსახურება და მადლობა ჩემს ყველა მოწაფე სტუდენტს, რომლებმაც გაიარეს ეს უღელტეხილი და წარმოჩინდნენ და დიახ გადალახეს.
1: აი თქვენი მრავალწლიანი პედაგოგიური გამოცდილებით სტუდენტებთან, მოსწავლეებთან, ყველანაირი ტიპის მოსწავლესთან, როგორ იცვლება წლიდან წლამდე დამოკიდებულებები აი დიდ თემებთან, რასაც ჩვენი კლასიკოსები გვთავაზობენ? ან პერსონაჟებთან რა შეკითხვები აქვთ ხოლმე? ლუარსაბი იქნება, ეს შუშანი კი იქნება, ჯაყო, არ ვიცი, ვაჟას პერსონაჟები, ანუ აი დროსთან ერთად იცვლება მათი აღქმა, როდესაც ყოველ ახალ სასწავლო სეზონზე ტექსტს უხსნით. და რა ხარტულები გროვდება, რა შეკითხვები უჩდებათ ხოლმე ამ ხალხთან?
0: რა თქმა უნდა, იცვლება, იცით, ეს იცვლება, როგორც დროსთან ერთად თაობები მოდიან სრულიად განსხვავებული სულისკვეთებით, აზროვნებით, თავის უფლები არიან. თავის უფლება, ეს არ ნიშნავს ყველაფრის ჩადენისა და ყველაფრის გაკეთების უნარს და სურს. ესე იგი, თავის უფალი ხდება, ხო? ესე იგი, თავის თავში იგი პოულობს ძალას, რომ მართოს საკუთარი ცხოვრების გზა და სხვათაშორის პროფესიის არჩევაშიც მეტად დამოუკიდებლები არიან და სანამედროვე საგამოცდო, ესე იგი, ეს პროგრამა აძლევთ ამის საშუალებას, რომ თავისუფლად მიმოიქცნენ პროფესიის არჩევის თვალსაზრისით და ამასთანავე იცით, თავისუფლები არიან ეროვნული განათლების სახელმწიფო გეგმის გათვალისწინებით. როგორც იცვლება ეროვნული სახელმწიფო გეგმა, ისე იცვლება ბავშვების ხასიათი და დამოკიდებულება. და იცით, დამოკიდებულია ეს ყველაფერი, ეს თაობათა მონაცვლეობა დამოკიდებულია იმაზე, თუ რას თავაზობს მას განათლების სამინისტრო.
1: მაგრამ აი ძირითადები რაც არის, ვის გულშემატკივრობენ ყველაზე მეტად, ან რომელ პერსონაჟს, ან რომელზე ბრაზდებიან ყველაზე მეტად? იმიტომ რომ ეს გაკვეთილების პროცესი ხო ძალიან ცოცხალი პროცესია, ახსნის დროს, აი რა გახსენდებათ ბოლოს?
0: იცი, ძალიან ბრაზდებიან თავიდან, როდესაც ბავში მოდის ისეთი სტერილური, რომელმაც არ იცის შუშანიკი და არ იცის აბო და საერთოდ არ წაუკითხავს და ბრაზდებიან, იცით, რა არის ეხლა ეს, როგორ იქცევა შუშანიკი, ან აბო რატო არის ჩვენთვის გმირი? ის ხო არის თავისი ქვეყნის, თავისი სარწმუნოების მოღალატე. აი ეს კითხვები სულ აწუხებთ, გრიგოლ ხანძთელთან აწუხებთ მაგალითად ის, რომ აი როგორი ძნელი იყო ეს და ახლა რატომ არ არიან ესეთი გრიგოლ ხანძთელები? იქნება არიან, მაგრამ ისეთი მანტიით არ არიან, როგორც მე-10 საუკუნემ შემოგვინახა გრიგოლ ხანძთელის პერსონაჟი. და იცით,
1: მაშინ დროზე თქვა უკაცო ნესტანდარეჯანის მამისთვისო, რომ მიყვარს ეს ქალი და იქნება სხვანაირად წავიდა.
0: ძალიან კარგად ერკვევიან თუ რა ხდება, რა დილემის წინაშე დგას ტარიელი, რომ დაუშვეს რა წუმა დაუშვა ის აბედისწეროს შეცდომა, რომ და რომ ეგონათ, რომ ეს არის ქნა მართლისა სამართლისა, ეს ასე არ აღმოჩნდა. ესე იგი, პირადი ეს გრძნობა სიყვარულით რომ იყოს, როცა სახელმწიფოსთან გვაქვს საქმე, არ უნდა გავრიოთ შიგნით და უნდა მასზე მაღლა უნდა დავდგეთ, როდესაც სამეფო წვილი ვართ, როცა სახელმწიფო ვართ. და კიდევ განსაკუთრებით ჭიდილი მიხდება ბავშვებთან აი საზეპიროების
1: მოდეს ყოფილი საქამომდე, თუცა დედათა და მამათა ესე აღარ არის.
0: არ ვამბობ, რომ ესე იგი მაინც და მაინც აუცილებელია ძალიან ბევრი საზეპირო, მაგრამ ის რაც არის ძირითადი და გამსაზღვრელი ამ ტექსტის დაწერისა, აი ეს დოკუმენტურ პროზად იყო ჩაფიქრებული თავის დროზე შუშანიკის წამებ და არა მხატვრულ ნაწარმოებად, მაგრამ მასში გაბნეულმა მარგალიტებმა იგი მხატვრულ ნაწარმოებად აქცია და დღესაც არ გასვლია ეს ყავლი, იმიტომ რომ დღესაც გვევართ იმ დილემების წინაშე, რა დილემის წინაშე 1500 თუ უფრო მეტი წლის წინ იდგა შუშანი დედოფალი, ხო?
1: და რა ზგვაძლებს საზეპირო სწავლა?
0: აი რატო უნდა ვიცოდეს ძალიან ბერ რამეს?
1: ეს ოდეს ყოფილა საქამომდე.
0: არა მარტო ეს ოდეს ყოფილა, აი ყველაფერი, მაგალითად შოთა რუსთაველის ვეფხისტყაოსანი დაწერი

0: ილია იმისათვის რომ ვისწავლოთ ავთანდილის ანდერძი და ვისწავლოთ ნესტანის წერილი. მე ხო სხვას არაფერს არ ვავალებ. ეს არის კრედო, როგორი უნდა შედგეს, როგორ უნდა შედგეს ბიჭისგან მამაკაცი. თუ გინდათ სახელმწიფო წრიდან იყოს იგი და გოგონასგან როგორ უნდა შედგეს დიდი ქალბატონი, რომელსაც სამეფო ტახტი აბარია. და აი ნახეთ, იცით, აი ეს მხოლოდ პროზაულად არის სწავლება, ეს დიდი იდეები, რაც აქ ჩააქსოვა. და რა ჩააქსოვა ავთანდილის ანდერძში შოთა რუსთაველმა? აქ მათ სამთა გმირთა ნათობდა შირტ ერთმანეთის. და არა ერთმანეთის, არამედ ერთმანეთის. ისინი ერთნი არიან, ანუ ტარიელი, ავთანდილი და ფრიდონი, ეს არის ერთმანეთს დაშრევებული ის რაინდი, რომელიც შემდეგ შოთა რუსთაველმა საკუთარ პერსონაჟად მოიაზრა.
1: და ზეპირად რო სწავლობთ ეს მეწყველებაშიც რო ჯდება და გონშიც რო ჯდება სხვანაირად ვიაზრებთ.
0: მივალ ამ დასკვნამდე და რატომ მოგცა სამი ქალი? ის თინათინი, ნესტანდარეჯანი და შემდეგ ვინ?
1: ფატმანი თუ?
0: ფატმანიც და ასმათიც. ესე იგი ოთხი შრე დასჭირდა, რომ მიიღო ერთი თამარი. თამარი ხომ მეოთხე ჰიპოსტასი იყო, არა? სამება და მეოთხე ჰიპოსტასად დაემატა თამარი საქართველოში და ის ძალიან კარგად იცის შოთა რუსთაველმა და აი ამ ოთხი ქალის ნაღები ერთ წერილშია დაუნჯებული და როგორ გინდა ეს მე დავამახსოვრო მარადიული ღირებულებები მხოლოდ გადმოცემით. ყველა აბიტურიენტთან ჩემი კრედო დამოკიდებულება ის არის, რომ ის იქნება ოჩაღი თუ არა ოჩაღი, მე გავდივარ ვეფხისტყაოსანს თავიდან ბოლომდე ვკითხულობ, პერსონალურად ვკითხულობ და აქვე მინდა თქვენი გადაცემის საშუალებით მინდა ქართულ ეროვნულ მეცნიერებაში, ან საგამოცდო პროცესში, თუ გინდა საერთოდ არ იყოს საგამოცდო, საერთოდ ვეფხისტყაოსნის სწავლება როგორ არის დღევანდელ საქართველოში, ამას მივაქციოთ ყურადღება და შემოვიღოთ უკაცრავად.
1: არა, უშავს წყალბოსვით ესეთ ძიმე თემებზე საუბარი ყოველთვის ითხოს.
0: უნდა შემოვიტანოთ ვეფხისტყაოსნის მასწავლებლის სტატუსი. რომ არ შეიძლება ყველა ქართულის მასწავლებელმა ერთნაირად კარგად ასწავლოს, მე ბოდიშს ვიხდი ყველას უყვარს ქართულის მასწავლებელს, მით უმეტეს მაგრამ
1: ვეფხისტყაოსანს უნდა სჭირდებოდეს ცალკე მასწავლებელი.
0: ვეფხისტყაოსანს უნდა სჭირდებოდეს თავისი მასწავლებელი, იმიტომ რომ ვეფხისტყაოსნის კომისია არსებობს, რუსთველოლოგიის ცენტრი არსებობს და ახლა არ ვიცი რამდენად არსებობს, ბევრი რამე გადაკეთდა და გადაკვალიფიცირდა და არ გადაკეთილშობილდა, ასე ვერ ვიტყვით. და ეს არის ეროვნული, ესე იგი საქმე და მას სტიპენდია თუ ხელფასი თუ ჰონორარი უნდა ეძლეოდეს რაღაცა სხვა, არა ისე როგორც ჩვეულებრივ მასწავლებელს, მას უნდა სახელმწიფო უნდა, აი ისე როგორც საქართველოს ისტორიის მასწავლებელი უნდა იყოს სხვა პატივში, სხვა რანგში, რომ ესე იგი რომ თუ არ ვიცით ჩვენ წარსული, ისე მომავალს ვერ გამჭრიტავთ და ვისაც წარსულზე დაკვირვებით მომავლის განჭრეტა შეუძლია, ის უნდა იყოს ქართულის მასწავლებელი და საერთოდ მასწავლებელი და ვეფხისტყაოსნის მასწავლებელი, ესე კიდევ სხვა კოსმოსია. როგორც იცი ვეფხისტყაოსანი, ისეთი ადამიანი ხარ, თუ კარგად იცი, კარგი ხარ, თუ საუკეთესოდ იცი.
1: მე მგონი ეს ახალი აფორმი დაიბადა ჩვენს ეთერში.
0: საუკეთესო ხარ.
1: როგორც იცი ვეფხისტყაოსანი, ისეთი ადამიანი ხარ.
0: რა თქმა უნდა და ამიტომ არის, თორე ჩემი თვითმიზანი სულაც არ არის ვინმე დავტანჯო, ვინმე ზეპირად ვასწავლო. მშობლებს უკავშირდები ხოლმე და ჩემი ყოფილი სტუდენტები არიან ეს მშობლები და ვთხოვრო ბავშვებთან იმუშაონ რომ და ეს საზეპირო ასწავლონ და მშობელი მეუბნება არ შეუძლია ეს. რატომ? იმიტომ რომ არასოდეს არ უსწავლია და ეხლა ასე დაზეპირება როცა არაფერ ტვინი არ არის ჭახჭახა მდგომარეობაში და ესე გასუფთავებული და გაპრიალებული არ არის რაღაცის მისაღება, ძალიან უჭირს მე რაღაცის დაზეპირება და იცით ბავშვებს ვიცავთო რაღა ისგან ვიცავთ ბავშვებს ცხოვრებაში თუ შეყვავს და ცხოვრებას არ ვასწავლით რა არის ცუდი და რა არის კარგი, მაშინ რა არის ეს ფუჭი მოფთხილება. ადამიანი უნდა სწავლობდეს და რაც მეც ასწავლი ბავშვობაში, მით მეტად დაილექება მის არაცნობიერში და მერე ცნობიერში ამოტივტივდება და სულ ეს იყო რაც ამ საკითხზე მინდა და მეთქვა.
1: აი ამ ერთ წელიწადში როცა ეს აკუმულირებულად ხდება, ან სიახლის სწავლა, ან ყველაფრის გადამეორება. ეს აუცილებლად რჩება ხო სადღაც? რა პროფესიაც არ უნდა აირჩიო ცხოვრებაში, რაც არ უნდა მოხდეს, სადაც არ უნდა იყოს, აი ის რაღაცა მთავარი საკითხები. ის მომენტები რაც გაკვეთილზე იქმნებოდა ხო თუნდაც ის ცხარე დისკუსიები რომ აბორატო არის გმირი როცა მან მაგალითად საკუთარი ხალხს უღალატა და შეიცვალა რელიგია და ეს ყველა ეს სადღაც აუცილებლად რჩება ხო დიპლომის მასშტაბები დიპლომის სახელი
0: უნივერსიტეტის სახელი ჩვენ ეხლა იქიდან
1: სამომავლოდ კარიერაში
0: კი ბატონო კი ასე უნდა იყოს მაგრამ ა რისკი ესე რამდენი ვიცით ევროპა მოვლილი ბავშვები რომლებმაც აქ ვერ ნახეს საკუთარი ადგილი ვერ ნახეს და არიან რაღაცა ძალიან დიდ გაუ იმაში რა
1: ქურში
0: გაურკვევლობაც არ ქვია ამას განხიბლულები არიან იქ მიიღ ეს ერთი ცოდნა და აქ ჩვენ ჯერ კიდევ არა ვართ მზად იმისათვის რომ აი ეს ცოდნა დავაბალანსოთ და ჩვენ ის ბავშვები გამოვიყენო და მომდევნო 5 წელიწადში კიდევ უფრო ბევრი და ახალი ნაკადი შემოვა ჩვენი ესე იგი პოსტსაბჭოთა სივრცე ესე იგი გაიყო ორ ნაწილად იცით როგორ არის ჩვენ ვინც ეროვნულ დოვლაც ქმნით, რომლებიც ცოტა არამოდურ პოზიციაში აღმოჩნდით, იმიტომ რომ ქართულს ვასწავლით და არა ვართ საყოველთაოდ ესე ჩაბმული იმ ორომტრიალში და ჩვენი ლიტერატურა თარგმნილი შეიძლება ვიღაცას ძალიანაც მოსწონს, მაგრამ თარგმნა არ ხდება იმ დონეზე, რომ ჩვენ ყველას გავაგებინოთ ჩვენი ლიტერატურა. და მეორენი უფრო ტექნიკური და უფრო ენის კარგად მცოდნენი, რომლებიც გაიჭრნენ პირდაპირ ევროპულ ბაზარზე და მათ ნახეს იქ თავიანთი რეალიზაციის საშუალება. და აი ეხლა დგება საკითხი, რომ ისინი გრანტის მფლობელები არიან. ჩვენ რაღაცა უბადრუკი გრანტი თუ გადმოგვიგდეს, ესეც ჩვენს ესე იგი დამფინანსებელი ცდილობს, რომ თავისი მოთხოვნილებით წაიყვანოს ჩვენი ცოდნა და გამოცდილება და რაღაც ძალიან ბევრი ნიუანსია, რომელიც განათლების სამინისტრომ უნდა მოაგვაროს, მოაწესრიგოს, მაგრამ მე ერთი გულისტკივილი მაქვს, იცით, ჩვენი განათლების სამინისტროს მიმართ, რომ ხდება პერმანენტულად მინისტრების ცვლა. ახალი მინისტრი მოდის და თავიდან იწყებს ყველაფერს. ის არ ვარგოდა, ეხლა ამან უნდა დაიწყოს. გადის წელიწადი ან ორი წელი და ისევ იცვლება ეს და არასოდეს მემკვიდრეობითობის პრინციპი არ არის გათვალისწინებული. ესე იგი, მე მოვედი და მე ვიწყებ, ხო? ყველაფერს დროშას, ჰიმნს, ყველაფერს მე ვქმნი, სახელმწიფოს მე ვაყალიბებ, ასე ხდება განათლების სამინისტროში და ჩემი დიდი მოგზალებული თხოვნა იქნება, რომ აი ეს გავითვალისწინოთ, რომ მემკვიდრეობითობაზე აშენდა შემდეგ გელათის აკადემია, 4 აკადემია იყო მეოთხე საუკუნიდან დაწყებული და თვით ყველაზე ზვიადი ერი ბერძნებიც კი მოდიოდნენ ჩვენთან რომ განათლება მიიღოთ და ჭონდიდელის ინსტიტუტი რომ არსებობდა, ჭონდიდელის ინსტიტუტთან არსებობდა წიგნობართ უხუცესის ხარისხი და აი ამ ქვეყანაში რომ განათლება ვიღაცის მენტორი ესე იგი მასწავლებელთა მასწავლებლების გადაასამოწმებელი ხდება ეს ძალიან ძნელია ძალიან ძნელი აღსაქმელია ჩემთვის მე ადამიანი ვარ თქვენ ახლა რეგალიები ჩამოახასიათეთ ჩემი და მე ყოველ დღიურად მიხდება იცით იმისი გადამოწმება ჩემ თავსთან დოქტორი რო ვარ მე რა
1: და რა
0: ყოველ დღე უნდა ვიშრომი იმისათვის რომ მე დოქტორის ხარისხი არ დავწიო ხო აქედან გამომდინარე სულ მუდამ უნდა ვიყოთ იმის ცდაში რომ ჩვენ ახალ გამოწვევებს უპასუხო. დიხარ განათლებაში საჯაროა ეს განათლება და შენი მე უნდა დატოვო. და აბსოლუტურად უნდა
1: ეკუთვნოდე განათლება.
0: ხო, უნდა სხვა კრიტერიუმით უნდა საზრდოობდე და არ უნდა იყოს ეს მარადიული გადამზადება და დაწიოკება მე ვიტყოდი მასწავლებლებისა. დიახ, აი მე მაგალითად არასოდეს არ გავივლი აი ამ იმას, იმიტომ კი არა რომ უკადრისი ვარ, არა. მე მამზადებდნენ ისეთი კორიფეები, როგორიც იყო აკაკი ხინთიბიძე, აკაკი გაწერელია, გრივერ ფარულავა და ბერნი სხვანი, ხო და მე ახლა იმათი მოწაფე, ჩემთავს როგორ ცე უფლება რომ ვიღაცა ახალგამოჩეკილი მასწავლებელთა მასწავლებელი ხო მე კიდევ რაღაცაში გადამამზადებს მაგრამ თუ გადამამზადებს მაშინ კეთილი ინებოს და კარგად გადამამზადოს რა რომ აი მიხვდეს მე რა მჭირდება და რა ისე რომ მე რაღაც მილიონებში გამრიონ და რაღაცა ისეთნაირად შეურაცხყოფილი არ უნდა დავრჩე მე ჩემი ასაკის ჩემი ცენზის გათვალისწინებით და უნდა მიმხაროდეს მოწაფესთან სტუდენტთან აუდიტორიაში და არა ის რომ მაცახცახებდეს ვაიმე რა რაღაცა არანორმალურად დასმული კითხვა და კრიტერიუმი მიაყენებს, რა ქვია, და კიდევ არის სახელმძღვანელოების პრობლემა ეს.
1: აი, მაგ პრობლემას ახლა ამ ეთერში ვერ მოვწურავთ, ეს ცალკე თემა მithumetes შემოვახალე
0: სახელმძღვანელოები
1: ხო შევხედავთ სექტემბრიდან და ეგ შეგვიძლია ცალკე დავგეგმოთ. რომ მოუბრუნდეთ ქართულისა და ახალგაზრდობის ურთიერთდამოკიდებულებას.

0: თქვენ საბოლოო ჯამში ყველაზე მეტად რა უყვართ ნაწარმოებებიდან, ან რომელი პერსონაჟი უყვართ ისეთი, რომელიც უკვე წინასწარ იცით, რომ აი ახლა ეს გაკვეთილი რო დგება და მე რო ამას ავხსნი. აქ რა თქმა უნდა გამთლიანდება ყველას აზრი და ეს არის ყველაზე საყვარელი ნაწარმოები ან პერსონაჟი. რა არის ეს?
1: ნამდვილად კარგი კითხვა, მარიკა, დიდი მადლობა. იცით, ყველა ერთბაშად თანხდება იმაზე, კარგად გაიგო თუ არა, კარგად წაიკითხა თუ არა, იგი ყველას ძალიან უყვარს, იმიტომ რომ იგი ეს არის ადამიანის გაადამიანების პროცესი და ქართულის სწავლება რა არის, რომ ატლანტის მისი მეტაფორის არ იყოს, რომ ატლანტას უჭირავს თავი, ატლანტს უჭირავს თავისი ცა. მე რას ვასწავლი და ქართულის მასწავლებელი რას ასწავლის, რომ ყველა ადამიანს თავისი ადამიანური ცა ეჭიროს და სადაც ეს ცა კარგად იკვეთება და ილანდება, აი ყველა ის ნაწარმოები მოსწონთ და მოყვართ და ეს არის იგი პირველ რიგში, ეს არის ლუარსაბ თათქარიძე.
0: აი ველოდებოდი იტყოდით თუ არა ამას, იმიტომ
1: რომ ის გვართან აქვს ძალიან დიდი ურთიერთობა, მას შემდეგ რაც ავხსნი, რომ აი თათქარიძე არ არის ქართული გვარი,
0: ასეთიობა რას ნიშნავს?
1: რას ნიშნავს თათქარიძეობა? უკვე მას შემდეგ რაც გვარის სემანტიკას აღნიშნავთ, ესე იგი თათქარიანი, ესე იგი თათები ხო ქონდა? ლუარსაბ თათქარიძეს და მას არაფრის კეთება, არაფრის შექმნა არ შეეძლო.
0: ქარი გაზდიოდა,
1: ესე იგი, აი ფუჭი თათები ჰქონდა, ხო, არაფრის მკეთებელი, ხო, ადამიანი ხო შრომის პროდუქტია და მისი აზროვნება ჩამოყალიბდა ისე როგორ ჩამოყალიბდა, რას აკეთებდა, რა პროფესიისა იყო. ის არაფერს არ აკეთებდა და აი ამას რო იგებენ, რომ თათქარიძე ეს არის შეძენილი, ეს არის მოლაპარაკე გვარი, რომ აი მათ არაფრის კეთება არ შეეძლოთ ამ გვარ ის წარმომადგენელს და რომ ამიტომ ფუჭად გალია წუთი სოფელი, ამის შემდეგ თათქარიძეობა უფრო კარგად ესმით. კი და ილია აქ გამოჩნდა როგორც ძალიან დიდი რეალისტი და ძალიან დიდი ადამიანთმცოდნე, რომ მან არ გასწირა არსად და გარეშე თვალით დააკვირდა თავის პერსონაჟს და დასვა მეოცე საუკუნის 60-იან წლებში გენიალურად მოფიქრებული კითხვა: განა ეს კაცები ადამიანები არიანო? და რა თქმა უნდა უარყოფითად უპასუხა, როდესაც გადააშენა ისეთი ისეთნაირად, რომ მათ მემკვიდრეობა დაუტოვა და კიდევ ისე, რომ უცელს გადაყვა. ესეც ერთგვარი სარკასტულად არის ნაჩვენები მისი, ესე იგი, გამეტებული გმირის ბიოგრაფიის დასასრული.
0: მოკლედ, რამდენი თემა ულევი და რამდენი სიამოვნებაელის წინ ყოველას, ვინც ახლა დაიწყებს მაგალითად აი ამ პერიოდს, ამ ნებათაღელვაში ჩაბმას და აწი გახდება ვთქვათ აბიტურიენტი და კიდევ ერთხელ მოუწევს, რომ გადაიმეოროს ან თავიდან ხელახლა აღმოაჩინოს ქართული ლიტერატურა. მოკლედ, ცხელი ზაფხული გადავლილია, ახლა უკვე კარგი დასვენება უნდა გისურვოთ თქვენს, როგორც თქვენ პირადად, ასევე მასწავლებლების სექტორს, ასევე ბავშვებს და ყოველას უსურვებ ბედნიერ პასუხებს. აგვისტოში მოვა პასუხები, იმედია რომ ყველა ჩაირიცხება იქ სადაც უნდა და შედგებიან კარგ პიროვნებებად და ნამდვილ ქართველებად.
1: რა თქმა უნდა, დიდი მადლობა მოწვევისთვის და მინდა ერთი რამ, რომ 22-ში მთავრდება მთლიანად ეროვნული გამოცდები და მე ჩემს შეგირდებს ყოველთვის ვეუბნები, რომ ზაფხული დგება და ეს არის ჩვენი დასვენების პერიოდი და თქვენი დასვენების პერიოდი და წიგნთან ურთიერთობა არასოდეს არ წყდება და ამიტომ მე მათ ვუტოვებ, როგორც უმაღლეს სკოლაში, ასევე საშუალო საჯარო რგოლში ვუტოვებ დავალებას, რომელიც მათ უნდა შეასრულონ, იმიტომ რომ თუ სადმე გაწყდა წიგნთან მიმართების ძაფი, ეს არის სავალალო. ყველა თაობაში, ყველა დროს, კლას გარეშე და საერთოდ კლასიკურ ლიტერატურაზე ფიქრის გარეშე ადამიანი არ არის და ეს არის ხმა, არის ადამიანის ხმა. ლიტერატურასთან ურთიერთობა, ეს არის მოფიქრალი ადამიანის
0: ხმობისკენ არის და ეროვნული გამოცდებით დასრულებულია. ყველას გისურვებთ ბედნიერ ზაფხულს, კარგ შედეგებს აგვისტოში. რეალურად მეც უნდა დაგემშვიდობოთ რადიო იმედის ეთერიდან, იმიტომ რომ სეზონი ჩვენთვისაც მთავრდება, ჩვენ ჩვეულებაში გავდივართ. დაგიტოვებთ გადაცემას, რომელიც პირველ საათსა და 10 წუთზე გავა ეთერში, დროში მოგზაურობა, ვისაუბრებთ 51 წლის ასაკის სიმღერაზე, უკვდავ ჰიტზე, ნატურის ხე. პირდაპირ ეთერის რეჟიმში კი გემშვიდობებით ბედნიერ ზაფხულს გისურვებთ ყველას. დარჩით ზაფხულში, დარჩით იმედის ტალღაზე FM 105.9-ზე. მადლობა ყურადღებისთვის, ნახვამდე.
2: ეს არის დილის არხი რადიო იმედზე, მარიკა ფაკურაძესთან ერთად. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილე.

0: მოგზაობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-11-10. 577-11-15. ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილი.com.
1: ქართული მილიქით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღვრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
2: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
5: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ქართული კინომუსიკა.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 1313 1313.
4: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოწმენდობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 24 24 00.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30

0: 10 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ორი, სამი, სამი, ას ხუთი და ცხრა. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტი 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათი სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 12 საათია.
5: ქრონიკა FM თამუნა აბშილავასთან ერთად.
6: 12 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერში რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. უხმანალეკმა თბილისის გარკვეულ უბნებში პრობლემები შექმნა, რომლის მოგვარებაზეც მთავრობის ხდომაზე თბილისის მერმა ისაუბრა. კახიკალაძის თქმით, მუშაობს ცხელი ხაზი და მერია შესაბამის დახმარებას აღმოუჩენს ყველას, ვისაც უხმანალეკმა პრობლემები შეუქმნა.
7: ამაზე მხოლოდ თბილისში არ ხდება, ამას ვხედავთ ევროპის არაერთ დიდ ქალაქშიც, ჩვენზე უფრო ძლიერ სახელმწიფოებშიც, ეკონომიკურად უფრო ძლიერ დედაქალაქებშიც, სადაც არსებობს თანამედროვე ინფრასტრუქტურა, ყველაფერი მოწესრიგებულია, თუმცა დროის გარკვეულ მონაკვეთში მოსული უხვინალეკი, რა თქმა უნდა, პრობლემას წარმოადგენს შესაბამისი ინფრასტრუქტურისთვის. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ პრობლემა არ არსებობს თბილისში ან მის მოგვარებაზე არ უნდა ვიმუშაოთ. პირიქით, სწორედ ამიტომ 2017 წლიდან მოყოლებული, ესე იგი, სადაც ვიწყებთ სამუშაოებს საგზაო ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით, პირველი, რასაც ვაკეთებთ, ეს არის მიწისქვეშა კომუნიკაციების განახლება, სანიაღვრე სისტემების მოწყობა. სამწუხაროდ, ზოგი ადამიანისთვის ყოველ ძლიერი წვიმა პოლიტიკური სპეკულაციების მიზეზია. ჩვენი ამოცანა ნამდვილად არ არის კამათი, ჩვენი ამოცანაა პრობლემების ძროულად მოგვარება და ისეთი ინფრასტრუქტურის შექმნა, რომელიც ქალაქს მომავალში კიდევ უფრო მდგრაც გახდის.
6: უხვინალეკის შედეგად თბილისში დატბორილ ქუჩებზე ავტომობილებით გადაადგილება გართულ და შეგასვენოთ, რომ მთელი ღამის განმავლობაში მიმდინარეობდა გაწმენდითი სამუშაოები, რომელშიც ჩართული იყო ყველა შესაბამისი სამსახური, მობილიზებული იყო საპატრულო პოლიცია და საგანგებო სიტუაციების სამსახური. ლენტეხის მუნიციპალიტეტში კი სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოები დილიდან აქტიურად განახლდა. ადგილზე მუშაობს მძიმე ტექნიკა, იწმინდება ცენტრალური საავტომობილო გზა და მიმდებარე ტერიტორია. ამ დროისთვის გარესამყაროს მოწყვეტილი არც ერთი სოფელი არა. სოფელ სახლართან მოწყობილია დროებითი შემოვლითი გზა, რაც მოსახლეობის გადაადგილებას უზრუნველყოფს. მოდის თანამშრომლებმა ბოლო დღეების განმავლობაში ჩატარებული ღონისძიებების შედეგად უცხო ქვეყნის 102 მოქალაქე საქართველოდან გააძევეს. მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად გაძევებულ პირებს ქვეყანაში შემოსვლის აკრძალვა დაუწესდათ. რუსთაველის გამზირის სრული რეაბილიტაცია იწყება, სამუშაოები 23 ივლისს დაიწყება და სწორედ ამ დროიდან რუსთაველის გამზირზე და კოსტავას ქუჩის ნაწილზე საავტომობილო მოძრაობა შეიზღუდება. სარეაბილიტაციო არეალი მოიცავს ჭოველიძის ქუჩიდან თავისუფლების მოედნამდე ტერიტორიას. დღეიდან იუსტიციის სახლისა და სემეკის ერთობლივი პროექტის ფარგლებში შეფასდა საქართველოს მელიორაციის 3 ახალი სერვისი. იუსტიციის სახლის ყველა ფილიალშია ხელმისაწვდომი. ეს სერვისი მოხმარებლებს შესაძლებლობას აძლევს განაცხადი გააკეთონ ახალი წყალმარაგების განრიგის შეთანხმების, არსებული განრიგის შეცვლის და გაუქმების მოთხოვნით. მომსახურებით სარგებლობა შეუძლიათ როგორც ფიზიკურ, ისე იურიდიულ პირებს. იუსტიციის სახლის თავმჯდომარეს ასევე სემეკის თავმჯდომარეს მოუსმინოთ.
8: მნიშვნელოვანია, რადგან სეზონურად ამ პერიოდში საქართველოს მოქალაქეებს გაუმარტივებს მელიორაციის სერვისებზე წვდომას.

0: მოგეხსენებათ, იუსტიციის სახლი ოპერირებს 127 ლოკაციაზე, ასევე 20 მობილური იუსტიციის სახლით და ბუნებრივია ეს არის იმ პოლიტიკის გაგრძელება, რომლის თავარ მიზანსაც წარმოადგენს საქართველოს მოქალაქე და მოქალაქეს შესაძლებლობა ქონდეს სრულყოფილი მარტივი წვდომა იმ სერვისებზე, რომელიც ხელმისაწვდომია იუსტიციის სახლებში.
1: მეურნეებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მათ შეუძლიათ იუსტიციის სახლების მეშვეობით მიიღონ შესაბამისი სერვისები მოწყვასთან დაკავშირებით, გააფორმონ ხელშეკრულებები, შეადგინონ შესაბამისი გრაფიკები და ასე შემდეგ და მათ არ დაჭერდებათ წვალება.
2: მელიორაცია უახლოეს დღეებში დააგზავნეს შესაბამის SMS-ებს, რითაც მოსახლეობას ექნება უკვე ის ინფორმაცია მიწოდებული, რომ შეუძლია ნებისმიერი იუსტიციის სახლს მიმართოს.
3: დღეს მოვედი იუსტიციის სახლის ცენტრალურ ფილიალში, ძალიან მარტივად, რამდენიმე წუთში შეუძლია რომ დამერეგისტრირებინა განაცხადი და მისარგებლა აღნიშნული სერვისით.
4: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
5: სოფელ ნატანებში 150 ბავშვზე გათვლილი საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს. სამუშაოებს ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ახორციელებს. პროექტის ფარგლებში საბავშვო ბაღში თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად მოეწყობა ადაპტირებული შიდა და გარე სივრცეები.
6: ველო პროცესისთვის საჭირო ფართების რეაბილიტაცია, ასევე მოხდება საბავშვო საცურაო აუზის რეაბილიტაცია. განსხვავებით სხვა ბაღებისა, აღნიშნულ ბაღს გააჩნია უნიკალური მოზაიკის კედელი და დღეს მიმდინარეობს ამ მოზაიკის კედლის ფლოატარება.
7: თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად ეწყობა სასწავლო და სათამაშო სივრცეების სველი წერტილები და რეკრეაციული ზონები, რაც ბავშვებისთვის უკეთეს გარემოს შექმნის.
5: მუნიციპალური განვითარების ფონდის ხელმძღვანელს ასევე ოზურგეთის მერს უსმენდი. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის და ბიბლიოთეკის მეგობართა კლუბის ორგანიზებით სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია ტარდება, რომელიც ჯემალ ქარჩხაძის დაბადებიდან 90 წლის იუბილეს ეძღვნება. კონფერენციაში მონაწილეობის მიღება ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის და დოქტორანტურის სტუდენტებს შეუძლიათ.
8: იუბილარი თუ შეიძლება ითქვას, ეს არის ცნობილი უნივერსიტეტელი ცნობილი ქართველი მწერალი ჯემალ ქარჩხაძე, რომლის 90 წლის იუბილეს მიეძღვნა ეს კონფერენცია. კონფერენციაზე სტუდენტებმა წარმოადგინეს უაღრესად საინტერესო მოხსენებები, როგორც ჯემალ ქარჩხაძის შემოქმედების, ასევე ქართული პროზის და ზოგადად ქართული კულტურის შესახებ.
9: ეს გახლავთ სტუდენტური პროექტი, რომელიც დაფინანსდა უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის მიერ. ჩემთვის როგორც ორგანიზატორისთვის და სტუდენტისთვის აღნიშნული პროექტი ძალიან ბევრი რამის მოცემი იყო. კიდევ ერთხელ გავიცანით ამ დიდებული ქართული შემოქმედებას, მის სხვა წელსა და როლს ქართულ ლიტერატურაში.
5: კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით ქართველი მხატვრებისა და მათი ნამუშევრების შესახებ ალბომის საჩუქარი საქართველოდან წარდგენა გაიმართა. ალბომი ავტორებმა ირენა საგანელიძემ და გიორგი კალანდიამ წარადგინეს. მასში წარმოდგენილია ინფორმაცია 80-ზე მეტი ქართველი ხელოვანის და 15 სახელოსნოს მიერ სხვადასხვა ტექნიკით ამზადებული ნამუშევრების, ასევე რეგიონული სახელოსნოების, შემოქმედებითი ჯგუფების, ინდივიდუალური ხელოვანების ნიმუშებისა და მათი დამზადების პროცესის შესახებ.
10: იყო სწორედ სისტემატიზაცია და ყველა იმ მნიშვნელოვანი ინსტიტუციის, კერძო კომპანიის თუ ავტორის თავმოყრა, რომელიც ამ სფეროში მუშაობს, მათი შემოქმედების პოპულარიზაცია და უფრო მეტი ხელმისაწვდომობა ჩვენი ფართო საზოგადოებისათვის.
11: ეს არის თავისებური კატალოგი, რომელიც ასახავს საქართველოში წარმოებული გამოყენებითი და ზოგადად ხელოვნების ნიმუშების ძალიან საინტერესო კოლექციას. ყველას ვურჩევ ამ წარმატებული პროექტის შედეგად განხორციელებული ამ კატალოგის დათვალიერებას და იქ გადმოცემული თუ დაბეჭდილი ნიმუშების პირადად ნახვასა და გაცნობას.
12: ციკში არის შესული ჩემი ნამუშევრები, მე ვმუშაობ ტეხრულ მინანქარზე და ქართულ სამკაულზე. ეს ციკლი ემსახურება ზუსტად იმას, რომ ქართული ნამუშევრების პოპულარიზაცია მოხდეს, ქართული ორნამენტის აღდგენა და გაცოცხლება მოხდეს და
11: ეს ციკლი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი როგორც რეწვისო სტატების განვითარებისთვის, ჩვენი ნამუშევრების უფრო ფართო საზოგადოებისთვის გაცნობისთვის. მიხარია, რომ ამ წიგნის პრეზენტაციაში ჩემი ნამუშევრებიც მოხვდა.
5: სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის შიო მესამე ნანი ბრეგვაძეს იუბილეს ულოცავს. როგორც შიო მესამე მილოცვაში აღნიშნავს, ნანი ბრეგვაძის სახელი ქართული კულტურისა და ეროვნული საგანძურის განუყოფელი ნაწილია და მის შემოქმედებას დრო ახალ სიღრმეს ძენს.
13: ქალბატონი ნანი ბრეგვაძის სახელი ქართული კულტურისა და ეროვნული საგანძურის განუყოფელი ნაწილია. გამორჩეული ხმით, შემოქმედებითი ხიბლით, დახვეწილი საშემსრულებლო ოსტატობით, მაღალი მუსიკალური გემოვნებითა და მშვენიერებით, მან მრავალი ადამიანის გულში დაიდო ბინა, როგორც შთაგონების წყარომ და ქართული ხელოვნების ღირსეულმა წარმომადგენელმა. დრომის შემოქმედებას მხოლოდ ახალ სიღრმეს სცენს, იგი მისთვის ჩვეული სინატიფითა და შინაგანი ღირსებით ამშვენებს სცენას და მსმენელს უსაზღვრო სითბოსა და სიყვარულს ოზიარებს.
5: რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 13 საათზე გავა.
14: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი.
15: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
14: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
16: გაგაცნობთ 21 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე დღე უნალეკო ჩაივლის, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ფოთში 29 გრადუსი სიმფოდა ფიქსირდება, მესტიაში, ქობულეთსა და ზუგდიდში 30, ქუთაისსა და ბათუმში 31, 32 გრადუსი იქნება სენაკში, ამბროლაურში, ოზურგეთსა და სოხუმში 33, ჭიათურაში. მცირე გამონაკლისის გარდა აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც უნალეკო ამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. თელავში, სადაც ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი, 29 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ცხინვალსა და ბორჯომში 31, სიღნაღში 30, გორში, ახალციხესა და რუსთავში 33. 26 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 23 სტეფანწმინდაში, 19 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 20 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 32.

0: ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: 2-300-305. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა

0: შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს მისამართი გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6 მოასარი სანამდროა დარეკე 5585
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს თუ თანხა გჭირდება სადაც არ უნდა იყო გზაში ზღვაზე თაში თუ ქალაქში აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა ჩამოტვირთ ესკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300
2: აქცია სენ ავტოსაგან შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი დაგვირეკეთ 577-11-15-10 577-21-15-15 cherryautogeorgia.com
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
4: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 1 თეთრი. 1 ბრიტანული გერვანკა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 79 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 36 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 91 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 73 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 19 თეთრი.
5: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოწყობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-84-84-00.
2: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
5: ახალქალაქი 101.3.
2: ახალციხე 101.5.
5: ბათუმი 101.
2: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
5: ცხინვალი და გორი 99.9.
2: გუდაური 105.
5: დედოფლისწყარო 104.7.
2: დმანისი 105.1. ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
5: თელავი 103.
2: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
5: სტეფანწმინდა 101.
6: ფასანაური 103.7.
2: ქუთაისი 109.
5: ჭიათურა 104.1.
2: თბილისი 105.9.
7: მოიგეთრო, გაიგე თავარი.
2: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
4: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: საქართველოში 13 საათია.
9: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
10: 13 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა, პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე სამუშაო ვიზიტით სინგაპურში გაემგზავრა. ვიზიტის ფარგლებში მთავრობის მეთაური სინგაპურის პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს, სინგაპურის პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე დავით მათიკაშვილი ქრონიკასთან ეხმაურება ალექსანდრე კარტოზიას მიერ გერმანიის

0: პრეზიდენტისთვის რწმუნებათა სიგელების გადაცემის ცერემონიის ჩაანიშნვას და გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური ვებგვერდიდან იმ გვერდის წაშლა, სადაც სალომე ზურაბიშვილი საქართველოს მოქმედ პრეზიდენტად იყო მოხსენიებული. ნელ-ნელა საღიაზრე იმარჯვებს გერმანიის ხელისუფლებაში. ჩვენ ვართ მზად და ღია ურთიერთობისთვის. ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი გერმანიასთან, გერმანელ ხალხთან ისტორიული მეგობრობა. ამ მეგობრობის ბოლომდე აღდგენა ის, რაც თავის დროზე აქ მოქმედმა გერმანიის ელჩმა გააფუჭა საკუთარი ქმედებით მისი მოქმედების ანტიქართული ხასიათი დგინდა, რომ ეს ყველაფერი აღდგეს ბურთი ნამდვილად გერმანიის მხარესაა. საგულისხმოა, რომ ელჩის წასვლა და შედარებით საღი მიდგომა გერმანიის მხრიდან ერთმანეთს დაემთხვა, აცხადებს დავით მათიკაშვილი. ჩინაგა საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციის ოპერატიულ საგამოძიებო დეპარტამენტის თანამშრომლებმა საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის უკანონო ჯგუფურად გადაკვეთის მცდელობის ფაქტზე უცხო ქვეყნის 9 მოქალაქე დააკავეს. ინფორმაცია სასაზღვრო პოლიცია ავრცელებს. მასში წერია, რომ სამართალ დამცველების მიერ ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დადგინდა, რომ დაკავებულების სასაზღვრო საკონტროლო გამტარი პუნქტის გვერდის სავლით სასაზღვრო სექტორს სარფის დასაცავ მონაკვეთზე უკანონო ლობნენ თურქეთის რესპუბლიკაში გადასვლას. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 19-354 მუხლის მეორე ნაწილის აქვე პუნქტით მიმდინარეობს, რაც 5 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთა სიტუაციის. თელავში ერთ-ერთ სასტუმროში მოხდა ინციდენტთან დაკავშირები. დაკავებული გიორგი ჭიღლაძე 5000 ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლდა. გადაწყვეტილება თელავის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე თამარ კაპანაძემ მიიღო. გიორგი ჭიღლაძე სხდომათა დარბაზიდან გათავისუფლდა. უხმანალეკმა თბილისის გარკვეულ უბნებში პრობლემები შექმნა, რომლის მოგვარებაზე მთავრობის ხდომაზე დღეს თბილისის მერმა ისაუბრა. ვახი კალაძის თქმით, მუშაობს ხელი ხაზი და მერია შესაბამის დახმარებას აღმოუჩენს ყველას, ვისაც უხმანალეკმა პრობლემები შეუქმნა.
1: მოკლედ დროში მოდის უჩვეულოდ დიდი რაოდენობის ნალექი, მსგავსი შემთხვევები ბევრჯერ გვისაუბრია ამაზე, მხოლოდ თბილისში არ ხდება. ამას ვხედავთ ევროპის არაერთ დიდ ქალაქშიც, ჩვენზე უფრო ძლიერ სახელმწიფოებშიც, ეკონომიკურად უფრო ძლიერ დედაქალაქებშიც, სადაც არსებობს თანამედროვე ინფრასტრუქტურა, ყველაფერი მოწესრიგებულია, თუმცა დროის გარკვეულ მონაკვეთში მოსული უხვინალეკი, რა თქმა უნდა, პრობლემას წარმოადგენს შესაბამისი ინფრასტრუქტურისთვის. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ პრობლემა არ არსებობს თბილისში, ან მის მოგვარებაზე არ უნდა ვიმუშაოთ. პირიქით, სწორედ ამიტომ 2017 წლიდან მოყოლებული, ესე იგი, სადაც ვიწყებთ სამუშაოებს საგზაო ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით, პირველი, რასაც ვაკეთებთ, ეს არის მიწისქვეშა კომუნიკაციების განახლება, სანიაღვრე სისტემების მოწყობა სამწუხაროდ ზოგი ადამიანისთვის ყოველ ძლიერი წვიმა პოლიტიკური სპეკულაციების მიზეზია. ჩვენი ამოცანა ნამდვილად არ არის კამათი, ჩვენი ამოცანაა პრობლემების ძროულად მოგვარება და ისეთი ინფრასტრუქტურის შექმნა, რომელიც ქალაქს მომავალში კიდევ უფრო მდგრაც გახდის.
0: რუსთაველის გამზირის სრული რეაბილიტაცია იწყება, სამუშაოები 23 ივლისს დაიწყება და სწორედ ამ დროიდან რუსთაველის გამზირზე და კოსტავას ქუჩის ნაწილზე საავტომობილო მოძრაობა შეიზღუდება. სარეაბილიტაციო არეალი მოიცავს ჭოვილიძის ქუჩიდან თავისუფლების მოედნამდე ტერიტორიას.
1: მნიშვნელოვანი და დატვირთულია, სრულად რეაბილიტირდება და თანამედროვე უსაფრთხო და კომფორტულ სივრცედ გადაიქნება. სამუშაოები 23 ივლისს დაიწყება. პროექტის პირველ ეტაპზე განხორციელდება მიწისქვემოთ არსებული კომუნიკაციების განახლება. ლიანად ახალი პროექტი გაკეთდება და მოწესრიგებული იქნება ეს ყველაფერი. შეიცვლება წყალმომარაგების, წყალარინების, სანიაღვრე და გაზომარაგების ცენტრალური სისტემები, ასევე საჰაერო სადენები განთავსდება მიწისქვეშა საკაბელო არხებში, დამონტაჟდება მიწისქვეშა ნარჩენშემკრები ურნებიც. ამასთანავე მოეწყობა თანამედროვე საგზაო ინფრასტრუქტურა, განახდება გზის სავალი ნაწილი, ტროტუარი, დაიგება ასფალტის საფარი, სრულად შეიცვლება გარე განათების ქსელი, დამონტაჟდება ახალი განათების ბოძები თავისი LED სისტემებით. პროექტის მნიშვნელოვანი ნაწილი გამწვანების კომპონენტსაც მოიცავს, განახდება გამზირის ინფრასტრუქტურა სრულად, ადაპტირებული იქნება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის სამუშაოები, რომლებსაც

0: თბილისის მერის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური განახორციელებს ნოემბრის ბოლოს უნდა იყოს დასრულებული.
1: შინაგან საქმეთა სამინისტროს სანაპირო დაცვის დეპარტამენტის წარმომადგენლებმა თურქეთის რესპუბლიკაში, ქალაქ ანტალიაში, თურქეთის სანაპირო დაცვის საგანმანათლებლო სასწავლო ცენტრში გამართულ ოფიცრის მორიგეობის საკვალიფიკაციო და სწრაფმავალი კატარღის მართვის სასწავლო კურსებში მიიღეს მონაწილეობა. კურსები თეორიულ და პრაქტიკულ სწავლებას მოიცავდა და მიზნად ისახავდა სანაპირო დაცვის დეპარტამენტის თანამშრომელთა პროფესიული კვალიფიკაციის ამაღლებას და პრაქტიკული უნარებისა და ცოდნის გაღრმავებას. სწავლება თურქეთის რესპუბლიკის სანაპირო დაცვის სარდლობის ორგანიზებით ჩატარდა და კურსების დასრულების შემდეგ დეპარტამენტის წარმომადგენლებს შესაბამისი სერტიფიკატები გადაეცათ. დღეიდან იუსტიციის სახლისა და სემეკის ერთობლივი პროექტის ფარგლებში შეფასდა საქართველოს მელიორაციის სამი ახალი სერვისი იუსტიციის სახლის ყველა ფილიალში ახალმისაწვდომი და ეს სერვისი მოხმარებლებს შესაძლებლობას აძლევს განაცხადი გააკეთონ ახალი წყალმარაგების განრიგის შეთანხმების, არსებული განრიგის შეცვლის და გაუქმების მოთხოვნით.
2: ჩნოლოვანია, რადგან სეზონურად ამ პერიოდში საქართველოს მოქალაქეებს გაუმარტივებს მელიორაციის სერვისებზე ცდომას. მოგეხსენებათ, იუსტიციის სახლი ოპერირებს 127 ლოკაციაზე, ასევე 20 მობილური იუსტიციის სახლით და ბუნებრივია ეს არის იმ პოლიტიკის გაგრძელება, რომლის მთავარ მიზანსაც წარმოადგენს საქართველოს მოქალაქე და მოქალაქეს შესაძლებლობა ქონდეს სრულყოფილი მარტივი წვდომა იმ სერვისებზე, რომელიც ხელმისაწვდომია იუსტიციის სახლებში.
3: მეურნეებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მათ შეუძლიათ იუსტიციის სახლების მეშვეობით მიიღონ შესაბამისი სერვისები მოწყვასთან დაკავშირებით, გააფორმონ ხელშეკრულებები, შეადგინონ შესაბამისი გრაფიკები და ასე შემდეგ და მათ არ დაჭერდებათ წვალება.
4: მელიორაცია უახლოეს დღეებში დააგზავნეს შესაბამის SMS-ებს, რითაც მოსახლეობას ექნება უკვე ის ინფორმაცია მიწოდებული, რომ შეუძლია ნებისმიერ იუსტიციის სახლს მიმართოს.
2: დღეს მოვედი იუსტიციის სახლის ცენტრალურ ფილიალში, ძალიან მარტივად, რამოდენიმე წუთში შეუძლია რომ დამერეგისტრირებინა განაცხადი და მისარგებლო აღნიშნული სერვისით.
5: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
1: უცხოეთის სიახლეები. ამერიკის შეერთებული შტატები ირანის წინააღმდეგ დაანონსებული იერიშების დაღას განაგრძობს. ცენტრალური სარდლობის ცნობით, ამერიკულმა ძალებმა ღამით ირანის წინააღმდეგ დარტყმების კიდევ ერთი ტალღა დაასრულეს. სამიზნეში ირანის სამხედრო სარდლობის ცენტრები, საზღვაო შესაძლებლობები, რაკეტებისა და დრონების გამშვები პუნქტები და საჰაერო თავდაცვის სისტემები მოექცა. ირანის პარსეთის ყურის რეგიონის ქვეყნებზე იერიშებს განაგრძობს. იორდანიის შეერაღებულ ძალებში აცხადებენ, რომ ირანიდან გაშვებული 3 რაკეტა განეიტრალეს. იერიშის მსხვერპლი ან მატერიალური ზიანი არ მოყოლია. საჰაერო დაცვის სისტემამ ირანის მხრიდან ავია იერიში მოიგერია ბაჰრეინმაც და ასევე ქუვეითმაც. ძლიერმა სისხემ შოტლანდიაში დღის ხანძარი გამოიწვია. ცეცხლის ისტორიულ ქალაქ არტურ სიტის დანახლოს მძვინვარებს და ღირსშესანიშნაობებს ემუქრება. მთის ფერდობებზე გაშენებული ქალაქისკენ მიმავალი გზების სტიქიის გამო ჩაკეტილია. კანადაში, ონტარიოს პროვინციაში დღის ხანძრების ფართობი ბოლო დღეების განმავლობაში კიდე უფრო გაიზარდა და 725000 ჰექტარი დღის მასივი მოიცვა. იქ ხანძრის 190 აქტიურ კერასებს ძვიან სტიქიის გავრცელების გამო ბოლო დღეებში დამატებით 1800 მაცხოვრებლის ევაკუაცია გახდა აუცილებელი. დღის ხანძარმა კანადასა და შტატებს შორის დაძაბულობა გაზარდა. ხანძრის გამო დაკვამლიანება და ჰაერის დაბინძურება ამერიკის რამდენიმე ქალაქში, მათ შორის ვაშინგტონსა და ნიუ-იორკშიც გავრცელდა, რის გამოც ვაშინგტონმა სტიქიის წინააღმდეგ ბრძოლაში კანადის რეაგირება გააკრიტიკა. და ბოლოს ნობელმა უნგრელმა მოჭადრაკე მიუდით პოლგარმა უნგრეთის პრეზიდენტის პოსტის დაკავებაზე უარი თქვა. მან განაცხადა, რომ არ არის მზად იკისროს ისტორიული პასუხისგებლობა და გაერთიანოს გაყოფილი ერი. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა პეტერ მადიარმა უპასუხა, რომ პატივისცემი შეხვდა პოლგარის გადაწყვეტილებას. მიუდით პოლგარი ერთადერთი ქალია, რომელმაც სოფლიოს უძლიერეს მოჭადრაკეთა ათეულში შეცვლა შეძლო. ამ ეტაპზე კვლავ უცნობია, ვინ დაიკავებს უნგრეთის პრეზიდენტის პოსტს. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 14 საათზე გავა.
5: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03.

0: ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 21 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთან ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე დღე უნალიქო ჩაივლის, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ფოთში 29 გრადუსი სიფოთა ფიქსირდება, მესტიაში, ქობულეთსა და ზუგდიდში 30, ქუთაისსა და ბათუმში 31, 32 გრადუსი იქნება სენაკში, ამბროლაურში, ოზურგეთსა და სოხუმში 33, ჭიათურაში. ცირე გამონაკლისის გარდა აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც უნალიქო ამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. თელავში, სადაც ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი 29 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ცხინვალსა და ბორჯომში 31, სიღნაღში 30, გორში, ახალციხესა და რუსთავში 33. 26 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 23 სტეფანწმინდაში, 19 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 20 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 32.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
5: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 211-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი, თალიზი ჯი.
0: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაფის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, ტაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ხმები, კადრები, ადამიანები, ადგილები, ყველაფერი რაც ჩვენს მეხსიერებაშია. ხმები რადიოდან.
7: ბებიასთან ერთად ხაზის რადიოს უსმენთ.
2: პირველი წიგნი.
7: ფათერაკებში ტომ სოიერთან ერთად. და აქვე პირველი შიში იყო შერლოკ ჰოლმსი.
2: პირველი შთაბეჭდილება მუზეუმიდან.
7: პარიზი. ცალსახად ურსე, ურსეს მუზეუმი და მონე.
2: პირველი შეხვედრა ცოცხალ ვარსკვლავთან.
7: ოჰ, ეს არის ჯულია რობერტსი და მისი წარმოუდგენელი სიცილი და შარმი.
2: პირველი დიდი კინო. ერთხელ ამერიკაში.
7: კი, ასეა, ერთხელ ამერიკაში კინოც და კინო მუსიკაც.
2: და რა თქმა უნდა მოგზაურობა დაუვიწყარ ადგილებში.
7: ტოკიოს სიზმარეული ცათამბჯენებიდან დაწყებული მისტიურ მაჩუ პიქჩუმდე.
2: როგორც უელბეკი იტყოდა, წინ გადაშლილი რუკა და ტერიტორია.
7: და როგორც მარკესი იტყოდა, ვცხოვრობთ იმისთვის, რომ მოუყვეთ.
2: მოუყვეთ და ვიმოგზაუროთ დროში. გავიხსენოთ წამები, რომლებიც არ გვავიწყდება. ადამიანები, რომლებმაც ეპოქა შექმნეს და მოვლენები, რომლებმაც 2026 წლამდე მოგვიყვანა. რადიო იმედის ეთერშია დროში მოგზაურობა მარიკა ბაკურაძესთან ერთად.
7: მოგესალმებით რადიო იმედის ეთერში FM 105.9-ზე გვისმენთ და ამონაწილეობენ ჩვენი სტუმრები ჩვენს გადაცემაში, რომელსაც ქვია დროში მოგზაურობა. სიმღერა ნატურის ხე 1975 წელს გაისმა, ხო ბატონ რომა? პირველად და 51 წელია გვამოგზაურებს თავის რაღაცნაირად მართლა ჯადოსნურ სამყაროში, რომელიც თან შორეულია, მაგრამ თან ძალიან ახლობელია, იმიტომ რომ 51 წელია ეს სიმღერა არსებობს ჩვენს გვერდით, ჩვენს გულში. არსაცასულა ნამდვილად. და აი ახლა უკვე რეჟისორ გიორგი ჭუმბურიძის ინიციატივით ძალიან საინტერესო ფილმი უნდა დამზადდეს და მე რო შეკითხვა დავსი დოკუმენტური იქნება თუ მხატვრული თქვა, გიორგი მთქვა რომ ეს არის კინო ჩანახატიო.

0: მოკლედ ნატურის ხე 51 წლის ასაკში ახალი კინოჩანახატის მზადება და მარად ახალგაზრდა რომარ ცხილაძე გიორგი ჭუმბურიძესთან ერთად გამარჯობა ჩვენი სტუმრები
1: დილამშვიდობისა
0: დღემშვიდობისა მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ბატონ რომა სანამ ფილმის გეგმებზე გადავალთ მანამდე რამდენჯერ იქნება თქვენთან დასმულეში კითხვა რომ აი ეს სიმღერა რატომ დაიწერა რისთვის დაიწერა ეს ისტორიები მოსმენილი გვაქვს მაგრამ აი 51

0: არც ცეცხლ ერთნაირად არს დამიყროს და არც ვიღერია. კი, რაღაც ადგილებია, რომელიც უნდა იყოს ყოველთვის, მაგრამ პრინციპში პლანობაში აბსოლუტურად გასწავლებული ვერ შედება და ყოველ ჯერზე როცა ვასრულებ მე ამ სიმღერას მე წარმოვიდგენი რომ მე ვზივარ უძმესის წინ და მის წინაშე
1: ხდება ეს.
0: ხდება ეს ყველაფერი და არის ეს აი რამხელა ჩემთვის ეს რამხელა ესეთი ბიძგი დავარქვა ადავარქვა შთაგონება თუ რაღაცა რომ აი ეს მომენტი როცა მაქრო მე რომ აი მე უძმენდეს უმღერი ეს მაძლევს მე იმ სტიმულს და იმ რაღაცა ემოციურ ზღვას რომ არ მაქვს უფლება რომ სხვანაირად ამ სიმღერამ იჟღეროს და რა ვიცი ყოველ შესრულებაზე სულ ვიძახე მე ამას ესმით თუ არ ესმით ქართული ენა ყველა ადამიანს ყველა ეროვნებას ყველა ნებისმიერ რელიგიის წარმომადგენელს ყველას ეთნაერად ყველაზე მოხედავს ეს ეთნაერად და მადლობა შენ რომ გაგასწრებდი მადლობა გიორგის ან
2: გიორგის ხო ინიციატივისთვის
0: იდეის თვითონ ახლა იმედია არ მოგვაკლებს იმ საოცარ ისტორიების გასწრებას და აკმაყოფილებას და თვითონ იდეა რომ ეს უძღვნას ეძღვნება და კინო ჩანახატი კი არის რამოდენიმე ვერსია კლიპური რაღაცა
2: გადაღებული დიახ
0: კი მაგრამ ეს აბსოლუტურად სხვა სხვანაირია და ამ დეტალებზე თვითონ მანილაპარაკოს ეს ჯობია და მე სულ ვიცახი რომ ძალიან დიდი სიამ ძალიან დიდი ბედნიერება როცა შენ კონტაქტობდა შენ გვერდში შეხარ ადამიანს გვერდში როდესაც ხვიებ პროფესიონალებს ძალიან
2: ეს ძალიან დიდი კომფორტი და ფუფუნება
0: მონოპოლია რო შენ ყავს ეს ადამიანები რო შენ ამ ტკივილს ამ სიხარულს უზიარებ და შენ ესმის და რომ მოყვება შენ მიყვები და რაღაცა ერთიანი ამძლებით შედეგი უკვე ჩვენ რაღაც სამუშაო პროცესში ვართ უკვე რაღაც ნახევარს გავსდით უკვე პრინციპში და თავენავე ეტყობა რომ საფუძველში ვერ რომ მართალი ხარ და სწორგზაზე რომ დღიხარ შედეგს უკვე ჩანს რომ ეს აუცილებლად დარჩება ისტორიაში ეს ნამუშევარი და ძალიან დიდი მესადინიობის ხარჯზე ხდება ეს ამ ადამიანების ჩემი ჯელიოვის ბატონიოვის საოცრად კარგი სტაფი ყავს ეს საოცარი ადამიანების და მე ეს პერიოდი რომ შევოთ მე ძალიან ყმაყოფილი და ბედნიერი რომ მე ამ პოზიციაში ვარ და რაღაცა პატარა აგურდებ.
2: ძალიან პატარა აგურს. გიორგი, სათაურის მიხედვით რომ განვეხილოთ ნატრის ხე, ეს არის მიძღვნა, საქართველო მიყვარხარ. საქართველო მიყვარხარს რომ ვიგებთ, რა თქმა უნდა, პირველი ასოციაცია მოდის იმ ჩანაწერზე, აუდიო ჩანაწერზე, რაც პატრიარქის ხმა დაგვჭა, ილია მეორეს გულის ხმობ. ეს იყო მთავარი მთლიანებელი ამ იდეის, რომ პატრიარქის, ნატრის ხის და მთელი ამ რაღაც 50 წლიანი ისტორიის შეჯამება მომხდარ იყო სიმღერის კუთხითაც და პატრიარქის მოღვაწეობის კუთხითაც. ხო, აი ზუსტად ერთი ასაკია და ემას ვამბობ.
1: კი ბატონო, და სიმღერა ჩემი ასაკის არის უკვე.
2: ესე იგი თქვენ
1: ბავშვობიდან უსმენ და მიყვარს, რა ვის არ უყვარს ეს სიმღერა, რაიც ფანტასტიკური ლეგენდარული სიმღერა და მე მინდა დავიწყო მადლობით. მადლობა მინდა გადაუხადო შემოქმედებით საქართველოს, რომელმაც მოგცა საშუალება კულტურის სამინისტრომ, რომ ამ პროექტზე გვემუშავა. მადლობა მინდა გადაუხადო რუსთაველის ეროვნულ თეატრს, ბატონ გიათევზაძეს და ყველა იმ ადამიანს, ვინც იღებს ამაში მონაწილეობას და ვინც მიიღებს, იმიტომ რომ ჩვენ კიდე დაგვჭირდება მხარდაჭერა და გვერდში დგომა.
2: დიახ.
1: რა შეეხება ამ იდეას, იდეა მართლაც რო უცნაურად დაიბადა, შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ ეს სულთა კავშირი, ეს რაღაცა ის, რასაც პატრიარქი, ხო, პატრიარქი სულ ხადაგებდა თავის ხადაგებებში და სულ ამაზე ხას უსვავდა, რომ ეს არის სინერგია, როდესაც აქვს ღმერთთან ურთიერთობა და ადამიანებთან სულ სხვანაირად უყურებ რა მე ყველაფერს, ასე რომ ვთქვა და როდესაც უწმინდესი გარდაიცვალა, ნუ გახსოვთ ეს რა ემოცია, ეს რაღაც საოცარი დღეები, ეგეთი მე მგონი, რა ვიცი.

0: იშვიათად ხდება და ზუსტად მაშინ ხო, სოფლიოში და ზუსტად მაშინ მოხდა ეს სინერგია, როდესაც ამდენი ადამიანი ლოცვას უგზავნიდა ზევით ზეცაში მის სულს. და ზუსტად იმ პერიოდში აი რაღაცნაირად არ ვიცი ხა ცოტა არ მინდა ხა კრეხელურად ან რაღაც ისე გამომივიდეს, მაგრამ
1: სიმართლეს ეძახებს.
0: აი რაც დამემართა იმას ვამბობ რა, რომ თელეგამი ვერ დავიძინე, აი ძილბურანში გავატარე და ამეკვიათა ეს რანტვისხრი რატომღაც და
1: პატრიარქი.
0: ხო, რა თქმა უნდა, თავისუფლად შეიძლება
2: და თუნდაც ბატონ რომასი თუნდაც სხვა.
0: თუნდაც სხვა.
2: ბაზლავები ყოველღამე მღერიან მაგალითად.
0: მაგრამ ეს და რაღაცნაირად აი ფრემლები მომდიოდა თავისით და სულ მესმოდა უწმინდეს ეს სიტყვები, მიყარხარ, საქართველო მიყარხარ, საქართველო მიყარხარ და თან პარალელურად ეს ნატვისხი. და ბილით უკვე გამთენისას აი გინ დამიჯერეთ, გინდა რომ უყურე უკვე აი ამ ასე ვთქვათ კინოჩანახაც ვეძახით ჩვენ, ხო? აი უყურე ამ ყველაფერს, როგორ ირგება ნერგები, როგორ მერე უკვე
2: იზრდება ნატრისხეები,
0: ნატრისხეებზე ამ წერილებს
1: სცენარი უკვე მზად იყოს.
0: ხო, აი ფაქტიურად მზად და საოცარი განცდა იყო, როდესაც აი თვალხილულად უყურებდი ხელები პატრიარქის როხსნიდნენ ამ წერილებს და ყველგან ეწერა საქართველო მიყარხარ, საქართველო მიყარხარ.
2: აა წერილებს, რომელიც ნატვისხეზეა ჩამოკიდებული.
0: ნატვისხეზე და ყველას ჰქონდა ერთი და იგივე
2: გზავნილი.
0: გზავნილი. ნუ სხვადასხვა კალიგრაფიით, რა თქმა უნდა. და ნუ აი რაღაცა შოქში ვიყავი და მე აღარ მახსოვს ინა დღეს ჩანაწერი იყო თუ
1: იმ დღეს
0: იყო
1: იმედის ხშირი
0: კომპიუტერი ჩავრთე, ანუ სამონტაჟო თუ რაღაცა სამუშაო მქონდა და ნუ ხო ამოწმე პოსტას რაღაცა და YouTube-ზე შევედი უბრალოდ და ამომიგდო ზუსტად მაგ თემაზე საუბრობს ბატონი რომა.
2: ჩვენთან არის მოსული ბატონი რომა და ვიხსენებთ ხო პატრიარქს და ამსინდას. კი, ტელევიზიაში.
0: კი ბატონო, და ნუ ეს კიდე ცალკე შოკი იყო, მეთქი გვისმენენ თუ რა სტილი.
2: პატრიარქმა რა თქვა, ნეტავი მომისმინოთო ხო? ხო, როგორც ძველი ხუმრობა დაახლოებით ესე
1: თქვა. მინდა ისე ჩავერთო გიორგისო, ზუსტად იგივე დამემართა მე ვიცით თქვენ მაინცეთ და ამბეთერე და ყველა მეც მე მითქვია რომ შემდეგ შემოვიდა დაბადებას ესე მოხდა ზუსტად რა დაემართა გიორგის ეს სიზმარი იყო თუ ცხადი ცხაში იყო თუ რა იყო ესე შემოგზანდა ჩვენ ცხოვრებაში ეს უბრალოდ
2: ანუ თქვენც ასე რაღაცა პირდაპირ დაგემართათ
1: პირდაპირ ვაუდეთ კი ინსტრუმენტა რო დავჭიქი და თითემა თვითონ დაუღრე ეს მელოდია და მეცნო და ვერ მიხვდა ეს
2: აიდა და მე
1: გამახსენდა რომ ფასი ამ ფასი იყო გახვარე და უკანა მხარე იყო აუცრად წვანე ხასხასაფერი და ზუსტად იგივე დაემართა
0: აი ეს არის სულთა კავშირი
2: ასე რომ თქვა დასწაული ხდებოდა როგორ სამსიმღერაში ერთი რა მაინტერესებს თით გიორგი სანამ ფილმის იდეაზე გავაგზავნოთ თვითონ პატრიარქის დამოკიდებულება ამ სიმღერის მიმართ თქვენ როდიდან გაიგეთ ეს იყო კონკრეტული შესრულება როცა მისი შეფასებები მოისმინეთ თუ ესე ამბად გაიგეთ რომ ძალიან მოწონდა ეს
1: სიმღერა დაემართა 75-ში როგორც ვივისეთ ყველა უცნაში უკვე პატრიარქად მოგვლენა 77-ში თუ და იქ მოთა პირველად იმის მერე მოკლედ აბა საპატრიარქოში
0: ისე შეუყარდა რომ
1: როგან ეკეთში იყო თუ ურექსში იყო თუ სადაც იყო სუმერა გავდა ხან თვითონ ხან თანამშრომლები დღესადა ხარდა მაგანაც გამიზარდნენ მე ვიდოდნენ სტუბრები თუ იყვნენ ტრაპეზზე მე უნდა ყოფილიყავი აუცილებლად და ერთი მინიმუმ ორჯერ თან თხოვდა.
2: აჰა, დიახ.
1: ხო არ შეგვისრულებდიო ჩემი თხოვნა არისო. ნუ აღფრთხილა. მე შემთხვევით ზანა და იმის მე მოკლედ ზაან უყვარდა ზანა.
0: ნუ თანაც თვითონაც მუსიკოსი
2: იყო და
0: აფასებდა რაც კარგია ყველაფერს აფასებდა ღირსეულად.
2: აი ესეთი ისტორიები იქნება ამ კინოჩანახატში. აი როგორ იქნება აგებული მთავარი ხაზი?
0: ასაკვირველი ამ ყველაფერს გავიხსენებთ, გაუსვავთ ხას იმას თუ როგორი მუსიკოსი იყო თავად პატრიარქი. როგორი არაჩვეულებრივი ნაწარმოებები და გალობები, საგალობლები დატოვა მან და ამ ყველაფერზე ვისაუბრებთ, ვისაუბრებთ აი ამ ზუსტად იმ სიყვარულზე, რაც ამ სიმღერის მოსმენის შემდეგ გაუჩნდა პატრიარქს.

0: ხა ყოველჯერზე რამდენჯერმე უსრულებდა ასე ვთქვათ თხოვნას ბატონირომა და აი ამ ყველაფერზე რა თქმა უნდა გვექნება საუბარი და თან ჩვენ გვინდა რომ პატრიარქის რამოდენიმე ხადაგება ჩავაქსოვოთ აი ზუსტად ამ მუსიკისა და სიყვარულის თემაზე და სიცოცხლის თემაზე, რომ რა არის სიცოცხლის ხე, ნატვრის ხე, იგივე სიცოცხლის ხე. ანუ ბიბლიური ნიშნულობა, როგორც მდოგვის მარცვალი, ამ ხელა პატარა მარცვალი გახდება უზარმაზარი ხე და მე ხო ცასრულდება და ასრულებს ოცნებებს, სასუფეველს გავს, ხო? იგივე არის ჩვენი ნატვრის ხეც, რომ სხვათაშორის მარტო ქართულ რეალობაში არსებობს ნატრის ხე, სხვაგან არ არსებობს, სხვაგან არის. ვთქვათ ოქროს თევზი, რაღაცა ვთქვათ იქ ნატრის თვალი და რაღაცა, მაგრამ ნატრის ხე მარტო ქართული, ქართული ფოლკლორია. და ეს სიცოცხლის ხე და ნატრის ხე ჩემთვის ერთი და იგივეა რა და მე მგონი აი ამ მიმართულებით წავალთ.
1: ეს სიმძიმეა ზუსტად, კი?
0: კი, კი და
2: და რაღაცა ეს იქნება სიმბოლური შეკრა საქართველოს გამთლიანების იდეის.
1: ძალიან დიდი მადლობელი ვარ ჩვენ მეგობრის ბატონი უზარ ერგებლიძის და ეს არის მისი პირველი თვარ ერთ-ერთი პირველი ლექსი, როცა მე ჩავაწერინე ჩემი ამ მელოდიის მაშინ ობლურები
2: არის.
1: ვო ჩავაწერინე ერთმიკა ხო ამ ყველა მელოდზე თავისი რიტმი აქვს და ვო ჩავაწერინე საღამოს უკვე იყო მზად ეს ლექსი და არაფერი არ შეგვიცვლია. რო დავდეთ ეს და რო თავენ ბოლომდე რო წავწავებით და ბატონ რობერტის ბარძიმოსთან მაშინ 75 ყალიბდებოდა ეს ეს
2: ვია 75
1: ხა დიახ იქ მოხდა ამ სიღრმის დაბადება და მოკლედ ძალიან დიდი მე მეგობრებო უთხეს უზეს იმდენად კაი გამოგივიდა თუ და შენ გამოგივიდა ეს ლექსი რას იდეაში რას ოპერატორო ამ ამისფერე უნდა გაჩერებული ხავი და სხვა შორის გიორგისა ესეთი აზრი და თხოვეთ გული უკვე თუ ავწები რომ უზარ ხო საუბრად ძალიან კარგი მხატვარია
2: დიახ
1: და ნატვის ხე რო დაგიხატოს.
2: აა, ნუ გზარმა რო დახატოს.
0: ე ბატონო და ერთ დეტალსაც დავამატებ ბატონმა რომ ამ სიმღერას დაუმატა კიდევ ერთი
2: კუპლეტი დაემატა.
0: ხო, და ესეც
1: კუპლეტი არა,
0: მარცვალი. ხო, მარცვალი, რომელიც კიდევ უფრო ალამაზებს ამ და ოპტიმისტურად ამთავრებს სიმღერას
1: და პოზიტიურად.
0: პოზიტიურად და ამ სიყვარულით გაჯერებული იქნება.
1: ანუ ნატვის ხეს კი ხმებოდა ეს ბოლოში
2: ეს აღარ იქნება.
1: აქსიმალურია და
2: ხო, ანუ პესიმიზმი გადატანილია, ხო? ბატონ რომა, აი ამ 51 წლის განმავლობაში შეიცვალა მოდა რამდენჯერ, ხო? სხვადასხვა ტალღა წამოვიდა ის 75-იანების თაობა იყო, შემდეგ 90-იანების სხვა მუსიკა შემოვიდა, რაღაცები მიიჩქმალა, ეხა მოდა შემოვიდა, გადამღერებები და ახალ-ახალი ვერსიები, მაგრამ ნატვრის ხე, აი უცვლელი ფორმით სულ არის ისეთი მოთხოვნადი და სასურველი როგორიც თავიდანვე იყო ამას გადამღერება არ ჭირდება აი რა არის უნიკალური ამ სიმღერაში როგორ
1: ფიქრობთ ეს შეიძლება გითხოს ახლა პასუხი ნატვის ხე არის უნიღაბო მართალი აი ქართულად ზაღა ფაიზაღი
2: ფაიზაღი ალალი გულწრფელი
1: მოდა იცვლება არ იცვლება არაფერი მოდა ახაბეშ რა შეიძლება ჩემი გამონათქვევია დროს არ უნდა გაუსწრო, დროს უნდა დახტე.
2: ზია.
1: ყველაფერი მაინც ისე ბრუნდება ის სადაც არის ჭესმარიტი შემოქმედება, სადაც არის უნიღბობა და სადაც შენ შესაძლოა არატყუებ.
0: რასაც ხდის მერე
1: რემიქსები მე ეს იმით ხდება რომ
0: უკდავს.
1: ისე აქ ბრუნდება. თინეიჯერი დღეს უიზდება იმ სამწლიან ან სამთვიან ან ყველაზე დიდი 10 წლიანი თქვა ხო მე იმის მე რომ ვითარდება მე ის რო ჩერდება და ეს შენ რო აღარ გაქვს რაღაცა ის მოსმენის რაღაცა ეს რეალი შენ ისე უბრუნდები იმას რაც საწყისია და საწყისი და მომავალი მე დაგივია თუ შენ
0: ყველაფერი დაიწყებული თუ როგორ არის გამონათქვამი?
2: ხო, კარგად დაიწყებული. ძველია ყველაფერი
1: ახალი. რამოდაზია საუბარი, როცა ყველაფერი ბუდება უკან იგივე მანქანის ინდუსტრია ატყუებული მაქანები როგორია ბატონო ვასილ ამაზია და დღემდელი საერთოდ რა არის
0: იმიტომაც არის მარადიული და უკუდა
2: ფერებიც როგორ მრავალ ფერადი იყო თუნდაც მანქანები თუნდაც შენობები დიზაინი და რაღაცა ეხა ყველაფერი
1: მენუბელავალები დაავადება
2: ხო და ეხა რაღაცები თითქოს ყველაფერი ერთ სტანდარტში მიდის ყველაფერი რაღაცა ზედმეტად დავარცხნილი ერთი ფერი და აი ნატვის ხეს აქ ეს სინათლე
1: მის და გვარი ძალიან ბევრი სიმღერა თუნდაც ჩემი თუნდაც ჩემი კოლეგებს ვის უნიღაბოთ ემსახურება ამ დიდ მოხედებას და ჩვენ მე მაგალითად უკვე მე შვიდათავა წანათავა მე ვიცი რომ ვიზახე მე დავწერე 300 ერთი მითხრა
2: ერთი დაწერე და მე ვისაუბრე
0: რა თქმა უნდა აბა რა
1: ეს ერთის მე მაქვს და ასე რომ
0: ის ერთი
1: არა მაქვს ჩვენ
0: ერთი თქვენ ერთი კი არა ბევრი გაქვთ
2: თქვენ ბევრი გაქვთ მაგრამ აი აქ ამ სიმღერაში მაინც რაღაცა ჯადოსნობა ხდება
1: ხო რაღაცა ხდება
2: სულ არის ალბათ გრძნობთ ხო რომ რაც არ უნდა კონცერტი რა პროგრამითაც არ უნდა იყოს აი იმას ყოველთვის ელოდება
1: სმენელი კი და სხვა აშორეს წერალ გიორგი არსენა ნატვის ხე ინგლისურად არის wishy tree და ჩემი ახობელი მუსიკოსია აჩი პორტუგალზე ძალიან ეჯერე ბიჭია და ამას და ამერიკა და ინგლისურად გააკეთა ახალი ვერსია საოცარი ვერსია
0: კი ძალიან
1: აი მე ჩვენ ამას თუ დაუბრუნდებით უკვე ამ ვერსიას და ეს big band-ზე შვლი ახლა მე ამ აღიზებას то говорят, это сложно хелонури интернет ის გამოიყენა რაღაცა 50% და ისე საოცარი
2: ო საინტერესო ექსპერიმენტი
1: და ვიცი რომ ეს როგორც კი შეესრულება თუნდაც ინტერნეტით თესოფლოს მოედება თან რასაბარია რომ ლექსის თვითონ შინარსის არ დაურგვებია ყველაფერი როგორც
2: ანუ ხო იგივე შენარჩუნებული არის სათქმელი მუსიკალური ხაზი
1: არის საოცრად ძალიან კარგი ვერსია და ანუ ამ ვიზიტეთ თქვენ ამინდა რომ არასდროს შენ რაინაზე ასრულებ
0: ხო მუსიკა ყველას ეს
2: უნიკალური
1: უნიკალურობა ამ სიმღერაში ამ სიმღერაზე რა გაჩნია რომ მისაბღერი არ აქვს მისაბღეროა სუ თემა
2: ის რაც არის სუ თემა ხო
1: იწება თემა და გადის მისაბღერო და ეს არის მის უსნაურობას ეს მესკვნის და ალბათ სულ იქნება, იმიტომ იქნება სულ რომ ყველასია ეს.
2: ნამდვილად ესეა. აი ხელოვნური ინტელექტი რო ახსენე ხა ბატონმა, რომ ამ თქვენთან ფილმშიც გაქვთ დაგეგმილი რომ ხელოვნური ინტელექტის მონაწილეობა იყოს, ხო? რაღაც გარკვეული დოზით. რა ნაწილში და რას აი როგორც რეჟისორის თვალით, რას ამარტივებს ხელოვნური ინტელექტი ისეც, რასაც მაგალითად ფიზიკური, ხო, ფიზიკური გადაღება შეიძლება უფრო რთული ყოფილიყო, თუნდაც ნატვის ხის შემთხვევაში.
0: ასაკვირველია. ჩვენ ხა ეს რომ რეალურად გადაგვეღო ის რაც ჩვენ ჩაფიქრებული გვაქვს სცენარის მიხედვით ანუ რეალური გადაღება ყოფილიყო მთელი საქართველო უნდა მოგვეცვა ძალიან ბევრი ტიპაჟი უნდა აგვერჩია სხვადასხვა კოსტუმები სხვადასხვა ლოკაციები სხვადასხვა ნუ უამრავი თემა შემოდის
2: ანუ აზრის არის რომ საქართველო ყველა დროსა და სივრცეში ყველანაირი სახით უნდა გამოჩნდეს ნატვის ხის ირგვლივ
0: დაახლოებით არის
1: ეს არის
0: ეგრეა და ამის გადაღება ფიზიკურად ნუ წარმოუდგენელი არ არის უბრალოდ ძალიან დიდ ფინანსებთან
2: შესაძლებლობებით
0: კი ბატონო და ამიტომ ექსპერიმენტი ვარჩიეთ რო იყოს ხო უკვე ძალიან ბევრი იყენებს ამ ხელოვნურ ინტელექტს ხა მოგწონს არ მოგწონს ეს ძალკე საკითხია მაგრამ ვის ხელში ჩავარდება ამას აქ ალბათ მნიშვნელობა გემოვნებიანად და ესე თუ იყენებს ზომიერად ვფიქრობ რომ პირიქით ძალიან საინტერესოა და ბევრ საშუალებას გაძლევს და ბევრ ექსპერიმენტების ჩატარების ის გაკ ფართო არჩევანი და ქედან გამომდინარე ზუსტად საჩვენო იყო რომ იტყვიან და ესე იგი ატონი რომა უკრავს რუსთაველის ეროვნულ თეატრში გვაქვს გადაღებული ეს სცენა ცოცხლად როიალთან და ასე ვთქვათ მისი თვალთახედვით და ფანტაზიით ეს ამბავი ტრიალდება უკვე პარალელური მონტაჟი იქნება რა ხელოვნური ინტელექტის და ცოცხალის შესრულების სინთეზი და ერთგვარი ექსპერიმენტია მე მგონი ჯერ არც ყოფილა მსგავსი არ ვიცი შეიძლება ყოველ შემთხვევაში ამ სიმღერაზე
2: ნატრის ხის ირგვლივ არ ყოფილა.
1: ხო, საერთოდ ჩვენ იმას დიდებულში გიურგი შენ ნას იმასო რომ მე არ მოსენდება რომ აი დავშოთ თანამედროვე მე.
0: ხო, იმიტომ რომ ეს ახალი ხილია ფაქტიურად ეხა ჯერჯერობით ათვისების პროცესში ვარ ყველანი და იქ უკვე ფილმ Netflix-ზე უკვე ფილმებს სერიალებს იღებს და რაღაცებს და ჩვენც ნელ-ნელა გინდა არ გინდა ამ პროცესში ჩაერთვები ხა როდესაც
2: და ჯობია გამოიყენო ვიდრე იქით
0: კარგად გამოიყენო სწორად გამოიყენო ხა თავიდან დამეთანხმება პატონი რომა სინთეზატორი რო შემოვიდა იმხელა პროტესტი იყო რო რას ამბობო ხა ეს თვითონ უკრავსო და აღასაჭირო მარა ხა ხო კარგად იყენებენ და ამ ბევრი კარგი მელოდიაც შეიქმნა და მუსიკაც იგივე ანუ
1: მრავალფეროვანია და
0: ანუ ვინ როგორ გამოიყენებს ამას აქ მნიშვნელობა და რა გემოვნებით და რა ზნეობით.
2: ხო, თქვენ სხვათაშორის ექსპერიმენტები გიყვართ როგორც ვიცი, იმიტომ რომ აი გავუზიარებ ჩვენს მენელებს, რომ წინა ფილმში მაგალითად ანზორ ერქომაიშვილს რომელიც ეხება შავი შაშვიჩიო და იქა მიმდინარეობს ჩაურებრივი ფილმის წარმოება, ჩვენება და უცებ შემოფრინდება ანიმაციური შაშვი, რომელიც იქა ჩამოჯდება. ამ შემთხვევაში ხელოვნური ინტელექტის ნატვისხე იქნება ისეთი დიდი და ყოვლის მომცველი, როგორც ჩანაფიქრში.
1: ერთ-ერთი შვილი და ჩემი დიდი ისტორია ატვისხე ჩაბარებულია ძალიან კარგ ადამიანთან, არამედო პროფესიონალთან, ასე თვითონ ადამიანთან, მე თუ რაღაცა თუ აი ძალიან კომფორტულად ვარ თავს და ძალიან მიხარია რომ ჩვენ ცხოვრებაში ამ პროექტმა მე შემაზენინა ესეც აუსარი
0: ესეც სულთა კავშირია
1: ეს და ზუსტად და მე ზუსტად ვიცი რომ ჩვენ პერად გასულმომდე ჩვენ მთელი ცხოვრება ერთმანეთს
2: მინიმუმ 51 წელი რაც ეს სიმღერა არსებობს
1: და მე მიხარია რომ დღეს
0: ძალიან მეც ესე და დიდი მადლობა
1: ეს საშუალებაა დღეს აქ მოსულიყავ და გიორგი კიდე რამდენი რამე ვერ მოასწრო, იმიტომ რომ დრო უკვე როგორც
2: საეთერო დრო დია ხისურება, მაგრამ
1: ზუსტად ვიცი რომ კიდე ჩვენ არერთხელ შევხვდებით აქ და უკვე უფრო მეტად გიორგი რო გიორგის მისის სალაბროგო დრო, იმიტომ რომ ბევრი რამ აქვს მასახმელი.
2: და აი რო მზად იქნება უკვე კინო ჩანახატი, ერთად აღნიშნოთ იმედის რადიო და ტელე იმედის ეთერში.
0: დიდი მადლობა მოწვევისთვის, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.
2: დიდი მადლობა.
1: და ის ჩვენი
2: ურთიერთობა
1: უკვე მოსაუკუნეს ეთვლის და დავამიყვა.
2: მეც ასევე და დიდი მადლობა რომ შემოგვიერთდით სტუდიაში და ჩვენი საუბრის დასრულების შემდეგ რა თქმა უნდა ნატრისხე კიდევ ერთხელ და მე რამდენიც უნდა მოვასმენინოთ ჩვენს სმენელს. მოკლედ გადაცემაში დროში მოგზაურობა ვიმოგზაურეთ ნატრისხესთან ერთად 51 წლიან ისტორიაში რომელიც ამუკდავ სიმღერას აქვს და ახლა უკვე ველოდებით კინო ჩანახატს რომარცხილაძე გიორგი ჭუმბურიძე ჩვენი სტუდიის სტუმრები და მე რომ დაგებშვიდობებით ჩვენს ეთერში კიდევ ერთხელ გაჟღერდება ეს არაჩვეულებრივი სიმღერა საქართველოს მიყვარხარ ნამდვილად ესია ნატრისხე ჩვენს ეთერში რაც შეეხება დროში მოგზაურობას რეალურად წლევანდელი სეზონი დასრულებულია ბედნიერ ზაფხულს გისურვებთ მადლობა

0: ხმები, კადრები, ადამიანები, ადგილები, ყველაფერი რაც ჩვენს მეხსიერებაშია. ხმები რადიოდან.
1: ბებიასთან ერთად ხაზის რადიოს უსმენთ.
0: პირველი ციგნი.
1: ფათერაკებში ტომ სოიერთან ერთად. და აქვე პირველი შიში იყო შერლოკ ჰოლმსი.
0: პირველი შთაბეჭდილება მუზეუმიდან.
1: პარიზი. ცალსახად ორსე, ორსეს მუზეუმი და მონე.
0: პირველი შეხვედრა ცოცხალ ვარსკვლავთან.
1: ოჰ, ეს არის ჯულია რობერტსი და მისი წარმოუდგენელი სიცილი და შარმი.
0: პირველი დიდი კინო. ერთხელ ამერიკაში?
1: კი, ასეა. ერთხელ ამერიკაში კინოც და კინო მუსიკაც.
0: და რა თქმა უნდა მოგზაურობა დაუვიწყარ ადგილებში.
1: ტოკიოს სიზმარეული ცათამბჯენებიდან დაწყებული მისტიულ მაჩუ პიქჩუმდე.
0: როგორც უელბეკი იტყოდა, წინ გადაშლილი რუკა და ტერიტორია.
1: და როგორც მარკესი იტყოდა, ვცხოვრობთ იმისთვის, რომ მოვყვეთ.
0: მოვყვეთ და ვიმოგზაუროთ დროში. გავიხსენოთ წამები, რომლებიც არ გვავიწყდება. ადამიანები, რომლებმაც ეპოქა შექმნეს და მოვლენები, რომლებმაც 2026 წლამდე მოგვიყვანა. რადიო იმედის ეთერშია დროში მოგზაურობა მარიკა ბაკურაძესთან ერთად.
2: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი
3: უპროცენტიანი თანამონაწილეობით შერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15. Cherry Auto Georgia Certilicom.
4: Катарактис უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა катаракта. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
0: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
5: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
5: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
6: გაატარეთ საფხული კოღოების

0: გარეშე. Pure Essentials კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. Pure Essentials, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 ზაფხული მთელი ოჯახისთვის.
1: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: 2-300-1059 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: ახალი გეოპოლიტიკური ეპოქა, ახალ გამო

0: წვევებს ქმნის. სად არის ქართული პოლიტიკა რეალურ სამყაროში? როგორ მოქმედებს და რას ცვლის ის ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში? ვინ ქმნის და ვინ შლის ქართულ პოლიტიკას? რომ გაიგო, უნდა უსმინო.
1: ყოველ სამშაბათს 14 საათსა და 20 წუთზე პოლიტიკა თეა სიჭინავასთან ერთად.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: საქართველოში 14 საათია.
5: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.
6: მანალექმა თბილისის გარკვეულ უბნებში რამეთ პრობლემების შექმნა რა მდგომარეობა ამ დროისთვის რამდენიმე წუთში რუსთაველის გამზირის სრული რეაბილიტაცია იწყება სამუშაოები 23 ივლისს დაიწყება 14 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედი საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა ალექსანდრე კარტოზიას მიერ გერმანიის პრეზიდენტისთვის რწმუნებათა სიგელების გადაცემის ცერემონიის ჩანიშვნის პარალელურად გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური ვებგვერდიდან წაიშალა ის გვერდი სადაც სალომე ზურაბიშვილი საქართველოს მოქმედ პრეზიდენტად იყო მოხსენიებული რა განცხადებები კეთდება თემაზე ვრცლად სოფო ბერიძე საუბრობს
7: ეს ყველაფერი ეს LCP შერის უფლებამოსილების ვადის ამოწურვიდან 20 დღის შემდეგ ხდება და ახლა ოფიციალური თბილისი იმედოვნებს რომ პოზიტიური ნაბიჯები გაგრძელდება და როდესაც ამ პოზიტიურ დინამიკაზე საუბრობენ აქცენტ სწორედ ფიშერის უფლებამოსილების ვადის ამოწურვაზე აკეთებენ საბოლოო ჯამში პარლამენტის დეპუტატები იმედოვნებენ რომ ქართულ-გერმანული ურთიერთობები ტრადიციულ ისტორიულ მეგობრობას და ცივილური დიალოგის ფორმას მასთა უბრუნდება. თავად ოფიციალური თბილისი მზად არის, რომ ამ პროცესში საკუთარი წვლილი შეიტანოს.
8: როგორც ხედავთ, ნანელა საღი აზრი იმარჯვებს გერმანიის ხელისუფლებაში. ჩვენ ვართ აბსოლუტურად მზად და ღია ურთიერთობისთვის და ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი გერმანიასთან, გერმანელ ხალხთან ისტორიული მეგობრობა, ამ მეგობრობის ბოლომდე აღდგენა და ის რაც ელჩმა თავის დროზე აქ მოქმედმა გერმანიის ელჩმა პრაქტიკულად გააფუჭა საკუთარი ქმედებით და მისი მოქმედების ანტიქართული ხასიათით, მინდა რომ ეს ყველაფერი აღდგეს, ბურთი ნამდვილად გერმანიის მხარეს არის, ისე კი საგულისხმოა რომ ელჩის წასვლა და შედარებით თოთ საღი მიდგომა გერმანიის ხელისუფლების მხრიდან ერთმანეთს დაემთხვა.
9: გერმანიის ელჩმა ყველაზე ცუდი საქმე გააკეთა, თუკი ოდესმე ვინმეს გაუკეთებია მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ გერმანიისთვის პირველ რიგში. გერმანიის ელჩმა ბატონმა პიტერმა მოახერხა ის სულ ამდენიმე წელიწადში, რომ წელიწადნახევრის დაგვიანებით გაიგეს, რომ სალომე ზურაბიშვილი აღარ არის საქართველოს პრეზიდენტი. ჩვენ ვიმედოვნებთ, რა თქმა უნდა, რომ გერმანიის ხელისუფლება მიხვდება იმას, რომ საქართველოსთან ურთიერთობები მეგობრული ჯობია უფრო ვიდრე მტრული, კონფლიქტური და შეურაცხყოფელი. გაიგებს ყველა, მათ შორის გერმანიის საზოგადოება, რომ საქართველო აფასებს ყველა იმ სახელმწიფოს და ერს, ვინც აღიარებს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, სუვერენიტეტს და პატივისცემს ქართულ ხალხს.
7: ალექსანდრე კარტოზია საქართველოს ელჩად გერმანიაში აგრემანის საფუძველზე 2025 წლის 1 ოქტომბერს დაინიშნა რწმუნებათა სიგელები გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს. ამავე წლის 17 დეკემბერს ჩაბარდა, თუმცა როგორც ხედავთ, მხოლოდ 7 თვის შემდეგ ჩაინიშნა პრეზიდენტისთვის რწმუნებათა სიგელების გადაცემა და ეს 23 ივლისს მოხდება. პარალელურად განსაკუთრებით საინტერესო არის ის, რომ გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე სწორედ ახლა აღარ იძებნება ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ თითქოს საქართველოს მოქმედი პრეზიდენტი გახლავთ სალომე ზურაბიშვილი. ეს იმ ფონზე, როდესაც აქამდე საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ინფორმაციის შეცვლის თაობაზე გერმანიის საგარეო უწყებას არაერთხელ მიმართა. ახლა გერმანიის

0: საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე ვკითხულობთ საქართველოს შესახებ ინფორმაციას, თუმცა ეს ინფორმაცია არის ძალიან ზოგადი და იქ არ არის მითითებული არც ერთი ოფიციალური პოლიტიკური თანამდებობის პირი.
1: სოფო ბერიძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე სამუშაო ვიზიტით სინგაპურში გაემგზავრა. ვიზიტის ფარგლებში მთავრობის მეთაური სინგაპურის პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრსა და სინგაპურის პარლამენტის სპიკერს შეხვდება. დაგეგმილია ასევე ფინანსური ტექნოლოგიების კომპანიებთან შეხვედრა, სადაც მთავარი თემა საქართველოს საინვესტიციო შესაძლებლობები იქნება. პრემიერ-მინისტრი სინგაპურში დელეგაციასთან ერთად გაემგზავრა, რომლის შემადგენლობაში საგარეო საქმეთა მინისტრი, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი და მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი არიან. საქართველოს კეთილდღეობის 2012 წლის შემდგომი 13 წლიანი პროგრესით მსოფლიოში პირველ ადგილზეა და ახალ ისტორიულ მაქსიმუმს აფიქსირებს. ატლანტიკურმა საბჭომ თავისუფლებისა და კეთილდღეობის 2026 წლის ინდექსები გამოაქვეყნა. თავისუფლების ინდექსით საქართველოს ზომიერი თავისუფლების, ხოლო კეთილდღეობის ინდექსით ზომიერი კეთილდღეობის მქონე ქვეყნის სტატუსი აქვს. 2012 წლის შემდეგ საქართველოს კეთილდღეობის რეიტინგში პოზიცია 21 ადგილით გაიმჯობესა. კეთილდღეობის მსოფლიო რეიტინგში საქართველო უსწრებს ევროკავშირის კანდიდატ ყველა ქვეყანას და ევროკავშირისა და ნატოს წევრ 5 სახელმწიფოს. პოლიტიკური თავისუფლების კატეგორიაში საქართველომ ყველაზე მაღალი შეფასება მიიღო ისეთ წამყვან კრიტერიუმებში, როგორიცაა არჩევნები, სადაც შეფასების 100%-იანი სისტემით საქართველომ 77.3% დააფიქსირა, შემდეგ მოდის სამოქალაქო თავისუფლებები 75.2%-ით.
2: შეფასების 100%-იანი სისტემით თითქმის 80% მიიღო და 50 საუკეთესო ქვეყანას შორის მოხვდა სტატუსით ზომიერი კეთილდღეობის ქვეყანა და მხოლოდ ერთი ადგილი დარჩა გასაუმჯობესებლად, რომ მიიღოს მაღალი კეთილდღეობის ქვეყნის სტატუსი. აღსანიშნავია, რომ საქართველო 2012 წლის შემდგომ მიღწეული პროგრესით, 13 წლიანი პროგრესით მსოფლიოში პირველ ადგილზე გავიდა, ხოლო 21 საუკუნეში განცდილი პროგრესით კეთილდღეობის გაუმჯობესების თვალსაზრისით მსოფლიო საუკეთესო სამეულში.
1: ფინანსთა მინისტრის მოადგილეს მიხაელ დუნდუას უსმენდით. და დღის სხვა ინფორმაცია, უხმან ალექმა თბილისის გარკვეულ უბნებში პრობლემები შექმნა, რომლის მოგვარებაზე მთავრობის ხდომაზე თბილისის მერმა ისაუბრა. კახიკალაძის თქმით, მუშაობს ცხელი ხაზი და მერია შესაბამის დახმარებას აღმოუჩენს ყველას, ვისაც უხმან ალექმა პრობლემები შექმნა. მე შეგახსენებთ, რომ უხინ ალექის შედეგად თბილისში დატბორილ ქუჩებზე ავტომობილებით გადაადგილება გართულებული იყო მთელი ღამის განმავლობაში. მიმდინარეობდა გაწმენდითი სამუშაოები, რომელშიც ჩართული იყო ყველა შესაბამისი სამსახური. მობილიზებული იყო საპატრულო პოლიცია და საგანგებო სიტუაციების სამსახური. თელავში ერთ-ერთ სასტუმროში მოხდა ინციდენტთან დაკავშირებით დაკავებულ გიორგი ჭიღლაძეს ახოთის ღონისძიების სახით 5000 ლარიანი გირაო შეეფარდა. გადაწყვეტილება თელავის რაიონული სასამართლოს მოსამართლემ თამარ კაპანაძემ მიიღო. გიორგი ჭიღლაძეს ხდომათა დარბაზიდან გათავისუფლდა. ადვოკატის განცხადებით, სასტუმროს ადმინისტრაციამ მზაობა გამოხატა გირაოს თანხა გადაიხადოს.
3: ვიდანვე მიმართა ახვეთის ღონისძიების სახით გირაოს გამოსაყენებლად. მიზეზი იყო პროვოკაციული ქცევა, სასტუმროს მესამე სართულიდან სხვადასხვა სახის სითხეების გადმოსხმა და ასევე შეურაცხყოფელი კომენტარები. მოთხოვნილი არის ექსპერტიზა, ჯერჯერობით არ არის ჩატარებული.
4: როგორც სხვა მსგავსი კატეგორიის დანაშაულებთან დაკავშირებით, ბრალდების ხარე მოცემულ შემთხვევაში ბრალდებულის მიმართ ითხოვ და ახვეთის ღონისძიების სახით გირაოს გამოყენებას 5000 ლარის ოდენობით მოსამართლის მიერ დაკმაყოფილ და ბრალდების ხარის შემოკონება ახვეთის ღონისძიების გამოყენების ნაწილში ბრალდებულ შეეფარდა გირაო 5000 ლარის ოდენობით, თუმცა გირაოს უზრუნველსაყოფად გამოყენებული არ იქნა პატიმრობა. შინაარსთან დაკავშირებით ამ ეტაპზე განხილვაში ვერ შევალ, თუმცა ყველა გამოკითხული პირის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით დასტურდება ის ფაქტობრივი გარემოები, რასაც ბრალდების ხარე ისაუბრა სასამართლო პროცესზე და ბრალად აქვს წარდგენილი ბრალდები. გამოძიება დაინტერესებულია ყველა მიმართულებით, ყველა მიმართულებით დამომწურავად ვაწარმოებს საგამოძიებო მოქმედებებს, როგორც კი გამოიკვეთება დანაშაულის ნიშნები და გვექნება შესაბამისი მტკიცებულებები, მოხდება დამნაშავების პასუხი.
5: Kronika FM. Tamuna Abzhilavastan ertad.
1: ამერიკის შეერთებული შტატები ირანის წინააღმდეგ დაანონსებული იერიშების აღას განაგრძობს. ცენტრალური სარდლობის ნობით ამერიკულმა ძალებმა აღამით ირანის წინააღმდეგ დარტყმების კიდევ ერთი ტალღა განახორციელა. სამიზნეში ირანის სამხედრო სარდლობის ცენტრები, საზღვაო შესაძლებლობები, რაკეტებისა და დრონების გამშვები პუნქტები და საჰაერო თავდაცვის სისტემები მოექცა. ირანის სპარსეთის ყურის რეგიონის ქვეყნებზე იერიშებს განაგრძობს იორდანიის შეერაღებულ ძალებში.

0: შეაცხადებენ, რომ ირანიდან გაშვებული სამი რაკეტა გაანეიტრალეს. იერის მსხვერპლი ან მატერიალური ზიანი არ მოყოლია. საჰაერო დაცვის სისტემამ ირანის მხრიდან ავია იერიში მოიგერია, ასევე ბაჰრეინმაც და კუვეითმაც. ლიტუვის პრეზიდენტის უფროსმა მრჩეულმა დევიდეს მათულიონისმა განაცხადა, რომ ევროკავშირში რუსეთის წინააღმდეგ ახალი სანქციების დაწესების მიმართ ენთუზიაზმი სუსტდება, როგორც მან აღნიშნა. ევროკავშირი რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ სანქციების ახალი პაკეტის დაწესებაზე შეთანხმებამდე უნდა მივიდეს. მისივე თქმით, რუსეთის მიმართ ახალ შეზღუდვებზე უარის თქმა შეცნობა იქნებოდა, ვინაიდან ზეწოლას შედეგი მოაქვს. მან ხაზი გაუსვა, რომ თუ დასავლეთს ნამდვილად სურს აიძულოს რუსეთი დაიწყოს უკრაინას და მოლაპარაკებები მშვიდობის შესახებ, მაშინ სანქციების გაძლიერების გარეშე ამის მიღწევა გაგვიჭირდება. ევროკავშირი ახლა რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების 21 პაკეტზე მსჯელობს. ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ ქვეყნების ჯგუფმა, რომელთა შორისაც არიან საბერძნეთი და ავსტრია, ამ პაკეტის მიმართ პრეტენზიები სხვადასხვა მიზეზით გამოთქვა. ასეთი იყო საათი სიახლეები. ახლა კი გამოშვებაში სპორტის ახალი ამბების დროა. ნიტო ბარინაშვილს უსმენთ.
1: სპორტის ახალი ამბები დიტო მარინაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
2: მიმდინარე გამოშვებაში სრულად საფეხბურთო სიახლეების შესახებ ქართულ საფეხბურთო სამყაროში დღის თავარი მოვლენა ბუნებრივია ქვეყნის მოქმედ ჩემპიონ დედაქალაქური იბერია ჩემპიონთა ლიგის მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპის ორ რაუნდიანი ორთაბრძოლის პირველი დაპირისპირება საღამოს 20 საათზე ვაგაში მესხის თავარ არენაზე სლოვაკეთის 24-ის ჩემპიონ ბრატისლავა სლოვანის წინააღმდეგ. დამდეგი შეხვედრა სლოვანის თავარ ლეგენდარულ გოდიუარელ იაი ტურესთვის სლოვანის დამრიგებლის რანგში სადებიუტო შეხვედრა იქნება. ასანიშნავია, რომ გასული სეზონის შემდეგ სლოვანის სტრუქტურაში სერიოზული კარდინალური ცვლილებები მოხდა, რის შემდგომ სლოვაკეთის ჩემპიონის რიგებში ქართველები აღარ დარჩნენ. სლოვას საკმაოდ მდიდარი საფეხბურთო ტრადიცია უმაგრებს ზურგს. სლოვანმა 1969 წელს ბაზელში ბარსელონას ლევით თასების მფლობელთა თასი შემართა. დამდეგი შეხვედრის მთავარი არბიტრი 41 წლის შვეიცარიელი ლუკას ფენდრიხი იქნება. ამ თავითვე ცნობილია, რომ წარმატების შემთხვევაში მესამე საკვალიფიკაციო ეტაპზე იბერიას მეტოქე შვედურ მიალბისა და გიბრალტარის ლინკოლ შორის გამარჯვებული გუნდი იქნება. მარცხის შემთხვევაში კი შესაბამისად უკვე ევროპა ლიგის ან კონფერენს ლიგის ერთ-ერთ მაღალ ეტაპზე განაგრძობ საქართველოს ჩემპიონი ბრძოლას. წარმატება უსურვოთ იბერიას. კიდევ ერთხელ მიშასაგებ, რომ მატჩი 20 საათზე დაიწყება. ფრანგული ეგების ცნობით საფრანგეთის ეროვნული ნაკრების ახალი მთავარი მწვრთნელი ზინედინ ზიდანი უშუალო მოვალეობის შესრულებას 1 სექტემბრიდან შეუდგება. 54 წლის იზუმ ლებლეს სათავეში მოგესანება დიდიე დეშამის შეცვალა. სამ ფეროვნების შემოდგომაზე უეფას ერთა ლიგის ჯგუფურ ეტაპზე 4 შეხვედრას გამართავენ, რომელთა შორის სადებიუტო პირველი გასვლითი მატჩი და ზიდანის სადებიუტო შეხვედრა თურქეთთან 25 სექტემბერს შედგება. ესპანური მარკა ცნობით ურგვალი ფეხბურთის ოცხალი ლეგენდა ჩარუას დიეგო ფორლანი ჩარუას თავარი მსვლელის პოსტზე ოფიციალურად დამტკიცდა. ფორლანმა ურგვალთა სადავეში მარსელო ბიელსა შეცვალა. შეგასანებთ, რომ 47 წლის ფორლანი ფეხბურთელობის ჯამს 2010 წელს მუნდიალის საუკეთესო ფეხბურთელად იქნა აღიარებული. ხორვატიის საფეხბურთო კავშირმა კი საკუთარი ქვეყნის თავარი გუნდის დამრიგებლად სლავენ ბილიჩის დაბრუნება საჯარო დაადასტურა. 57 წლის ბილიჩი ხორვატებს სადავეში 2006-12 წლების პერიოდში ედგა და ახლა მთავარი მსვლელის პოსტზე ლატკო დალიჩი შეცვალა. ბელგიის ეროვნული ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა დატოვა პოსტი იმის მიუხედავად, რომ ბელგია მუნდიალზე საკმაოდ წარმატებულად გამოვიდა, მეოთხე ფინალში გავიდა და მხოლოდ მომავალ ჩემპიონ ესპანეთთან დამარცხდა და ესპანელებმა ერთადერთი გოლი მთელი ტურნირის მანძილზე სწორედ ბელგიელთაგან მიიღეს. 62 წლის ფრანგ ფლანგმა სპეციალისტმა რუდი გარსიამ წითელ ეშმაკთა სათავეში სამომავლო დარჩენა აღარ ისურვა. იტალიის ეროვნული ნაკრების ლეგენდარული კაპიტანი პაოლო მალდინი კი იტალიის ფეხბურთის ფედერაციის ტექნიკური დირექტორის თანამდებობაზე ოფიციალურად დამტკიცდა. ამავდროულად იტალიის ფეხბურთის ფედერაციას აზურის ახალი დამრეგებლის ძიების პროცესი უხანგრძლივდება. გაზეთ დელო სპორტის ცნობით იტალიური ფეხბურთის მესვეურები ამ

0: ამჟამად რობერტო მანჩინისა და ანტონიო კონტეს კანდიდატურებს განიხილავენ. სურდა ასევე სიტის ექსდამრიგებელ პეპ გვარდიოლას მიწვევა, თუმცა გვარდიოლამ სამსვნელო კარიერაში გარკვეული პაუზის აღების მომიზეზებით აზურის გაძღულაზე მყისიერი უარი განაცხადა. ახლა კი როგორც სრულიად ბრიტანულმა ასევე მსოფლიო საფეხბურთო სამყარომ 75 წლის ასაკში მძიმე ონკოლოგიური ავადმყოფობის შედეგად კევინ კიგანი მოისაკლისა. ირლანდიული ფესვების მქონე დარმორჩილი მეტრი და 73 სანტიმეტრი სიმაღლის მქონე მაიტი მაუსი ძლევამოსილი თაგუნა, იგივე მიკი მაუსი, ყველა დროის ერთ-ერთი საუკეთესო ინგლისელი ფეხბურთელი გახდა. ოქროს ბურთის ორგზის მფლობელი. კარიერის საუკეთესო წლები მაიდი მაუსმა ლივერპულსა და ჰამბურგში გაატარა. ინგლისის სამგზის და გერმანიის ჩემპიონი, ჩემპიონთა თასის მფლობელი. 1979 წელს ჩემპიონთა თასის მერვედფინალში ჰამბურგთან დავირისპირება კიგანმა უდიდეს კოშმარად უქცია ქართული ფეხბურთის კომაქტ. ჰამბურგში და თბილისშიც გამართულ ორივე შეხვედრაში გაგვიტანა გოლი და ორივე მატჩი გერმანელთა წარმატებაში ლომის წილი დაიდო. აღსანიშნავია, რომ საბჭოური რეჟიმის ეპოქაში თამამად შეიძლება ითქვას, რომ კიგანი ყველაზე დიდი ფეხბურთელია, ვისაც საერთოდ თბილისში ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიის საფეხბურთო არენაზე უთამაშია. ინგლისის ეროვნული ნაკრების სამილომის რიგებში 10 წლის მანძილზე კიგანმა 63 შეხვედრაში 21 გოლი გაიტანა. 16 წლიანი სამსვნელო კარიერა, რომელიც არც თუ წარმატებული გამოდგა, იმის მიუხედავად, რომ მიკი მაუსი ერთი ხანობა ინგლისის ეროვნულ ნაკრებსაც ედგა სათავეში. დაბალოს საფეხბურთო თემას აჭარის დედაქალაქით ვასრულებთ, სადაც ქვიშის ფეხბურთში ევროპა ლიგის B დივიზიონის ტურნირი დასრულდა. რანგით მეორე დივიზიონი კონტინენტზე ტიტულის მფლობელი ჩვენი მეზობელი აზერბაიჯანი გახდა, ხოლო მას შემდეგ, რაც საქართველოს ნაკრებმა ნორვეგიას 6-3 აჯობა და მალხა შამილაძე აქ დუბლით გამოირჩა, საქართველოს ქვიშის ფეხბურთელთა ნაკრებმა აღნიშნული ტურნირი მესამე ადგილზე დაასრულა.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: გაგაცნობთ 22 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე დღე ძირითადად უმალე ქოჩაივლის. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, ზუგდიდსა და ფოთში 29 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სოხუმში, ოზურგეთსა და ქობულეთში 30, 31 გრადუსი იქნება.

0: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: გაქვს ოქროს სალომბარდეს ესხი და ფიქრობ რომ ზედმეცი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.8%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
2: 2-300-359. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ახალი გეოპოლიტიკური ეპოქა ახალ გამოწვევებს ქმნის. სად არის ქართული პოლიტიკა რეალურ სამყაროში? როგორ მოქმედებს და რას ცვლის ის ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში? ვინ ქმნის და ვინ შლის ქართულ პოლიტიკას? რომ გაიგო, უნდა უსმინო.
4: რადიო იმედის ეთერშია პოლიტიკა. თეა სიჭინავასთან ერთად.
5: დღე მშვიდობისა თქვენ უსმენთ პოლიტიკას თეასი ჭიდავასთან ერთად ჩვენ საუბრობთ გლობალურ პოლიტიკაზე, რა თქმა უნდა პირველ რიგში ქართული პოლიტიკის ჭრილში. შეიძლება ითქვას ვაჯამებთ სეზონის ნახევარს, იმიტომ რომ დღეს ჩვენი ესე ვთქვათ ამ სეზონზე ბოლო ეთერია, ამიტომ შევაჯამოთ ის პროცესები რაც ამ პერიოდში მოხდა. ვატოქი სიყურაშვილი ერთიანი ნეიტრალური საქართველოს საერთაშორისო მდივანი არის ჩვენი სტუმარი. მითუმეტე საერთაშორისო მოვლენები უფრო აქტუალური გახდა ამ, ესე ვთქვათ, ზაფხულის ხელდღეებში. Ну, მაგრამ საერთაშორისო ამბები და ქართული ამბების და განცალკევება უკვე პრაქტიკულად შეუძლებელი გახდა, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ოპოზიცია ამბობს, რომ საქართველოს რადარებიდან არის გამქრალი და ის მას კრიტიკა აქვს მაგალითად ბრიუსელიდან, საქართველოს ერთ-ერთი ნიშნолоვანი წერტილი არის განსაკუთრებით დაკავშირებადობის კუთხით შუა დერეფანში. მოდით დავიწყოთ იმით, რაც ხდება ახლო აღმოსავლეთში. ჯერ აქედან დავიწყოთ, მოდი თუ ახლესი ამბებით დავიწყოთ. თითქოს ერთი შეხედვით დასრულებული იყო ირანთან ომის კონფლიქტის ფაზა, ერთი ფაზა, იყო გაფორმდა კიდევაც ხელი მოეწერა მემორანდუმს და იქ ყველა მხარეს თავისი პირობა უნდა შეესრულებინა და ეს გარკვეულწილად გამარჯვებადაც კი გამოცხადდა და ერთი მხრიდანაც და მეორე მხრიდანაც. გაჩნია რა თვალით შეხედავ ამ გამარჯვებას. მაგრამ ეხლა უკვე ცოტა სხვა ფაზაში გადავედით და ეს რა ფაზაა და რა სურს ეხლა ამ შემთხვევაში ამ ომის მონაწილე თვითონ მხარეს, რომ არ დაასრულა ეს საშიში ომი, რომელიც მთელი მსოფლიოსთვის არის გადამდები პირველ რიგში ეკონომიკურ თვალსაზრისით.
6: პირველ რიგში მოგესალმებით თეა და მიხარია, რომ ამ სეზონზე თქვენ და გადაცემის ბოლოს სტუმარი მე ვარ. რაც როგორც ახსენეთ, აი ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე მოვლენები განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია პირველ რიგში, იმიტომ რომ ახლო ირანი ჩვენთან ძალიან ახლო არის, ანუ ფაქტობრივად ეს ჩვენი რეგიონის ქვეყანა არის. მეორე მხრივ,
5: მაგრამ რაც არ უნდა გსაყვადურობდნენ, რომ ესე ვთქვათ, განსხვავება, უფრო სწორედ განსხვავების დემონსტრირება სურდეს ოპოზიციას, რომ სულხეთ სხვა მოცემულობა აქვს, იმიტომ რომ ის უშუალო მეზობელია და საქართველოს სხვა, შეუძლებელია ამ რეგიონზე საუბრისას არ გაითვალისწინო, რომ ირანი ამ რეგიონის ნაწილია და გარკვეულწილად რაღაც პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს რო იღებ, ეს მოცემულობა არ მიიღო მხედველობაში.
6: ზოგადად გეოგრაფია ისეთი საკითხია, რომ ჩვენ მას ვერ შევცვლით ეს, ანუ მოცემულობა არის და ჩვენ უნდა ვეცადოთ, რომ ამ მოცემულობაში სწორედ ისეთი
5: რატო ცვლიან არის თანამედროვე ტენდენციებს მოაქვს ეს, რომ გეოგრაფია შეიძლება თურმე შეცვლო ინტერეს პოლიტიკური ინტერესიდან გამომდინარე.
6: Ну, ზოგ შეიძლება აქვს იმის ილუზია, რომ შეიძლება გეოგრაფია შეცვალო და შეიძლება გეოპოლიტიკური კონტექსტიდან ამოგლეჯილი განიხილო ცალკეული ქვეყანა, მაგრამ ჩვენ მაინც ანუ დავრჩეთ ერთგული მოძღვრებების და იმედების, რაც საუკუნეების განმავლობაში იყო და გეოგრაფია ყველაზე მნიშვნელოვანი ვექტორი არის ქვეყნის განვითარებისთვის. ამ შემთხვევაში ირანში მიმდინარე მოვლენები რასაკვირველია არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან დიდ ყურადღებით უნდა დავაკვირდეთ, რატომ პირველ რიგში, იმიტომ რომ ის ფაქტურად მეზობელი ქვეყანა, მაგრამ გარდა ამისა, ეხლა რაც ხდება ირანში რეალურად ამას აქვს ბევრად დიდი მნიშვნელობა ვიდრე მხოლოდ ამერიკის შეერთებული შტატების და ირანის დაპირისპირებას, რატომ აი ამ ბოლო თავდასხმებით, რაც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა განახორციელა ირანის მიმართ, ფაქტიურად ანუ სრულიად გამოაცალა უკვე ყოველგვარი ლეგიტიმაცია და ყოველგვარი ნდობა საერთაშორისო ურთიერთობების მთავარ პრინციპს, რაც არის ქვეყნებს შორის თანამშრომლობა, ხელშეკრულება და როგორც იტყვიან, მშვიდობიანი თანაცხოვრება. რატომ? რამოდენიმე არც თუ ისე დიდი ხნის წინ ისლამაბადში გაფორმდა 14 პუნქტიანი მემორანდუმი.

0: ირანის ისლამურ რესპუბლიკასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის. იქ დეტალურად იყო გაწერილი მხარეთა ვალდებულებები და იქ მეხუთე პუნქტი პირდაპირ მოისაზრებდა იმას, რომ ამ მემორანდუმის, ანუ გარდამავალ პერიოდში ირანი განახორციელდა ჰორმუზის სრუტის კონტროლს, უფრო დასაყრდელია გაატარებდა გემებს. აი ამ ყველაფრის შემდეგ, როდესაც უკვე ყველაფერი მიდიოდა დამშვიდებისკენ, ანუ პირიქით, ანუ გარკვეული ფრთხილი ოპტიმიზმითაც ვიყავით, ხედავდით, რომ ნავთობის ფასებმაც დაიწყო ცოტა ვარდნა, ანუ ამის შემდეგ ეს ხელახალი ესკალაცია, მე ვფიქრობ, რომ ყოველკვად გაუმართლებელია. ამას ერთადერთი ახსნა შეიძლება ის კონდეს, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში წელს ჩვენ ვიცით, რომ არის არჩევნები და ვიეტნამის ომმა განახა, რომ აპირიქით ომი ხო ძალიან არაპოპულარული არის ამერიკელ მოსახლეობაში და დაახლოებით აი მაშინდელი გამოკითხვებით 71% არ უჭერდა ამერიკის ჩართულობას ამ ომში ვიეტნამის, მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ ხედავთ, რომ არის ძალიან მწვავე შიდა პარტიული დაპირისპირება და დემოკრატებმა ძალიან დიდი კრიტიკის ქარცეცხლში გაატარეს რესპუბლიკელები, იმიტომ რომ ეს 28 თებერვალს დაწყებული ირანის კამპანია ჩვენ ნახეთ, რომ ვერანაირი ხელშესახების შედეგით ვერ დამთავრდა ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის.
1: მიუხედავად იმისა, რომ ტრამპი ასე წარადგენდა ამას, რომ აი ჩვენთვის თავარია, რომ ირანს არ კონდეს ბირთული იარაღი და ამას მივახწევთ.
0: Ну ეს მე ვფიქრობ, რომ მხოლოდ უფრო დემაგოგიაში გადადის, რატომ? იმიტომ რომ ფატვა არსებობდა აიათოლა ხამენეის, რომელიც პირდაპირ ამბობდა, რომ ირანს არ უნდა ქონდა ბირთული იარაღი. აი ამ ბოლო მოვლენებმა აჩვენა, რომ რეალურად არ ქონდა, რომ ქონოდა ირანს ბირთული იარაღი, უკიდურესი გაჭირების პერიოდი თვეები გამოიარა და გამოიყენებდა. ანუ ამან კიდე ერთხელ განახა, რომ ანუ ეს ბირთული იარაღის საკითხი უფრო პროპაგანდისტული იყო და ყველაზე კარგი მაგალითი არის, აი სხვა სოციალურ ქსელებში და ინტერნეტშიც არის ეს მასალა, 1984 წლის ისრაელის გაზეთი არის მაარი, ესეთ ყოველდღიური გამოცემა და მაშინ ეწერა, რომ ირანს ახლობით რამოდენიმე თვეში უკვე ექნება ბირთული იარაღიო. გავიდა ამის შემდეგ 42 წელი ზუსტად და რა ვიცი, არა აქვს. ან ვერ შექმნა თუ არ შექმნა ეს სხვა საკითხია, იმიტომ რომ არ არის ეს ადვილი მარტივი ფუფუნება და ანუ ადვილი ბირთული იარაღი რომ კონდეს და
1: იგივე ისტორია ერაყთან დაკავშირებითაც, ხო? მე საფოლოდ მოუწია ამერიკის ადმინისტრაციას იმის აღიარება, რომ არ ყოფილა ერაყში ბირთული.
0: კი, აი თქვენ კარგად ახსენეთ კოლინ პაუელი, მაშინდელი ამერიკის წარმომადგენელი გაეროში უშრობის საბჭოს, უშოლდ გაეროს უშრობის საბჭოს ხდომაზე კოლბიტიჯდა და აჩვენებდა, რომ ეს არის ბიოლოგიური ქიმიური იარაღის ნიმუშიო, მაგრამ ეს გავიდა შემდეგ დიდი დრო, ანუ დაინგრა რეალურად ერაყი, ბოლომდე ტერორიზმის სერიოზული კერა წარმოიშვა სამწუხაროდ იმ პერიოდში ამ ქვეყანაში, რამაც ევროპა ვიქონია გავლენა ევროპის უსაფრთხოება და რეალურად სოფლი გლობალურ პოლიტიკაზე. მაგრამ ჩვენ ვერ ვნახეთ ვერც ერთი ნიუტკიცება იმისი, რომ სადამ ჰუსეინს მაშინ ბიოლოგიური იარაღი ქონდა. კი
1: ბატონო, ის სხვა შორის ახლა ამ მოვლენების შემდეგ თუ არ ვცდები ირანმა განაცხადა კიდევაც, რომ ირანი არ შეწყვეს ურანის გამდიდრების პროგრამას და ამას გააგრძელებს და ნუ ამა კიდე უფრო უკუ რეაქცია და ჯაჭური, ესე ვთქვათ, პასუხი გამოიწვია ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის რეაქციამ ამ ყველაფერზე. კარგით, მოდით ახლა ამას შევხედოთ იმ ჭრილში, რა გავლენა ექნება ამას იმ ვთქვათ იმ კორიდორზე, რომელსაც ჩვენ ძალიან დიდი იმედის თვალით შევყურებთ, რადგან ევროპელებმა უკვე ღიად დაიწყეს საუბარი იმაზე, რომ ძალიან, ესე ვთქვათ, აბილური მითუმეტეს ირანის მოვლენების, ახლო აღმოსავლეთში განვითარებული მოვლენების ფონზე ერთ-ერთი იმედის მომცემი დერეფანი მარშრუტი არის, სწორედ ის მარშრუტი, რომლის საკვანძო
0: საქართველო არის,
1: რომელსაც არ ახსენებენ.
0: ან რამდენადაც არ უნდა ახსენოთ ამის და იგნორის სადონ, შეუძლებელია რა ბოლო თვეში განვითარებული მოვლენებს დავაყვიდეთ. შემთხვევით ხომ არ არის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების დღევანდელი ადმინისტრაციის მხრიდან უკვე გარკვეული დადებითი ნიშანი სიგნალები არის,
1: ანუ ხედავთ რომ ამაზეც ვისაუბრებთ, ამ დადებით სიგნალებზე.
0: გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს
1: ამაზეც ვისაუბრებთ. კი ბატონო, ანუ ეს ყველაფერი თქვენ გადაჯაჭულია. მოდი ჯერ ამაზე ვისაუბროთ, რამდენად იზრდება ამ დერეფნის მნიშვნელობა, წონა, ფასი, რაც გინდათ დაარქვით, მითუმეტეს ამ განახლებული მეორე ფაზის პირობებში.
0: განახლებულმა მეორე ფაზამ პირველ რიგში სამწუხაროდ უკვე რეალურად ყველა დაარწმუნა, რომ ამ კონფლიქტს, ანუ ახლომავალში მოყარება სამწუხაროდ არ უწერია. ანუ ის ფრთხილი ოპტიმიზმი ან პატარა ოპტიმიზმის ნაპერწკალი, რომელიც არსებობდა, რომ ხარეები შეთანხმებას მიაღწევდნენ, ანუ ესეც გახრა, იმიტომ რეალურად იურიდიულად მიაღწიეს შეთანხმებას, გააფორმეს მემორანდუმი ეგრეთ წოდებული ისლამაბადის მემორანდუმი ამოდენიმე კვირის წინ, მაგრამ ხედავთ, რომ ანუ ამან არანაირი გავლენა არ ექონია და დღეს უკვე ყველა უყურებდა იმას, რომ ანუ ეს მიმართულება, რასაც ქვია ახლა ირანის ტერიტორია სამწუხაროდ გარკვეული პერიოდი იქნება პარალიზებული და ის უნდა

0: გათვალისწინოთ, რომ ირანის ბანდარაბასის პორტი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ლოგისტიკური ჰაბი იყო რეალურად, აი ამ საერთაშორისო ვაჭრობაში გადაზიდვებში, რანუ ეს რეალურად დღეს ბლოკირებულია. ამის პარალელურად ეს დავაკავშირეთ რუსეთ-უკრაინის ომს, როდესაც ანუ რუსეთის ტერიტორიაზე ძალიან შეზღუდულად მიდის ტრანზიტული ტვირთები ჩინეთიდან ევროპის მიმართულებით, იქაც ძალიან ამ დრონებით შეტევება თუ რუსული საზღვაო თუ სახმელეთო ინფრასტრუქტურის დაბომბვამ, ასევე ძალიან უარყოფითი გავლენა იქონია ამ მიმართულებაზეც, ანუ როგორც ერთ-ერთ ალტერნატიულ დერეფანზე და ამის შემდეგ რა რჩება? ანუ ის ტრამპის გზა და
1: ნახე აი ეს საჩევე ყოთ რომ თუკი ჩვენი ესე ვთქვათ შიდა დისკუსიის საკითხებს გავიხსენებთ, ოპოზიციის დიდი ესე ვთქვათ ნიშნისმოგებით საუბარი კეთდებოდა ზანგეზურის დერეფანზე. უბრალოდ შეუძლებელი არ აღნიშნოთ ზანგეზურის დერეფანი.
0: უმეტრში ტრამპის გეგრეთ წოდებული გზა, ეს რაც შეეხება უშუალოდ ირანის ფაქტორს, მაგრამ ირანის ფაქტორი გვერდზე რომ გავწიოთ, ეს დერეფანი რეალურად არის ძალიან თიარი რელიეფი და ისეთი თუ ლანდშაფტია, რომ ანუ ეს სრული პოლიტიკური ნებაც რომ იყოს ყველა მხრის მათ შორის ირანის, რაც უკვე ვთქვით რომ სულაც წარმოსადგენი კი არა შეუძლებელია, მაინც ძალიან დიდ ინვესტიციებს მოითხოვს, ძალიან ბევრ მუშაობას და ის რამოდენიმე სუმცირე რამოდენიმე წლის ამბავი არის და იმის გათვალისწინებით რომ ანუ რეალურად მომგებიანიც არ არის ეს გზა და ამის პარალელურად არსებობს საქართველოს გამავალი დერეფანი, რომელიც უკვე აპრობირებულია, რომელიც ისტორიულად აბრეშუმის გზის შემადგენელი ნაწილი იყო და რავალი საუკუნე სწორედ ამ გზით მიდიოდა ვაჭრობა დასავლეთსა და აღმოსავლეთში, ასაკვირველი ეს დღეს იძენს კიდევ ახალ ფასეულობას.
1: რომელიც უკვე ატარებს იმ რაოდენობის ტვირთებს, რომელმაც უკვე ხელთვალში საცემი შედეგი მოხდა.
0: რა ხედავთ, რომ საგზაო ინფრასტრუქტურა საქართველოს საპორტო ინფრასტრუქტურა ვითარდება, შეიძლება კიდე უკეთესადაც შეიძლება და უკეთეს ტემპებით, მაგრამ ფაქტი არის, რომ ვითარდება და საქართველოს აქვს იმის პოტენციალი კიდე უფრო მეტი ტვირთს მოემსახუროს. და როგორც თქვენ ახსენეთ, უკვე აი თუ გინდათ დღევანდელი ის ფაქტი, რომ გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო
1: დაუბრუნდეთ ძალიან უტრიზებაში საგარეო საქმეთა მინისტრის მონაწილეობა, რომელიც ამ შიდა ტერორიზმს იყო ფოკუსირებული იქ საქართველოს თავის გამოცდილებაზე საუბრობდა მარკო რუბიო საკმაოდ ხმამაღალი განცხადებები, რომელიც ესე რომ ვთქვათ ერთ-ერთში მიესადაგებოდა საქართველოს ქვეყნის შიგნით განვითარებულ მოვლენებს და ის რაზეც აკეთებდა აქცენტს საქართველოს ხელისუფლება მთელი ამ ხნის განმავლობაში. ეს ერთი. მეორე, ტრამპის პასუხი წერილი საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სახელზე თავისი მიმართვით რეგალიებით, სრული პროტოკოლის დაცვით და არა ისე რომ მოიხსენია პრემიერი თუ მხოლოდ ირაკლი კობახიძე მოიხსენია, მოკლედ რაზეც დავობენ ხოლმე.
0: სპეკულაციი საფუძველი წაართვა ბევრ შიდა თუ გარე აქტორს.
1: ხო, მაგრამ არა, არ წაგვართვა ოპოზიციას ისე ამბობს, მაგრამ თავი დავანებოთ ოპოზიციას ჯერ დავანებოთ, თავი აუცილებლად შევეხოთ. აი, ის დადებითი ტენდენცია დაკავშირებული არის თუ არა იმ ფუნქციაზე და როლზე, რომელიც საქართველოს აქვს სწორედ ამ შუა დარეფანში. მით უმეტეს თუ კი ირანის პრობლემა. ან მოკლედ რაზე არის დამოკიდებული ეს დადებითი ტენდენციები ამერიკის შეერთებული შტატების დღევანდელი ადმინისტრაციის.
0: ტენდენციები პირველ რიგში დამოკიდებულია იმაზე, რომ ამერიკის ახალმა ადმინისტრაციამ, ვფიქრობ, უკვე ფაქტობრივად 2 წლის შემდეგ ან თვალი გაუსწორა გარკვეულწილად რეალობას და ისინი ხვდებიან, რომ ამში და არის რაც წინა ადმინისტრაციამ დაუშვა შეცდომა, რომ ეგრე ამში და არეულობები და მუდმივად რევოლუციის ორგანიზებით ისინი ვერ აღწევდნენ საკუთარ მიზანს და პირიქით მათ მნიშვნელოვნად დააზიანეს ქართულ-ამერიკული ურთიერთობები და ეს ურთიერთობები არ არის მხოლოდ სამხრივ ინტერესების სფერო, ამერიკელებისთვის არანაკლებ მნიშვნელოვანია ის, რომ სამხრეთ კავკასიაში ყავდეთ ღირსეული პარტნიორი საქართველოს სახით და ჩვენ ბოლო 35 წლის განმავლობაში დავამტკიცეთ ის, რომ რეალურად ყველაზე დიდი კონტრიბუტორი ვიყავით პროცენტულად ამერიკულ თუ ნატოს სამშვიდობო მისიების, აი ეს იყო ერაყში, ავღანეთში თუ სხვადასხვა სოფლიოს ცხელწერტილში, ასევე ის, რომ ჩვენ რეალურად აბსოლუტურად სრულ ყველანაირად მეგობრულად ვიყავით განწყობილი და ვასრულებდით ჩვენს მიერ ნაკისრვალდებულებებს, მაგრამ მოხდა ის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების წინა ადმინისტრაციამ ჩათვალა, რომ ჩვენ ანუ უპირობოდ უნდა მათი ყველა მოწოდებისთვის მოგვესმინა, ეს შეიძლება ყოფილიყო დამანგრეველი ქვეყნისთვის. მე ვფიქრობ, რომ აი უკრაინის ომი იყო, ამ 2022 წელი იყო გადამწყვეტი მომენტი ამ ურთიერთობებში, როდესაც რეალურად გაცხადდა ის, თუ რას უნდათ მათ და რა მიზნები ამოძრავებდათ მათ ჩვენი ქვეყნის მიმართ და ჩვენ მოგვიწია, ანუ თვითგადარჩენის ინსტინქტმა იმუშავა ამ შემთხვევაში და მიუხედავად იმისა, რომ წინა წლებში ჩვენ ბევრ კომპრომისზე მივდიოდით მათთან, შეიძლება ხშირად გაუმართლებ ლებელზეც რაც შეეხება და შიდა პოლიტიკური პროცესების მხოლოდ გარედან მართვას რაც შეეხება და იმის გადაწყვეტას, რომ ელჩიელოდ ამერიკის ელჩი ხშირად იმას წვითავდა თუ სასამართლო გადაწყვეტილებებს მიიღებდა თუ საქართველოს ვინდა პოსტზე და რა პოზიციაზე დაინიშნებოდა, ჩვენ ამ ყველაფერს გარკვეულწილად ვეგუებოდით ან გვიწევდა შეგუება, მაგრამ აი უკრაინის ომმა რეალურად ეს ყველაფერი დაასრულა, რადგან საქართველოს რადგან ომის საქართველოს

0: ხელისუფლებამ რეალურად უარი განაცხადა ომში ჩართვაზე და ამას საკმაოდ არაჯანსაღი რეაქცია მოყვა ამერიკის წინა ადმინისტრაციის მხრიდან და ეს ახალი ადმინისტრაციაა.
1: ახალი ადმინისტრაციასა საკმაოდ დიდი დრო და სჭირდა იმისთვის, რომ პირველი დადებითი ნაბიჯები გადაედგა და ამიტომ მინდა კითხოთ, რა როლი და რა, ესე ვთქვათ, წილი უდევს ანაკლიის პორტთან დაკავშირებით საქართველოს ხელისუფლების გადაწყვეტილებას, რომ აი ეს დადებითი ტენდენციები გამოჩენილიყო.
0: აქვს რაიმე საქართველოს ხელისუფლებამ ჩვენ წინა ყვირას გავიგეთ, რომ თქვა, სულა საქართველოს იკისრებდა ამ პორტის შენებლობასთან დაკავშირებულ ხარჯებს და ვფიქრობ ამერიკელებისთვისაც მნიშვნელოვანი სიგნალი იყო ეს და ჩინელებისთვისაც
1: უნებისმიერია.
0: ალბათ გასაკვირველია ამასაც ექნებოდა, რადგან ჩვენ ხედავთ, რომ როგორც ჩინეთი არის დაინტერესებული იმით, რომ აბრეშუმის გზაზე მხოლოდ ერთი მხრი, ანუ მხოლოდ ჩინური, რუსული, ამერიკული, მხოლოდ ჩინური, რუსული ან ნებისმიერ სხვა ქვეყნის კონტროლი არ იყოს რეალურად ამ რეგიონში. და მე ვფიქრობ იმას, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები დღეს უსწორებს თვალს რეალობას, თუმცა მე არ ვფიქრობ, რომ ეს უკვე რეალური ფრთხილი ოპტიმიზმით უნდა ვიყოთ, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს 2000 მხოლოდ განცხადებები, მოწოდებები კარგია, მაგრამ ამას თუ არ გქონდა ხელშესახები, ქმედებები და ჩვენ თუ არ დავინახეთ ის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები რეალურად ღირსეულ პარტნიორად გვიყურებს და თანასწორუფლებიანი ურთიერთობის სტანდარტს და ფორმატს ჩვენ გვთავაზობს, მაშინ ეს ყველაფერი დარჩება მხოლოდ მოწოდებად, რადგან 2005 წელი კარგი მაგალითია, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჩამოვიდა საქართველოში იცეკვა, მაგრამ ამას ქვეყნისთვის რაიმე ხელშესახები, შედეგი და წინსვლა კი არ მოუტანი, არამედ პირიქით, ამან ორი რამოდენიმე წელში პირიქით ომამდე მიგვიყვანა. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ დღეს ჩვენ ფრთხილი ოპტიმიზმით უნდა ვიყოთ, უნდა გვიხაროდეს ყველა დადებითი სიგნალი, რაც იქიდან მოდის და მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს ამ პრაგმატულმა პოლიტიკამ ბოლო წლებში განაპირობა ის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატებიც ვიხდა, რომ საქართველო აღარ არის ის ქვეყანა, რომელსაც შეიძლება მხოლოდ გარედან უკარნახოთ. ჩვენ გაგვაჩნია უკვე ჩვენი ინსტიტუციები, ჩვენ განვიტკიცეთ რეალურად, ეს შეიძლება საბოლოო მიზნამდე ვერ მივედით, მაგრამ გარკვეულ დონემდე ჩვენი სუვერენიტეტი გვაქვს იმის უნარი, რომ საკუთარი ქვეყნის მომავალი ჩვენ თვითონ განსაზღვროთ და ამ ყველაფერმა რეალურად დაანახა მათ, რომ უმჯობესია ჩვენთან მოლაპარაკებები იმ საერთო ინტერესების პოვნა, რადგან რამდენიც ჩვენ ანუ არ უნდა ვისაუბროთ იმაზე, რომ დღეს ანუ ვთქვათ, ხედავთ, რომ გარკვეულწილად გაუცხოება იყო წინა ადმინისტრაციასა და საქართველოს შორის. საქართველოს ინტერესებში შედის ასაკვირველია, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სწორი და ღირსეული ურთიერთობები ჰქონდეს, რადგან ის ძალიან მნიშვნელოვანი ეკონომიკური თუ სამხედრო ძალა არის და ჩვენ ასაკვირველია, უნდა ვიყოთ დაინტერესებული, ვიმეგობრებთ როგორც მათთან, თუმცა არ უნდა იყოს ეს ისე, როგორც იყო ბოლო 95 წლის განმავლობაში, რომ ხოლმე ვიყურებოდით ერთი მიმართულებით.
1: კი ბატონო, მოდით ახლა უფრო აღმოსავლეთით წამოვიდეთ, ამერიკიდან აღმოსავლეთით და იმაზე ვისაუბრეთ, რაც თქვენ რამდენჯერმე ახსენეთ, გერმანიის ხელისუფლების გადაწყვეტილი, ანუ პირველ რიგში ეს, რომ ელჩის ალექსანდრე კარტოზიას მიერ გერმანიის პრეზიდენტისთვის წუნებათა სიგელების გადაცემის ცერემონია ჩაინიშნა, ეს ერთი. და მეორე, გერმანიის საგარეო უწყების საიტიდან წაიშალა გვერდი, სადაც სალმი ზურაბიშვილი საქართველოს მოქმედ პრეზიდენტად იყო მოხსენებული, რაზეც არაერთი ნოტა, თხოვნა, არ ვიცი კიდე რა შეიძლება დიპლომატიურ არსენალში არსებობდეს, რა გზავნილი შეიძლება არსებობდეს, გამოიყენა საქართველოს ხელისუფლებამ ამ ბოდიც ასე ვთქვით, ყალებში გეუგებრობის გამოსასწორებლად, რამდენად გაუგებრობა შეიძლება დაერქვას ამას, არ ვიცი. ესეც კავშირშია იმ გეოპოლიტიკურ ვითარებასთან, რომელსაც ჩვენ ვაკვირდებით აღმო აღმოსავლეთში?
0: ეს დასაკვირველი ამ გეოპოლიტიკურ ვითარებასთანაც არის კავშირში და ასევე გავითვალისწინოთ ის, რომ ფიშერმას წინეელთმა დატოვა საქართველო და მისი წარუმატებელი მისიის შემდეგ ალბათ თვითონ გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროშიც დაფიქრდნენ იმაზე, კიდევ ერთხელ გადააფასეს, რომ არისო ეს სტორი მიდგომა, თორემ
1: ჩვენ ხო პატარა ბავშვები არ ვართ ახლა ამ შემთხვევაში და შორს ვართ იმ აზრისგან, რომ გერმანიის ელჩი კი არა, ნებისმიერი ქვეყნის ელჩი თვითნებურად მოქმედებდა ამა თუ იმ სახელმწიფოში, როდესაც რაღაც პოლიტიკას ატარებდა, ხო ესეა?
0: თვითნებურად დასაკვირველი ის არ მოქმედებდა, მაგრამ
1: ის ინსტრუქციას გადიოდა თავისი ქვეყნის საგარეო უწყებასთან, იქიდან იღებდა დავალებებს, ანუ შესაბამისად თვითონაც აბარებდა ანგარიშს. ეს ნებისმიერი
0: ელჩი, მაგრამ ისმა დავალების მიმცემა, რომ დაი ზუსტად რაი გერმანიის საგარეო უწყებამ რომ დაინახა, რომ
1: ანუ ხოლმე ფიშერზე არ იყო დამოკიდებული რამდენად?
0: არა, რასაკვირველია, ფიშერი აქ ხოლმე ერთ-ერთი ფიგურა იყო. მნიშვნელოვანი ის არის, რომ თვითონ გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო და ხელისუფლება იყო კომიკურ პოზიციაში, როდესაც 3 წლის გადამდგარ 3 წლის წინ
1: გადამდგარ
0: პრეზიდენტს კიდევ იხსენებ ქვეყნის პრეზიდენტად, ანუ ეს იმას კი არ აჩვენებს, რომ შენ ანუ რეალურად მას უჭერხავს, ეს იმას აჩვენებს, რომ ანუ ჩამურჩენილი ხარ მოვლენებს და მე ვფიქრობ, ეს მათთვის უფრო დამაზიანებელი იყო. მეორე ის, რომ ანუ გერმანია და ზოგადად ევროპა დღეს არის ძალიან მოწყვლად სიტუაციაში. რატო? იმიტომ რომ ის ირანის მოვლენები პირდაპირ მათ ევროპის ეკონომიკას უყვარს ყველაზე ძალიან, იმიტომ რომ ამერიკა შორს არის, მას გააჩნია საკუთარი ნავთობის რესურსები.

0: აღმოსავლეთში ასე ჩინეთის ასე ხედავთ რომ აქვს ალტერნატიული რესურსები რუსული ნავთობი, მაგრამ ყველაზე რთულმდგომარეობაში არის ევროპა, რატომ? იმიტომ რომ ევროპული კეთილდღეობა დამყარებული იყო მშვიდობაზე, სტაბილურობაზე და იაფ ენერგორესურსებზე. აი 2022 წლის შემდეგ მათ ეს ყველაფერი გამოეცალათ და გერმანიამ ყველაზე დიდი დარტყმა მიიღო იმით რომ ანუ მას მისი მთელი ეკონომიკა რუსულ იაფ ენერგორესურსებზე იყო. მათ თვითონ უარი თქვეს ამ ენერგორესურსებზე და საკმაოდ დააზარალეს საკუთარი ეკონომიკა და ჰორმუზის სრუტის ჩაბლოკირება და ირანში მდინარე მოვლენები კიდევ მეტად ურტყავს მათ, იმიტომ რომ ანუ რეალურად ნავთობის ფასები კიდევ გაიზრდება და მათ წარმოებას კიდევ დიდი დარტყმა მიადგება და შემთხვევითი არ არის რომ ძალიან ბევრი გერმანული საწარმო, მათ შორის Mercedes, Volkswagen, რაც გერმანიის რეალური გიგანტები ამერიკაში გადავიდნენ. რატომ? იმიტომ რომ გერმანიის ტერიტორიაზე უკვე წარმოება საკმაოდ დიდ ხარჯებთან იყო დაკავშირებული და დღეს ასე ვხედავთ რომ გერმანიას და ჩინეთს შორის ძალიან დიდი ვაჭრობა მიდის და ანუ როგორც ჩინეთი, როგორც სანამ მათი პროდუქცია ჩინეთამდე მივა, საქართველოს ტერიტორიაც უნდა გასავლელია.
1: ანუ ამასთან ერთ ვთქვათ ერთგვარი ტრანსფორმაციის პირველ ნიშანს ხედავთ, გადახალისების გადატვირთვის?
0: მე თხილად ვიქნებოდი და ვერ ვიტყოდი რომ ანუ თქვა გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის ხელისუფლება ერთხელ გაიღვიძა და რეალურად გადააფასა ისეთ იქამდე ვერ ხვდებოდნენ თუ რამდენად დამაზიანებელი იყო ის პოლიტიკა რაც მათ უშუალოდ საქართველოს მიმართ ჰქონდათ და ერთხელ მიხვდნენ, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ შეიძლება თვითგადაჩენის ინსტინქტის მოხედებს, შეიძლება საკუთარი ინტერესების ელემენტარულად ითვალისწინებენ და ხვდებიან იმას რომ
1: თულია კალასი რომელიც ამბობს საქართველოს ხელისუფლებას კი არ უჭერს მხარს, არამედ საქართველოს ესე ვთქვათ მოსახლეობას, არ ვიცი ეს ცალკე დაყოფა მათი სტილია, ბოლო დროს დაიწყეს ესეთი რამე, ბოლო დროს არა რამდენიმე წელი ამაზე აქცენტს აკეთებენ, მაგრამ რა სიტყვის კალასი როდესაც გაიგებს გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს და ხელისუფლების ამ გადაწყვეტილებას? ეს რა
0: ნურაც ორი არჩევანი აქვს, ან ისიც გაუსწორებს რეალობას თვალს და სუმცირე ჩუმად შეგუება ამას, ან კიდევ შეიძლება შეშფოთდეს, მაგრამ ანუ ეს კაია კალასი არ არის ის ფიგურა რომელიც დღეს წვითავს სოფლიო პოლიტიკაში თავის სიტყვა ეთქმის და ჩვენ ხნახეთ აირანში მდინარე მოვლენებმაც და რუსეთ-უკრაინის ომმაც ჩვენ დაგვანახა ის რომ ის დიდი ფუნქცია რაც ევროპას საუკუნეების განმავლობაში ჰქონდა, როდესაც სოფლიო უსაფრთხოების ნებისმიერი არქიტექტურის ფორმირების პროცესში ევროპას ყოველთვის თავის სიტყვა ეთქმოდა, ნიშანდობლია ვენის კონგრესი 1815 წლის პოცდამი და იალტა 45 წელს, ეს ყველაფერი ხომ არ იყო შემთხვევითი, თუმცა შემდეგ აი რო ავიღო თქვა ბუდაპეშტის მემორანდუმი 94 წელს, ევროპას ყოველთვის თავის სიტყვა თქვა. დღეს რეალურად აი ის მოხდა ის რომ თუნდაც ევროპელი ლიდერების პასიურობამ და ცოტა რეალობასთან აცდენილობამ, თუნდაც იმან რომ ისინი რეალურ საბოლოოდ გაეთიშნენ სოფლიოში მდინარე პროცესებს და მხოლოდ ანუ რაღაცის აკვიატებული იდეა გააჩნდათ რომ ეგუნათ რომ საკუთარ ტერიტორიაზე სამოთხის და როგორც ბორელმა თქვა ერთხელ ანუ ის რეალურად ედემის ბაღს აშენებდნენ და დანარჩენი სოფლიო ჯუნგლები იყო, განაპირობა ის რომ დღეს სოფლიოს ბედი ისე წყდება და კონფლიქტები ისე გვარდება ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ჩინეთს, რუსეთს შორის, რომ ევროპა საერთოდ ანუ გარჩენილი არის ყველაფრის მიღმა, ხომ და არავინ არ
1: გიქცევა. სხვა განცხადება გააკეთა და თავისივე ეს ცნობილი ფრაზა სხვანაირად წარმოგვიჩინა რომ ევროკავშირი და ევროკომისია აცდენილია ერთმანეთს და ევროკომისია მარტო საკუთარ თავს წარმოადგენს და არა ევროპასო.
0: ნუ მაგას ჩვენ დიდი ხანი ვიძახთი და კონკრეტულად ჩვენი პარტიაც და ასე
1: კი ბატონო
0: საქართველოსიც, მაგრამ
1: კარგით, კიდევ უფრო მაღლა წავიდეთ ჩრდილოეთით, ბრიტანეთის პრემიერ მინისტრი შეიცვალა, კირ სტარმერმა ოფიციალურად დატოვა გუგუში თანამდებობა და ენდი ბერნი ნამი უხელმძღვანელებს ახლა ამ თანამდებობაზე იქნება ენდი ბერნამი. ეს არის პერსონების შეცვლა თუ ეს ნიშნავს გარკვეულწილად პოლიტიკის შეცვლასაც? აი რა ხდება ბრიტანეთში ამ ხრევ? თუ კი გერმანიაში ნელ-ნელა ესე ვთქვათ როგორც თქვენ ახლა ამბობთ მიმდინარე მოვლენები ახდენს გავლენას იმაზე რა დამოკიდებულებაც აქვს გერმანიის ხელისუფლება საქართველოს ხელისუფლების მისამართი, რა ხდება, რა მოლოდინი შეიძლება იყოს ბრიტანეთთან დაკავშირებით?
0: ბრიტანეთს
1: ელჩი საქართველოს ძალიან მნიშვნელოვანი როლი აგესრია ბრიტანეთს.
0: ბრიტანეთმა საქართველოს მოსახლეობას ბოლო წლებში ხოლმე მით დაამახსოვრა თავი, რომ თავის მედიაზე მიიტანა საკმაოდ დიდი იერიში და დაასანქცია ქართული მედია, მაგრამ ამას გარდა მე მინდა ქრონოლოგიურად მიყვო 2022 წლიდან, რადგან ეს წელი რეალურად იყო წყალგამყოფი მსოფლიო პოლიტიკაში, რადგან უკრაინის ომმა დაგვანახა ის, რომ ის წინა მსოფლიო წესრიგი რეალურად ჩამოიშალა და ხედავთ, რომ ეხლა ვარ გადამავალ ფაზაში. აი სწორედ ამ პერიოდიდან მეოთხე თუ მეხუთე პრემიერი არის ბრიტანეთის. ჩვენ გვახსოვთ ბორის ჯონსონი, როგორი აქტიური და უკრაინის მხარდამჭერი იყო ჭალებში, მაგრამ დღეს ხედავთ სად არის, ან მისი შემდეგ

0: მისი შემდეგი ადგილმონაცვლეები და ხედავთ რომ ბრიტანეთში
1: ბორი ჯონსონს ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის იმაში რომ ომი არ დასრულდა მაშინ როდესაც ამის ერთ-ერთი
0: მიუძღვია ბორი ჯონსონს უშუალოდ ჩართულობით მოხდა ის რომ სამშვიდობო ხელშეკრულება ჩაიშალა სტამბულში უკვე და ძალიან
1: ამას უკრაინული მხარე აცხადებს სხვა თუ არავინ
0: არის თუ არისტოვიჩმაც და ბევრი უკრაინულ პოლიტიკოსმაც აღიარა და ამან და არახამია მათ და 100,000-ობით და მილიონობით ადამიანის უბედურება და სიკვდილი გამოიწვია აი სწორედ ამ ხელშეკრულების ჩაშლამ სამწუხაროდ მაგრამ ბორი ჯონსონის შემდეგ რამდენჯერ ბევრი ასევე კიდევ ბევრი პრემიერი შეიცვალა და ესეც მეფიქრობ რომ უფრო ფასადური ცვლილება არის და ეს ფისობრიოდ ვერ შეცვლის ბრიტანეთის საგარეო პოლიტიკას ყოველ შემთხვევაში ახლო მომავალში რადგან ჩვენ ხედავთ რომ ახალი პრემიერის კანდიდატი ჯერ არ შესულა თავის საკუთარ კაბინეტში და ზუსტად იგივე ხაზს აგრძელებს რომ უკრაინის უპირობო მხარდან ჯერა
1: 100%-იანი მხარდაჭერა კი მაგრამ ეს მაშინ რა აზრი ქონდა ცვლილებას
0: ეს შეიძლება ითქვას პოლიტექნოლოგიური შეიძლება ითქვას ეს ერთგვარი მანევრიც არის რადგან იმდენად ბრიტანეთში იმდენად დიდი სოციალური პრობლემები არის უკვე სხვათა შორის აი ბევრი ბრიტანელი ანალიტიკოსი საუბრობს რომ მოსახლე ვაში იმდენად დიდი უკმაყოფილება არის რომ რაღაც დონეზე რომ ეს უკმაყოფილება მართული იყოს და ჩაახშონ ანუ მათ თავაზობენ ახალ სახეებს მაგრამ ანუ ცვლილებები ფუნდამენტური ცვლილებები არ ხდება
1: მოსახლეობა ხომ ხდება ამას ყველანაირად
0: მოსახლეობა მითხრა დროის გაწელვის ერთ-ერთი მეთოდი არის
1: კი ბატონო ნახოთ აბა რა როგორ წარიმართება პროცესები ბრიტანეთში კიდევ ერთი საკითხი მინდა გამიხილოთ ასევე აქტიურად განიხილება მედიაში უკრაინაში წარმოქმნილი კიდევ ერთი პოლიტიკური კრიზისი რომელიც საკადრო გადაწყვეტილებებს უკავშირდება, ეს არის უკრაინის პრეზიდენტის მხრიდან თავდაცვის მინისტრის მოხსნა და შემდეგ აქედან გამოწვეული საპროტესტო აქციები. აი, ჩვენ გვახსოვს საკმაოდ ხმაურიანი პროცესები ნაბუსთან დაკავშირებით, ნაბუს მიერ გამოწვეული მაშინ საპროტესტო აქციები იყო და მან გამოიწვია ის, რომ უკრაინის პრეზიდენტმა უკან წაიყო თავის გადაწყვეტილება ნაბუს გაუქმებასთან დაკავშირებით. ეხლა რა სურათი გვაქვს, რა ვითარება?
0: უკრაინაში ახლა ჩვენ გვაქვს ის ფრონტის ხაზზე რაც ხდება ეს მეგონებით ყველასთვის ცალსახა არის და აღარ ჩაუღმავდები დეტალებს მაგრამ გარდა ამისა ჩვენ ხედავთ საკმაოდ დიდ შიდა დაპირისპირებას აი ზალუჟნი დღევანდელი ელჩი დიდი ბრიტანეთში ვინც არის უკრაინის ხედავთ რომ ანუ მანაც მან პირდაპირ თქვა რომ თუ წელს იქნება საპრეზიდენტო არჩევნები მეც მიიღებ მონაწილეობასო ასე ხედავთ იმას რომ ზელენსკის რეიტინგი საკმაოდ დაზიანებულია იმიტომ რომ 5 წლიანი ომის შემდეგ ანუ მას უშუალოდ ლეგიტიმაციაც აღარ აქვს იმიტომ რომ პრეზიდენტს მას არჩევნებს ის არ ატარებს, რომ ვადა გასული აქვს. ამას გარდა ჩვენ ხედავთ იმას, რომ ანუ რამდენიც არ უნდა თქვა ეცადოს დიდი ბრიტანეთი თუ სხვადასხვა ევრობიუროკრატიის წარმომადგენელი, რომ უპირობო მხარდამჭერი იყოს ზელენსკის ადმინისტრაციის, ხედავთ რომ ანუ მას ვადა უკვე ეწურება, რადგან ამერიკის პოზიცია რომ ავიღოთ, თუ გინდათ დიდი ბევრი ევროპული ქვეყნის ლიდერის, ხომ? ის ყველა დაიღალა ამ ომით. ანუ მათ პირუშოდ ევროპის ეკონომიკას ძალიან ცუდად უტყავს ეს და ჩვენ ხედავთ რომ საარჩევნო საფრანგეთში შემდეგ წელს საარჩევნო წელია, ხედავთ გერმანიაში ალტერნატივა გერმანიისთვის არ არის ეს შემთხვევითი ამ ხელა პოპულარობას რომ იცეს. რატომ? იმიტომ რომ ანუ ეს უკრაინის ომი ყველაფერთან არის ევროპული ევროპელისთვის ძალიან დამაზიანებელია და უტყავს მის ჯიბეს. და არს რაღაც დონეზე ერთი ხედავთ რომ ევრობიუროკრატიას უშუალოდ არ სურს ამომის დამთავრება, მაგრამ ევროპულ მოსახლეობაში უკვე სხვა განწყობები არის. და ანუ ამ განწყობების გათვალისწინება ნებით თუ უნებლიეთ მაინც მოუწევთ ევრობიუროკრატიას ოდესღაც. და ამიტომ ზელენსკი თვითონვე ხვდება რომ მას ძალიან ცოტა დრო დარჩა ხელისუფლებაში ყოფნის დროს და ის მაქსიმალურად ცდილობს რომ ეს უზურპირებული უზურპირებული ძალაუფლება ბოლომდე შეინარჩუნოს.
1: კი ბატონო, მაგრამ ჩვენ მიმოვიხილეთ ასე ვთქვათ ერთგვარი გეოპოლიტიკური ვითარება. შებულების წინ მოდით ესე ვთქვათ. და ნუ სასახად აღვნიშნეთ ისეც თუ რა გავლენა შეიძლება იქონიოს მან საქართველოს და საქართველოს ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებს. მოდით ვისურვოთ რომ უკვე სექტემბრისთვის როდესაც დაუბრუნდებით ეთერში, ყველაფერი გაცილებით უკეთესად იყოს სოფლიოშიც და რა თქმა უნდა სასახად საქართველოსთან დაკავშირებითაც და ვისურვოთ მშვიდობიანი სეზონი. ბატონ ქიზიყურაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მადლობთ ბატონ დღეს მობრძანებისთვის. როგორც უკვე გითხარით, ჩვენ დღეს ვასრულებთ სეზონს და 8 სექტემბერს დაგებრუნდებით ეთერში. ნახვათ.
0: დიდი მადლობა.
2: ახალი გეოპოლიტიკური ეპოქა ახალ გამოწვევებს ქმნის. სად არის ქართული პოლიტიკა რეალურ სამყაროში? როგორ მოქმედებს და რა სწვლის ის ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში? ვინ ქმნის და ვინ შლის ქართულ პოლიტიკას? რომ გაიგო, უნდა უსმინო.
3: რადიო იმედის ეთერშია პოლიტიკა თეა სიჭინავასთან ერთად.
4: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. Катарактис უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა катаракта. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
5: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
6: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
5: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
6: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-17-77.
7: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-11-15-10. 577-11-15-15. ჩერი აუტო ჯორჯია წერტილი.com.
8: ქართული მილით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
9: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
3: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
5: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
6: ახალქალაქი 101.3.
7: ახალციხე 101.5.
8: ბათუმი 101.
9: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
10: ცხინვალი და გორი 99.9.
11: გუდაური 105.
12: დედოფლისწყარო 104.7.
13: დმანისი 105.1.
14: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
15: თელავი 103.
16: მარტვილი 107.
17: მესტია 107.9.
18: სტეფანწმინდა 101.
19: ფასანაური 103.7.
20: ქუთაისი 109.
21: ჭიათურა 104.1.
22: თბილისი 105.9.
23: მოიგეთრო, გაიგეთავარი.
24: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
25: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 211-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
26: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: საქართველოში 15 საათია.
1: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.
2: 15 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედი საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე სამშაო ვიზიტით სინგაპურში გაემგზავრა. ვიზიტის მარკლებში მთავრობის მეთაური, სინგაპურის პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს და სინგაპურის პარლამენტის სპიკერს შეხვდება. დაგეგმილია ასევე ფინანსური ტექნოლოგიების კომპანიებთან შეხვედრას. გერმანიაში საქართველოს ელჩი ალექსანდრე კარტოზია გერმანიის პრეზიდენტს რწმუნებათა სიგელებს 23 ივლისს გადასცემს. ცერემონიის დანიშნვის პარალელურად კი გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური ვებგვერდიდან წაიშალა ის არასწორი მონაცემები, სადაც საქართველოს მოქმედ პრეზიდენტად სალომე ზურაბიშვილი იყო მოხსენიებული. საქართველოს კეთილდღეობის 2012 წლის შემდგომი 13 წლიანი პროგრესით მსოფლიოში პირველ ადგილზეა და ახალ ისტორიულ მაქსიმუმს აფიქსირებს. ატლანტიკურმა საბჭომ თავისუფლებისა და კეთილდღეობის 2026 წლის ინდექსები გამოაქვეყნა. და დღის სხვა ინფორმაცია, თელავის რაიონულმა სასამართლომ ერთ-ერთ სასტუმროში მომხდარი ინციდენტის საქმეზე დაკავებული გიორგი ჭიღლაძე 5000 ლარიანი გირაოს შეფარდებით დარბაზიდან გაათავისუფლა. ცნობილია, რომ გირაოს თანხას სასტუმროს ადმინისტრაცია გადაიხდის. ხდომას ესწრებოდა თავად გიორგი ჭიღლაძე, რომელმაც სიტყვისუფლებით ისარგებლა და თქვა, რომ დანაშაულს ნანობს.
3: მიზეზი იყო პროვოკაციული ქცევა სასტუმროს მესამე სართულიდან სხვადასხვა სახის სითხეების გადმოსხმა და ასევე შეურაცხყოფელი კომენტარები. მოთხოვნილი არის ექსპერტიზა ჯერჯერობით არ არის ჩატარებული.
4: როგორც სხვა მსგავსი კატეგორიის დანაშაულებთან დაკავშირებით, ბრალდების ხარე მოცემულ შემთხვევაში ბრალდებულის მიმართ ითხოვდა ახვეწყვენზების სახით გირაოს გამოყენებას 5000 ლარის ოდენობით. მოსამართლის მიერ დაკმაყოფილდა ბრალდების ხარის შემოწმება ახვეწყვენზების გამოყენების ნაწილში ბრალდებულ შეეფარდა გირაო 5000 ლარის ოდენობით, თუმცა გირაოს უზრუნველსაყოფად გამოყენებული არ იქნა პატიმრობა. შინაარსთან დაკავშირებით ამ ეტაპზე განხილვაში ვერ შევალ, თუმცა ყველა გამოკითხული პირის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით დასტურდება ის ფაქტობრივი გარემოები, რასაც ბრალდების ხარე ისაუბრა სასამართლო პროცესზე და ბრალად აქვს წარდგენილი ბრალდები. გამოძიება დაინტერესებულია ყველა მიმართულებით, ყველა მიმართულებით ამომწურავად ვაწარმოებს საგამოძიებო მოქმედებებს, როგორც კი გამოიკვეთება დანაშაულის ნიშნები და გვექნება შესაბამისი მტკიცებულებები, მოხდება დანაშაულების გასაგები.
2: რუსთაველის გამზირის სრული რეაბილიტაცია იწყება, სამუშაოები 23 ივლისს დაიწყება და სწორედ ამ დროიდან რუსთაველის გამზირსა და კოსტავას ქუჩის ნაწილზე საავტომობილო მოძრაობა შეიზღუდება. სარეაბილიტაციო არეალი მოიცავს ჭოველიძის ქუჩიდან თავისუფლების მოედნამდე ტერიტორია. სამუშაოები ნოემბრის ბოლოს დასრულდება.
5: ეს არის რუსთაველის გამზირის სრული რეაბილიტაციის პროექტი, შეიცვლება წყალმომარაგების, ყალარინების, სანიაღვრე და გაზომარაგების ცენტრალური სისტემები, ასევე საჰაერო სადენები განთავსდება მიწისქვეშა საკაბელო არხებში და მონტაჟდება მიწისქვეშა ნარჩენშემკრები ურნებით. ამასთანავე მოეწყობა თანამედროვე საგზაო ინფრასტრუქტურა, განახდება გზის სავალი ნაწილი, ტროტუარი, დაიგება ასფალტის საფარი.
6: ვიწყებთ რუსთაველის გამზირის სრულ რეაბილიტაციას. სამუშაოები დაიწყება ხვალღამით, დაახლოებით 4 თვე დაგვჭირდება ამ სამუშაოების შესასრულებლად. სავარაუდო ბიუჯეტი, სრული მთლიანი ბიუჯეტი არის 50 მილიონი დოლარი.
7: თვითონ პროექტი თავისი მასშტაბურობიდან გამომდინარე ითვალისწინებს ჯამურად 5.5 კილომეტრი სასმელისწყლისა და წყალარინების მაგისტრალური და გამანაწილებელი ქსელების სრულ რეაბილიტაციას. პროექტის ჯამური ღირებულება 12 მილიონ ლარს აღემატება. ჩვენი მიზანია, რომ აქ გამოყენებული თანამედროვე ტექნოლოგიებით და სრული რეაბილიტაციის ფარგლებში განახორციელდეს ცერტიფიკატის ინფრასტრუქტურის მოწყობა, რომელმაც აცლეულებს უნდა გაუძლოს.
8: აღნიშნულ ტენდერში, როგორც მოგეხსენებათ, გამოცხადებული იყო 3 ლოტი. აღნიშნულ ტენდერებში 3 ლოტში მოიპოვეთ გამარჯვება. ვადებთან დაკავშირებით 100 დღე გვაქვს, 100 სამუშაო დღე გვაქვს ვადა. ამ 100 სამუშაო დღეში აუცილებლად ჩავეტევით და მოვასწრებთ, თუ რამე განსაკუთრებული გაუთვალისწინებელი არ შეგვიყვება.
2: ლენტეხის მუნიციპალიტეტში სტიქიის ზონაში ამ დროისთვის გეოლოგები მუშაობენ. სპეციალისტები მეწყრული პროცესების აქტივობასა და გეოლოგიურ მდგომარეობას სწავლობენ, რათა შეფასდეს არსებული რისკები და დაიგეგმოს შემდგომი სამუშაოები. პარალელურად სტიქიის ზონაში შეუფერხებლად მიმდინარეობს სალიკვიდაციო სამუშაოები.
9: სამუშაოები, სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოები, რაც შეეხება ჩიდას ასოფლო გზებს, ყველა მიმართულებით ჩიდას ასოფლო გზები გახსნილია, ჩაკეტილი

0: სოფლები ამ ეტაპისთვის არ გაგვაჩნია, რაც შეეხება სოფელ დურაშს წყლის აღდგენა დღეს ბოლომდე მოხერხდება. შექმნილია სტიქიის შემსწავლელი სპეციალური კომისია, რომელიც სწავლობს სტიქიის არა შესაბამისად. რამდენიმე დღეში ჩვენთვის უკვე ცნობილი იქნება, რა ზარალი გააჩნია მუნიციპალიტეტს და ამის შემდგომი ღონისძიებები ერთობლივად დაიგეგმება.
1: დღეს სტიქიის ზონაში შემოვიდა გეოლოგთა ჯგუფი, სპეციალური ჯგუფი, რომლებიც ახლა წავიდნენ ადგილზე, იმიტომ რომ უშინ აფრინდა დრონი და საშიშროება, რომ იქ ხეობა რაღაცა დახსნილია. ამიტომაც შეისწავლიან და მათი შესწავლის შემდეგ დაიდება სპეციალური დასკვნა, ოფიციალური დასკვნა, რის საფუძველზე მე იმოქმედებს თავისთავად მუნიციპალიტეტი და სახელმწიფო სამხარეო ადმინისტრაციაც.
2: ძალიან დიდი პრობლემები შეფნა. შიდა სასოფლო გზები გაანადგურა საერთოდ, ცენტრალური გზა უშგული ლენტეხის დამაკავშირებელი ჩაკეტილი იყო რიდის განმავლობაში, მე ინტენსიურად იწმინდებოდა. მანქანები გადიოდნენ და ესეთ მდგომარეობაში მიმდინარეობდა მუშაობა. ამ დროისათვის აღდგენილი არის ცენტრალური საავტომობილო გზა, ასევე შიგნით შიდა სასოფლო გზებიც აღდგენილი არის.
3: გარესამყაროს მოწყვეტილი იყო სოფლები. ჩარევა რა თქმა უნდა დროული იყო. მადლობა ამ ყველაფრისთვის ხელისუფლებას, საგზაო დეპარტამენტს, მადლობა სამაშველო ბიჭებს, მადლობა პოლიციის ბიჭებს. დღედაღამე მორიგეობდნენ აქ და დღედაღამე იყვნენ აქ ჩამოსულები, ვინმე საფრთხარ შექმნოდა.
4: სოფელ ერისიმედში ინფრასტრუქტურული პროექტები იწყება სტიქით, გამოწოლმა წყალდიდობამ ერისიმედი მნიშვნელოვნად დააზარალა. წყალდიდობის შედეგად დაიტბორა საცხოვრებელი სახლები, ეზოები და დაზიანდა სოფლის ინფრასტრუქტურა. ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მოსახლეობისგან უშუალოდ მოისმინეს არსებული პრობლემები და მიაწოდეს ინფორმაცია დაგეგმილი პროექტების შესახებ, მათ შორის ახალი სკოლის და საბავშვო ბაღის მშენებლობაზე.
5: პროექტი არსებობს. ჩვენ წარმოგვიდგინეთ მოსახლეობას ორი პროექტი, ეს არის სკოლის პროექტი, ასბავშვის გათვლილი სკოლა და ასევე ბაღი, საბავშვო ბაღი, რომელიც ესეთ ტიპური პროექტია, დაახლოებით 50 ბავშვიანი არის.
6: გავჭერით ცენტრალურ სადრენაჟო 5 კილომეტრიანი არხი, რომელიც სადრენაჟო მიწისქვეშა წყლებს მოაცილებს და აცილებს აღნიშნულ სოფელს. სტიქის პროექტი მიმდინარეობისაც აქტიურად იყო ჩვენი სამინისტრო ჩართული და მნიშვნელოვანია ჩვენ კოლეგა სამინისტროდან ერთად დავგეგმეთ ახალი პროექტები, განვახორციელებთ დამატებითი არხის გაჭრას, რომელიც პრაქტიკულად გადაწყვეტს აღნიშნული სოფლის სადრენაჟო წყლების მოშორებას და დატბორვას.
4: საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა საქართველოს პროკურატურასთან საკოორდინაციო ჩატარებული ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებების და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ჯანმრთელობისთვის საშიში პროდუქციის რეალიზაციის ფაქტზე ერთი პირი სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მისცეს გამოძიები დადგინა, რომ ბრალდებულმა უცხო ქვეყნის მოქალაქისგან შეიძინა 19 ტონა ვადაგასული და ჯანმრთელობისთვის საშიში გაყინული საქონლის პროდუქცია, რომელსაც თბილისის ერთ-ერთ სამაცივრე საწყობში ინახავდა და ეტაპობრივად საკუთარ ხორცის მაღაზიაში გადაქონდა გაყიდვის მიზნით. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა ბრალდებულის კუთვნილი მაღაზიიდან და სამაცივრე საწყობიდან დიდი ოდენობით ვადაგასული პროდუქცია მიუტკიცებად ამოიღეს. ვოლოდიმირ ზელენსკის საკადრო ცვლილებების გამო უკრაინის ქალაქებში საპროტესტო აქციები გრძელდება. კიევის ცენტრში დემონსტრანტებმა თავდაცვის მინისტრის თანამდებობაზე მიხაილო ფედოროვის დაბრუნება და უკრაინის არმიის მთავარსარდლის ალექსანდრ სირსკის გათავისუფლება მოითხოვეს. ბუმბერგის ცნობით უკრაინის პრეზიდენტის სირსკის დათხოვნას უკვე განიხილავს და მის შემცვლელს ეძებს კანდიდატურების სიაში 11 პირი. ამში მყოფი ქვეყნის შეერაღებული ძალების ხელმძღვანელმა კი სოციალურ მედიაში პოსტი გამოაქვეყნა, სადაც თავდაცვის ფულ მინისტრთან დაპირისპირება უარყო. არმიის მთავარსარდალმა დაწერა, რომ ისთვის მთავარი ომში გამარჯვება და არა თანამდებობის პირთა შორის ურთიერთობა. Financial Times-ის ცნობით უკრაინის პრეზიდენტმა თავდაცვის პოპულარულ მინისტრს მიხაილო ფედოროვს გაფართოებული მანდატით მთავრობაში დაბრუნება და ეროვნული უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საბჭოში მაღალი თანამდებობა შესთავაზა. ფულმა მინისტრმა კი განაცხადა, რომ მხოლოდ თავდაცვის სამინისტროში დაბრუნდებოდა. Financial Times-ის ინფორმაციით, ბოლო 4 დღის განმავლობაში მზარდი საპროტესტო ტალღის ფონზე ვოლოდიმირ ზელენსკი სამხედრო მეთაურებთან და მრჩევლებთან ერთად კრიზისიდან გამოსავალს ეძებს. უკრაინის ქალაქ სუმში კი რუსულმა დრონებმა მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლი და სავაჭრო ცენტრები დააზიანა. დაშავდა 6 ადამიანი, მათ შორის 4 ბავშვია. რუსული თავდასხმის გამო სავაჭრო ცენტრის ტერიტორიაზე ძლიერი ხანძარი გაჩნდა, ცეცხლის სამშენებლო მასალებს გაუჩნდა ადგილზე. მისული მეხანძრე მაშველები კი ოკუპანტის განმეორებითი თავდასხმის სამიზნეები გახდნენ. დაშავებულია 2 მეხანძრე და დაზიანებულია რამდენიმე ავტომობილი. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 16 საათზე გავადროებით.
7: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
8: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
9: გაგაცნობთ 22 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე დღე ძირითადად უმალეკო ჩაივლის. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, ზუგდიდსა და ფოთში 29 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სოხუმში, ოზურგეთსა და ქობულეთში 30. 31 გრადუსი იქნება მესტიასა და სენაკში, 32 ამბროლაურში, ქუთაისსა და ბათუმში, 33 ჭიათურაში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ცირენალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: სიღნაღსა და თელავში 30 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ცხინვალსა და ბორჯომში 31, გორში, ახალციხესა და რუსთავში 33, 25 გრადუსი იქნება ბაკურიანში 23, სტეფანწმინდაში 19, გუდაურში. თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის, იკრულებს ცვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 33.

0: ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
1: 133. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ჩინეთი 1959 წელი. ქალაქ უხანთან ახლოს დუნტინგის ტბის სამხრეთ სანაპიროზე არქეოლოგები ერთ-ერთი უძველესი ჩინური პირამიდის საძირკველთან გათხრებს აწარმოებდნენ. მუშაობის პროცესში მიწა ჩამოიშალა და მთისკანებში ვიწრო გასასვლელი გამოჩნდა, რომელიც პირამიდის სიღრმეში მიემართებოდა. ამ გზამ კვლევრები მიწისქვეშა ლაბირინთში მიიყვანა. მეცნიერები ნანახმა განაცვიფრა. ერფნის კედლები ღია ფერის ქვით იყო ნაგები და საგულდაგულოდ იყო გაპრიალებული. უფრო მეტიც, ჭერზე ამოტვიფრული იყო გაუგებარი ნიშნები, რომლებიც არც ჩინურ იეროგლიფებს გავდა და არც კაცობრიობისთვის ცნობილ სხვა რომელიმე დამწერლობას. ლაბირინთის ერთ-ერთი გზა გიგანტურ დარბაზში გადიოდა, რომლის კედლებიც უცნაური ნახატებით იყო დაფარული. არქეოლოგთა განსაკუთრებული ინტერესი ორმა მათგანმა მიიპყრო. პირველ მათგანზე გამოსახული იყო 10 სფერო, რომლებიც სხვადასხვა მანძილზე იყვნენ განლაგებულნი ერთი ცენტრის, მზის გარშემო. ყველაზე გასაკვირი კი ისაა, რომ მზიდან მესამე პლანეტა, დედამიწა და მეოთხე, მარსი, ერთმანეთთან ხაზით იყო დაკავშირებული. რა კავშირი არსებობდა ამ ორ პლანეტას შორის ძველი მხატვრების აზრით? მეორე ნახატზე აღბეჭდილი იყო პრეისტორიული ნადირობა. ჩუბებით შეერაღებული ადამიანები, რომლებიც გარეულ მხეც მისდევდნენ. ხოლო მათ ზემოთ კი თანამედროვე სკაფანდრების მსგავ სამოსში გამოწყობილი ადამიანების მაგვარი არსებები ჩანდნენ. საში ასევე დახატული იყო ბრტყელი საფრენი აპარატები, რომლებიდანაც დედამიწისაგენ სხივები ეშვებოდა. მეცნიერთა მტკიცებით იმ პირამიდის ასაკი, რომლის ქვეშაც ლაბირინთი აღმოაჩინეს, 45,000 წელს აღემატება. სავარაუდოდ თავად მიწისქვეშა ნაგებობა კიდევ უფრო ძველია. რა ხდებოდა დედამიწაზე იმ შორეულ ეპოქაში? შესაძლოა ეს ვერასოდეს გავიგოთ, რადგან საიდუმლობით მოცული ლაბირინთი დღემდე შეუსავლელია. ჩინეთის ხელისუფლება მეცნიერებს აქ კვლევითი სამუშაოების ჩატარების უფლებას არ რთავს. შესაძლოა მათ ეშინიათ იქ ისეთი რამის პოვნის, რაც სრულიად შეცვლის ჩვენს წარმოდგენას პლანეტის წარსულზე.
2: ცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი რადიო იმედის ეთერში.
1: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
1: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 94 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 62 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 36 თეთრი. 10 უკრაინული гривна

58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 91 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ჩინეთი 1949 წელი. ქალაქ უხანთან ახლოს დუნტინგის ტბის სამხრეთ სანაპიროზე არქეოლოგები ერთ-ერთი უძველესი ჩინური პირამიდის საძირკველთან გათხრებს აწარმოებდნენ. მუშაობის პროცესში მიწა ჩამოიშალა და მთის ქანებში ვიწრო გასასვლელი გამოჩნდა, რომელიც პირამიდის სიღრმეში მიემართებოდა. ამ გზამ კვლევრები მიწისქვეშა ლაბირინთში მიიყვანა. მეცნიერები ნანახმა განაცვიფრა. ერფნის კედლები ღია ფერის ქვით იყო ნაგები და საგულდაგულოდ იყო გაპრიალებული. უფრო მეტიც, ჭერზე ამოტვიფრული იყო გაუგებარი ნიშნები, რომლებიც არც ჩინურ იეროგლიფებს გავდა და არც კაცობრიობისთვის ცნობილ სხვა რომელიმე დამწერლობას. ლაბირინთის ერთ-ერთი გზა გიგანტურ დარბაზში გადიოდა, რომლის კედლებიც უცნაური ნახატებით იყო დაფარული. არქეოლოგთა განსაკუთრებული ინტერესი ორმა მათგანმა მიიპყრო. პირველ მათგანზე გამოსახული იყო 10 სფერო, რომლებიც სხვადასხვა მანძილზე იყვნენ განლაგებულნი ერთი ცენტრის, მზის გარშემო. ყველაზე გასაკვირი კი ისაა, რომ მზიდან მესამე პლანეტა, დედამიწა და მეოთხე, მარსი, ერთმანეთთან ხაზით იყო დაკავშირებული. რა კავშირი არსებობდა ამ ორ პლანეტას შორის ძველი მხატვრების აზრით? მეორე ნახატზე აღბეჭდილი იყო პრეისტორიული ნადირობა. ჩუბებით შეერაღებული ადამიანები, რომლებიც გარეულ მხეც მისდევდნენ. ხოლო მათ ზემოთ კი თანამედროვე სკაფანდრების მსგავ სამოსში გამოწყობილი ადამიანების მაგვარი არსებები ჩანდნენ. საში ასევე დახატული იყო ბრტყელი საფრენი აპარატები, რომლებიდანაც დედამიწისაგენ სხივები ეშვებოდა. მეცნიერთა მტკიცებით, იმ პირამიდის ასაკი, რომლის ქვეშაც ლაბირინთი აღმოაჩინეს, 45,000 წელს აღემატება. სავარაუდოდ თავად მიწისქვეშა ნაგებობა კიდევ უფრო ძველია. რა ხდებოდა დედამიწაზე იმ შორეულ ეპოქაში? შესაძლოა ეს ვერასოდეს გავიგოთ, რადგან საიდუმლობით მოცული ლაბირინთი დღემდე შეუსავლელია. ჩინეთის ხელისუფლება მეცნიერებს აქ კვლევითი სამუშაოების ჩატარების უფლებას არ რთავს. შესაძლოა მათ ეშინიათ იქ ისეთი რამის პოვნის, რაც სრულიად შეცვლის ჩვენს წარმოდგენას პლანეტის წარსულზე.

0: რადიო იმედის ეთერში.
1: ფართოდ ცნობილი და სულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
2: საქართველოში საბჭოთა რეჟიმი მძვინვარებდა. სწორედ ამ დროს, ანუ მე-20 საუკუნის 30-იან წლებში, ქართველ მებრძოლ უღმერთოთა კავშირმა ანჩისხატის ეკლესიის აფეთქება მოითხოვა. ერთადერთი, ვინც საჯაროდ წინააღმდეგობის გაწევა შეძლო და გაბედა, ახალგაზრდა მეცნიერი და ხელოვნებათმცოდნე დავით არსენიშვილი იყო. არსენიშვილმა შეიტყო თუ არა, რომ საბჭოთა ხელისუფლებამ ტაძრის განადგურების შესახებ გადაწყვეტილება მიიღო, ეკლესიაში გადავიდა და მის თაღებქვეშ ღამეების გათენება დაიწყო. მეცნიერი აცხადებდა, რომ მზად იყო აფეთქებული ტაძრის ნანგრევებქვეშ მოყოლილიყო. საბჭოთა ხელისუფლება მაშინ საკითხის გამწვავებას და აჟიოტას უკან დახევა ამჯობინა. არსენიშვილის თავდადებამ შედეგი გამოიღო. მრავალსაუკუნოვანი ანჩისხატი აფეთქებას გადაურჩა. დავით არსენიშვილის ინიციატივით საქართველოში თეატრალური მუზეუმი დაარსდა. საფუძველი ჩაეყარა ლიტერატურის მუზეუმს. ამ დროს მას სიძველე ცაცავებისათვის შესაფერისი შენობები ფაქტობრივად არ გააჩნდა. უნიკალური სამუზეუმო ექსპონატების ყუთებში შესანახად ძლივ შოულობდა ადგილს. მიუხედავად ამისა, ბრძოლა ახალი შედევრის გადასარჩენად წამოიწყო. ის იბრძოდა უძვირფასესი თეატრალური ფარდისათვის, რომელიც დიდმა რუსმა მხატვარმა კონსტანტინე სომოვმა კოტე მარჯანიშვილის თავისუფალი თეატრისათვის შექმნა. ჩვენი მაყურებელი აღნიშნული ფარდის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას კარგად რომ მიხვდეს, ერთ ფაქტზე გავამახვილებთ ყურადღებას. 2007 წლის 13 ივნის კრისტის აუქციონზე აღნიშნული მხატვრის ტილო სახელწოდებით ცისარტყელა 7 მილიონ 33000 ამერიკულ დოლარად გაიყიდა. იმავე წელს კონსტანტინე სომოვის საშუალო ზომის ნამუშევარი სახელწოდებით პასტორალი აუქციონისტის ჩაქუჩმა 5 მილიონ 251000 დოლარად გაასხვისა. აი სწორედ ამ ავტორის ერთ-ერთი ყველაზე ძვირფასი ნამუშევრის შენარჩუნება და საქართველოში ჩამოტანა უნდოდა დავით არსენიშვილს. როცა არსენიშვილი მოსკოვში ფარდის ჩამოსატანა ჩავიდა, ადგილობრივ ჩინოვნიკებთან დაპირისპირებამ პიკს მიაღწია. გააფთრებულ წინააღმდეგობას წევდა მოსკოვის სანახაობითი წარმოებების სამმართველოს მმართველი ამხანაგი მოროზოვი, რომელმაც არსენიშვილს ასე მიმართა: მე უარს ვაცხადებ ფარდის გადაცემის განკარგულება შევასრულო. შემდეგ იყო მოლაპარაკებები, წერილები წერილებზე, დარწმუნება, დამუნათება და არნახული დიპლომატია. საბოლოოდ დაძაბული ეპოპეა არსენიშვილის გამარჯვებით დასრულდა. დღემდე შემორჩენილია ერთი პატარა დოკუმენტი, რომლის მიხედვითაც ირკვევა, რომ უძვირფასესი, რამდენიმე მილიონად შეფასებული შედევრი სამშობლოში დათიკო მარტო, მატარებლით ჩამოიტანა. განძი, რომელიც დღეს საქართველოს ხელოვნების სასახლეშია დაცული და მსოფლიო სახვითი ხელოვნების ერთ-ერთ უბწყინვალეს შედევრად ითვლება.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები. რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს. ქართული კინომუსიკა.

0: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
4: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: მეტი სპორტი რადიო იმედზე. ყოველ სამუშაო დღეს 11, 14, 17 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ სპორტის უახლესი ამბები. ყოველ პარასკევს 13-დან 14 საათამდე ვახო გაფრინდაშვილის სპორტული თემა. ყოველ ხუთშაბათს და პარასკევს დილის 9-დან 10 საათამდე კახა გელაშვილის სპორტული დაიჯესტი. ყოველ შაბათს 16-დან 17 საათამდე ნიტო მარინაშვილის ქართული და მსოფლიო სპორტის ლეგენდების მატიანე. მთელი კვირის განმავლობაში ამომწურავი სპორტული ინფორმაცია, კომპეტენტური ანალიზი, ისტორია და მნიშვნელოვანი სპორტული სიახლეების მიმოხილვა რადიო იმედზე.
6: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: საქართველოში 16 საათია.
9: ქრონიკა FM, თამუნა აფშილავასთან ერთად.
10: 16 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აფშილავა. გერმანიაში საქართველოს ელჩი ალექსანდრე კარტოზია გერმანიის პრეზიდენტს რწმუნებათა სიგელებს 23 ივლისს გადასცემ ცერემონიის დანიშნვის პარალელურად გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური ვებგვერდიდან წაიშალა ის არასწორი მონაცემები, სადაც საქართველოს მოქმედ პრეზიდენტად სალომე ზურაბიშვილი იყო მოხსენიებული. პოზიტიური მომენტია, როდესაც ჩვენს ელჩს ექნება შესაძლებლობა გადასცეს რწმუნებათა სიგელები გერმანიის პრეზიდენტს და ის სრულუფლებიანად შეუდგეს საქმიანობას გერმანიაში. იმედი მაქვს, რომ ეს იქნება პოზიტიური გადა ერთვის შესაძლებლობა გერმანიასთან ურთიერთობის განაცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკაბოჭორიშვილმა. მაკაბოჭორიშვილის გამოეხმაურა ალექსანდრე კარტოზიას მიერ გერმანიის პრეზიდენტისთვის რწმუნებათა სიგელების გადაცემის ცერემონიის ჩანიშვნა და შესაბამისად გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური ვებგვერდიდან იმ გვერდის წაშლა, სადაც სალომე ზურაბიშვილი საქართველოს მოქმედ პრეზიდენტად იყო მოხსენიებული. მისივე თქმით, გერმანია მნიშვნელოვანი პარტნიორი ქვეყანა და მნიშვნელოვანი ამასთან ურთიერთობის ნორმალიზება. საგარეო საქმეთა მინისტრს იმედი აქვს, რომ ელჩის მიერ სიგელების გადაცემა და გერმანიის ახალი ელჩის ჩამოგზავნება საქართველოში, ეს იქნება შესაძლებლობა, რომ ჩვენს ქვეყნებს შორის ურთიერთობა მოექცეს ნორმალურ ჩარჩოში და განვითარდეს ისე, როგორც სჭირდება ჩვენს ქვეყანას და გერმანიას. ბრწყინვალე თემაზე სოფო ბერიძე საუბრობს.
11: და ყველაფერი ეს ელჩი ფიშერის უფლებამოსილების ვადის ამოწურვიდან 20 დღის შემდეგ ხდება და ახლა ოფიციალური თბილისი იმედოვნებს, რომ პოზიტიური ნაბიჯები გაგრძელდება და როდესაც ამ პოზიტიურ დინამიკაზე საუბრობენ, აქცენტს სწორედ ფიშერის უფლებამოსილების ვადის ამოწურვაზე აკეთებენ. საბოლოო ჯამში პარლამენტის დეპუტატები იმედოვნებენ, რომ ქართულ-გერმანული ურთიერთობები

0: ტრადიციულ ისტორიულ მეგობრობას და ცივილური დიალოგის ფორმას დაუბრუნდება. თავად ოფიციალური თბილისი მზად არის, რომ ამ პროცესში საკუთარი წვლილი შეიტანოს.
1: როგორც ხედავთ, ნანელა საღი აზრი იმარჯვებს გერმანიის ხელისუფლებაში. ჩვენ ვართ აბსოლუტურად მზად და ღია ურთიერთობისთვის და ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი გერმანიასთან, გერმანელ ხალხთან ისტორიული მეგობრობა, ამ მეგობრობის ბოლომდე აღდგენა და ის, რაც ელჩმა თავის დროზე აქ მოქმედმა გერმანიის ელჩმა პრაქტიკულად გააფუჭა საკუთარი ქმედებით და მისი მოქმედების ანტიკართული ხასიათით, მინდა რომ ეს ყველაფერი აღდგეს, ბურთი ნამდვილად გერმანიის მხარეს არის. ისე კი საგულისხმოა, რომ ელჩი წასვლა და შედარებით საღი მიდგომა გერმანიის ხელისუფლების მხრიდან ერთმანეთს დაემთხვა.
2: გერმანიის ელჩმა ყველაზე ცუდი საქმე გააკეთა, თუკი ოდესმე ვინმეს გაუკეთებია მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ გერმანიისთვის. პირველ რიგში გერმანიის ელჩმა ბატონმა პიტერმა მოახერხა ის სულ ამდენიმე წელიწადში, რომ წელიწადნახევრის დაგვიანებით გაიგეს, რომ სალომე ზურაბიშვილი აღარ არის საქართველოს პრეზიდენტი. ჩვენ ვიმედოვნებთ, რა თქმა უნდა, რომ გერმანიის ხელისუფლება მიხვდება იმას, რომ საქართველოსთან ურთიერთობები მეგობრული ჯობია უფრო ვიდრე მტრული, კონფლიქტური და შეურაცხყოფელი. გაიგებს ყველა, მათ შორის გერმანიის საზოგადოება, რომ საქართველო აფასებს ყველა იმ სახელმწიფოს და ერს, ვინც აღიარებს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, სუვერენიტეტს და პატივცემს ქართულ ხალხს.
0: ალექსანდრე კარტოზია საქართველოს ელჩად გერმანიაში აგრემანის საფუძველზე 2025 წლის 1 ოქტომბერს დაინიშნა. რწმუნებათა სიგელები გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ამავე წლის 17 დეკემბერს ჩაბარდა, თუმცა როგორც ხედავთ, მხოლოდ 7 თვის შემდეგ ჩაინიშნა პრეზიდენტისთვის რწმუნებათა სიგელების გადაცემა და ეს 23 ივლისს მოხდება. პარალელურად განსაკუთრებით საინტერესო არის ის, რომ გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე სწორედ ახლა აღარ იძებნება ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ თითქოს საქართველოს მოქმედი პრეზიდენტი გახლავთ სალომე ზურაბიშვილი. ეს იმ ფონზე, როდესაც აქამდე საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ინფორმაციის შეცვლის თაობაზე გერმანიის საგარეო უწყებას არაერთხელ მიმართა. ახლა გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე ვკითხულობთ საქართველოს შესახებ ინფორმაციას, თუმცა ეს ინფორმაცია არის ძალიან ზოგადი და იქ არ არის მითითებული არც ერთი ოფიციალური პოლიტიკური თანამდებობის სპირი.
3: სოფოპერიძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. საქართველოს კეთილდღეობის 2012 წლის შემდგომი 13 წლიანი პროგრესით მსოფლიოში პირველ ადგილზეა და ახალ ისტორიულ მაქსიმუმს აფიქსირებს. ატლანტიკურმა საბჭომ თავისუფლებისა და კეთილდღეობის 2026 წლის ინდექსები გამოაქვეყნა. ფინანსთა მინისტრის მოადგილე მიხეილ დუნდუა საუბრობს.
4: კეთილდღეობის ინდექსი საქართველოს ახალ ისტორიულ მაქსიმუმს დააფიქსირა. შეფასების 100%-იანი სისტემით თითქმის 80% მიიღო და 50 საუკეთესო ქვეყანას შორის მოხვდა სტატუსით ზომიერი კეთილდღეობის ქვეყანა და მხოლოდ ერთი ადგილი დარჩა გასაუმჯობესებლად, რომ მიიღოს მაღალი კეთილდღეობის ქვეყნის სტატუსი. აღსანიშნავია, რომ საქართველო 2012 წლის შემდგომ მიღწეული პროგრესით, 13 წლიანი პროგრესით მსოფლიოში პირველ ადგილზე გავიდა, ხოლო 21 საუკუნეში განსწილი პროგრესით კეთილდღეობის გამოჯობესების თვალსაზრისით მსოფლიოს საუკეთესო საქმეში.
3: ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს შეფასა საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების დირექტორის ლევან მოსეშვილის განცხადებით, ჩინეთის ბაზარი მზარდია და საქართველოს მიმართულებით მაღალი ინტერესით გამოირჩევა. მისივე თქმით, ამის ნათელი მაგალითია ჩინეთის ერთ-ერთი უმსხვილესი ავიაკომპანიის China Eastern Airlines-ის საქართველოს ავიაბაზარზე შემოსვლა, რომელიც თბილისსა და შანხაის შორის ფრენებს კვირაში 3 სიხშირით ახორციელებს. ლევან მოსეშვილის განცხადებით, აქტიურად მიმდინარეობს მუშაობა იმისთვის, რომ ჩინეთსა და საქართველოს შორის ახალი საჰაერო მიმართულებები დაემატოს. ჩვენის მხრიდან ყველაფერს ვაკეთებთ, რომ ხელი შეუწყოთ საერთაშორისო მოგზაურებს. ჩინეთი საქართველოსთვის სტრატეგიული პარტნიორი ქვეყანა, როგორც სავაჭრო, ისე ტურისტული და ეკონომიკური ურთიერთობის მიმართულებით. მისივე თქმით, ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით და პირიქით მოთხოვნა ყოველდღიურად მატულობს. მოხარულები ვართ, რომ საქართველოში კიდევ ერთი ახალი ავიაკომპანია შემოვიდა. ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს საქართველოს ავიაბაზრის მზარდ პოტენციალს და ჩინეთის მიმართულების მნიშვნელობას. ეს განცხადება ლევან მოსეშულმა გააკეთა. თელავის რაიონულმა სასამართლომ ერთ-ერთ სასტუმროში მომხდარი ინციდენტი საქმეზე დაკავებული გიორგი ჭიღლაძე 5000 ლარიანი გირაოს შეფარდები დარბაზიდან გაათავისუფლა. ცნობილია, რომ გირაოს თანხა სასტუმროს ადმინისტრაცია გადაიხდის, სხდომას ესწრებოდა თავად გიორგი ჭიღლაძე.
5: იყო პროვოკაციული ქცევა სასტუმროს მესამე სართულიდან სხვადასხვა სახის სითხეების გადმოსხმა და ასევე შეურაცხყოფელი კომენტარები. მოთხოვნილი არის ექსპერტიზა ჯერჯერობით არ არის ჩატარებული.
6: როგორც სხვა მსგავსი კატეგორიის დანაშაულებთან დაკავშირებით, ბრალდების ხარე მოცემულ შემთხვევაში ბრალდებულის მიმართ ითხოვდა ახვეწხონების სახით გირაოს გამოყენებას 5000 ლარის ოდენობით. მოსამართლის მიერ დაკმაყოფილდა ბრალდების ხარის შემოგონება ახვეწხონების გამოყენების ნაწილში ბრალდებულ შეეფარდა გირაო 5000 ლარის ოდენობით, თუმცა გირაოს უზრუნველსაყოფად გამოყენებული არ იქნა პატიმრობა. შინასთან დაკავშირებით ამ ეტაპზე განხილვაში ვერ შევალ, თუმცა ყველა გამოკითხული პირის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით დასტურდება ის ფაქტობრივი გარემოები, რასაც ბრალდების ხარე მისაუბრა სასამართლო პროცესზე და ბრალად აქვს წარდგენილი ბრალდები. გამოძიება დაინტერესებულია ყველა მიმართულებით, ყველა მიმართულებ დამომწურავად ვაწარმოებს საგამოძიებო მოქმედებებს, როგორც კი გამოიკვეთება დანაშაულის ნიშნები და გვექნება შესაბამისი მტკიცებულებები, მოხდება დამნაშავეების პასუხი.
3: გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის ცენტრალური აპარატის თანამშრომლებმა 2026 წლის 1 იანვრიდან 30 ივნისის ჩათვლით დედაქალაქში 1075 გარემოს დაცვითი სამართალ დარღვევა გამოავლინეს, მაგრამ 8 ფაქტი სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს და მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებებში გადაიგზავნა. სამართალ დარღვევებიდან ყველაზე მეტი 551 ნარჩენების მართვის კოდექსის დარღვევის ფაქტია, 126 ატმოსფერული არის კანონმდებლობის დარღვევა, 38 წიაღით სარგებლობის ლიცენზიის პირობების დარღვევა, 30 ნებართვის პირობების დარღვევა, უნებართვო საქმიანობა, 24 წლის კანონმდებლობის დარღვევა, 10 მიწის კანონმდებლობის დარღვევა, ასევე 10 თევზჭერის წესების დარღვევა, 9 უკანონო ტყით სარგებლობა, 277 კი სხვა დარღვევა. გარემოს დაცვითი სამართალ დარღვევის პრევენციის გამოვლენის და აკვეთის მიზნით დეპარტამენტი ქვეყნის მასშტაბით, მათ შორის დედაქალაქშიც მუდმივ და ეფექტიან კონტროლს ახორციელებს, როგორც გარემოს დაცვითი პატრულირების, ისე ინსპექტირების მიმართულებით და პარალელურად მყისიერი რეაგირება ტარდება გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ხელხაზზე შესულ თითოეულ შეტყობინებაზე, ნათქვამია მათ მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. და გამოშვების ბოლოს უცხოეთის სიახლეები, ბრიტანეთი და გერმანია თავდაცვითი თანამშრომლობის ოქროს ეპოქაში შეაბიჯებენ, წერს ტელეგრაფი. ბერლინი და ლონდონი ერთობლივად მუშაობენ შორმანძილზე მოქმედ რაკეტაზე, რომლითაც ევროპას რუსეთის წინააღმდეგ დაიცავენ. გამოცემის ინფორმაციით, გერმანია და გაერთიანებული სამეფო იმედოვნებენ, რომ 2024 წლისთვის ექნებათ მაღალი სიზუსტის რაკეტა, რომლითაც რუსეთის ტერიტორიის სიღრმეში ვლადიმერ პუტინის სამხედრო მარაგების განადგურება შეძლებენ. ბრიტანეთის თავდაცვის სტრატეგიის შესახებ ინფორმირებული წყაროები აცხადებენ, რომ ბერლინი ცივი ომის შემდგომი პასიური როლიდან გამოვიდა და პუტინთან შეწინააღმდეგების აუცილებლობა გაიაზრა. პოლიტიკოს ცნობით, ამერიკის შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიუროს დირექტორის წელს რუსეთში ჩავიზიტის სავარაუდოდ ოქტომბრის შუა რიცხვებში იგეგმება. ამის შესახებ გამოცემას ამერიკელმა მაღალჩინოსანმა აცნობა პოლიტიკო წერს, რომ გეშპატელი 14 და 15 ოქტომბერს ჯერ მოსკოვს ესტუმრება, შემდეგ კი სანქტ-პეტერბურგს. ადგილზე მას რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახური უმასპინძლებს. გამოცემის ცნობით, ამერიკის გამოძიების ფედერალური დირექტორის, როგორც ერთ-ერთი მაღალი რანგის მრჩევლის მოსკოვში ვიზიტი უჩვეულო და სენსიტიური შემთხვევა იქნება. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 17 საათზე გავა.
7: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო. ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
8: გაგაცნობთ 22 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე დღე ძირითადად უმალე ქოჩაევის. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, ზუგდიდსა და ფოთში 29 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სოხუმში, ოზურგეთსა და ქობულეთში 30, 31 გრადუსი იქნება მესტიასა და სენაკში, 32 ამბროლაურში, ქუთაისსა და ბათუმში, 33 ჭიათურაში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ცირენალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: სიღნაღსა და თელავში 30 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ცხინვალსა და ბორჯომში 31, გორში, ახალციხესა და რუსთავში 33, 25 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 23 სტეფანწმინდაში, 19 გუდაურში. თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის, იქრულებს ცვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 33.
9: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133. 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
10: ხელოვნება, რომელმაც გაუძლო დროს, შემოქმედნი, რომლებმაც შექმნეს ეპოქა. პატარა კუნძული FM ციფრში, სადაც საუბრობთ სიტყვაზე, მუსიკასა და ფერზე.
8: რადიო იმედის პირდაპირ ეთერშია ლადო ტატიშვილის საავტორო პროექტი იმედის კულტურა.
11: მოგესალმებით, დღეს სამშაბათია, რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში თქვენ ისმენთ და თვალყურს ადევნებთ, შეიძლება ასე ითქვას, გადაცემას იმედის კულტურა, მე გადაცემის წამყვანი და ავტორი ლადო ტატიშვილი გახლავართ. დღეს სეზონის ბოლო გადაცემა და დარწმუნებული ვარ, რომ დღევანდელი გადაცემა ერთგვარი შეჯამება იქნება იმ ჩვენი გადაცემათა ციკლისა, რასაც თქვენ აქამდე ისმენდით და იმედი მაქვს, რომ თქვენთვის ეს ყველაფერი ძალიან საინტერესო იყო. დარწმუნებული ვარ, რომ დღევანდელი გადაცემაც ასეთი იქნება. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ისტორიკოსი, მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პრეზიდენტის აპარატის სამეცნიერო მიმართულების ხელმძღვანელი, გრიგოლ ლორთქიფანიძის საზოგადოების თავმჯდომარე, პროფესორი ბატონი პაატა სურგულაძე. მოგესალმებით, ბატონო.
12: მოგესალმებით, ბატონო ლადო. დიდ მადლობას მოგახსენებთ ჩემი მოწვევისათვის. მივესალმები, რა თქმა უნდა, რადიო იმენდის მსმენელებს და მაყურებლებს და ვეცდები, რომ კარგი თანამოსაუბრო იყოს.
11: ეჭვით ამებარება ბატონ ბაატა, რომ ასე იქნება. ჩვენ ყველა გადაცემას ისე პირობითად სახელს ვარქმევთ ხოლმე და შეიძლება დღევანდელ გადაცემას დავარქვათ ასეთი სახელი: ერთი ქვეყანა, მრავალი კულტურა.
12: დიახ.
11: იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყანა და პირდაპირ საქმეზე გადავალთ, არამედ რომ არ დავკარგოთ, დიო.
12: კი ბატონო.
11: ჩვენი ქვეყანა და ეს არაერთხელ მითქვავს მე გადაცემაში და არა მარტო სხვაგანაც, რომ უნიკალური ქვეყანაა.
12: დიახ.
11: იმიტომ რომ ჩვენ შეგვიძლია სხვა ქვეყნების რაც ხდებოდა ჩვენთან, ხო, ჩვენ შეიძლება ითქვას ხიდი ვიყავით ორი ქვეყნისა, ორი სამყაროსი და შემოდიოდა
12: გადიოდა რაღაცას
11: ვიტოვებდით, რაღაცას ვატანდით, რაღაცა დარჩა ჩვენს კულტურაში, რაღაცა არა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოდი მაშინ ზოგადი კითხვით დავიწყებ.
12: დიახ.
11: რა არის კულტურა? რა შეიძლება ჩავთვალოთ კულტურად?
12: კი ბატონო. მოგახსენებთ, მაგრამ მანამდე სანამ თქვენ შეკითხვაზე პასუხს გავცემდე, მინდა საჩუქრად მოგართვათ მამაშვილი აკაკი და პაატა სურგულაძეების, ანუ ჩემი მამის და ჩემი წიგნი საქართველოს ისტორია, რომელზეც შეიძლება ითქვას თაობებია გაზრდილი. ამ წიგნში პირველად, ესე იგი, ზნეობრივი პოზიციიდან გაშუქდა ყოველგვარი კომუნისტური სტერეოტიპების გარეშე და აი ამ არტახების გარეშე ბევრი ნიშნолоვანი შეიძლება ითქვას კარდინალური საკითხები საქართველოს ახალი და თანამედროვე ისტორიისა. მათ შორის იყო საქართველოს, ესე იგი, პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის ისტორიის ეს ნაწილი, სწორედ ჩემს მიერ არის დაწერილი და ამ წიგნს თან ახლავს კიდე ქრესტომატიული ნაწილი, ისეთი დოკუმენტებისა, რომელიც მაშინ პირველად გამოქვეყნდა ქართულ ისტორიოგრაფიაში და მათ შორის ოფიციალურ ისტორიოგრაფიაში რაც იყო გამოქვეყნული და მათ შორის არის საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის კონსტიტუცია, რომელიც 1921 წლის 21 თებერვალს იქნა მიღებული. ციგნი კარგი ქართულით არის დაწერილი, ადვილად იკითხება და მე მგონი ისეა მომწონს.
11: ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა, ყველაზე მნიშვნელოვანი საჩუქარი ყოველთვის არის ციგნი, რა თქმა უნდა, შესანიშნავი მე მაინც ვაჩვენებ ჩვენს მაყურებლებს, მსმენელი ვერ დაინახავს, მაგრამ მერსმუნეთ ძალიან საინტერესო საჩუქარი გაგვიკეთა ჩვენმა დღევანდელმა სტუმარმა. დიდი მადლობა. თქვენ შეიძლება

0: შეიძლება ითქვას, რომ ამ საჩუქრით რაღაცა ეტაპზე გაიცით ჩემს კითხვას.
1: დიახ, მაგრამ მაინც ვიტყვი, ძალიან ისე მოკლედ მოგახსენებთ. ესე იგი, ზოგადად კულტურა არის ერის პასპორტი.
0: დიახ.
1: შეიძლება ითქვას მისი სავიზიტო ბარათი.
0: ბატონო.
1: და ჩვენ ქართველებს გვაქვს უნიკალური კულტურა. და ეს უნიკალურობა განსაზღვრულია სწორედ აი იმ ფაქტორებით, თქვათ, აი რაღაცაზე გავლენებით, მაგრამ ჩვენ არასოდეს ისე არ ვექცეოდით სხვა კულტურების ზეგავლენის ქვეშ, პირიქით, ჩვენ უფრო მეც გავცემდით ამისთვის. ანდა თუ რაღაცას შეგებდით, მე ცოტა ჩვენებურ პრიზმაში გადამუშავებულს გავცემდით, არა? და აქედან გამომდინარე შეიქმნა უნიკალური ქართული კულტურა, რომელსაც უნდა თვალისჩინივით მოფრთხილება. ეხა მე რახან მეცნიერი ვარ.
0: კი ბატონო, აი უნდა მეკითხა ზუსტად.
1: აი მეცნიერების ხო, კუთხით თუ წავალთ, უკეთესი იქნება.
0: უდიდესი ნაწილია ჩვენი კულტურის.
1: რა თქმა უნდა, ესე იგი მეცნიერება არის ქართული, მეცნიერება არის ქართული კულტურის უდიდესი სეგმენტი, არა? ეხა ქართული მეცნიერება შეიძლება ითქვას ძალიან ყარფესებზია ამოზრდილი. დღეს მის მთავარ შტაბს წარმოადგენს საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, რომელსაც წელს საიუბილეო წელი აქვს, 85 წელი გვისრულდება.
0: გილოცავთ.
1: მადლობა,
0: ძალიან საქართველოს ულოცავ.
1: დიდი მადლობა, დიდი მადლობა და აი ერთ-ორი სიტყვით მოგახსენებ, როგორ აღნიშნავ ჩვენ ამ იუბილეს, მაგრამ მანამდე ვიტყვი, რომ დღევანდელი საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია არის იყალთოსა და გელათის აკადემიის სამართალ მემკვიდრე.
0: დიახ.
1: ეხა საქართველოში ქართველ კაც ყოველთვის გამოარჩევს მაღალი ინტელექტუალური პოტენციალი. და აი ეს ამ ინტელექტუალური პოტენციალის სიმაღლე ყოველთვის განსაზღვრავდა იმას, რომ მას შეეძლო შეექმნა ისეთი შედევრები, როგორიც შექმნილია. მაგალითად, აი სულ შეიძლება რამდენიმე ის დავასახელოთ. იგივე ვებხისტყაოსნის შემქმნელიერი ვართ, არა? იგივე სვეტი ცხოვლის შემქმნელიერი ვართ. იგივე ჯვარის,
0: იგივე თან ერთ კითხვას გეტყვით, თქვენ შედევრი ახსენეთ, შეხოთ არ შემიძლია არ კითხოთ, სულ მაინტერესებს და სხვათა შორის და ახლა გამახსენდა და აი ზუსტად

0: ალბომზეა რა, ივანოვთან ერთად შექმნილი. ხო და ივანე ჯავხიშვილის ყველა ტომი ქართველი ერის ისტორიის შედევრია, აბა.
1: დიმიტრი უზნაძე, რო
0: დიმიტრი უზნაძე, მისი თავისიც რომელი განწყო ყველა ჩვენი, აი ქართული მეცნიერება, მე აი მივდიოდი მაკეთკე. ესე იგი, უმთავრესი რა არის, რომ იყოს შექმნილი ძალიან მნიშვნელოვანი საერთაშორისო აღიარების მქონე ქართული სამეცნიერო სკოლები. მათემატიკაში ჩემო ბატონო, ფსიქოლოგიაში, ფიზიოლოგიაში, აღმოსავლეთმცოდნეობაში და ასე შემდეგ და ყველა ამ მიმართულებას არა, სათავეში ედგა ისეთი მეცნიერები, რომლებიც საერთაშორისო მასშტაბით იყვნენ აღიარებული და ყველა მათი ძირითადი ნაშრომები იყო შედევრი. აბა გიორგი წერეთლის ახლა არმაზის ბილინგვარ, როდესაც გამოიცა, შედევრი იყო, აბა რა იყო.
1: ეთახვებით.
0: ამიტომ რა არის ეს საერთოდ თვითოული ერის და ქვეყნის, მე ასე მგონია, სიძლიერეს განსხვავს მისი მეცნიერების დონე. მისი, აი რა ყურადღება ექცევა მეცნიერებას, რა თანხები იდება მეცნიერების განვითარებაში, როგორ არიან წარმოჩენილნი ქართველი მეცნიერები. მე მაგალითად ვისურვებდი, რომ ქართულ მასმედიაში უფრო მძლავრად და უფრო ძალუმად ისმოდეს ქართული მეცნიერების
1: ხმა. აბსოლუტურად გეთანხმები.
0: და ქართველი მეცნიერები უფრო კარგად იყვნენ წარმოჩენილნი. ეს ამის უკმარისობა იგრძნობა ბატონო და აუცილებელი, რაში აი შეიძლება მეტი გადაცემები იყოს ქართულ მეცნიერებაზე. ხო, თვითონ ეხა მეცნიერებათა აკადემია შეიქმნა 1951 წლის 10 თებერვალს. 16 დამფუძნებელი, мама დამფუძნებელი ყავს, мама აკადემიკოსი, აი ამ საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიას და თითქმის ყველა მათგანი ბანულადო იყვნენ თბილისის უნივერსიტეტის პროფესორები. ასე რომ უშუალოდ მომზადებაში, აი ანამძღვარად შეიძლება ვთქვათ, რომ საფუძველი შეუქმნა აი ამ მეცნიერებათა აკადემიის დაარსებას უნივერსიტეტმა. და უნივერსიტეტის დაარსება კიდე იყო უდიდესი მოვლენა, არა, რომელიც 1918 წლის 26 იანვარს შეძლო, აი მე ვიტყოდი ღმერთ კაცმა ივანე ჯავახიშვილმა, შეუძლებელი შეძლო. და აი ამ კაცმა და სწორედ ამიტომ იყო, რომ პეტრე მელიქიშვილმა დაწერა და უთხრა მას მიმართა, რომ სწორედ ივანე ჯავახიშვილი ის ერთადერთი რაინდი და მესაძირკვლე, ესე იგი თბილისის უნივერსიტეტის. ამ კაცმა ეს მოახერხა. ადამიანები,
1: ჩემი აზრით, გენიოსები ყველა, რომ გათვალეს ის, რომ განათლებაშია მომავალი. ანამდეც იყო რაღაცა მცდელობები, მაგრამ არ გამოდიოდა.
0: არ გამოდიოდა და ამათმა ეს გათვალეს და ივანეს გვერდით იდგნენ დიდი მოღვაწეები და ყველა ამ მათგანმა შეძლო შეუძლებელი და დააფუძნა თბილისის უნივერსიტეტი, რომელიც დღესაც უმნიშვნელო ვანესი სამეცნიერო კერა გახლავთ და კულტურის კერა გახლავთ, ქართული კულტურის კერა. ხო, მეცნიერებათა აკადემიის შესახებ რა მინდოდა კიდევ მეთქვა? აი ვახსენეთ არა, საიუბილეო წელიწადია.
1: ხო, და მინდოდა მეკითხა, აპირებთ დაპატიჟებულები?
0: აუცილებლად. ესე იგი, აი ნამდვილ ეტაპად ასე ვთქვა, დაიყო პირველი ეტაპი, ჩვენ ჩავატარეთ ძალიან მნიშვნელოვანი საერთაშორისო ქართველოლოგიური კონგრესი 22-23 მაისს წელს. ესე იგი, მოწვეული ყავდა ცნობილი ქართველოლოგები იაპონიიდან, იტალიიდან, გერმანიიდან, დიდი ბრიტანეთიდან და საკმაოდ მასშტაბური ესე იგი კონფერენცია, სამეცნიერო კონფერენცია, კონგრესი ჩავატარეთ. წაკითხული იქნა 22 მოხსენება. ესე იგი, ეს მათ შორის იყო საქართველოს ისტორიის და ხაზს უსვამ ქართული კულტურის ისტორიაში, ფილოლოგიაში, ენათმეცნიერებაში, ლიტერატურაცოდნეობაში და ხელოვნებაცოდნეობაში. რაც შეეხება მეორე განყოფილებას ვაპირებთ ოქტომბერში, სადაც უკვე ესე იგი გამართება, ასე ვთქვათ, დიდი საღამო. ამას უკვე მთავრობა აკეთებს ამის ორგანიზებას და მოწვეული იქნება, ჩამობზანდებიან მოწვეული სტუმრები და რა თქმა უნდა თქვენს მოწვეული ბზანდები და გეპატიჟებით.
1: დიდი მადლობა.
0: იცოცხლეთ.
1: დიდი. ახლა ჩვენ ვისაუბრეთ მაინც რაღაცა დოზით შევეხეთ, მაგრამ კიდე უფრო რომ გავშალოთ ეს თემა თავად აკადემიის მნიშვნელობაზე რომ ვისაუბროთ. ხო?
0: აკადემია დღეს ხო გეუბნებით გახლავთ ქართული მეცნიერების მთავარი შტაბი.
1: კი ბატონო, და აქვე მივაყოლებ კიდე ერთ კითხვას, დღეს რა მდგომარეობაშია ქართული მეცნიერება და ჩვენ საუბრობდით იმ გენიოსებზე, ხო? და დღეს

0: თუ არის მიმართულების მეცნიერები, რომლებიც ასევე საერთაშორისო მასშტაბის არიან.
1: კი ბატონო, მე სანამ აი მაგამდე მივალ, აუცილებლად მინდა ვახცენო. ეხლა ჩვენ ალბათ ახალგაზრდებიც გვისმენენ, არა? ხო და უნდა ვახცენოთ, აუცი არ ვიქნებით მართალნი, თუ არ ვახცენებთ საქართველოს მეცნიერთა ეროვნული აკადემიის პრეზიდენტებს. არ გავიხსენებთ. თან თითებზე ჩამოსათვლელები არიან, არა? პირველი დამფუძნებელი, ასე თქვა, ერთ-ერთი დამფუძნებელი აკადემიკოსი გახლავთ ნიკოლოზ მუსხელიშვილი, არა? რომელიც 30 წლის განმავლობაში პარლამენტში ხელმძღვანელობდა საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიას. მაშინ საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ეროვნული
0: მერე დავამატეთ. კი ბატონო.
1: სკოლის ფუძემდებელი და აღიარებული დიდი მეცნიერი. შემდეგ ბატონო უნდა ვახსენოთ აუცილებლად ილია ვეკუ.
0: კიდევ ერთი გენიოსი.
1: კიდევ ერთი ძალიან დიდი მეცნიერი და მათემატიკოსი არა და ჩვენი მათემატიკური სკოლის წინვალე წარმომადგენელი.
0: ჯერ რაღაცა შეგვიძლია ტექნიკური საგნის მიმართულებით.
1: ხო, არა, ნუ ესე დაალაგდა პრეზიდენტების ამბავში, მაგრამ მე ნახავთ, რომ ცოტა ჰუმანიტარია ჩემოა, კი. შემდეგ ბატონო ჩემო, აუცილებლად უნდა ვახსენოთ ევგენი ხარაძე.
0: დიახ.
1: და სხვათაშორის ესეც მინდა თქვა, რომ მე მქონდა ბედნიერება ბატონი აკადემიკოს ევგენი ხარაძისგან მიმეღო საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მედალი. ჩემმა სტუდენტურმა ნაშრომმა გამოიმარჯვა კონკურსში, მიიღო ეს მედალი და 1979 წელს მეცნიერებათა აკადემიის საერთო კრებაზე, სადაც ყველა აკადემიკოსი იყო რა, შეკრებილი და განიხილავდა მნიშვნელოვან საკითხებს, ერთ-ერთი საკითხი გახდა აი ახალგაზრდა მეცნიერების დაჯილდოება, სტუდენტების დაჯილდოება და მათ შორის იყო და ეს დღე ჩემთვის დაუვიწყარი. მაქსის ფოტო შენახული და ეს ფოტო ჩემთვის ძალიან ძვირფასია. შემდეგ ბატონი ევგენი ხარაძის შემდეგ უნდა ვთქვათ, რომ აკადემიის ხელმძღვანელობდა ალბერტ თავხელიც. აკადემიკოსი, ნობელი ფიზიკოსი. ალბერტ თავხელიძის შემდეგ აკადემიის პრეზიდენტი გახლავთ თამაზ გამყრელიძე. ვიცით არა როგორ, აი უკვე შემოვიდა ჰუმანიტარია. ხო, ესე იგი როგორი დონის მეცნიერი აღიარებული. ბატონი თამაზის შემდეგ ხელმძღვანელობდა გიორგი, აკადემიკოსი გიორგი კვესიტაძე. და მეშვიდე პრეზიდენტი დღეს მოქმედი პრეზიდენტი ბატონი გიორგის შემდეგ არის ბატონი როინ მეტრეველი, ქართული ისტორიოგრაფიის პატრიარქი, აღიარებული მეცნიერი, საერთაშორისო აღიარებული მეცნიერი, რომელსაც მოახერხა და შექმნა თავისი სამეცნიერო სკოლა და დიდი მადლობა მას ამისთვის. ეხლა რაც შეეხება დღევანდელ მეცნიერებათა აკადემიას, დღეს მეცნიერებათა აკადემიაში ფუნქციონირებს სამეცნიერო განყოფილებები. ამ სამეცნიერო განყოფილებებს სათავეში უდგათ აკადემიკოს დივნები. ესე იგი ხელმძღვანელობა არის აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი და აკადემიკოს დივანი. და შემდეგ უკვე დარგების მიხედვით აკადემიის ესე იგი განყოფილებები. ამავე დროს ამ განყოფილებებში შექმნილი გვაქვს ჩვენ დარგობრივი კომისიები. და ეს დარგობრივი კომისიები ძალიან სერიოზულად მუშაობენ და ესე იგი წარმოაჩენენ ძალიან მნიშვნელოვან მოხსენებებს, მნიშვნელოვან საკითხს. მაგალითად, ეროვნული პრობლემების კომისია გვაქვს შექმნილი, რომელსაც აკადემიკოსი ელიზბარ ჯაველიძე ხელმძღვანელობს, ცნობილი ჩვენი აღმოსავლეთური თურქოლოგი აკადემიკოსი და ეროვნული კაცი, ეროვნული კაცი და
0: ბატონობა შეუძლია ადამიანს, რომელსაც არანაირი ხარისხი არ აქვს, შეიძლება ითქვას, რომ დაამთავრა უნივერსიტეტი და ან რომელიმე სხვა უნივერსიტეტი არ აქვს ამას მნიშვნელობა, მაგრამ მას გონია, რომ რაღაცა მნიშვნელოვანი ნაშრომია გაკეთებული და აი პირდაპირ მოვიდა და მოიტანა.
1: არა, იცით როგორ
0: მოსულა ასეთი რაღაცა?
1: არა, ეხა სულ ეგრეც არა, იქ რაღაცა გარკვეული ფილტრაცია აუცილებლად იქნება, ხო, იმიტომ რომ ეხა უნდა კონდეს რაღაცა. მართლა მნიშვნელოვანი უნდა იყოს, მნიშვნელოვანი ციგნი უნდა იყოს, მნიშვნელოვანი ნაშრომი, თორე თუ მნიშვნელოვანი ნაშრომი, რა თქმა უნდა, ჩვენ ძალიან ხშირად გვაქვს ციგნის, მე არ მიყვარს სიტყვა პრეზენტაცია, წარდგენას, წარდგინება გვაქვს ხოლმე ძალიან ხშირად, ეს ჩვენთან ხშირად არის ხოლმე. ამავე დროს ჩვენთან ნუ ესე იგი აკადემიასთან ფუნქციონირებს საქართველოს ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის საქართველოს

0: ისტორიული საზოგადოება და ასევე საქართველოს ისტორიკოსთა ეროვნული კომიტეტი. აი ამ საქართველოს ისტორიკოსთა ეროვნულ კომიტეტს ბატონი როინ მეტრეველი ხელმძღვანელობს და ეს საზოგადოება და ეს კომიტეტი ერთობლივ შეხდომებს ვატარებთ ხოლმე და ვიხილავთ ძალიან მნიშვნელოვან ღონისძიებებს ვისმენთ ხოლმე და შემდეგ მიდის ამ ღონის ამ მოხსენებების განხილვა.
1: გრიგოლ ლორთქიფანიძის საზოგადოების შესახებაც
0: ბატონო
1: თან რო ჩავეტიო და ყველაფერი მოვასწრო
0: და
1: ნამდვილი რამიზე საუბარი შეიძლება ბატონო ბატარო
0: აკადემიაზე შემიძლია დაუსრულებლად
1: ვისაუბრო. მე გაძლევთ პირობას რო ახალ სეზონში ჩვენ შევხვდებით ერთმანეთს და აი განვავრცოთ ბოლომდე და ჩავშალოთ აკადემიის თემა.
0: კი ბატონო, თანახმა ვარ, სიტყვა. რა შეიძლება გრიგოლ ლორთქიფანიძის საზოგადოებას? ორი სიტყვით ვიტყვი, აი განსაკუთრებით ახალგაზრდების გასაგონათ მინდა თუ გრიგოლ ლორთქიფანიძე იყო დიდი სახელმწიფო და პოლიტიკური მოღვაწე. ის გახლავთ, გახლდათ საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში ჯერ სამხედრო, მერე განათლების მინისტრი. იყო ამავე დროს პრემიერ-მინისტრის მოადგილე. და გარდა ამისა, რომ იყო სახელმწიფო მოღვაწე, იყო ძალიან მაგარი მოაზროვნე კაცი. მან ციხეში, სუზდალის ციხეში 1924 წელს დაწერა ძალიან მაგარი წიგნი, რომელსაც ჰქვია ფიქრები საქართველოზე. მოახერხა ამ ესე იგი ციხიდან ამ წიგნების ოჯახისთვის გადაცემა. ოჯახმა წარმოგიდგენიათ მთელი იმ პერიოდში, აი იმ დიდი ტერორის პერიოდში ისე გამოატარა, ისე ქონდა ჩენახული როგორც რელიკვია ეს ხელნაწერი და შემდეგ უკვე მის ამ ოჯახის შვილებმა, ბატონმა თეიმურაზ ლორთქიფანიძემ, გრიგოლის ვაჟიშვილმა მოგნახა ჩვენ ისტორიკოსები დაგვეკონტაქტა მამას და მე, მოგვიტანა ეს ხელნაწერი და მე მქონდა ბედნიერება და პატევი, რომ 1995 წელს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მისმა გამომცემლობამ გამოსცა აი ეს წიგნი გრიგოლ ლორთქიფანიძის ფიქრები საქართველოზე, ჩემი რედაქციით და ჩემი შენიშვნებითა და კომენტარებით, რომელიც დღეს უკვე ესე იგი ბიბლიოგრაფიული იშვიათობა და მე ვფიქრობ, ეს არის წიგნი, რომელიც ყველა ქართულ ოჯახში უნდა იყოს და ყველა სახელმწიფო მოხელეს, დაწყებული მინისტრებიდან, გათავებული დეპუტატებით უნდა ედოთ სამაგიდაზე. სამაგიდო წიგნია და მე ხავ აპირებო ხელმეორედ გამოცე ეს წიგნი. ეხა რა შეიძლება თვითონ საზოგადოებას? ესე იგი მე მაქვს პატივი, რომ დღეს მე ხელმძღვანელობდი ამ საზოგადოებას. ესე იგი ამ საზოგადოების ფუნქცია არის საქართველოს ახალი და თანამედროვე ისტორიის წარმოჩენა. ესე იგი ამ საზოგადოების საპატიო წევრები იყვნენ ჩვენი დიდი პატრიარქი ილია მეორე, ასევე აკადემიკოსი თამაზ გამყრელიძე და ასევე ჩვენი წევრია ბატონი აკადემიკოსი როინ მეტრეველი. ეს საზოგადოება თავის დროზე დაფუძნდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან და მისი პირველი პრეზიდენტი გახდათ კულტუროლოგი, კულტურის ისტორიის აღიარებული მკვლევარი ბატონი პროფესორი გურამ ლორთქიფანიძე. ხო, ეხა კონკრეტული საქმეები, აი ბევრი ნიშნულოვანი სამეცნიერო კონფერენცია გვაქვს ჩატარებული მაღალ დონეზე და ახლა ამ წუთში ორ ნიშნულოვან პროექტს ვახორციელებთ. ერთი ეს არის საქართველოს ეროვნული ბიბლიოთეკასთან ერთად ჩვენ ვატარებთ, გავაკეთეთ ესეთი პროექტი საქართველოს ისტორიის ლექტორიუმი. ჩვენი ამოცანა არის მოვახდინოთ საქართველოს ისტორიის პოპულარიზაცია. უფრო ღრმად შევახსენოთ ჩვენ საზოგადოების საქართველოს ისტორიის შესახებ და უკვე ჩავატარეთ 4 შეხდომა. ესე იგი ამის პრინციპი რა არის? რომელიმე მნიშვნელოვან საკითხზე, რომელიც ადრე შეიძლება ისე სრულყოფილად არ იყო შეფასებული, ამის შესახებ ვიწევთ ცნობილ მეცნიერებს, ცნობილ პროფესორებს და ვაკითხებთ ამ ლექციებს. ასეთი 4 შეხდომა უკვე ჩავატარეთ. ბოლო გახლდათ ჩემი საჯარო ლექცია, რომელიც მიძღვნილი იყო საქართველოს პირველ დამოუკიდებლობაზე. რა იყო ეს პირველი დამოუკიდებლობა? რა არის ჩვენთვის ფასეული დღეს? აი ამ რა დაგვიტოვა, რა გამოცდილება დაგვიტოვა ამ დამოუკიდებლობამ და მანამდე ეს ლექციები წავაკითხეთ, ოკუპაციაზე გავაკეთეთ, ეს პირველი ლექცია თებერვალში იყო, პროფესორ ოთარჯანელიძემ წაიკითხა ლექცია, შემდეგ გავაკეთეთ საქართველოს დამფუძნებელ კრებაზე, წაიკითხა პროფესორმა უნივერსიტეტის პროფესორმა დიმიტრი შველიძემ, შემდეგ 9 აპრილზე
1: თვითონ დაინტერესება როგორია,
0: ძალიან ძალიან
1: მნიშვნელოვანია, ერთი აკეთებს და მეორე დაინტერესება,
0: კარგია.

0: დაინტერესება, მაგრამ მე უფრო ვისურვებდი, მე ვისურვებდი აი ორგანიზაციულ საკითხებში. ჯერ ვიტყვი იმასაც ვიტყვი, რომ არ გამოურჩეს. ერთ-ერთი ლექცია იმ 9 აპრილთან დაკავშირებით წაიკითხა თვითონ ბიბლიოთეკის გენერალურმა დირექტორმა პროფესორმა კონსტანტინე გამსახურდიამ და ბოლო იყო ჩემი ეს პირველი დამოუკიდებლობა. ეხლა კიდე ეს ყველაფერი გაგრძელდება და არ დავტოვებთ არცერთ მნიშვნელოვან საკითხთა თემას. რაც შეიძლება დაინტერესებას, დაინტერესება არის, ოღონდ როგორ არის, უფრო ცოტა ვიწროთ ეს იმართება ეროვნული ბიბლიოთეკის პირველი რესპუბლიკის დარბაზში, ძალიან დიდი დარბაზი არ არის. ხო, ეს უფრო რაღაცაი პირადი, ასე თქვა, წრი არის ჩვენი ნაცნობობის, ვისაც აინტერესებს ეს თემები, მაგრამ მე ვისურვებდი აუცილებლად, რომ ეს უნდა გაფართოვდეს, უნდა დაველაპარაკოთ აუცილებლად სამინისტროს განათლების და მეცნიერების სამინისტროს ჩავრთოთ, უნდა აუცილებლად, მე ვფიქრობ, სკოლების უფროსი კლასელების ჩართვა შეიძლება სტუდენტები და აუცილებლად მინდა ჩავრთოთ კიდე მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე, ყოფილი პიონერთა სასახლე, სადაც ასე ვთქვა ძალიან დიდი პოტენციალია. თვითონ მე მისი აღზრდილი ვარ, ხალხისოდნეობის კაბინეტში დავდიოდი იქ მე-6 კლასიდან და მთელი საქართველო იქ შემოვიარეთ. ხალბატონი ირინე, რა კარგია, ხალბატონი ირინე მიქელაძე ხელმძღვანელობდა ამ კაბინეტს და ძალიან ბევრი მომცა ამ კაბინეტმა. აი ეს ხო, და ეხლა ერთი მეორე მომენტი რო გითხარით პოპულარიზაციის საქმეში საქართველოს ისტორიის და ქართოლოგიის, აი აპრილის თვეში, ესე იგი ჩვენ ჩავატარეთ თვითონ ათენში, ჩავატარეთ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. ათენში არის ერთი კარგი ქართული ცენტრი კულტურის, შეიძლება ასე ითქვას, განათლებისა და კულტურის ცენტრი კავკასია და საქართველოს, ესე იგი ათენის საქართველოს ინსტიტუტი, რომელსაც ხელმძღვანელობს პროფესორი ავთანდილ მიქაბერიძე, ცნობილი მეცნიერი, და მასთან ერთად, აი ბატონმა ავთანდილმა გვიმასპინძლა, ჩვენთან ერთად იყო ესე იგი გიორგი მაჩაბლის ფონდი და ჩვენმა ამ გრიგოლ ჩვენს საზოგადოებას ჩავატარეთ ძალიან მაღალი დონის კონფერენცია. და ოქტომბერში, ეხლა ოქტომბერში გვაქვს დაგეგმილი კიდე საერთაშორისო ქართოლოგიური სიმპოზიუმი, რომელშიც მიიღებენ მონაწილეობას მათ შორის უკვე ახალგაზრდა მეცნიერები. აი ამას უსვამ ხალხს, ძალიან მნიშვნელოვანია, მათ შორის დოქტორანტებიც.
1: ძალიან კარგი. ბატონო ბატონო, ეხლა ცოტა სხვა მიმართულებით მინდა წაგიყვანოთ, მაგრამ ესეც კულტურის ნაწილია, ანუ შორს არ მივდივართ თემიდან, მაგრამ მაინც არ შემიძლია არ კითხოთ, იმიტომ რომ ნუ არ გვაპატიებს მსმენელი და მაყურებელი. ორი სიტყვა რო არ თქვა, ფეხბურთს თუ უყურეთ
0: სოფლიო ჩემპიონატს? ფეხბურთის მე დიდი გულშემატკივარი გახლავართ.
1: ვის გულშემატკივრობდით?
0: რა თქმა უნდა, მე გულშემატკივრობდი ესპანეთს და გულშემატკივრობდი სხვათაშორის არგენტინასაც. რატო იცით? არგენტინა არის განსაკუთრებული ქვეყანა ჩვენთან მიმართებაში. არგენტინის რესპუბლიკამ 1919 წლის 15 სექტემბერს პირველმა იურიდიულად აღიარა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა. ესე იგი მისმა პრეზიდენტმა იპოლიტო ირიგუენმა მოაწერა ხელი ამ დამოუკიდებლო ამ ჩვენი აღიარების აქტს და ამ საქმეში ძალიან დიდი როლი შეასრულა ლუის მოლინა. ეს ლუის მოლინა გახდა ცნობილი დიპლომატი, რომელიც ბერლინში მოღვაწეობდა და ბერლინში მოხდა სწორედ ჩვენი მთავრობის და მისი დაკონტაქტება და აი ისე იმუშავეს, რომ მერე უკვე პრეზიდენტმა მოაწერა ამას ხელი. ამიტომ განსაკუთრებული სიმპათია მაქვს ამ ქვეყნის და ნუ ამავე დროს ძალიან მიყვარს და ძალიან ვაფასებ მესი. ლეონელ მესის ძალიან მინდოდა, რომ მას ეს თასი ხელმეორედ დაეჭერონ, მსოფლიო თასი. ვერ მოხერხდა, მაგრამ მესი მაინც შემილია გითხრათ, მაინც უდიდესი ფეხბურთელია. ეს არის ფეხბურთის დღევანდელი მესია.
1: როგორც მეცნიერი, როგორც გულშემატკივარი, ხო?
0: და ესპანეთს უძლო, ესპანეთი უძლიერესი გუნდია პლანეტაზე. მისი ეს ყველა ესპანეთის გულშემატკივრის უძლოცავ, ეს არის უძლიერესი გუნდი, მისი მომგები გუნდი დღეს პლანეტაზე არ არის.
1: Ну შეიძლება, ну, დაამტკიცეს ყოველ შემთხვევაში, ჯერ ჩემპიონია მერე, ხო?
0: ასე, მერე ვნახოთ.
1: როგორც ისტორიკოს, როგორც გულშემატკივარს მინდა კითხოთ. მე მგონია, რომ კი იქნება პასუხი, მაგრამ მაინც კითხავთ. ფეხბურთის ხო უდიდესი ნაწილია კულტურისა.
0: და ჩვენი, ესე იგი, ბარონადო, ფეხბურთი არის საქართველოს აყვანილი სუსხვა, ეს სუსხვა ფენომენია, იცით? მე ვამბობ, შეიძლება ერთ-ერთი ისიც მინდა გითხრათ, აი, მე ვარ ჩვენი ისტორიული გამარჯვების. ეხლა მოდი ქართულ ფეხბურთს დავაუბრუნდეთ.
1: დიახ, ქართულ ფეხბურთს გითხრათ.
0: დინამოს

0: ში ისტორიული გამარჯვების მომსწრე ვარ მე ვიყავი დუსელდორფში ვახდი გუნდს როდესაც თბილისის დინამო მოიგო ევროპის თასის ფლობელთა თასი კარცაისთან დუსელდორფის რაინ სტადიონზე ესე იგი მე ვარ ბედნიერი რომ ვიყავი ქართულთა ამ ისტორიული გამარჯვების მომსწრე ქენ ვერ წარმოვიდგენთ რა ხდებოდა სტადიონზე. ესე იგი ეს ჩამოსული სტუმრები მათ შორის ისრაელიდან ქართველი ებრაელები იყვნენ ჩამოსული და დოლით და გარმონით რომ ისდნენ ჩვენთან ერთად. აქედან ჩემი მეგობრები იყვნენ საფრანგეთიდან ჩამოსულები წოლაძეების ოჯახი, არა? ლუკა წოლაძე და გელა წოლაძე ერთად გულშემატკივრობდით, იქ შევხვდით ერთმანეთს. აქეთ ლაშა თაბუგაშვილი, ზურა ბაბაშვილი, ლაშას გერმანელი მეგობარი ერთად ვერ წარმოვიდგენთ რა ხდებოდა. და მარა როცა ეს ყველაფერი ჩათავდა აი მაშინ კი ვინადრე რომ ეხა ცოტა ხანი თბილისში მინდა თბილისში ვისურვე ყოფნა მაგრამ
1: აქ ისეთი ხდებოდა
0: აქ ისეთი ამბავი ხდებოდა და მე ხო გვახსოვს ყველას არა კოტე მახარაძის ის სიტყვები საოცარია რა ხო და მაგრამ მე მაინც იქ ვისურვებდი ყოფნა იმიტომ რომ მე ჩვენ გავნაგზეთ მოგზაურობა ვიყავით საარბიუკანში მიუხენში და აი ძალიან ამაღლებულებმა ძალიან ბედნიერება დავათვალიერეთ კიდე გერმანია.
1: ბატონო ბატა, სამწუხარო ჩვენი დრო ამოიწურა.
0: ესე მალე.
1: აი ასე მალე. კი, ასე საინტერესო სტუმართან ერთად ძალიან მალე გარბის დრო, მაგრამ მე კიდევ ერთხელ გაძლევთ პირობას და თქვენც უნდა მომცეთ პირობა, რომ ახალ სეზონში ჩვენ შეხვდებით ერთმანეთს,
0: იმიტომ
1: რომ ბევრი საკითხი დაგვჭირა კიდე.
0: ბევრი საკითხი. მათ შორის თბილისის კულტურული ცხოვრება როგორი იყო ჩემი ახალგაზრდობის დროს, რას უსმენდით, ვის კონცერტებზე დავდიოდით? როგორი იყო? რა
1: თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, და ჩვენ გავარკვიეთ ის, რომ გვაკავშირებს ჯაზის სიყვარული. თუმცა დღევანდელ გადაცემას ჯაზით არ ვასრულებ, მაინც გადავწყვიტე რაღაცა ესეც ხო ჩვენი კულტურის ნაწილია, ხო? აკადემიური მუსიკა, ქართული კლასიკური მუსიკა და ყოველთვის ოპერისა და ბალეტის თეატრში სეზონი სრულდება ხოლმე ზაქარია ფალიაშვილი და მეც მინდა დღევანდელი სეზონი ჩემი
0: გადაცემის ეთერი, რომელიც 1919 წელს დაიდგა პირველი იმ პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის დროს, რომლის გამოცდილებაც ჩვენ უნდა ძალიან კარგად ვისწავლოთ.
1: ბატა სურგულაძე, გახდა დღეს ჩემი სტუმარი. დიდი მადლობა თქვენ.
0: და ჩემს ხო ქვია? იმედის კულტურა. აი მე დავარქმევდი, შევცვლიდი ასე და ასე გავოდე კულტურის იმედი. იმიტომ რომ ჩვენ უნდა გქონდეს ჩვენი დიდი კულტურის იმედი. მაღლა უნდა ავწიოთ ჩვენი კულტურის დროშა და ამაყათ ვიაროთ წინ.
1: ძალიან დიდი მადლობა.
0: დროებით შევხვდით. იცოცხლეთ.

0: რადიო იმედის პირდაპირ ეთერშია ლადო ტატიშვილის საავტორო პროექტი იმედის კულტურა.
1: იმედის კულტურა. დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
0: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15. cherryautogeorgia.com.
2: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
2: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოწყობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნეთ დღეს და დაიწყეთ ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 24 24 00.
3: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ახალი დღის, ახალი რიტმი. დღის აქტუალური საკითხები საზოგადოებრივი აზრის პრიზმაში. თემატურად მრავალფეროვანი გადაცემები და რუბრიკები. დღის მთავარი სტუმრები და სხვადასხვა სფეროს პროფესიონალი თანაწამყვანები. დღის პრობლემური შეკითხვები და კომპეტენტური პასუხები. 12 საათიდან 17 საათამდე. მოიგედრო, გაიგე მთავარი. ეს არის დღის არხი. რადიო იმედზე. ლანდშაფტის დიზაინი, როგორ შევარჩიოთ მცენარეები, როგორ დავგეგმოთ ბიუჯეტი და სხვადასხვა ფაქტორების გათვალისწინებით გავალამაზოთ ჩვენი სივრცე, ბინაში, აგარაკზე, ეზოში, ოფისში, ყოველ ოთხშაბათს. რადიო იმედის დილის არხის ეთერშია გადაცემა „მწვანე რჩევები“ ელისო ხარჩილავასთან და ქეთევან ჯანხოთელთან ერთად.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 17 საათია.
7: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
8: მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ბოლო დღეების განმავლობაში ჩატარებული ღონისძიებების შედეგად უცხო ქვეყნის 102 მოქალაქე საქართველოდან გააძევეს. სასკოლო ფორმები ჩინეთიდან საქართველოში 3 ეტაპად გამოიგზავნება. 17 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. გერმანიაში საქართველოს ელჩი ალექსანდრე კარტოზია გერმანიის პრეზიდენტს რწმუნებათა სიგელებს 23 ივლისს გადასცემს. ცერემონიის დანიშნვის პარალელურად გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური ვებგვერდიდან წაიშალა ის არასწორი მონაცემები, სადაც საქართველოს მოქმედ პრეზიდენტად სალომე ზურაბიშვილი იყო მოხსენიებული. მართველი გუნდის შეფასებით საგულის ხმა, რომ ეს ყველაფერი საქართველოში გერმანიის ელჩის პეტერ ფიშერის ვადის ამოწურვიდან 20 დღის შემდეგ ხდება.
9: პოზიტიური მომენტია, როდესაც ჩვენს ელჩს ექნება შენიორი ქვეყანა და რა თქმა უნდა ჩვენთვის ძალიან საყურადღებო და მნიშვნელოვანია გერმანიასთან ურთიერთობების ნორმალიზება, რაც სამწუხაროდ ბოლო პერიოდში გატვირთული იყო უფრო მეტად უარყოფითი დინამიკით. სხვადასხვა მიზეზებით, მე ამ მიზეზებზე ხა არ ვისაუბრებ, თუმცა

0: მე იმედი მაქვს რომ ელჩის მიერ სიგელების გადაცემა და გერმანიის ახალი ელჩის ჩამოგზავნება საქართველოში ეს იქნება შესაძლებლობა რომ ჩვენს ქვეყნებს შორის ურთიერთობები მოექცეს ნორმალურ ჩარჩოებში და უფრო მეტად განვითარდეს ისე როგორც ჭირდება ჩვენს ქვეყანასაც და გერმანიასაც.
1: გერმანიის წინა ელჩის წასვლასთან ერთად გადაიდგა ძალიან პოზიტიური ნაბიჯები იმისკენ რომ ჩვენ რაღაცნაირად აღვადგინოთ ეს ორი ურთიერთობები და დავაბრუნოთ ცივილურ დიალოგის პარტნიორებში და იმედია ეს ნაბიჯები გაგრძელდება რა თქმა უნდა ჩვენ სრულად მივესალმებით ამ ნაბიჯებს ჩვენი მხრიდანაც თუ რაიმე იქნება საჭირო რომ ხელი შეუწყოთ ამ პოზიტიურ დინამიკას ხელი შეუწყოთ მაქსიმალურად და ჩვენი საზოგადოებამ გადაწყვიტოს და შეაფასოს ვისი ბრალეულობა იყო ასე ვთქვათ ის რომ დღეს ორი ურთიერთობები არის ჩიხუნდგომარეობაში ფაქტი ერთია რომ წინაელში წასვლასთან ერთად რამდენიმე დღეში ჩვენ უკვე ხედავთ კონკრეტულ პოზიტიურ ნაბიჯებს ამ მიმართულებით.
2: მაკაბოჭორიშვილს და ლევან მახაშვილს უსმენდით პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძეს სამუშაო ვიზიტით სინგაპურშია. ვიზიტის ფარგლებში მთავრობის მეთაური სინგაპურის პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს და სინგაპურის პარლამენტის სპიკერს შეხვდება. დაგეგმილია ფინანსური ტექნოლოგიების კომპანიებთან შეხვედრა, სადაც მთავარი თემა საქართველოს საინვესტიციო შესაძლებლობები იქნება. პრემიერ-მინისტრი სინგაპურში დელეგაციასთან ერთად იმყოფება, რომლის შემადგენლობაში საგარეო საქმეთა მინისტრი, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი და მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი არიან. საქართველოს კეთილდღეობის 2012 წლის შემდგომი 13 წლიანი პროგრესი სოფლიოში პირველ ადგილზეა და ახალ ისტორიულ მაქსიმუმს აღწევს. ატლანტიკურმა საბჭომ თავისუფლებისა და კეთილდღეობის 2026 წლის ინდექსები გამოაქვეყნა. თავისუფლების ინდექსი საქართველოს ზომიერი თავისუფლების, ხოლო კეთილდღეობის ინდექსი ზომიერი კეთილდღეობის მქონე ქვეყნების სტატუსი აქვს. 2012 წლის შემდეგ საქართველოს კეთილდღეობის რეიტინგში პოზიცია 21 ადგილით გაიმჯობესა. კეთილდღეობის ოფლიო რეიტინგში საქართველო უსწრებს ევროკავშირის კანდიდატ ყველა ქვეყანას და ევროკავშირის და ნატოს წევრ ხუთ სახელმწიფოს. პოლიტიკური თავისუფლების კატეგორიაში საქართველომ ყველაზე მაღალი შეფასება მიიღო ისე წამყვან კრიტერიუმებში, როგორიცაა არჩევნები, სადაც შეფასების 100%-იანი სისტემით საქართველოს 77.3% აქვს. თბილისის საქალაქო სასამართლოში საბოტაჟის საქმეზე ბრალდებული 8 პოლიტიკოსის სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს. დღევანდელ სასამართლოს ხდომაზე ბრალდების ხარის წერილობით მტკიცებულებებს იკვლევენ. პროკურატურის განცხადებით საქმეში იდებს დოკუმენტები, რომელიც ადასტურებს, რომ პოლიტიკოსების საჯარო განცხადებები აშკარა ძალადობისგან მოწოდებას წარმოადგენდა. საქმის განხილვა დახურულ კარს მიღმა მიმდინარეობს. აფხაზეთიდან დევნილთა სამოქალაქო ინტეგრაციის გაძლიერების, აფხაზეთის თემატიკის გააქტიურების და ახალგაზრდა მეცნიერების მხარდაჭერის მიზნით აფხაზეთის მთავრობა ახალი პროგრამების განხორციელებას იწყებს. ახალ ინიციატივებზე აფხაზეთის მთავრობის ხდომაზე მთავრობის თავმჯდომარე მისაუბრა. ახალგაზრდა თაობაში კი პატრიოტული სულისკვეთების ამაღლების, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციისა და ქართული ჯარის შესახებ ინფორმირებულობის გაზრდის მიზნით თავდაცვის სამინისტროს სკოლებში საზაფხულო დადგების დაწყებისთანავე ახლებს პროექტს ჯარის ბანაკი დაუვიწყარი თავგადასავლებისთვის. მოსწავლეებს აქვთ შესაძლებლობა გაიარონ ერთკვირიანი წვრთნა, ისწავლონ იარაღის დაშლა, აწყობა სროლა, ლიდერ ინსტრუქტორებთან ერთად გამოსადონ სამთო აქტივობები და გაიარონ სხვადასხვა ფიზიკური თუ თეორიული სწავლება. წელს ჯარის ბანაკის პროგრამას პირველად ემატება საპატრიარქო საათის ლექციებს კი სასულიერო პირები ჩაატარებენ. საგამოძიებო სამსახურმა 19 ტონა ვადაგასული და ჯამთობისთვის საშიში ხორც პროდუქტის რეალიზაციის ფაქტი გამოავლინა. ერთი ადამიანი კი პასუხისგებაშია მიცემული. გამოძიები დადგინდა, რომ ბრალდებულმა უცხო ქვეყნის მოქალაქისგან შეიძინა 19 ტონა ვადაგასული და ჯამთობისთვის საშიში გაყინული საქონლის პროდუქცია, რომელსაც თბილისის ერთ-ერთ სამაცივრე საწყობში ინახავდა და ეტაპობრივად საკუთარ ხორცის მაღაზიაში გადაქონდა გასაყიდად. ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებები და საგამოძიებო მოქმედებები ები ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა პროკურატურასთან კოორდინაციით ჩაატარეს. მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა კი ბოლო დღეების განმავლობაში ჩატარებული ღონისძიებების შედეგად უცხო ქვეყნის 102 მოქალაქე საქართველოდან გააძევეს. მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად გაძევებულებს ქვეყანაში შემოსვლის აკრძალვა დაუწესდათ და მიმდინარე წელს ქვეყნიდან საქართველოში არალეგალურად მყოფი უცხო ქვეყნის 2326 მოქალაქეა გაძევებული.
3: სული დღეების განმავლობაში მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა უცხო ქვეყნის 102 მოქალაქის გაძევება უზრუნველყვეს. ხოლო მიმდინარე წელს გაძევებულ არალეგალთა რაოდენობა გასული წლის ჯამურ მაჩვენებელს თითქმის ორჯერ აღემატება. ქვეყანაში მიგრაციული წესრიგის გაძლიერებისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით მიგრაციის დეპარტამენტი აქტიურად გააგრძელებს უცხო ქვეყნის მოქალაქეების გამოვლენას ქვეყნიდან გაძევების მიზნით.
2: ახალი სასწავლო წლიდან პირველიდან მე-6 კლასის ჩართვის სკოლის მოსწავლეები სასკოლო ფორმებით იქნებიან უზრუნველყოფილი. განათლების მინისტრის განცხადებით, ბაზრის კვლევის საფუძველზე შეერჩა ჩინური კომპანია, რომელთანაც ხელშეკრულება გაფორმდა. ეს კომპანია სასკოლო ფორმებს საქართველოში 3 ეტაპად გამოაგზავნის. ის ოჯახები კი, რომელთა სოციალური მდგომარეობა ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ 65000-ია ნაკლები ქულით არის შეფასებული, ფორმას უფასოდ მიიღებენ.
4: 15 სექტემბრისთვის ყველა პირველ კლასელი უზრუნველყოფილი იქნება სასკოლო ფორმით, ხოლო ეტაპობრივად პირველი სემესტრის განმავლობაში ოქტომბერსა და ნოემბრის ბოლოს უკვე შემოვა დამზადებული შეკერილი ფორმები, რომლითაც უკვე დანარჩენი 5 კლასი მე-6 კლასის ჩათვლით იქნება უზრუნველყოფილი სასკოლო ფორმებით. უახლოეს დღეებში ჩვენ საბოლოოდ განსაზღვრავთ ფას სასკოლო ფორმასთან დაკავშირებით, რომელიც შეგვიძლია უკვე ვთქვათ, რომ იქნება ძალიან კონკურენტუნარიანი იმ ფასთან, რაც მაგალითად იგივე კერძო სკოლებთან არის, და ამასთანავე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბევრად ბიუჯეტური იქნება, ვიდრე მშობელს უჯდება ყოველ წლის განმავლობაში სკოლისთვის ბავშვის შესაბამისი ჩაცმულობით უზრუნველყოფა.
5: საწარმოო პროცესის თითოეულ ეტაპზე ვახორციელებთ ხარისხის მკაცრ კონტროლს და მაქსიმუმს ვაკეთებთ იმისათვის, რომ უზრუნველყოთ თითოეული დამზადებული სამოსის უმაღლესი ხარისხი. იმედი გვაქვს, წარმატებული და ნაყოფიერი თანამშრომლობა გვექნება.
2: ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. ახლა კი გამოშვებაში სპორტის ახალი ამბების დროა. დიდო მარინაშვილს უსმენთ.
6: სპორტის ახალი ამბები დიტო მარინაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
7: 20-ზე ვაგაში მესხის მთავარ არენაზე გამართება ჩემპიონთა ლიგის მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპის 2-რაუნდიანი ორთაბრძოლის პირველი დაპირისპირება. ქვეყნის მოქმედი ჩემპიონი დედაქალაქური იბერია სლოვაკეთის 24-ზის ჩემპიონ ბრატისლავას სლოვანის წინააღმდეგ. მეტოქე მეტად მრისხანე და დიდი ტრადიციების მქონე, ყოველ შემთხვევაში ჩვენი საზომით 1969 წელს სლოვანმა ბარსელონას ლევით ბაზელში თასების მფლობელთა თასის შემართა. ახლახან სლოვანის მთავარ მსვლელად მანჩესტერ სიტისა და ბარსელონას ყოფილი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფიგურა, ლეგენდარული გოდივარელი იაია ტურე დაინიშნა. დღევანდელი შეხვედრის მთავარი არბიტრი 51 წლის შვეიცარელი ლუკას ფენდრიხი გახლავთ. ამ თავითვე უკვე ცნობილია, რომ სლოვანის ბარიერის გავლის შემთხვევაში იბერიას მეტოქე ჩემპიონთა ლიგის მესამე საკვალიფიკაციო ეტაპზე შვედურ მიალბისა და გიბრალტარის ლინკოლ შორის გამარჯვებული გუნდი იქნება. აჭარის დედაქალაქში კი დასრულდა ქვიშის ფეხბურთში ევროპა ლიგის რანგით მეორე B დივიზიონის გათამაშება. ტიტულის მფლობელი აზერბაიჯანის ნაკრები გახდა, ხოლო საქართველოს ნაკრებმა მას შემდეგ, რაც ნორვეგიას 6-3 მოუგო და მალხა შამილაძემ დუბლი შეასრულა, ჩვენმა ბიჭებმა აღნიშნულ ტურნირზე მესამე ადგილი დაიკავეს. ფრანგული ეგების ცნობით, არაბული წარმომავლობის ლეგენდარულმა ფრანგმა ზინედინ ზიდანმა საფრანგეთის ფეხბურთის ფედერაციასთან მრავალწლიანი კონტრაქტი გააფორმა, რომლის დეტალები ოდნავ მოგვიანებით გახდება ფართო საზოგადოებისთვის ცნობილი. ზიდანი საფრანგეთის ეროვნული ნაკრების მთავარი მსვლელის პოსტზე მუშაობას 1 სექტემბრიდან შეუდგება. შემოდგომაზე სამფეროვნები უეფას ერთა ლიგის ჯგუფურ ეტაპზე 4 შეხვედრას გამართავენ, რომელთა შორის ზიდანის სადებიუტო შეხვედრა პირველი მატჩი გასვლითი სტუმრად ბოსფორის რუტაში თურქეთთან 25 სექტემბერს გამართება. მე შეგასვენებთ, რომ ზიდან სამსვლელო კარიერაში 5-წლიანი პერიოდის მანძილზე რეალის სათავეში 11 ტიტული აქვს მოპოვებული, მათ შორის ზიზოს თავკაცობით ბლანკოსმა უეფას მთავარი ევროტურნირი ჩემპიონთა ლიგა 3-ჯერ მოიგო. ბელგიის ეროვნული ნაკრების თავმჯდომარემ მსვლელმა თანამდებობა დატოვა იმის მიუხედავად, რომ ბელგია მუნდიალზე არც თუ ორი გოლით ასპარეზა, მეოთხე ფინალში გავიდა, სადაც დაძაბულ ბრძოლაში მხოლოდ მომავალ ჩემპიონ ესპანეთთან დამარცხდა და ის აღსანიშნავია, რომ ფურიაროღას ერთადერთი გოლი მთელი ტურნირის მანძილზე სწორედ ბელგიამ გაუტანა. აღნიშნული გარემოების მიუხედავად ბელგიელთა 62 წლის ფრანგმა სპეციალისტმა რუდი გარსიამ წითელ ეშმაკთა სათავეში

0: ჩის სამომავლო დარჩენა აღარის სურვა. იტალიის ფეხბურთის ფედერაცია კი აზურის ახალი დამრიგებლის ძიების პროცესს აგრძელებს. გაზეთო დელო სპორტის ცნობით, იტალიური ფეხბურთის მესვეურები ამჟამად რობერტო მანჩინისა და ანტონიო კონტეს კანდიდატურებს გარიხილავენ. საუბარი იყო სიტის ექს დამრიგებელ პეპ გვარდიოლაზეც, თუმცა გვარდიოლას სამსნელო კარიერაში გარკვეული პაუზის აღების მომიზეზებით აზურის გაძღოლაზე მყისიერი უარი განაცხადა. ფოჩი დასრულდა რიგით მე-19 ტრადიციული საერთაშორისო საჭადრაკო ფესტივალი ნანას თასის გათამაშება, რომელიც შვეიცარიული სისტემით 9 ტურად ტარდებოდა. ტურნირის გამარჯვებული 7-ნახევარი ქულით ირანელი სეიდ ფორმა სავი გახდა. ქართველთაგან საუკეთესო შედეგი 6-ნახევარი ქულით და მე-4 ადგილი თერჯოლელმა გიგა ყუფარაძემ დაიგავა. იქ ქალთა შორის კი მოულოდნელი შედეგი, საუკეთესო შედეგი საქართველოს 6-ის ჩემპიონმა მაია ლომინეშვილმა აჩვენა და ისიც აღსანიშნავია, რომ ლომიკას 10 წლიანი პაუზის შემდეგ პროფესიულ დონეზე დღემდე არ უასპარეზია. დაბალო სეზონის რიგით მეორე უმსხვილესი ველომარათონი ტურ დე ფრანსი დღეს იმართება და ტურზე მორიგი მე-16 ეტაპი, რომელიც სპეციალისტთა მნიშვნელოვანი ნაწილის აზრით ტიტულისთვის ბრძოლაში შესაძლოა გადამწყვეტი გამოდგეს. პელეტონი ევიან ლე ბენ შემოგარენში დროზე რბოლაზე ინდივიდუალური რბოლი დიასპარეზებს. მე შეგასვენებთ, რომ გენერალურ კლასიფიკაციაში ლიდერის ყვითელ მაისურს დამაჯერებლას ფლობთ ხელს ტურის 4-ის ჩემპიონი სლოვენიელი ტადეი პოგაჩარი, ვინაც მდევარდა კიდევ ერთ ფავორიტთაგან ბელგიელ რემკო ევენეპულს ზუსტად 5 წუთი დუგებს. საერთო წარმატების შემთხვევაში აღსანიშნავია, რომ პოგაჩარი ტიტულებით დღემდე ტურ დე ფრანსის 4 რეკორდსმენს გაუთანაბრდება. 21 ეტაპისაგან შემდგარი ტური კი დამდეგ კვირას 26 ივლისს პარიზში ელისეის მინდვრებზე დასრულდება.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: გაგაცნობთ 22 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე დღე ძირითადად უმალეკო ჩაივლის. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, ზუგდიდსა და ფოთში 29 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სოხუმში, ოზურგეთსა და ქობულეთში 30, 31 გრადუსი იქნება მესტიასა და სენაკში, 32 ამბროლაურში, ქუთაისსა და ბათუმში, 33 ჭიათურაში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ცირენ ალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: სიღნაღსა და თელავში 30 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ცხინვალსა და ბორჯომში 31, გორში, ახალციხესა და რუსთავში 33, 25 გრადუსი იქნება ბაკურიანში 23, სტეფანწმინდაში 19, გუდაურში. თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის, იქრულებს ცვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 33.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, ტაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: სკაპი. თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ საფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით.

0: მოგეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 219 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი G.
1: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან, შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა და ფეხები აღარ გემორჩილება. ეს ნიშნავს, რომ ველური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე Turbo. Turbo Micron G მიკრონიზებული მონოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპება სტილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გადაუმჯობესებ ცხოვრების ხარისხს.
3: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. Maleo G გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. Maleo G
5: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: მეტი სიახლე, მეტი სასიამოვნო ურთიერთობა, მეტი კულტურა. რადიო იმედის ეთერშია რჩეულების სახალხო შოუ 17-17. ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია ახამიქიაშვილის ინტელექტუალური სამშაბათი.
7: საღამო მშვიდობისაც ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ძვირფასო ტელემაყურებლებო, კვლავ დადგა სამშობათი და მე კახამიქიაშვილი ვარ თქვენთან ერთად და ზაფხულის ხელ საღამოს ჩვენი სეზონის მიწურულს ერთ ძალიან საინტერესო თემაზე უნდა გესაუბრო. ცოტა ხნის წინ ერთ-ერთი წიგნის წარდგინება იყო ხოთაშორის, მე ვერ ვესწრებოდი ამ წარდგინებას, იმიტომ რომ ფიზიკურად არ ვიყავი საქართველოში, მაგრამ სოციალურ ქსელში იმდენად ხშირად შემხვდა, რომ ძალიან გამიხარდა. გამიხარდა, იმიტომ რომ ავტორია ჩემთვის ძვირფასი ადამიანი, ჩემ დიდი მეგობარი, მისი საქმიანობა არ ჩენდა ხოლმე საჯეროდ, იმიტომ რომ კულისებში იყო ძირითადად და სწორედ კულისებს და ბექსტეიჯ

0: ბატონო. აი მშვენიერ წიგნად გამოგეცა და აქვე მადლობა რომ პირადად ჩემთვის დაწერით და ძალიან ემოციური ჩემთვის წარწერით მაჩუკე და სიყვარულს ადგილს დაიკავებს ავტორის გამო და საჩუქრის გამო ჩემს მოგზაურ ბიბლიოთეკაში. მოდი მოგვიყევი რამ გააჩინა ეს იდეა, იმიტომ რომ ძალიან დაკავებული ხარ, ძალიან ბევრს შრომობ. არ გაქვს იმის ფუფუნება, ხო იცი, ეხლა უკვე პენსიაში ვარ, აგარაგზებ ზივარ, მზის საფლავს უყურებ და მოდი რამეს დავწერ, არ არის, იმიტომ რომ აქტიურად ისე ვაგრძელებ ბევრ პროექტს. მოგვიყევი რამ როდის აი როცა გადაგიტრიალოთ ვინში რომ ხوار დავწერო ამაზე.
1: პირველ რიგში მადლობა, დღეს რომ აქ ვარ, შენი სტუმარი ვარ და მაგ შესაძლებლობა რომ მოყვედა, ხო, უნდა აღნიშნოთ ეს ამბავი, რომ ძლივს მოვაბით თავი ამდენი წლის მერე. და მიხარია რომ ჩემი ციგნია დღევანდელი შეხვედრის თავი საბაბი, რადგან მაინც ძალიან პირად საქმეს ეხება ეს ყველაფერი და თურმე იმაზე რთული ყოფილა ეს ყველაფერი, ვიდრე წარმომედგინა. სულ ვიცოდი რომ ერთხელ წიგს დავწერდი, აი სულ ვიცოდი.
0: აი მემუარებს ფიქრობდი თუ ამაზე დაწერდი წიგს?
1: აა მემუარებს ფიქრობდი.
0: მაგრამ მემუარებისთვის ძალიან ახალგაზრდა.
1: ახალგაზრდა ვარ. ბოლო 10 წელი ვიცოდი რომ ჩემი წიგნი რაც იქნებოდა იმას ბექსტეიჯი აუცილებლად ერთმეოდა, იმიტომ რომ კულისებიდან დანახული ის საქმიანობა რასაც მე ვეწევი, საერთოდ სხვანაირია და ფიქრობდი რომ აუცილებლად იმსახურებდა რომ რაღაცა წიგნის ფორმა მიეცა და ისაც მგონია რომ მელომანებისთვის და მაყურებლებისთვის, რომელიც იმ პროექტის მაყურებლები არიან, სადაც მე მიმუშავია, ვფიქრობდი რომ საინტერესო იქნებოდა რომ ეს მეორე მხარეც დაინახა.
0: და ისინი არიან ნახევარზე მეტ საქართველოს და კიდე მეზობელი ქვეყნების ათასობით ადამიანი.
1: კი ბატონო. მაგრამ როდესაც თვითონ პროექტის თარიღი ჯორჯია დაიწყო და აქ იმდენად სხვა მასშტაბზე გადავიდა ეს ყველაფერი და იმდენად ბევრი სიახლე იყო ჩემთვისაც, რომ მივხვდი რომ წინა გამოცდილებებისთვის ცოტა ხანი თავი უნდა დამენებებინა და თუ პროფესიულ გამოცდილებაზე წავიდო და საუბარი მხოლოდ და მხოლოდ ამ პროექტიდან გამომდინარე უნდა ყოფილიყო. შესაბამისად ბოლოს აი შეიკრიბა ეს ჩანაწერები, რომელიც სხვადასხვა დროს იყო გაკეთებული და მაყურებელს, მკითხველს, მომავალ მკითხველს უკვე შეუძლია რომ ნახოს ეს კრებული ბექსტეიჯის სახით. პირველ რიგში ვიტყვი, რომ ეს არის პოლიჟანრული წიგნი და მხოლოდ ჩემი ჩანაწერები არ არის, ანუ გულისხმობ ცხოვრებისეულ ჩანაწერებს, თუმცა მეორე სახელი წიგს ცხოვრებისეული ჩანაწერებიც ქვია. აქ არის კი ისტორიები ჩემი ცხოვრებიდან, ჩემი ბავშვობიდან, სხვადასხვა პროექტების ძიმე დღეები დან, მაგრამ გონია რომ სამოტივაციოსთან ერთად უფრო სახელმძღვანელო წიგნათაც შეიძლება ჩაითვალოს, იმიტომ რომ თუ კი ვინმე საინტერესებს როგორ იქნება დიდი პროექტები და გულით წაიკითხავს, მგონია რომ შეიძლება კარგი მეგობარიც კი იპოვოს ამ წიგნის დახმარებით, იმიტომ რომ აქ მართლა რამდენიმე ისეთი ნიუანსია, რომელიც სახელმძღვანელოდ შეუძლიათ რომ გამოიყენოთ.
0: ცირა, სანამ მაკუთებ მეგობარს პროვიან, პირველი თვალიაც გადავავლე ერთი რაც არის ჩემთვის სასიამოვნო, ახლა მიწევს მოგზაურობა და იდეალურია წაიღე გზაში თუ პლაჟზე თუ აგარაკზე, იმიტომ რომ თან ცოტა ისეთი რამდენიმე დასტავრება უნახე ძალიან გამიხარდება. ჩემთვის სხვა ემოციები მაიქნება და არ არის გამორიცხული რაღაც ჩვენი მრავალწლიანი მეგობრობის შედეგად ნაცნობი თემები ჩემთვის ან ნაცნობი მოვლენები, მაგრამ მოდი ახლა პროფესიულად გადავიდეთ შენ ახსენე და მეც თან ადამიანებადა რომ ჩვენ ხო ჩვენი ახლობა მაყურებელს ეს შეიძლება არც არის საწყენი რომ როცა მივდივარ მე რომ ვიყიდე ბილეთი და მივდივარ რაღაც მეცოლოდები ვაკრიტიკებ მეტი მინდო და შეიძლება აქ ცეთ რაღაცები წავიკითხოთ რომ ბექსტეიჯში რა ხდება რატო ხდება და რის შედეგებია და სხვანაირად დავაფიქროთ სხვანაირად შევეხედოთ და სხვანაირად მობილიზება მოხდეს მაყურებელს რომ თურმე უფრო რთულად არის რაღაცა ვიდრე მე მგონია რომ მოვედით და 1 საათი შოუს უყურე.
1: პირველ რიგში ბრამაც გამაბედინა და მთავარი მოტივატორი რაც იყო ამ წიგნის შექმნის იყო ზუსტად ეს რა, ახალი მოცემულობა, იმიტომ რომ პრინციპში ჩვენ ამ თემაზე ბევრჯერ გვისაუბრია და დღესაც ანუ გადაცემის ჩაცერა დაიწყებოდა, მანამდეც ვახსენეთ ხო? მთავარი პრობლემა ჩემთვის, თუმცა სუბიექტური ვარ, არის ის რომ დრო იცვლება. გარეთ 2026 წელია. დროსთან ერთად იცვლება გამოწვევები, სიახლეები და მათ შორის მოთხოვნაც მომხმარებლის მხრიდან, იმიტომ რომ აქამდე თუ იყო შოუ ბიზნესი, დღეს ამ ყველაფერს ქვია გასართობი ინდუსტრია. აქამდე თუ წინა წლებში აი 2 წამით რომ დავფიქრდეთ, ეგრევე მივხვდებით, რას გულისხმობ, რომ თუ იყო ერთი შემსრულებელი სცენაზე და პირობითად რამდენიმე განათების ერთეული, დღეს როდესაც შემსრულებელს ხედავთ სცენაზე, ხედავთ რომ ეს არის რაღაცა დიდი შოუ ერთიანობაში შექმნილი
0: სანახაობა.
1: კი ბატონო, ანუ თვითონ კანიე ვესტ

0: რო შევეხოთ, ეს იყო დიდი იმერსიული გამოცდილება, სადაც შემსრულებელმა სცენა დინამიკად გადააქცია და ამით ეცადა, რომ თავის თავარი სათქმელი ეთქვა, რომ ყველანი თანაზიარები ვართ ამ ერთი დედამიწის გარშემო და უბრალოდ რისი თქმა მინდა, რომ დღევანდელობაში აბსოლუტურად სხვა როლი მიენიჭა ტექნოლოგიურ განვითარებას, აბსოლუტურად სხვა როლი მიენიჭა გუნდს, რომელიც კონკრეტული არტისტის გარშემო მუშაობს, აბსოლუტურად სხვა როლი აქვს დღეს დიჯიტალ მარკეტინგ, იმიტომ რომ სხვანაირად ეს ყველაფერი ვერ მუშაობს, იმიტომ რომ რაც არ უნდა პროდუქტის შექმნა, ამ კონკრეტულ პროდუქტს ჭირდება კონკრეტული მკითხველი და ეს ინფორმაცია მყიდველი და თუ არ მიიტანე მყიდველამდე, უბრალოდ გაქრება და ესეც გასათვალისწინებელია, რომ დღეს პოტენციური მომხმარებელი ვინც არის ის სეგმენტი, რომელიც ტელეფონში შესაბამისად დიჯიტალ მარკეტინგი გასააქტიურებელია და ეს ის საკითხებია, რომელსაც ბოლო წლების განმავლობაში ბევრი შეჯახებით მივხვდი, რომ ძალიან ახალი სფეროა საქართველოში. განსაკუთრებით ახალი სფერო არის იმ შემოქმედებითი სივრცეებისთვის, ვინც ამ მიმართულებით უნდა მუშაობდეს და ვფიქრობ, რომ ოდესაც პარალელი რო გავავლოთ, ემუშავები მეგა ვარსკვლავს, გასათვალისწინებელია ამ მეგა ვარსკვლავის გარშემო რანაირი გუნდი მუშაობს, ხო? ანუ სოფლიო მასშტაბით მეგა პროფესიონალები და როდესაც შენს გამოცდილებაში და შენი გუნდის გამოცდილებაში არის ის, რომ ემუშავები მათ, ანუ მსოფლიო დონის მეგა გუნდს და შეგიძლია რომ მათი გამოცდილება გაიზიარო, მაშინ რატო არ უნდა გააზიარო ეს გამოცდილება შენ ქვეყანაში, იმიტომ რომ ჯერა რომ შეიძლება აქ საერთოდ ბევრი ისეთი დეტალი იყოს, რომელსაც უბრალოდ წარმოდგენა არ ქონდეს და ხშირ შემთხვევაში ხდება ხოლმე ასე, იმიტომ რომ როდესაც შემოდია ბევრი საერთოდ ისეთი პროფესია არსებობს, რომ ამ პროფესიების შესახებ მეც პირველად გავიგე, როდესაც პირველი სტადიონის შოუსთვის დავიწყეთ მზადება.
1: ხო, აი ნახე, გადამეშალა, გადამეშალა თავისით თავი მერვე და სათაურობა ასეთი დაწყვეტი მომენტები, როცა უკან დახევა აღარ შეიძლება.
0: კი ბატონო.
1: აი შენს ამ ძალიან საინტერესო საქმეში, საინტერესოში, იმიტომ რომ გიყვარს ეს საქმე, აკეთებ ისე არ იქნებოდი. რთულში, კიდე ერთხელ ვიძახი, მოვედი მე ნახე, რამდენი რთული ამბები იყო იმის თუ კაც მარიც. რაც უფრო დიდია პროექტი და ვარცხლავ მე წორწდება. ხონია შემთხვევა, რომ აი ხო არ გავანებო თავი რამინდო და რას არის უ ეს მომენტი?
0: სო. პირველ რიგში ვიტყვი იმას, რომ სახელი გვატყუებს. იქვია ამას გასართობი ინდუსტრია, მაგრამ გასართობი საერთოდ არ არის.
1: პირიქით. გასართობი თქვენთვის არ არის, ნამდვილად მიძამას აკეთებ.
0: კი, პირიქით, ერთ-ერთი ყველაზე სტრესული სამუშაოა. იმიტომ რომ ეს არის პროცესი, რომელსაც აქვს რეალურ გარემოში სტარტი და ფინიში. ეს არ არის შესაძლებლობა, სადაც მეორე დუბლი შეიძლება გადაიღო. ანუ ერთხელ გაიშვა პროცესი და მიდის და მიდის და მიდის. მეორე მთავარი შეცდომა, რასაც მაყურებელი უშვებს, არის ის, რომ ვიღაცისთვის ღონისძიება არის უბრალოდ კონცერტი, რომელსაც საათნახევრის განმავლობაში ხედავენ სცენაზე. ჩვენთვის ღონისძიება არის პროექტი, რომელსაც თავისი დასაწყისი აქვს და დასასრული. პირველ რიგში ვიტყვი იმას, რომ ჩვენთვის დასასრული არ ნიშნავს კონცერტის დასასრულს, იმიტომ რომ მეორე კიდე ძალიან ბევრი კუდია, რომელიც უნდა გაასწორო, მაგრამ დასაწყისი იწყება არა კონცერტით, არამედ იმ მომენტით, როდესაც უნდა მიიღო გადაწყვეტილება. კონკრეტული არტისტი შენს ქვეყანაში უნდა ჩამოიყვანო თუ არ უნდა ჩამოიყვანო. იმიტომ რომ ჩვენ ხო სახელმწიფო ორგანიზაცია ვართ, ანუ სახელმწიფო ფულს განკარგავთ და შესაბამისად იქ შეცდომის დაშვების უფლება არ გაქვს.
1: ჩემს ხასიათზე არა, მე რამინდა და როგორ მინდა.
0: აქ არც პირად გემოვნებაზე არ არის საუბარი, იმიტომ რომ როდესაც 10000-ობით ბილეთი გასაყიდი, იქ შენს გემოვნებაზე ვერ იქნები დამოკიდებული. აქაც ძალიან ბევრი დეტალი არის გასათვალისწინებელი, რამდენად აქტუალურია, რამდენად მოთხოვნადია და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ და სხვათა შორის საქართველოს სირთულეებს ესეც ამატებს რა, იმიტომ რომ გიჭირს გააკეთო სწორი არჩევანი, იმიტომ რომ არ გაქვს სტატისტიკა, საიდანაც შეგიძლია ეს კონკრეტული ციფრები აიღო. რთულია.
1: მაგრამ მაინც
0: აგძელებს. არის, არა, არა, სირთულეებში არის მთელი ხიბლი.
1: იცი რა მითხარი? ეს ციგნი, როცა შენ თქვი რომ აი 10 წლის წინ ვიფიქრე, სახელით ვიცოდი და გადაწყვიტე რომ დაგეწერა. ეს ციგნი არის უბრალოდ შენი ემოციის, შენი რაღაცა გამოცდილების, გაზიარება თუ გარკვეულწილად არ ვიცი შეიძლება მიზანმიმართულად ან შეიძლება მეორე პლანზე არის ის რომ მოდი უფრო სწორად გაიგოს ხალხმა, რომ არ არის მარტო გართობა.
0: აი რა. ორივე ერთად. ორი მიზეზი მაქვს. პირველი ის, რომ რა თქმა უნდა, მინდა რომ ხალხმა უფრო კარგად გაიგოს თუ რა დგას ამ ყველაფრის მიღმა. გულწრფელად ძალიან მინდა რომ ეს ყველა კარგად გაიგოს, იმიტომ რომ აქ არ არის მხოლოდ ღონისძიების ორგანიზებაზე საუბარი. ერთხელ თუ მიხვდი პროექტი როგორ უნდა დაორგანიზო, ანუ ხერხემალი როგორ უნდა ააგო, ანალოგიური სისტემა მუშაობს ყველა პროექტის შექმნაში. იქნება ეს სპექტაკლი ალბათ, სპორტული მატჩი თუ კონცერტი თუ ნებისმიერი სხვა რაღაც. მესმის, რომ ჩვენი პროფესიონალიზმი ზუსტად მან დგადის, რომ ისე უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი, რომ მაყურებელი როდესაც მოვა ჩვენს ღონისძიებაზე, იქ ერთი წამი არ უნდა იფიქროს ეს ყველაფერი როგორ მოხდა. მესმის. მაგრამ როდესაც სტადიონის შოუს ეჯახები და ჩემს თავს გულისხმობ ამ შემთხვევაში, მივხვდი რა თურმე წინა წლების გამოცდილება რაც მქონია, ამასთან საერთოდ არ არის, ანუ საერთოდ სხვა რაღაც არის. ანალოგიური მდგომარეობა არის თვითონ ბიზნესში. აი მაგალითად როგორც სპორტში არის, ხო? აი სხვადასხვა წონითი კატეგორიები ხვარი და ანუ კონკრეტულ წონაში თუ ხარ, არ შეგიძლია სხვა წონასთან ასპარეზობა. ანალოგიური მდგომარეობა გასართობ ინდუსტრიაშიც. DJ, რატო ამბობ DJ-ს, იმიტომ რომ დღეს კარგად ვიცით, ხო? ანუ გავიგეთ ეს სფერო უკვე. DJ არის აბსოლუტურად სხვა წონითი კატეგორია. DJ-ის ჭირდება აბსოლუტურად სხვანაირი მომზადება. მეტიც აბსოლუტურად სხვა ტექნიკური მახასიათებლები, აბსოლუტურად სხვა გახმოვანების სისტემა, აბსოლუტურად სხვა ყველაფერი. ლაივ შემსრულებელს, ანუ რომელიც ვოკალით არის, იმას აბსოლუტურად სხვა ტექნიკური მახასიათებლები აქვს. თვითონ გახმოვანების სისტემაც იმას საერთოდ სხვა აქვს, ამას საერთოდ სხვა აქვს. მაგრამ საერთოდ სხვანაირი ყველაფერი აქვს სტადიონის შოუს. როდესაც Starring Georgia-ზე თვითონ პროექტზე დაიწყეთ მუშაობა, თავარი გამოწვევა რაც აღმოჩნდა ჩვენი ქვეყნისთვის იყო ის, რომ გეკითხებიან რა გამოცდილება გაქვს სტადიონზე, რამდენი შოუ გაქვს ჩატარებული და საერთოდ ჩვენს ქვეყანაში რამდენი მსგავსი პროექტია ჩატარებული და აი აქ მივხვდი, ეს იყო ერთ-ერთი ისეთი კრიტიკული მომენტი ჩემს ტვინში და ჩემს გადა აზრებაში, რომ მივხვდი, რომ ახალ რაღაცას ეჯახები, მაგრამ ახალ რაღაცას რო ეჯახები და აქამდე რომ მოხვედი, იმასაც ხვდები, რომ უკან დასახევი გზა არ გაქვს, რაც არ უნდა, მაგრამ გეშინოდეს, არ გაქვს შესაძლებლობა, იმიტომ რომ თუ შენ თავზე აიღე პასუხისგებლობა, ეს ტვირთი იკისრე, რომ მოდი აქამდე მოვიდე, მაშინ უნდა გააკეთო და სხვა გზა არც არის. მაგრამ ხშირ შემთხვევაში, რასაც ეჯახები ხოლმე არის, ის რომ აი როგორც კი კონკრეტული კრიზისი იწყება და ძიმე გადაწყვეტილება გაქვს მისაღები, ეს ბევრ ადამიანს მარტივად არ გამოსდის. მინახავს ადამიანები, რომლებიც ჩემთან ერთად უმუშავიათ, მაგრამ პროექტის მერე უთქვათ, რომ ეს სტრესი ჩემთვის ზედმეტია და ჯობია კარგად ვიყოთ. მინახავს ადამიანები, ჩემნაირი ავანტროფები, შეიძლება ითქვას, რომელიც
1: დაავადებული ხარ ამ საქმეში.
0: კი, რომელიც აი რაც უფრო რთული პროექტია, ის უფრო
1: ამის გადალახვა და ამის
0: კი, კი, იმიტომ რომ ყოველი სირთულე საკუთარ თავის თავიდან გაცნობის შესაძლებლობაა.
1: ახლა გისმენ მონოსხული და იცი რა რა მონოსხა გეტყვი. ეს პატარა გოგო მე რო ვიცნობდი, ცეკვავდა მაშინ ეს ფრიფანა დაცრიალებდა. როდის გაერკვი ესე? შენ თვითონ როდის დაინტერესდი ამ საქმით და რატო და ხა უკვე პროფესიონალ მელაპარაკები ესე გიყურებ და გისმენ და თან ვაკავშირებ იმ ციცის.
0: როდის
1: როდის დაავადდი? რადგან შენ თქვი რომ ავატყოფი ვარ რო ბჭყალებს. აი თუ აქვე ვიწირო თუ არ ავადდები, იმით რას საკეთებს, შედეგს ვერ მიახდინე. მე ფანატიკურად შეყვარებული და ცოტა ავატყოფი ვარ. ზერელეთ არ პრიარ.
0: პირველ რიგში ესეც არის ხო დისციპლინის ამბავი და დამეთან ხმები აქაც, რომ აი ყოველდღიურ რეჟიმში რაღაცას თუ არაკეთებ, გამორიცხულია, რაც არ უნდა ნიჭიერი იყო, ეს ყველაფერი არ გამოკივა და სულ ამბობ და ჩემს წიგშიც მაქვს ნახსენები, რომ მე რო თავის როზე მოცოკავი არ ყოფილიყავი, არ ვიცი რამდენი და რამდენად გამომივიდო და ეს ყველაფერი.
1: დისციპლინა გამოიწვია.
0: პირველ რიგში დისციპლინა რა, იმიტომ რომ ძალიან ძალიან პატარა ასაკიდან მაგ გამჩდარი, რომ რაღაცა ის უნდა მიდიოდეს, უნდა მიდიოდეს. ბავშვობიდან მაგ გადალახული მასშტაბის შიში და სცენის შიში და ესეც ძალიან დასაფასებელია, რომ დღეს რო სიტყვაზე აუდიტორიის პანიკა არ მეწება და არც ეთერის არ მეშინია, ეს დიდწილად იმ გამოცდილების დამსახურება. მაგრამ ცეკვამ ყველაზე დიდი რაც გვასწავლა მე და ჩემ ძმას, გვასწავლა ოცნება. რადგან მე გამიმართლა და სულ ამბობ, რომ იღბლიანი ვარ, მაგრამ გამიმართლა იმაში, რომ რა გუნდის წევრიც ვიყავი, ის გუნდი იმ დროს საკმაოდ აქტუალური ქორეოგრაფიული ანსამბლი იყო და მქონდა შესაძლებლობა, რომ ცეკვით სხვადასხვა ქვეყნებში ბევრ მნიშვნელოვან ღონისძიებაში მიგვიღო მონაწილეობა და ზუსტად მახსოვს სხვადასხვა ქვეყნები და როცა ვბრუნდებოდით და იქ ნანახი გვინდოდა, რომ აქ ყოფილიყო და აქ ამის შესაძლებლობა არისო, მახსოვს მე და ჩემი ძმა და ჩემი რამდენიმე მეგობარი, როგორც ვცდილობდით, რომ რაღაც მსგავსი აქაც ყოფილიყო და ანალოგიური სურვილით იყო განპირობებული ჩემი პირველი ღონისძიება. 15 წლის ვიყავი პირველად ბილეთი როცა გავყიდე, იმიტომ რომ ვიცოდი, რომ 2000 წელი მოდიოდა და მინდოდა, რომ ჩემ მეგობრებთან ერთად რაღაცა ყოფილიყო და იქიდან გამომდინარე, რომ იმ პერიოდის საქართველოსში, კიდე თბილისში არაფერი არ არსებობდა, თუ არ არსებობს შექმენი.
1: კი, მახსოვს ეგ ღონისძიება კარგად. ცოტაშორის რაღაცა გავში დამეყარა ის, რა ქვია, მას არ ვიცი. გართულოთ და ძალიან მე პარტოდან ვიღებდი ამ ჭიალა რაღაცებს. ციცი. აი როცა პირველად დაუკავშირდი ამ საქმეს და შენ ბავშვობის ოცნება იყო, მე მიხვდი, დეკამდე რას მივხვდი, რომ ეს რთულია და სხვა რა მეგონა თუ რთულია, მაგრამ კარგია და გაკეთე. რადგან ალბათ წიგში ყვები.
0: წიგში ყვები ყველაფერს და წიგში ბავშვობის ისტორიებსაც მაგიტო ყვები, რომ მინდოდა, რომ ეს мотиваცია ყოფილიყო. და ანუ არ ყოფილიყო მარტო სახელმძღვანელო, რადგან ეს ბოლო პერიოდში არ ვიცი შეიძლება ვწდები, მაგრამ აი პირველი მკითხველის უკავშირებ რო შევეხო, იქაც იყო რამდენიმე, რომ აი დიდი ხანია წიგნი არ წამიკითხავს, მაგრამ აი წამაკითხა და მაინტერესა და ეს მომენტის მქონდა რა, რომ აი ვიღაცას შეიძლება გადაჩეულია წიგნის კითხვას, ან არ არის დაინტერესებული, მინდოდა რომ აი ამ ხალხისთვისაც საინტერესო ყოფილიყო და ამიტომ გადადის, გადმოდის წლებში, ხო. მეორე ამბავი რაც არის ის, რომ ბოლო წლებში განსაკუთრებით გაიზარდა ინტერესი ამ სფეროს მიმართ. განსაკუთრებით გაიზარდა. მე არ ვიტყვი ახლა იმას, რომ რა არტისტებიც შემოყავს მუსიკალურად გემოვნებით, ყველა საინტერესებს თუ არაინტერესებს, მაგრამ ფაქტია, რომ სფეროს მიმართ ინტერესი ძალიან იზრდება. თუ სფეროს მიმართ ინტერესი იზრდება, შესაბამისად იზრდება ახალი თაობის მხრიდან კითხვები, რაც ჩემ სოციმედიაში საკმაოდ აქტუალურია. მეკითხებიან, როგორ შეიძლება რომ მუშაობა დაიწყონ, გვაქვს თუ არა ვაკანსია, ან თუ შეიძლება სადმე ისწავლონ, რა უნდა ისწავლონ და ნუ მოკლედ ხვდები, რომ საინტერესოა. მე მაქვს ჩემი საავტორო კურსი, რომელიც წელიწადში ერთხელ არის და არ მაქვს ფიზიკურად იმის შესაძლებლობა, რომ უფრო აქტიურად ვიყო ამ მიმართულებით ჩართული და ესეც ერთგვარი мотиваტორი იყო ჩემთვის იმისთვის, რომ ვისაც გულშველათ აინტერესებს, ან კითხვები აქვს საკუთარ თავთან გამოვა თუ არ გამოვა, წაიკითხოს, მიიღოს გადაწყვეტილება, ეს ის არის თუ არ არის, რაც უნდა და მე ან სწავლა გააგრძელოს, ან ნებისმიერი სხვა რამ, იმიტომ რომ პირველი რასაც ყველას ეუბნები არის ის, რომ ეს არ არის გასართობი ინდუსტრია, იმიტომ რომ ეს პირველ რიგში მოითხოვს ძალიან დიდ შრომას და საკუთარ თავის გადადებას.
1: წიგნის წერა რა პროცესი აღმოჩნდა? როცა ფიქრობდი დავწერ, მითხარიო დიდი ხნის წინ რომ დაიწყე, ხო არ მივხვდით თუ მიფრთული ყოფილა ვიდრე საკუთარი ჩანაწერების, იმიტომ რომ ნახე რაღაცას ჩვენთვის რომ ვიწერთ, ან თეორიული გვიწარმოებით, ჩემთვის არის, მაგრამ წიგს რო წერ, რომელიც უნდა გამოვიცე, ეს მე ასობით და ათასობით ადამიანის ხდებოდა. ეს პროცესი როგორი იყო? რო დაიწყე, ხო არ მივხვდით თუ მის სხვა იყო ვიდრე გეგონა?
0: ძალიან რთული. პირველ რიგში ვიტყვი იმას, რომ რამდენიმე მომენტი იყო, რომელიც აი ყოველ ჯერზე ხო გამოცემულია წიგნი, აი ყოველ ჯერზე თავიდან რო კითხულობ, ახლაც ემოციურია ჩემთვის. გამოარჩევდი ეგეთი ერთი მომენტი იყო კილერსის სკანდალი, რომელიც ვისაც არ დაეზარა, ყველამ თავზე გადაგვიარა, აი ყველამ თავზე გადაგვიარა, მიუხედავთ იმისა, რომ ერთ ადამიანს ფაქტიურად კითხვა არ დაუსვას რეალურად რა მოხდა. თუმცა
1: წერ რა მოხდა წიგში?
0: წერ რა მოხდა წიგში და ყვები იმ მდგომარეობასაც, რა მდგომარეობა იმ დროს იყო გუნდში, ანუ ორივე მხარე მინდა რომ ვანახო. ეს ის ჩანაწერებია, რომელიც თავის დროზე, როცა ეს პრობლემები გაჩნდა, იმ დროს გაკეთებული ჩანაწერებია, იმიტომ რომ არის ხშირად ისეთი მომენტები, რომელიც არ ითქმის რა, ან იმ კონკრეტულ მომენტში ვერ იტყვი რა და ესეთ მომენტებში წერა ჩემთვის ერთგვარი თერაპიაც იყო, რომ თუ გინდა რომ გამოუშვა რაღაც, მოდი გადმოიტანე აქ. მე თავარი სირთულე იყო ის, რომ აი ვერ იღებ გადაწყვეტილებას რა, რომ თუ გადაწყვიტე რომ უნდა გააკეთო ციგნი, სრული გადასაწყვეტია რა უნდა შევიდეს, ანუ რა თავები უნდა გაიტანო და ეს კიდე უფრო თავიდან სირთულეები დაიწყო და იმდენ ხანს მაწვალა ამ ფიქრებმა, იმდენ ხანს დამღალა, რომ აი წელს იყო გადაწყვეტილება, ის ჩემ თავს ეუბნებოდი, რომ ან ახლა აკეთებ, ან აღარასდროს, იმიტომ რომ აი ამ ყველაფერთან ერთად დამატებით პარალელურად ტვინში სულ ეს ფიქრი რომ ფუტფუთებდეს.
1: შავი ვერსიიდან ამოყარე რაღაცები რომ გადაიკითხე რომ არამოდი ეს არ გვინდა. იმიტომ რომ შეიძლება, იმიტომ რომ არ არის დრო, რა თქვი, შეიძლება არის რომ ყველაფერს ვერ იტყვი. ბევრი რაღაც გამოცხრილე?

0: არის გამოცხრილული და აქვე მადლობა გუნდს, ვინც ჩემთან ერთად იმუშაოდა და ჩემს არაჩვეულებრივ რედაქტორს ინა არჩუაშვილს, იმიტომ რომ ის როარ ყოფილიყო ჩემს გვერდით, არ ვიცი რამდენად კარგად გავართმევდი თავს. და აი აქ კიდე თავიდან დასაფასებელია პროფესიონალიზმი, იმიტომ რომ შესაძლოა პროფესიონალი გემუშავება იმდენად დელიკატურ რჩევებს გაძლევს და იმდენად რბილად რაღაც მომენტში ხისტად გაძლევს მიმართულებებს, რომ ხვდები, რომ ეს ის არის, რაც უნდა იყოს. არაჩვეულებრივი გამომცემელი მყავს შორენა შავერდაშვილი, რომლის უზომოდ მადლიერი ვარ იმ ხარისხის გამო, რა ხარისხიც არის და განსაკუთრებით მიამაყება, რომ ყველა ადამიანი აღნიშნავს, რომ საერთოდ სხვა ხარისხის წიგნია. იმიტომ რომ აქაც თავიდანვე ვიცოდი, რომ თუ ლამაზი ფოტოები უნდა შესულიყო შიგნით და მართლა ბევრია იქ დასათვალიერებელი, ვიცოდით, რომ ხარისხი თავსახად უნდა ყოფილიყო ისეთი, როგორიც ამ პროექტს შეესაბამება. არაჩვეულებრივი დიზაინერი იმუშაობდა, ნატალი ბაკურაძე, რომელიც ჩემი წიგნის ჩანახატების ავტორიც არის
1: და ეს კონდა ამისო ძალიან მომეწონა ჩანახატები.
0: კი, და თვითონ ფორმატი ჩემი წიგნის რაც არის, რომელიც CD დისკების ეპოქით არის ინსპირირებული და თამარი ფურცხვანიძე, რომელმაც ეს ფოტოების სელექცია გააკეთა. ანუ ძალიან რთული პროცესი აღმოჩნდა, მაგრამ თვითონ საბოლოო პროდუქტს როგორსაც უყურებ, მე მგონი ღირდა.
1: ღირდა. დანარჩენზე ჩვენ მეორე ბლოკში განვაგრძოთ საუბარი, რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით დაგვალ.
2: ხალბატონებო და ბატონებო, თქვენ სინაშია ახამიქიაშვილის ინტელექტუალური სამშაბათი. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77. თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
4: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
5: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად ვგრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოძღვრება ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნეთ დღეს და დაიწყეთ ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-84-84-00.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-500-500.
5: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 219-15-15. აირჩიეთ თმა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: საქართველოში 18 საათია.
8: ქრონიკა FM, თამარ კირკიძესთან ერთად.
9: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 18 საათზე. სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიძე. გამარჯობა. გერმანიაში საქართველოს ელჩი ალექსანდრე კარტოზია გერმანიის პრეზიდენტს რწმუნებათა სიგელებს 23 ივლისს გადასცემს. ცერემონიის დანიშნვის პარალელურად გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური ვებგვერდიდან წაიშალა ის არასწორი მონაცემები, სადაც საქართველოს მოქმედ პრეზიდენტად სალომე ზურაბიშვილი იყო მოხსენებული. მართველი გუნდის შეფასებით საგულისხმოა, რომ ეს ყველაფერი საქართველოში გერმანიის ელჩის პეტერ ფიშერის ვადის ამოწურვიდან 20 დღის შემდეგ ხდება.
10: ნამდვილად პოზიტიური მომენტია, როდესაც ჩვენს ელჩს ექნება შესაძლებლობა გადასცეს რწმუნებათა სიგელები.

0: გერმანიის პრეზიდენტს და ის სრულ უფლებიანად შეუდგეს თავის საქმიანობას გერმანიაში. მე იმედი მაქვს, რომ ეს იქნება პოზიტიური გადატვირთვის შესაძლებლობა გერმანიასთან ურთიერთობების. გერმანია არის მნიშვნელოვანი პარტნიორი ქვეყანა და რა თქმა უნდა ჩვენთვის ძალიან საყურადღებო და მნიშვნელოვანია გერმანიასთან ურთიერთობების ნორმალიზება, რაც სამწუხაროდ ბოლო პერიოდში გადატვირთული იყო უფრო მეტად უარყოფითი დინამიკით. სხვადასხვა მიზეზებით, მე ამ მიზეზებზე ხა არ ვისაუბრებ, თუმცა მე იმედი მაქვს, რომ ელჩის მიერ სიგელების გადაცემა და გერმანიის ახალი ელჩის ჩამოგზავნება საქართველოში, ეს იქნება შესაძლებლობა, რომ ჩვენს ქვეყნებს შორის ურთიერთობები მოექცეს ნორმალურ ჩარჩოებში და უფრო მეტად განვითარდეს ისე, როგორც ჭირდება ჩვენს ქვეყანასაც და გერმანიასაც.
1: გერმანიის წინა ელჩის წასვლასთან ერთად გადაიდგა ძალიან პოზიტიური ნაბიჯები იმისკენ, რომ ჩვენ რაღაცნაირად აღვადგინოთ ეს ორმხრივი ურთიერთობები და დავაბრუნოთ ცივილურ დიალოგის ფარგლებში. და იმედია ეს ნაბიჯები გაგრძელდება. რა თქმა უნდა, ჩვენ სრულად მივესალმებით ამ ნაბიჯებს. ჩვენი მხრიდანაც თუ რაიმე იქნება საჭირო, რომ ხელი შეუწყოთ ამ პოზიტიურ დინამიკას, ხელი შეუწყოთ მაქსიმალურად და ჩვენი საზოგადოებამ გადაწყვიტოს და შეაფასოს, ვისი ბრალეულობა იყო, ასე ვთქვათ, ის, რომ დღეს ორმხრივი ურთიერთობები არის ჩიხუნ მდგომარეობაში. ფაქტი ერთია, რომ ინალშის წასვლასთან ერთად რამდენიმე დღეში ჩვენ უკვე ხედავთ კონკრეტულ პოზიტიურ ნაბიჯებს ამ მიმართულებით.
2: პრემიერ-მინისტრი სამშაო ვიზიტით სინგაპურშია. ვიზიტის ფარგლებში მთავრობის მეთაური სინგაპურის პრეზიდენტს, პრემიერს და სინგაპურის პარლამენტის სპიკერს შეხვდება. დაგეგმილია ფინანსური ტექნოლოგიების კომპანიებთან შეხვედრაც, სადაც მთავარი თემა საქართველოს საინვესტიციო შესაძლებლობები იქნება. პრემიერ-მინისტრი სინგაპურში დელეგაციასთან ერთად იმყოფება, რომლის შემადგენლობაში საგარეო საქმეთა მინისტრი, ეკონომიკის მინისტრი, ასევე მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი არიან. საქართველოს კეთილდღეობის 2012 წლის შემდგომი 13-წლიანი პროგრესით მსოფლიოში პირველ ადგილზეა და ახალ ისტორიულ მაქსიმუმს აღწევს. ატლანტიკურმა საბჭომ თავისუფლების და კეთილდღეობის 2026 წლის ინდექსები გამოაქვეყნა. თავისუფლების ინდექსით საქართველოს ზომიერი თავისუფლების, ხოლო კეთილდღეობის ინდექსით ზომიერი კეთილდღეობის მქონე ქვეყნის სტატუსი აქვს. 2012 წლის შემდეგ საქართველოს კეთილდღეობის რეიტინგში პოზიცია 21 ადგილით გაიუმჯობესა.
3: ეს რეიტინგებში ხშირად ხედავთ, რომ საქართველოს ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლით მომავალ წლებში იქნება მოწინავე ადგილზე. ბოლო 5 წლის განმავლობაში ჩვენი ეკონომიკური ზრდა იყო 9.3%, ახლა პირველ 5 თვეში გვაქვს ძალიან კარგი შედეგები. აღნიშნული გამოწვეულია იმ სწორი ეკონომიკური პოლიტიკით, რომელსაც საქართველოს მთავრობა ატარებს, ასევე იმ ინვესტიციებით, რომელიც იდება ინფრასტრუქტურაში, ასევე ჩვენ პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მიმართულებით გვაქვს საკმაოდ ზრდა და აღნიშნული განპირობებულია იმ სტაბილური გარემოთი, რომელიც ქვეყანაში არის შექმნილი. საქართველოს წარმოადგენს ერთგვარ მშვიდობის კუნძულს არა მარტო სამხრეთ კავკასიაში, არამედ რეგიონში.
4: გამოქვეყნებული მონაცემები არ არის მხოლოდ მშრალი სტატისტიკა, არამედ ის აჩვენებს ნებისმიერ ქვეყანაში მჭიდრო კავშირს თავისუფლების და კეთილდღეობის მონაცემებს შორის. ზოგადად კეთილდღეობის შეფასება სხვადასხვა მონაცემებს ეყრდნობა. ეს არის ადამიანის შემოსავლები, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დონე, განათლების დონე, გარემოსდაცვის დონე, უმცირესობებისათვის დონე ნებისმიერ ქვეყანაში და ასე შემდეგ. საქართველოს აქვს ხელშესახები პროგრესი კეთილდღეობის ინდექსში, ხოლო 13 წლის განმავლობაში საქართველოს პოზიციები გაუმჯობესდა და მან მსოფლიო რეიტინგში 21 ადგილით წინ გადაინაცვლა.
5: ატლანტიკური საბჭოს მიერ გამოქვეყნებული თავისუფლებისა და კეთილდღეობის ინდექსში საქართველოს დაწინაურება ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის. სწორედ ამ რეიტინგში საქართველოს პოზიციონირება, მისი დაწინაურება ერთ-ერთი მიზეზი ამ ყოლაფრის არის სოციალური დაცვის მიმართულებით განხორციელებული ღონისძიებები, ძლავრი საკანონმდებლო ჩარჩო, პენსიების და სოციალური პაკეტის ინდექსაცია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის, მათთვის სოციალური სერვისების მრავალფეროვნების და ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება როგორც ცენტრალურ ისე ადგილობრივ დონეზე.
1: ატლანტიკური საბჭოს კეთილდღეობის ინდექსი საქართველოს ახალი ისტორიული მაქსიმუმი დააფიქსირა. შეფასების 100%-იანი სისტემით თითქმის 80% მიიღო და 50 საუკეთესო ქვეყანას შორის მოხვდა სტატუსით ზომიერი კეთილდღეობის ქვეყანა და მხოლოდ ერთი ადგილი დარჩა გასაუმჯობესებლად, რომ მიიღოს მაღალი კეთილდღეობის ქვეყნის სტატუსი. აღსანიშნავია, რომ საქართველო 2012 წლის შემდგომ მიღწეული პროგრესით 13-წლიანი პროგრესით მსოფლიოში პირველ ადგილზე გავიდა, ხოლო 21 საუკუნეში განცდილი პროგრესით კეთილდღეობის გამოჯობესების თვალსაზრისით მსოფლიოს საუკეთესო სამეულში.
2: განვაგრძობთ გამოშვება საგამოძიებო სამსახურმა 19 ტონ

0: ნა ვადაგასული და ჯანმრთელობისთვის საშიში ხორც პროდუქტის რეალიზაციის ფაქტი გამოავლინა. ერთი ადამიანი კი პასუხისგებაშია მიცემული. გამოძებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა უცხო ქვეყნის მოქალაქისგან შეიძინა 19 ტონა ვადაგასული და ჯანმრთელობისთვის საშიში გაყინული საქონლის პროდუქცია, რომელსაც თბილისის ერთ-ერთ სამაცივრე საწყობში ინახავდა და ეტაპობრივად საკუთარ ხორცის მაღაზიაში გაჰქონდა გასაყიდად. ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებები და საგამოძიებო მოქმედებები ფინანსთა სამინისტრო საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა პროკურატურასთან კოორდინაციით ჩაატარეს. მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ბოლო დღეების განმავლობაში ჩატარებული ღონისძიების შედეგად უცხო ქვეყნის 102 მოქალაქე საქართველოდან გააძევეს. მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად გაძევებულებს ქვეყანაში შემოსვლის აკრძალვა დაუწესდათ. მიმდინარე წელს ქვეყნიდან საქართველოში არალეგალურად მყოფი 2326 მოქალაქეა გაძევებული. მოვისმინოთ განცხადება.
1: გასული დღეების განმავლობაში მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა უცხო ქვეყნის 102 მოქალაქის გაძევება უზრუნველყვეს, ხოლო მიმდინარე წელს გაძევებულ არალეგალთა რაოდენობა გასული წლის ჯამურ მაჩვენებელს თითქმის ორჯერ აღემატება. ქვეყანაში მიგრაციული წესრიგის გაძლიერებისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით მიგრაციის დეპარტამენტი აქტიურად გააგრძელებს უცხო ქვეყნის მოქალაქეების გამოვლენას ქვეყნიდან გაძევების მიზნით.
0: ახალი სასწავლო წლიდან პირველიდან მე-6 კლასის ჩათვლით სკოლის მოსწავლეები სასკოლო ფორმებით იქნებიან უზრუნველყოფილნი. განათლების მინისტრის განცხადებით, ბაზრის კვლევის საფუძველზე შეირჩა ჩინური კომპანია, რომელთანაც ხელშეკრულება გააფორმდა. ეს კომპანია სასკოლო ფორმებს საქართველოში სამ ეტაპად გამოგზავნის.
2: ეტაპზე 15 სექტემბრისთვის ყველა პირველ კლასელი უზრუნველყოფილი იქნება სასკოლო ფორმით, ხოლო ეტაპობრივად პირველი სემესტრის განმავლობაში ოქტომბერსა და ნოემბრის ბოლოს უკვე შემოვა დამზადებული შეკერილი ფორმები, რომლითაც უკვე დანარჩენი 5 კლასი მე-6 კლასის ჩათვლით იქნება უზრუნველყოფილი სასკოლო ფორმებით. უახლოეს დღეებში ჩვენ საბოლოოდ განსაზღვრავთ ფას სასკოლო ფორმასთან დაკავშირებით, რომელიც შეგვიძლია უკვე ვთქვათ, რომ იქნება ძალიან კონკურენტუნარიანი იმ ფასთან, რაც მაგალითად იგივე კერძო სკოლებთან არის, და ამასთანავე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბევრად ბიუჯეტური იქნება, ვიდრე მშობელს უჯდება ყოველ წლის განმავლობაში სკოლისთვის ბავშვის შესაბამისი ჩაცმულობით უზრუნველყოფა.
3: საწარმო პროცესის თითოეულ ეტაპზე ვახორციელებთ ხარისხის მკაცრ კონტროლს და მაქსიმუმს ვაკეთებთ იმისათვის, რომ უზრუნველყოთ თითოეული დამზადებული სამოსის უმაღლესი ხარისხი. იმედი გვაქვს, წარმატებული და ნაყოფიერი თანამშრომლობა გვექნება.
0: თბილისის საქალაქო სასამართლოში საბოტაჟის საქმეზე ბრალდებული 8 პოლიტიკოსის სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს. დღევანდელ სასამართლოს ხდომაზე ბრალდების მხარის წერილობით მტკიცებულებებს იკვლევენ. პროკურატურის განცხადებით საქმეში დევს დოკუმენტები, რომლებიც ადასტურებს, რომ პოლიტიკოსების საჯარო განცხადებები აშკარად ძალადობისკენ იყო მოწოდებული. საქმის განხილვა დახურულ კარს მიღმა მიმდინარეობს.
4: როდესაც საუბრობთ, რომ ეს საქმე არანაირი კიცი ყოველგან მტკიცებულების გარეშე არსებობს და არის პოლიტიკური დევნის სისხლის სამართლის საქმე. მოტანილია საქმეში სხვადასხვა სისხლის სამართლის საქმიდან გამოთხოვილი მასალები, დაზარალებულად ცნობის დადგენილებები, იქ სხვადასხვა რაღაც მასალები, ამასთან დაკავშირებით არც ამ საქმეში არავინ არა დაზარალებულად ცნობილი, არც მოწმე არ არის დაკითხული, არაფერი საქმეში არ არსებობს.
5: საქმე არის საკმაოდ მოცულობით, როგორც არაერთხელ გავმარტე, 57 ტომში ადგენს და მასში მოთავსებული არაერთ დოკუმენტი, რომელიც წარმოადგენს საქმეზე მტკიცებულებას. მე ვამბობდი, რომ ამ საქმეში დოკუმენტურად არის აღვეჭდილი პოლიტიკოსების საჯარო განცხადებები, რომლებიც პირდაპირ არის მოწოდებები ძალადობისკენ. ასევე ვიკვლევთ იმ პირთა წრეს, რომლებიც დაზიანდნენ სწორედ ამ აქციების შედეგად. მათ შორის დღეს გამოვიკვლევთ არაერთი პირის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია, მათ შორის სამართალ დამცავების, რომლებიც სწორედ აქციაზე დაპირისპირების შედეგად დაზიანდნენ.
0: ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით 19 საათზე დაუბრუნდებით.
6: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
9: გაგაცნობთ 22 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე დღე ძირითადად უმალე ქოჩაივლის. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, ზუგდიდსა და ფოთში 29 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სოხუმში, ოზურგეთსა და ქობულეთში 30, 31 გრადუსი იქნება მესტიასა და სენაკში, 32 ამბროლაურში, ქუთაისსა და ბათუმში, 33 ჭიათურაში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ცირენალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: სიღნაღსა და თელავში 30 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ცხინვალსა და ბორჯომში 31, გორში, ახალციხესა და რუსთავში 33, 25 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 23 სტეფანწმინდაში, 19 გუდაურში. თბილისში დღე უნალექო ჩაივლის, იქრულებს ცვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. დღამდე 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 33.
6: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
10: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
11: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოწმენდობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნეთ დღეს და დაიწყეთ ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-84-84-00.
12: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბილშიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
13: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა და ფეხები აღარ გემორჩილება, ეს ნიშნავს, რომ ველური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ნანოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპება, სტიმულსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გადიუმჯობესებ ცხოვრების ხარისხს.
14: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდით იმოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
15: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი, თალიზი ჯი.
16: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
6: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
9: ხალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია ახამიქიაშვილის ინტელექტუალური სამშაბათი.
17: დავით პირდაპირ ეთერში პროფესორ ადიანს მენელებო და მე შეგახსენებ ჩვენ გვსტუმრობს ციცი იაშვილი და საუბრობთ მის ავტორო პირველ წიგზე ბექსტეიჯი სცენის მიღმა ამბები. ციცი, წეღან საუბრობდით ვინც გვისმენ და მათ შევახსენებ ვინც არ ავეწყო, ესეთი რამ აღნიშნე რომ როცა ყურთული მომენტები მე გადამქონდა მელანზე, ეს იყო ერთგვარი შვება რომ დავცლილიყავი, რადგან იქ ვერ ითქმოდა, არ ითქმოდა, შეიძლება ხანდახან არ ძგინა თავი, მაგრამ გადაგავს. აი ეს ჩანაწერებს ვაკეთებდი ან რაღაცებს ასახავდი ან რაღაცა ართოვანებ აღნიშნე, თქვაც ქოცნობრიში ფიქრობდი რომ დღესღაც ეს წიგნად გამო, რომ
18: დღესღაც მე ამას
17: ან მაშინვე ჩანაწერებს ვაკეთებდი, პოტენციურ წიგში წერდი?
18: კი, იმიტომ რომ სულ ვიცოდი რომ ოდესმე ეს წიგნი მექნებოდა და უბრალოდ არ ვიცოდი ზუსტად რა ფორმით, ანუ რა კონკრეტული თემები შევიდოდა შიგნით. აა ერთ მნიშვნელოვან ამბავსაც დავამატებ, რომ აქ არ არის მხოლოდ ჩემი ცხოვრება და აქ არ არის მხოლოდ პროექტების, კონცერტების პროექტები. აქ არის რამდენიმე

0: რომელიც ეხება, აი ვისაც კითხვა აქვს, რომ აი ახალი პროექტები როგორ ჩდება, საიდან მოდის ინსპირაცია, მსგავს საკითხებსაც ვეხები. აქ არის ერთ-ერთი თავი, ვიტყვი ამასაც, რომელსაც ქვია ჰეკატეს ბაღი, რომელიც არის ეხება პროექტს, რომელიც სულ ცოტა ხანში შემოერთდება თარიღ ჯორჯის ეკოსისტემას. ასე რომ თუ ვინმე აინტერესებს, როგორ იბადება იდეა და ეს იდეა როგორ გარდაიქმნება მერე პროექტად, ამ ადამიანებისთვისაც შეიძლება საინტერესო იყოს, თუმცა იმასაც ვიტყვი, რომ დღევანდელ რეალობაში მხოლოდ იდეა არაფერს არ ნიშნავს, იმიტომ რომ ამ კითხვასაც ხშირად მის სავენ, იდეა შეიძლება კონდეს ძალიან ბევრ ადამიანს, მაგრამ ამ იდეას თუ არ განავითარებ და კონკრეტულ ფორმაში არ გადააკონვერტირებ, იდეა დარჩება იდეად.
1: რაღაც პატარა ფორმულისავით რჩევებს იძლევი, როგორც ვსვები ამ ტექნიკაში. ნუ შენი გამოცდილებიდან, ძალიან მნიშვნელოვანი გამოცდილებიდან გამომდინარე.
0: კი ბატონო.
1: კარგი, ეხლა გითხარი, მე ვერ დავესწარი, მადლობა აქვს რომ დამპატიჟე, მაგრამ საქართველოსში არ ვიყავი და ძალიან გული დამწდა. მაგრამ თავში აღნიშნე ასეთი რამ, რომ რაც מחარებდი, იმიტომ რომ შენი გულშემატკივარი როგორც მეგობრის პირველ რიგში და მეორე პროფესიონალის, ესეთი ბევრგან მოვისმინე, კაი გამოხმოვრება იყო და ვიცი რომ კარგი რეზონანსიც მოყვა. შენ თვითონ რომელად მაყოფილი ხარ, ვინც აიკითხა, ვინც მოვიდა, რა რეზონანსი იყო და რა უკავშირი მიიღე, იმიტომ რომ მოდი ასე ვთქვათ, ნებისმიერი ადამიანი ხელოვნების სხვადასხვა სფეროში, მხატვარი, მსახიობი, მწერალი, რაღაცას რო წარადგენ, ესე იგი ეს უკვე ჩემი აღარა. ორიან უფრო მეტი ადამიანის თუ წარმოადგენ და მაინტერესებს მათი აზრი, ხო? მაშინ ჩემთვის სახში გავაკეთე. უკვე კავშირი როგორი მიიღე და ხო არის ყო რაღაცეთი რაღაცეებიც, რასაც ფიქრობდი, ელოდებოდი სხვანაირ დაგანახეს.
0: კი. მადლობა ამ კითხვისთვის. იმიტომ რომ ეს ის პროცესია, კიდე თავიდან რომ აფიქრებინებ რაღაცას. მეგონა თავიდან რომ როცა ამ წიგს ვაკეთებდი, ვაკეთებდი ახალი თაობისთვის და მეგონა რომ ახალგაზრდებს უფრო მეტი ინტერესი ექნებოდა ჩემი წიგნის მიმართ, იმიტომ რომ თქვი რომ მათთვის არის ვიდეოში შექმნილი, მაგრამ აღმოჩნდა რომ ვწდებოდი, იმიტომ რომ ასაკით დიდ თაობაშიც არანაკლები ინტერესი გამოიწვია. და ეს מחარებს, ძალიან מחარებს და ამ დიდ თაობაში არ დავასახელებ სახელებს, მაგრამ ისეთი ადამიანები იყვნენ, რომლებიც ჩემი კოლეგები არიან და მათგან დადებითი უკო კავშირი ჩემთვის განსაკუთრებით სასიამოვნო და სასიხარულოა. აუცილებლად მინდა გამოვარჩიო პირველი უკუ კავშირი, რამაც განსაკუთრებით გამახარა, იმიტომ რომ პრეზენტაციაზე იყიდა წიგნი, იმავე ღამეს წაიკითხა და გამთენისას დამიბრუნა პასუხი და ეს ჩემთვის ძალიან ემოციური იყო, იმიტომ რომ არ ველოდი რომ ასე სწრაფად ვინმე წაიკითხავდა და პირველი რაც მომწერა იყო ის, რომ შენი წიგნის წაკითხვის მერე იმუნიტეტი გამომიმუშავდა, პრობლემებსეო და ძალიან
1: სასახელო თუ ანონიმურია ეს.
0: ანონიმურად და იმიტომ რომ ბევრ რამდენიმეს მინდა რომ შევეხო და არ მინდა რომ არასწორად ვინმე დავასახელო. გამიხარდა ის, რომ ჩემი წიგნის წარდგენაზე რამდენიმე ჩემთვის საერთოდ უცხო ადამიანი იყო მოსული, რომლებმაც მითხრეს, რომ აი შეგხვდა სოციმედიაში და გვაინტერესებდა და მოვედით და ეს ძალიან სასიხარულო იყო. გამიხარდა ის, რომ პირველი წიგნია, რომელიც ელექტრონულად იყიდება ticket gizze და ესეც ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ მინდოდა, რომ იმ პლატფორმაზე გაყიდულიყო ჩემი ცხოვრება სცენის მიღმა ამბები, სადაც სცენის ბილეთები იყიდება. და გაყიდვებიდან 2 დღეში პირველი წიგნი გამეყიდა ბათუმში და მივხვდი რომ მაგარია, ანუ მარტო თბილისში არ აინტერესებს. და განსაკუთრებით გამეხარდა გუშინ თუ გუშინწინ იყო ამერიკაში გავყიდე 5 წიგნი და მივხვდი რომ ემიგრანტებისთვის მაგარი კარგი საჩუქარი გამეკეთებია, იმიტომ რომ რასაც იწერებიან ამერიკიდან არის ის, რომ ვისაც ამ მიმართულებით უნდა რომ საკუთარ თავი განავითარო, იქ რომ რამე მსგავსთან გადაკვეთა კონდეს ფინანსურად იმდენად ძვირი ჯდება, რომ შეიძლება რომ ეს კარგ სახელმძღვანელოდ გამოადგეთ და ნუ ნახოთ როგორ გაგრძელდება.
1: კავშირები ბწყინვალია, მარტო ელექტრონულად იყიდება თუ არის ხელმისაწვდომი?
0: მარტო ელექტრონულად იყიდება.
1: ხელმისაწვდომია ყველგან, ესე იგი.
0: ხელმისაწვდომია ყველგან, იმიტომ რომ დღეს ჯერა რო ყოველას რთული გრაფიკი აქვს და საცობების გამო სადმე გასვლა იმდენად გართულებულია, რომ ყველაზე ხელმისაწვდომი მგონია რომ ონლაინ იყიდო და კურიერმა მოგიტანოს მიწდებულ ადგილას.
1: აი ეს უკვე კავშირები, რაც რამდენიმე თუ შენ ბევრი შეიძლება არ თქვი და ბევრი იქნება, ხო არ გახდა უკვე мотиваციის მომცემი რომ სხვა წიგნის დაწერო? რადგან უკვე ცადე ბედი კალამთან და მე მგონი შენივად გამოგიოდი, იმიტომ რომ შენ თვითონ ხვდები რომ პროცესი მაყოფილი ხარ, ეს თავისთავად კარგია. ეს ნებისმიერ საქმეში თუ მე არ მომწონს რაც გავაკეთე და თუ მე არ მაკმაყოფილებს, არავითარ მაყოფილებაზე მეტად, მაგრამ რაღაცა მომეწონა პროცესი, მაშინ

0: ბარი ამბავი რაც იყო რა ის ჩემი ძალიან პირადი ამბები გამომეტანა იყო ის რომ ჯერა რომ მივხვდით იმისა რომ გარეთ 2026 წელია დღესაც ბევრი მსგავსი პრობლემა არსებობს როგორიც ჩემ ბავშვობაში იყო და აი ეს ყველაფერი შევეცადე რომ გულწრფელად წამომეღო იმიტომ რომ ჩემი გულწრფელობა პირველ რიგში ჩემს მომავალ კითხოს ეგრძნო და მეორე ის რომ თუ ვინმეს მსგავსი პრობლემები აქვს იცოდეს რომ მარტო არა სხვებიც არიან მაგრამ არსებობს ისეთ შემთხვევები რომლებმაც მიუხედავთ ყველაფრისა თავისი გზა გააგრძელეს.
1: იცი რა, ის ხარ დამჩენია მე გულწრფელი. მადლობა გადაგიხადო, იმიტომ რომ სულ ახალ ამპლუაში ხარ ჩემთვისაც ახლა მიუხედავთ ჩვენი პირქნიანი მეგობრობისა, ჯერა რომ საზოგადოებისთვის რაღაც ახალი თქვი ძალიან დიდ წარმატებას გესურვებ მე როგორც კი დრო განიშნება ერთი სული მოხს დავიკითხო და ჩები შენს გულშემატკივრად ცხადია და მე ძალიან გამიხარდება კიდე ბევრს თუ დაწერს. ეხლა ზაფხული იწყება ძალიან აქტიური სეზონი შენთვის და ბევრი საქმეა გასაკეთებელი და მათკი ვისაც აინტერესებს ციცის ციგნი ბექსტეიჯი კიდე ერთხელ ვიძახებ წინვალის საშუალებაა თან კომფორტულია არ არის დიდი ვიზუალურად აი გზაში მატარებელში ზვაზე აგარაკზე ამაკში იდეალური დასაკითხი ციცი ძალიან დიდი მადლობა და გისურვებ წარმატებას სენის მიღმა, ანუ ბექსტეიჯი, სწორედ ამის შესახებ ყავდა ჩვენ სტუმარი ციციაშვილი, რომელიც გახლავთ სტარინგ ჯორჯია სტრატეგიული განვითარების საბჭოს კრეატიული ხელმძღვანელი. მე გემშვიდობებით. ყველას შვიდობიან ბედნიერ სასიამოვნო ზაფხულს გისურვებ, ნაყოფიერად გატარებას და სექტემბერში შევხვდებით მედია. მადლობა და ნახვამდის გასული სეზონისთვის, გელოდებით ახალ სეზონში.
2: ხალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია ახამიქიაშვილის ინტელექტუალური სამშაბათი.

0: ეს ეთერშია რეკლამა.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ქართული მილით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაფის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაფის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაფი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-10. 577-81-15. cherryautogeorgia.com.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად.
7: ბრენდი ექსკლუზიურად PSB-ში. 7 ზაფხული მთელი ოჯახისთვის.
8: გაქვს ოქროს სალომბარდე სესხი. მაშინეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს სესხი სკაპში. გადაიხადა ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
0: 2-300-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 54 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 62 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 36 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 91 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ჩინეთი 1959 წელი. ქალაქ უხანთან ახლოს დუნტინგის ტბის სამხრეთ სანაპიროზე არქეოლოგები ერთ-ერთი უძველესი ჩინური პირამიდის საძირკველთან გათხრებს აწარმოებდნენ. მუშაობის პროცესში მიწა ჩამოიშალა და მთის ქანებში ვიწრო გასასვლელი გამოჩნდა, რომელიც პირამიდის სიღრმეში მიემართებოდა. ამ გზამ კვლევრები მიწისქვეშა ლაბირინთში მიიყვანა. მეცნიერები ნანახმა განაცვიფრა. დერფნის კედლები ღია ფერის ქვით იყო ნაგები და საგულდაგულოდ იყო გაფრიალებული. უფრო მეტიც, ჭერზე ამოტვიფრული იყო გაუგებარი ნიშნები, რომლებიც არც ჩინურ იეროგლიფებს გავდა და არც კაცობრიობისთვის ცნობილ სხვა რომელიმე დამწერლობას. ლაბირინთის ერთ-ერთი გზა გიგანტურ დარბაზში გადიოდა, რომლის კედლებიც უცნაური ნახატებით იყო დაფარული. არქეოლოგთა განსაკუთრებული ინტერესი ორმა მათგანმა მიიპყრო. პირველ მათგანზე გამოსახული იყო 10 სფერო, რომლებიც სხვადასხვა მანძილზე იყვნენ განლაგებულნი ერთი ცენტრის, მზის გარშემო. ყველაზე გასაკვირი კი ისაა, რომ მზიდან მესამე პლანეტა, დედამიწა და მეოთხე, მარსი, ერთმანეთთან ხაზით იყო დაკავშირებული. რა კავშირი არსებობდა ამ ორ პლანეტას შორის ძველი მხატვრების აზრით? მეორე ნახატზე აღმოჩენილი იყო პრეისტორიული ნადირობა. ჩუბებით შეერაღებული ადამიანები, რომლებიც გარეულ ხეთს მისდევდნენ. ხოლო მათ ზემოთ კი თანამედროვე სკაფანდრების მსგავს სამოსში გამოწყობილი ადამიანების მაგვარი არსებები ჩანდნენ. საში ასევე დახატული იყო ბრტყელი საფრენი აპარატები, რომლებიდანაც დედამიწისაგენ სხივები ეშვებოდა. მეცნიერთა მტკიცებით, იმ პირამიდის ასაკი, რომლის ქვეშაც ლაბირინთი აღმოაჩინეს, 45,000 წელს აღემატება. სავარაუდოდ, თავად მიწისქვეშა ნაგებობა კიდევ უფრო ძველია. რა ხდებოდა დედამიწაზე იმ შორეულ ეპოქაში?

0: შესაძლოა ეს ვერასოდეს გავიგოთ, რადგან საიდუმლობით მოცული ლაბირინთი დღემდე შეუსავლელია. ჩინეთის ხელისუფლება მეცნიერებს აქ კვლევითი სამუშაოების ჩატარების უფლებას არ რთავს. შესაძლოა მათ ეშინიათ იქ ისეთი რამის პოვნის, რაც სრულიად შეცვლის ჩვენს წარმოდგენას პლანეტის წარსულზე.
1: ცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: საქართველოში საბჭოთა რეჟიმი მძვინვარებდა. სწორედ ამ დროს, ანუ მე-20 საუკუნის 30-იან წლებში, ქართველ მებრძოლ უღმერთოთა კავშირმა ანჩისხატის ეკლესიის აფეთქება მოითხოვა. ერთადერთი, ვინც საჯარო წინააღმდეგობის გაწევა შეძლო და გაბედა, ახალგაზრდა მეცნიერი და ხელოვნებათმცოდნე დავით არსენიშვილი იყო. არსენიშვილმა შეიტყო თუ არა, რომ საბჭოთა ხელისუფლებამ აძრის განადგურების შესახებ გადაწყვეტილება მიიღო, ეკლესიაში გადავიდა და მის თაღებქვეშ ღამეების გათენება დაიწყო. მეცნიერი აცხადებდა, რომ მზად იყო აფეთქებული ტაძრის ნანგრევებქვეშ მოყოლილიყო. საბჭოთა ხელისუფლება მაშინ საკითხის გამწვავებას და აჟიოტას უკან დახევა ამჯობინა. არსენიშვილის თავდადებამ შედეგი გამოიღო. მრავალსაუკუნოვანი ანჩისხატი აფეთქებას გადაურჩა. დავით არსენიშვილის ინიციატივით საქართველოში თეატრალური მუზეუმი დაარსდა. საფუძველი ჩაეყარა ლიტერატურის მუზეუმს.

0: ამ დროს მას სიძველე ცაცავებისათვის შესაფერისი შენობები ფაქტობრივად არ გააჩნდა. უნიკალური სამუზეუმო ექსპონატების ყუთებში შესანახად ძლივ შოულობდა ადგილს. მიუხედავად ამისა, ბრძოლა ახალი შედევრის გადასარჩენად წამოიწყო. ის იბრძოდა უძვირფასესი თეატრალური ფარდისათვის, რომელიც დიდმა რუსმა მხატვარმა კონსტანტინე სომოვმა კოტე მარჯანიშვილის თავისუფალი თეატრისათვის შექმნა. ჩვენი მაყურებელი აღნიშნული ფარდის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას კარგად რომ მიხვდეს, ერთ ფაქტზე გავამახვილებთ ყურადღებას. 2007 წლის 13 ივნის კრისტის აუქციონზე აღნიშნული მხატვრის ტილო სახელწოდებით ცისარტყელა 7,033,000 ამერიკულ დოლარად გაიყიდა. იმავე წელს კონსტანტინე სომოვის საშუალო ზომის ნამუშევარი სახელწოდებით პასტორალი აუქციონისტის ჩაქუჩმა 5,251,000 დოლარად გაასხვისა. აი სწორედ ამ ავტორის ერთ-ერთი ყველაზე ძვირფასი ნამუშევრის შენარჩუნება და საქართველოსში ჩამოტანა უნდოდა დავით არსენიშვილს. როცა არსენიშვილი მოსკოვში ფარდის ჩამოსატანა ჩავიდა, ადგილობრივ ჩინოვნიკებთან დაპირისპირებამ პიკს მიაღწია. გააფთრებულ წინააღმდეგობას წევდა მოსკოვის სანახაობითი წარმოებების სამმართველოს მმართველი ამხანაგი მოროზოვი, რომელმაც არსენიშვილს ასე მიმართა: მე უარს ვაცხადებ ფარდის გადაცემის განკარგულება შევასრულო. შემდეგ იყო მოლაპარაკებები, წერილები წერილებზე, დარწმუნება, დამუნათება და არნახული დიპლომატია. საბოლოოდ დაძაბული ეპოპეა არსენიშვილის გამარჯვებით დასრულდა. დღემდე შემორჩენილია ერთი პატარა დოკუმენტი, რომლის მიხედვითაც ირკვევა, რომ უძვირფასესი, რამდენიმე მილიონად შეფასებული შედევრი სამშობლოში დათიკო მარტო, მატარებლით ჩამოიტანა. განძი, რომელიც დღეს საქართველოს ხელოვნების სასახლეშია დაცული და მსოფლიო სახვითი ხელოვნების ერთ-ერთ უბწყინვალეს შედევრად ითვლება.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები. რადიო იმეცე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს. ქართული კინომუსიკა.
2: ათი უდამა. ათი შენსკენ მოდი. ფიქრები მა. შენი სახე. ინ მოდი, იმ და რამ სხვა, შენი სახელი მოდი, ჩემს გულში რამ ბებია, გამოდი, ერთხელ მაინც მკითხე, აგრე რა სახა, შენ არ მეტყვი, ვიცი სულით ნაზი ხარ, ყვალვისა შენი ელი მგონია. აგ წელზე და ის ქართლა ოია ერთალები ხაში ელვა მგონია შენი სუფა ვარდი სუფა მგონია
3: როც მე ღირსო სხვა ქეთახლა შენი ხა ინ მეძინოს მაინც

ხობნინ ჯოჯოხეთ ვიწოდე შენ სიყვარულს მე ვერ დავთმობიწოდე ორთაჭალის ბაღში მნახე ვინავარ ნარდინანდის ხიში მნახე ვინავარ ჯამი ომბარში მნახე ვინავარ აბა უსტიკრიში მნახე ვინავარ

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად ვგრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოსპინძლობა ჰარმონიულად ერთიანდება.

0: დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 84 84 00.
1: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 5585 510
2: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკა, შესაძლებლობები და გამოწვევები, მნიშვნელოვანი ეკონომიკური მოვლენების კომპეტენტური ანალიზი და განსხვავებული მოსაზრებები, ყველაფერი რაც ეკონომიკას, ბიზნესს, ფინანსებს და ჩვენ გვეხება. რა, როგორ და ვისთვის? ეკონომიკის მთავარ კითხვებზე პასუხი გადაცემაში ეკონომიკსი ირმა ებრალიძესთან ერთად. ყოველ ხუთშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 19 საათია.
1: ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
6: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 19 საათზე. სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიდაძე საღამო მშვიდობის. გერმანიაში საქართველოს ელჩი ალექსანდრე კარტოზია გერმანიის პრეზიდენტს რწმუნებათა სიგელებს 23 ივლისს გადასცემს. ცერემონიის დანიშვნის პარალელურად გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური ვებგვერდიდან წაიშალა ის არასწორი ინფორმაცია და მონაცემები, სადაც საქართველოს მოქმედ პრეზიდენტად სალომე ზურაბიშვილი იყო მოხსენიებული. მართველი გუნდის შეფასებით საგულისხმოა, რომ ეს ყველაფერი საქართველოსში გერმანიის ელჩის პეტერ ფიშერის ვადის ამოწურვიდან 20 დღის შემდეგ ხდება.
7: ნამდვილად პოზიტიური მომენტია, როდესაც ჩვენ ელჩს ექნება შესაძლებლობა გადასცეს რწმუნებათა სიგელები გერმანიის პრეზიდენტს და ის სრულ უფლებიანად შეუდგეს თავის საქმიანობას გერმანიაში. მე იმედი მაქვს, რომ ეს იქნება პოზიტიური გადატვირთვის შესაძლებლობა გერმანიასთან ურთიერთობების. გერმანია არის მნიშვნელოვანი პარტნიორი ქვეყანა და რა თქმა უნდა ჩვენთვის ძალიან საყურადღებო და მნიშვნელოვანია გერმანია ესთან ურთიერთობების ნორმალიზება, რაც სამწუხაროდ ბოლო პერიოდში გატვირთული იყო უფრო მეტად უარყოფითი დინამიკით. სხვადასხვა მიზეზებით, მე ამ მიზეზებზე ხა არ ვისაუბრებ, თუმცა მე იმედი მაქვს, რომ ელჩის მიერ სიგელების გადაცემა და გერმანიის ახალი ელჩის ჩამოგზავნება საქართველოში, ეს იქნება შესაძლებლობა, რომ ჩვენს ქვეყნებს შორის ურთიერთობები მოექცეს ნორმალურ ჩარჩოებში და უფრო მეტად განვითარდეს ისე, როგორც ჭირდება ჩვენს ქვეყანასაც და გერმანიასაც.
8: გერმანიის წინა ელჩის წასვლასთან ერთად გადაიდგა ძალიან პოზიტიური ნაბიჯები იმისკენ, რომ ჩვენ რაღაცნაირად აღვადგინოთ ეს ორი ურთიერთობები და დავაბრუნოთ ცივილურ დიალოგის ფარგლებში. და იმედია ეს ნაბიჯები გაგრძელდება. რა თქმა უნდა, ჩვენ სრულად მივესალმებით ამ ნაბიჯებს. ჩვენი მხრიდანაც თუ რაიმე იქნება საჭირო, რომ ხელი შეუწყოთ ამ პოზიტიურ დინამიკას, ხელი შეუწყოთ მაქსიმალურად და ჩვენ საზოგადოებამ გადაწყვიტოს და შეაფასოს, ვისი ბრალეულობა იყო, ასე ვთქვათ, ის, რომ დღეს ორი ურთიერთობები არის ჩიხუნ მდგომარეობაში. ფაქტი ერთია, რომ წინაელში წასვლასთან ერთად რამდენიმე დღეში ჩვენ უკვე ხედავთ კონკრეტულ პოზიტიურ ნაბიჯებს ამ მიმართულებით.
6: პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე სამუშაო ვიზიტით სინგაპურშია. ვიზიტის ფარგლებში მთავრობის მეთაური სინგაპურის პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს და სინგაპურის პარლამენტის სპიკერს შეხვდება. დაგეგმილია ფინანსური ტექნოლოგიების კომპანიებთან შეხვედრა, სადაც მთავარი თემა საქართველოს საინვესტიციო შესაძლებლობები იქნება.

0: პრემიერ-მინისტრი სინგაპურში დელეგაციასთან ერთად იმყოფება, რომლის შემადგენლობაში საგარეო საქმეთა მინისტრი, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი და მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი არიან. საქართველოს კეთილდღეობის 2012 წლის შემდგომი 13 წლიანი პროგრესით მსოფლიოში პირველ ადგილზეა და ახალ ისტორიულ მაქსიმუმს აღწევს. ატლანტიკურმა საბჭომ თავისუფლების და კეთილდღეობის 2026 წლის ინდექსები გამოაქვეყნა. თავისუფლების ინდექსით საქართველოს ზომიერი თავისუფლების, ხოლო კეთილდღეობის ინდექსით ზომიერი კეთილდღეობის მქონე ქვეყნის სტატუსი აქვს. 2012 წლის შემდეგ საქართველოს კეთილდღეობის რეიტინგში პოზიცია 21 ადგილით გაიუმჯობესა.
1: საქართველოს რეიტინგებში ხშირად ხედავთ, რომ საქართველოს ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლით მომავალ წლებში იქნება მოწინავე ადგილზე. ბოლო 5 წლის განმავლობაში ჩვენი ეკონომიკური ზრდა იყო 9.3%, ეხლა პირველ 5 თვეში გვაქვს ძალიან კარგი შედეგები. აღნიშნული გამოწვეულია იმ სწორი ეკონომიკური პოლიტიკით, რომელსაც საქართველოს მთავრობა ატარებს, ასევე იმ ინვესტიციებით, რომელიც იდება ინფრასტრუქტურაში, ასევე ჩვენ პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მიმართულებით გვაქვს საკმაოდ ზრდა და აღნიშნული განპირობებულია იმ სტაბილური გარემოთი, რომელიც ქვეყანაში არის შექმნილი. საქართველო წარმოადგენს ერთგვარ მშვიდობის კუნძულს, არა მარტო სამხრეთ კავკასიაში, არამედ რეგიონში.
2: გამოქვეყნებული მონაცემები არ არის მხოლოდ მშრალი სტატისტიკა, არამედ ის აჩვენებს ნებისმიერ ქვეყანაში მჭიდრო კავშირს თავისუფლების და კეთილდღეობის მონაცემებს შორის. ზოგადად კეთილდღეობის შეფასება სხვადასხვა მონაცემებს ეყრდნობა. ეს არის ადამიანის შემოსავლები, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დონე, განათლების დონე, გარემოსდაცვის დონე, უმცირესობებისათვის დონე ნებისმიერ ქვეყანაში და ასე შემდეგ. საქართველოს აქვს ხელშესახები პროგრესი კეთილდღეობის ინდექსში, ხოლო 13 წლის განმავლობაში საქართველოს პოზიციები გაუმჯობესდა და მან მსოფლიო რეიტინგში 21 ადგილით წინ გადაინაცვლა.
3: ატლანტიკური საბჭოს მიერ გამოქვეყნებული თავისუფლებისა და კეთილდღეობის ინდექსში საქართველოს დაწინაურება ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის. სწორედ ამ რეიტინგში საქართველოს პოზიციონირება, მისი დაწინაურება ერთ-ერთი მიზეზი ამ ყოლაფრის არის სოციალური დაცვის მიმართულებით განხორციელებული ღონისძიებები, ძლავრის საკანონმდებლო ჩარჩო, პენსიების და სოციალური პაკეტის ინდექსაცია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის, მათი სოციალური სერვისების მრავალფეროვნების და ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება როგორც ცენტრალურ ისე ადგილობრივ დონეზე.
4: ატლანტიკური საბჭოს კეთილდღეობის ინდექსი საქართველოს ახალი ისტორიული მაქსიმუმი დააფიქსირა. შეფასების 100%-იანი სისტემით თითქმის 80% მიიღო და 50 საუკეთესო ქვეყანას შორის მოხვდა სტატუსით ზომიერი კეთილდღეობის ქვეყანა და მხოლოდ ერთი ადგილი დარჩა გასაუმჯობესებლად, რომ მიიღოს მაღალი კეთილდღეობის ქვეყნის სტატუსი. აღსანიშნავია, რომ საქართველო 2012 წლის შემდგომ მიღწეული პროგრესით 13 წლიანი პროგრესით მსოფლიოში პირველ ადგილზე გავიდა, ხოლო 21 საუკუნეში განცდილი პროგრესით კეთილდღეობის გამოჯობესების თვალსაზრისით მსოფლიოს საუკეთესო სამეულში.
0: საგამოძიებო სამსახურმა 19 ტონა ვადა გასული და ჯანმრთელობისთვის საშიში ხორცის პროდუქტების რეალიზაციის ფაქტი გამოავლინა და ერთი ადამიანი პასუხისგებაშია მიცემული. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა უცხო ქვეყნის მოქალაქისგან შეიძინა 19 ტონა ვადა გასული და ჯანმრთელობისთვის საშიში გაყინული საქონლის პროდუქცია, რომელსაც თბილისის ერთ-ერთ სამასივ რესაწყობში ინახავდა და ეტაპობრივად საკუთარ ხორცის მაღაზიაში გადაჰქონდა გასაყიდად. ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებები და საგამოძიებო მოქმედებები ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა პროკურატურასთან კოორდინაციით ჩაატარეს. მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ბოლო დღეების განმავლობაში ჩატარებული ღონისძიებების შედეგად უცხო ქვეყნის 102 მოქალაქე საქართველოდან გააძევეს. მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად გაძევებულებს ქვეყანაში შემოსვლის აკრძალვა დაუწესდათ. მიმდინარე წელს ქვეყნიდან საქართველოში არალეგალურად მცხოვრები უცხო ქვეყნის 2326 მოქალაქეა გაძევებული.
5: განმავლობაში მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა უცხო ქვეყნის 102 მოქალაქის გაძევება უზრუნველყვეს, ხოლო მიმდინარე წელს გაძევებულ არალეგალთა რაოდენობა გასული წლის ჯამურ მაჩვენებელს თითქმის ორჯერ აღემატება. ქვეყანაში მიგრაციული წესრიგის გაძლიერებისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით მიგრაციის დეპარტამენტი აქტიურად გააგრძელებს უცხო ქვეყნის მოქალაქეების გამოვლენას ქვეყნიდან გაძევების მიზნით.
0: ახალი სასწავლო წლიდან 1-დან 6 კლასის ჩათვლით სკოლის მოსწავლეები სასკოლო ფორმებით იქნებიან უზრუნველყოფილები. განათლების მინისტრის განცხადებით ბაზრის კვლევის საფუძველზე შეირჩა ჩინური კომპანია, რომელთანაც ხელშეკრულება გაფორმდა. ეს კომპანია სასკოლო ფორმებს საქართველოში 3 ეტაპად გამოგზავნის. ის ოჯახები, რომელთა სოციალური მდგომარეობა ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ 65000 ან ნაკლები ქულით არის შეფასებული, ფორმას უფასოდ მიიღებენ.
6: პირველ ეტაპზე.

0: და 15 სექტემბრისთვის ყველა პირველ კლასელი უზრუნველყოფილი იქნება სასკოლო ფორმით, ხოლო ეტაპობრივად პირველი სემესტრის განმავლობაში ოქტომბერსა და ნოემბრის ბოლოს უკვე შემოვა დამზადებული შეკერილი ფორმები, რომლითაც უკვე დანარჩენი 5 კლასი მე-6 კლასის ჩათვლით იქნება უზრუნველყოფილი სასკოლო ფორმებით. უახლოეს დღეებში ჩვენ საბოლოოდ განსაზღვრავთ ფას სასკოლო ფორმასთან დაკავშირებით, რომელიც შეგვიძლია უკვე ვთქვათ, რომ იქნება ძალიან კონკურენტუნარიანი იმ ფასთან, რაც მაგალითად იგივე კერძო სკოლებთან არის და ამასთანავე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბევრად ბიუჯეტური იქნება, ვიდრე მშობელს უჯდება ყოველ წლის განმავლობაში სკოლისთვის ბავშვის შესაბამისი ჩაცმულობით უზრუნველყოფა.
1: საწარმო პროცესის თითოეულ ეტაპზე ვახორციელებთ ხარისხის მკაცრ კონტროლს და მაქსიმუმს ვაკეთებთ იმისათვის, რომ უზრუნველყოთ თითოეული დამზადებული სამოსის უმაღლესი ხარისხი. იმედი გვაქვს, წარმატებული და ნაყოფიერი თანამშრომლობა გვექნება.
2: თბილისის საქალაქო სასამართლოში საბოტაჟის საქმეზე ბრალდებული 8 პოლიტიკოსის სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს. დღევანდელ სასამართლოს კნომაზე ბრალდების მხარის წერილობით მტკიცებულებებს იკვლევენ. პროკურატურის განცხადებით საქმეში დევს დოკუმენტები, რომლებიც ადასტურებს, რომ პოლიტიკოსების საჯარო განცხადებებში აშკარად ძალადობისკენ მოწოდება ფიგურირებდა. საქმის განხილვა დახურულ კარს მიღმა მიმდინარეობს. ეს ყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით 20 საათზე მთავარი გამოშვებით დაგებრუნდებით.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
6: გაგაცნობთ 22 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე დღე ძირითადად უმალეკო ჩაივლის. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, ზუგდიდსა და ფოთში 29 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სოხუმში, ოზურგეთსა და ქობულეთში 30, 31 გრადუსი იქნება მესტიასა და სენაკში, 32 ამბროლაურში, ქუთაისსა და ბათუმში, 33 ჭიათურაში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ცირენ ალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: სიღნაღსა და თელავში 30 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ცხინვალსა და ბორჯომში 31, გორში, ახალციხესა და რუსთავში 33, 25 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 23 სტეფანწმინდაში, 19 გუდაურში. თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის, იკრულებს ცვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 33.

0: ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოწმენდობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 24 24 00.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
4: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმაყოფილო.

0: ისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. ქართული რეტრო მუსიკა.

0: ღია რეკლამა. აქცია სენ ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-11-10. 577-11-15. ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილი.com.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-17. თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 94 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 62 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 36 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 48 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 91 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2 300 300.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2 300 300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად ვგრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმასპინძლობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნეთ დღეს და დაიწყეთ ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 24 24 00.
5: გაქვს ოქროს სალომბარდეს ეს ხი და ფიქრობ, რომ ზედმეტი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.8%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2 300 300. ეფექტური 18.2%-დან.
6: 2 300 300 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: მეტი სპორტი რადიო იმედზე. ყოველ სამუშაო დღეს 11:14-17 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ სპორტის უახლესი ამბები. ყოველ პარასკევს 13-დან 14 საათამდე ვახო გაფრინდაშვილის სპორტული თემა. ყოველ ხუთშაბათს და პარასკევს დილის 9-დან 10 საათამდე კახა გელაშვილის სპორტული დაიჯესტი. ყოველ შაბათს 16-დან 17 საათამდე ვიტო მარინაშვილის ქართული და მსოფლიო სპორტის ლეგენდების მატიანე. მთელი კვირის განმავლობაში ამომწურავი სპორტული ინფორმაცია, კომპეტენტური ანალიზი, ისტორია და მნიშვნელოვანი სპორტული სიახლეების მიმოხილვა რადიო იმედზე. ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
8: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
9: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
10: საქართველოში 20 საათია.
11: ქრონიკა FM, თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
12: გერმანიის საგარეო უწყების ოფიციალური ვებგვერდიდან საქართველოს შესახებ სრულ ინფორმაცია აღარ იძებნება. ალექსანდრე კარტოზია გერმანიის პრეზიდენტს რწმუნებათა სიგელებს გადასცემს. რა მოხდა დუშეთში? ერთ-ერთი მედია საშუალების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას პროკურატურა ეხმიანება. ეროვნული ღირებულებების შეურაცხყოფა საზოგადოების გამოხმაურება გავრცელებულ სკანდალურ პოდკასტზე. შოთა რუსთაველის გამზირის მასშტაბური რეაბილიტაცია დედაქალაქის მთავარი არტერია იკეტება, რა უნდა იცოდნენ მძღოლებმა. ეს და სხვა სიახლეები რამდენიმე წამში. საქართველოს პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 20:00-ზე, სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიტაძე, საღამო მშვიდობის. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სამუშაო ვიზიტით სინგაპურში მაღალი დონის შეხვედრების გამართავს. მთავარი თემა აქ იქნება ეკონომიკური რეფორმები, ფინანსური სექტორი და ლოგისტიკური ჰაბის განვითარების გამოცდილების გაზიარება. გლობალური პროცესების ფონზე, როგორც სინგაპურის, ისე საქართველოს სატრანზიტო ფუნქცია კიდევ უფრო იზრდება, რაც მხარეებს პარტნიორობის გაღრმავების ახალ შესაძლებლობებს აძლევს. ნინო არხლიანი მოგუყვება უფრო მეტ სინგაპურიდან.
13: ქვეყანაში, რომელიც აზიის კაპიტალის მნიშვნელოვანი ჰაბია, საქართველოს პრემიერ-მინისტრს რამდენიმე დღის განმავლობაში ექნება მაღალი დონის შეხვედრა ქვეყნის პრეზიდენტთან, პრემიერ-მინისტრთან, პარლამენტის თავმჯდომარესთან და ასევე ირაკლი კობახიძე და დელეგაციის წევრები ფინანსური ტექნოლოგიების კომპანიებთან გამართავენ შეხვედრას, სადაც საუბრის მთავარი თემა ჩვენი ქვეყნის საინვესტიციო

0: ინვესტიციო შესაძლებლობები იქნება. მინისტრთა კაბინეტის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ სოფლიოში არსებული რეალობის გათვალისწინებით სინგაპურის და საქართველოს როლი დაკავშირებადობის ასევე შუადერეფნის თვალსაზრისით არის გაზრდილი და შესაბამისად ამ ქვეყნის გამოცდილებას ხელისუფლების წარმომადგენლები მნიშვნელოვან როლს ანიჭებენ. მით უფრო მასში, როდესაც სინგაპური არის ქვეყანა, რომელმაც გეოგრაფიული მდებარეობა ეკონომიკურ შესაძლებლობად აქცია, დელეგაციის წევრები განმარტავენ, რომ ამ ქვეყანასთან მნიშვნელოვანია როგორც პოლიტიკური, ასევე ეკონომიკური კავშირების გაღრმავებაც.
1: ეს არის ის ქვეყანა, რომელსაც ბევრი აქვს საერთო საქართველოსთან დაწყებული ეკონომიკური განვითარებით და დამთავრებული ლოჯისტიკური ცენტრის გამოცდილებით. დღეს მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენების ფონზე სინგაპურის მნიშვნელობაც და ამ შემთხვევაში საქართველოს მნიშვნელობაც არის გაზრდილი. ამ თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, მაღალი დონის შეხვედრები რეგიონში ჩვენ დაგვეხმარება იმაში, რომ ჩვენი ურთიერთობები კიდევ უფრო განვავითაროთ რეგიონთან. ამ თვალსაზრისით პრემიერ-მინისტრის შეხვედრები ხელმძღვანელ პირებთან სინგაპურში იქნება კარგი შესაძლებლობა განვიხილოთ როგორც პოლიტიკური თანამშრომლობა, ისე ეკონომიკური მიმართულებით თანამშრომლობა სინგაპურთან და ჩვენი პარტნიორობა კიდევ უფრო გავაღრმავოთ.
0: სინგაპური არის ქვეყანა, რომელიც აზიის ფინანსური ცენტრია და ქვეყანა, რომელსაც ერთ-ერთი უმდიდრესი ეკონომიკა აქვს. ამ ქვეყნის ხელისუფლების უმაღლესი თანამდებობის პირებთან ირაკლი კობახიძე, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, ხვალგამართავს შეხვედრას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან ერთად სინგაპურში იმყოფება ვიცე-პრემიერი, საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი, ეკონომიკის მინისტრი მარიამ ქვრივიშვილი და მთავრობის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ლევან ჟორჟოლიანი.
2: ნინო არღვლიანი საუბრობდა. ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვება 7-თვიანი ლოდინის დასასრული და შესაძლებლობა ქართულ-გერმანული ურთიერთობების გადატვირთვისთვის. საქართველოს ელჩი ალექსანდრე კარტოზია წმუნებათა სიგელებს გერმანიის პრეზიდენტს 23 ივლისს გადასცემს. პარალელურად პეტერ ფიშერის წასვლის შემდეგ გერმანიის საგარეო უწყების საიტიდან საქართველოს შესახებ მცდარი ჩანაწერიც წაიშალა. უმრავლესობაში აცხადებენ, რომ ყოფილი ელჩის მიერ დაზიანებული ურთიერთობების მიუხედავად თბილისი მზადაა პარტნიორობა ისტორიულ მეგობრულ ჩარჩოს დაუბრუნდეს. სოფო ბერიძე გვერდება ამ თემის დეტალებით პირდაპირ ეთერში.
3: და უმაღლესი თანამდებობის პირების შესახებ ცრუ ინფორმაციის გასწორება თბილისმა ბერლინისგან ამ პერიოდში ჯამში 4-ჯერ მოითხოვა და 4-ჯერვე დიპლომატიური ნოტით. პირველად ეს იყო 2025 წლის ივლისში, შემდეგ 2026 წლის მარტში, აპრილში და სულ ბოლოს მაისში. თუმცა ეს ცრუ ინფორმაცია გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური საიტიდან ჯერ მხოლოდ გაქრა და ისიც პეტერ ფიშერის უფლებამოსილების ვადის ამოწურიდან დაახლოებით 20 დღეში. არანაკლებ მეტი დრო დასჭირდა გერმანიაში საქართველოს ელჩს ალექსანდრე კარტოზიას იმისთვის, რომ მან რწმუნებათა სიგელები ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერს გადასცეს. ჯამში 10 და საგარეო საქმეთა სამინისტროსთვის რწმუნებათა სიგელების ასლების ჩაბარებიდან უკვე 7 თვეა გასული და ეს ცერემონია სულ მალე 23 ივლისს შედგება. თბილისი პარალელებს ავლებს და საქართველოსა და გერმანიას შორის ურთიერთობები დაზიანებას ღიად და არგუმენტირებულად სწორედ პეტერ ფიშერს უკავშირებს.
4: პეტერ ფიშერის უფლებამოსილების ამოწურვიდან დაახლოებით 20 დღეში გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური ვებგვერდიდან საქართველოს შესახებ ცრუ ინფორმაცია ქრება. ამ დრომდე დიპლომატიური უწყების ამ გვერდზე ვკითხულობდით, რომ საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილია. ეს ინფორმაცია გერმანიის საგარეო უწყებას ოფიციალურ საიტზე წელიწადნახევრის განმავლობაში ჰქონდა გამოქვეყნებული. ახლა მსგავსი ცრუ ინფორმაცია აღარ იძებნება და საქართველოს შესახებ მხოლოდ ზოგადი ცნობებია, სადაც არ არის მითითებული არც ერთი უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის პირი. ამ დრომდე იყო კიდევ ერთი ამბავი. საქართველოს ელჩი გერმანიაში, რომელმაც საგარეო უწყებას აგრემანის საფუძველზე რწმუნებათა სიგელების ასლები 2025 წლის 17 დეკემბერს ჩააბარა, პრეზიდენტისთვის შესაბამისი დოკუმენტების გადაცემას 7 თვის განმავლობაში ელოდა. ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერს ალექსანდრე კარტოზია რწმუნებათა სიგელებს 23 ივლისს გადასცემს. შესაბამისი ინფორმაცია პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ვებგვერდზეა გამოქვეყნებული. სხვადასხვა ელჩებს შორის ჩამონათვალში პირველი სწორედ საქართველოს ელჩია.
1: პოზიტიური მომენტია, როდესაც ჩვენ ელჩს ექნება შესაძლებლობა გადასცეს რწმუნებათა სიგელები გერმანიის პრეზიდენტს და ის სრულ უფლებ

0: იანად შეუდგეს თავის საქმიანობას გერმანიაში.
1: ქვეყნის პირველი დიპლომატი იმედოვნებს, რომ ამ ნაბიჯით გერმანიასთან ურთიერთობების გადატვირთვის შესაძლებლობა გაჩნდება, რაც საბოლოო ჯამში თბილისისა და ბერლინის კომუნიკაციას ისტორიულ მეგობრულ ჩარჩოში დააბრუნებს.
0: გერმანია არის მნიშვნელოვანი პარტნიორი ქვეყანა და რა თქმა უნდა ჩვენთვის ძალიან საყურადღებო და მნიშვნელოვანია გერმანიასთან ურთიერთობების ნორმალიზება, რაც სამწუხაროდ ბოლო პერიოდში გადატვირთული იყო უფრო მეტად უარყოფითი დინამიკით. სხვადასხვა მიზეზებით, მე ამ მიზეზებზე ხა არ ვისაუბრებ, თუმცა მე იმედი მაქვს, რომ ელჩის მიერ სიგელების გადაცემა და გერმანიის ახალი ელჩის ჩამობრძანება საქართველოში, ეს იქნება შესაძლებლობა, რომ ჩვენს ქვეყნებს შორის ურთიერთობები მოექცეს ნორმალურ ჩარჩოებში.
1: მიზეზებზე, რომლებზეც ახლა საგარეო საქმეთა მინისტრი არ საუბრობს, ლაპარაკობენ დეპუტატები. კანონმდებლები პირდაპირ ამბობენ, რომ ქართულ-გერმანული ურთიერთობები ყოფილმა ელჩმა პეტერ ფიშერმა დააზიანა. ამიტომაც იყო, რომ მას ჰანს გენშერის მემკვიდრეობის მგრეველი ერთხელ უგაუწოდეს. თბილისი მზად არის პოზიტიურ დინამიკას ხელი თავადაც შეუწყოს.
2: საზოგადოებამ გადაწყვიტოს და შეაფასოს, ვისი ბრალეულობა იყო, ასე ვთქვათ, ის, რომ დღეს ორხრივი ურთიერთობები არის ჩიხუნდგომარეობაში. ფაქტი ერთია, რომ წინ ელჩის წასვლასთან ერთად რამდენიმე დღეში ჩვენ უკვე ვხედავთ კონკრეტულ პოზიტიურ ნაბიჯებს ამიმართულებით.
3: ჩვენ ვართ აბსოლუტურად მზად და ღია ურთიერთობისთვის და ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი გერმანიასთან, გერმანელ ხალხთან ისტორიული მეგობრობა, ამ მეგობრობის ბოლომდე აღდგენა და ის, რაც ელჩმა თავის დროზე აქ მოქმედმა გერმანიის ელჩმა პრაქტიკულად გააფუჭა საკუთარი ქმედებით და მისი მოქმედების ანტიქართული ხასიათით, მინდა რომ ეს ყველაფერი აღდგეს.
4: გერმანიის ელჩმა ყველაზე ცუდი საქმე გააკეთა, თუკი ოდესმე ვინმეს გაუკეთებია მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ გერმანიისთვის პირველ რიგში. ვიმედოვნებ, რა თქმა უნდა, რომ გერმანიის ხელისუფლება მიხვდება იმას, რომ საქართველოსთან ურთიერთობები მეგობრული ჯობია უფრო ვიდრე მტრული, კონფლიქტური და შეურაცხყოფელი.
1: ამ შეფასებებისთვის დეპუტატებს ბევრი მიზეზი აქვთ. სამი წლის განმავლობაში პეტერ ფიშერს ნახავდით ოპოზიციის მხარდამჭერ აქციაზე, ოპოზიციის მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებაზე, ნახავდით ოპოზიციასთან ერთად სასამართლო დარბაზის პირველ რიგებში. მედია არქივის საქართველოს ხელისუფლების მიმართ გერმანელი დიპლომატის არაერთ კრიტიკულ განცხადებას ინახავს და არც ერთს, რომლითაც ელჩი პარლამენტსა თუ პრეზიდენტის სასახლეზე შტურმს დაგმობდა. ფიშერის წასვლაც ეპატაჟური იყო. საქართველოში დიპლომატიური მისიის დასასრულებლად ელჩმა რუსთაველის გამზირზე გადაღებული ეს ფოტო შეარჩია. ამ დროს გერმანელი დიპლომატი აქციის იმ მონაწილეებს ესალმება, რომლებმაც 9 აპრილის მემორიალთან მისულ ხელისუფლების წარმომადგენლებს აქცია მოუწყეს.
5: სოფობერიძის სიუჟეტი მოისმინეთ. განაგრძობთ გამოშვებას. საგამოძიებო სამსახურმა 19 ტონა ვადაგასული და ჯანმრთელობისთვის საშიში ხორც პროდუქტების რეალიზაციის ფაქტი გამოავლინა. ერთი ადამიანი პასუხისგებაშია მიცემული. გამოძები დადგინდა, რომ ჯანმრთელობისთვის საშიში გაყინული საქონლის პროდუქცია, რომელსაც თბილისის ერთ-ერთ სამაცივრე საწყობში ინახავდა და ეტაპობრივად საკუთარ ხორცის მაღაზიაში გაქონდა გასაყიდად პიროვნებას, ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებები და საგამოძიებო მოქმედებები ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა ჩაატარა და პროკურატურასთან კოორდინაციით ჩატარდა საგამოძიებო პროცესები. მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ბოლო დღეების განმავლობაში ჩატარებული ღონისძიებების შედეგად უცხო ქვეყნის 102 მოქალაქე საქართველოდან გააძევეს. მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად გაძევებულებს ქვეყანაში შემოსვლის აკრძალვა დაუწესდათ და მიმდინარე წელს ქვეყნიდან საქართველოში არალეგალურად მყოფი უცხო ქვეყნის 2326 მოქალაქეა გაძევებული. ეს ყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით დაუბრუნდებით ზუსტად 21 საათზე.
6: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 475.

13106. გაგაცნობთ 22 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე დღე ძირითადად უმალე ქოჩაივლის. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, ზუგდიდსა და ფოთში 29 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სოხუმში, ოზურგეთსა და ქობულეთში 30. 31 გრადუსი იქნება მესტიასა და სენაკში, 32 ამბროლაურში, ქუთაისსა და ბათუმში, 33 ჭიათურაში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ცირენალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: სიღნაღსა და თელავში 30 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ცხინვალსა და ბორჯომში 31, გორში, ახალციხესა და რუსთავში 33, 25 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 23 სტეფანწმინდაში, 19 გუდაურში. თბილისში დღე უნალე ქოჩაევლის სიკრულებს ცვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით, ღამით 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 33.

ეს ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.

0: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა და ფეხები აღარ გემორჩილება. ეს ნიშნავს, რომ ველური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული მენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტვინსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებს ცხოვრების ხარისხს.
1: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდით იმოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. საკაზის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მართი გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6 მოასარი სანამდროა დარეკე 558500
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში ყოველდღე შაბათგვირის ჩათვლით გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190 კრწანისის ქუჩა 12
4: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური
2: ქართული რეტრო მუსიკა

0: რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gr.
3: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი. ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
5: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 94 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 62 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 36 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 91 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233 300.

0: What?
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: მეტი სპორტი რადიო იმედზე. ყოველ სამუშაო დღეს 11, 14, 17 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ სპორტის უახლესი ამბები. ყოველ პარასკევს 13-დან 14 საათამდე ვახო გაფრინდაშვილის სპორტული თემა. ყოველ ხუთშაბათს და პარასკევს დილის 9-დან 10 სპორტის ლეგენდების მატიანე. მთელი კვირის განმავლობაში ამომწურავი სპორტული ინფორმაცია, კომპეტენტური ანალიზი, ისტორია და მნიშვნელოვანი სპორტული სიახლეების მიმოხილვა რადიო იმედზე.
6: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: საქართველოში 21 საათია.
9: ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
10: პირდაპირ ეთერში აქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიდაძე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სამუშაო ვიზიტი სინგაპურში. მაღალი დონის შეხვედრების მთავარი თემა ეკონომიკური რეფორმები, ფინანსური სექტორი და ლოგისტიკური ჰაბის განვითარების გამოცდილების გაზიარება. გლობალური პროცესების ფონზე, როგორც სინგაპურის, ისე საქართველოს სატრანზიტო ფუნქცია კიდევ უფრო იზრდება, რაც მხარეებს პარტნიორობის გაღრმავების ახალ შესაძლებლობებს აძლევს. ნინო არღვლიანი აშუქებს ვიზიტს ის გვერდება სინგაპურიდან.
11: ქვეყანაში, რომელიც აზიის კაპიტალის მნიშვნელოვანი ჰაბია, საქართველოს პრემიერ-მინისტრს რამდენიმე დღის განმავლობაში ექნება მაღალი დონის შეხვედრა ქვეყნის პრეზიდენტთან, პრემიერ-მინისტრთან, პარლამენტის თავმჯდომარესთან და

0: ასევე ირაკლი კობახიძე და დელეგაციის წევრები ფინანსური ტექნოლოგიების კომპანიებთან გამართავენ შეხვედრას, სადაც საუბრის მთავარი თემა ჩვენი ქვეყნის საინვესტიციო შესაძლებლობები იქნება. მინისტრთა კაბინეტის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ სოფლიოში არსებული რეალობის გათვალისწინებით სინგაპურის და საქართველოს როლი დაკავშირებადობის ასევე შუა დერეფნის თვალსაზრისით არის გაზრდილი და შესაბამისად ამ ქვეყნის გამოცდილებას ხელისუფლების წარმომადგენლები მნიშვნელოვან როლს ანიჭებენ. მით უფრო მასში, როდესაც სინგაპური არის ქვეყანა, რომელმაც გეოგრაფიული მდებარეობა ეკონომიკურ შესაძლებლობად აქცია, დელეგაციის წევრები განმარტავენ, რომ ამ ქვეყანასთან მნიშვნელოვანია როგორც პოლიტიკური, ასევე ეკონომიკური კავშირების გაღრმავებაც.
1: ეს არის ის ქვეყანა, რომელსაც ბევრი აქვს საერთო საქართველოსთან დაწყებული ეკონომიკური განვითარებით და დამთავრებული ლოჯისტიკური ცენტრის გამოცდილებით. დღეს მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენების ფონზე სინგაპურის მნიშვნელობაც და ამ შემთხვევაში საქართველოს მნიშვნელობაც არის გაზრდილი. ამ თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, მაღალი დონის შეხვედრები რეგიონში ჩვენ დაგვეხმარება იმაში, რომ ჩვენი ურთიერთობები კიდევ უფრო განვავითაროთ რეგიონთან. ამ თვალსაზრისით პრემიერ-მინისტრის შეხვედრები ხელმძღვანელ პირებთან სინგაპურში იქნება კარგი შესაძლებლობა განვიხილოთ როგორც პოლიტიკური თანამშრომლობა, ისე ეკონომიკური მიმართულებით თანამშრომლობა სინგაპურთან და ჩვენი პარტნიორობა კიდევ უფრო გავაღრმავოთ.
0: სინგაპური არის ქვეყანა, რომელიც აზიის ფინანსური ცენტრია და ქვეყანა, რომელსაც ერთ-ერთი უმდიდრესი ეკონომიკა აქვს. ამ ქვეყნის ხელისუფლების უმაღლესი თანამდებობის პირებთან ირაკლი კობახიძე, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, ხვალგამართავს შეხვედრას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან ერთად სინგაპურში იმყოფება ვიცე-პრემიერი, საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი, ეკონომიკის მინისტრი მარიამ ქვრივიშვილი და მთავრობის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ლევან ჟორჟოლიანი.
2: ნინო არღვლიანი საუბრობდა. შვიდთვიანი ლოდინის დასასრული და შესაძლებლობა ქართულ-გერმანული ურთიერთობების გადატვირთვისთვის. საქართველოს ელჩი ალექსანდრე კარტოზია წმურებათა სიგელებს გერმანიის პრეზიდენტს 23 ივლისს გადასცემს. პარალელურად პეტერ ფიშერის წასვლის შემდეგ გერმანიის საგარეო უწყების საიტიდან საქართველოს შესახებ მცდარი ჩანაწერიც წაიშალა. უმრავლესობაში აცხადებენ, რომ ყოფილი ელჩის მიერ დაზიანებული ურთიერთობების მიუხედავად თბილისი მზადა პარტნიორობა ისტორიულ მეგობრულ ჩარჩოს დაუბრუნოს. სოფო ბერიძე თემის დეტალებით.
3: და უმაღლესი თანამდებობის პირების შესახებ ცრუ ინფორმაციის გასწორება თბილისმა ბერლინისგან ამ პერიოდში ჯამში 4ჯერ მოითხოვა და 4ჯერვე დიპლომატიური ნოტით. პირველად ეს იყო 2025 წლის ივლისში, შემდეგ 2026 წლის მარტში, აპრილში და სულ ბოლოს მაისში. თუმცა ეს ცრუ ინფორმაცია გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური საიტიდან ჯერ მხოლოდ გაქრა და ისიც პეტერ ფიშერის უფლებამოსილების ვადის ამოწურიდან დაახლოებით 20 დღეში. არანაკლებ მეტი დრო დასჭირდა გერმანიაში საქართველოს ელჩს ალექსანდრე კარტოზიას იმისთვის, რომ მან რწმუნებათა სიგელები ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერს გადასცეს. ჯამში 10 და საგარეო საქმეთა სამინისტროსთვის რწმუნებათა სიგელების ასლების ჩაბარებიდან უკვე 7 თვეა გასული და ეს ცერემონია სულ მალე 23 ივლისს შედგება. თბილისი პარალელებს ავლებს და საქართველოსა და გერმანიას შორის ურთიერთობებს დაზიანებას ღიად და არგუმენტირებულად სწორედ პეტერ ფიშერს უკავშირებს.
4: პეტერ ფიშერის წელიწადნახევრის განმავლობაში კონდა გამოქვეყნებული. ახლა მსგავსი ცრუ ინფორმაცია აღარ იძებნება და საქართველოს შესახებ მხოლოდ ზოგადი ცნობებია, სადაც არ არის მითითებული არც ერთი უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის პირი. ამ დრომდე იყო კიდევ ერთი ამბავი. საქართველოს ელჩი გერმანიაში, რომელმაც საგარეო უწყებას აგრემანის საფუძველზე რწმუნებათა სიგელების ასლები 2025 წლის 17 დეკემბერს ჩააბარა, პრეზიდენტისთვის შესაბამისი დოკუმენტების გადაცემას 7 თვის განმავლობაში ელოდა. ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერს ალექსანდრე კარტოზია რწმუნებათა სიგელებს 23 ივლისს გადასცემს. შესაბამისი ინფორმაცია პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ვებგვერდზეა გამოქვეყნებული. სხვადასხვა ელჩებს შორის ჩამონათვალში პირველი სწორედ საქართველოს ელჩია.
1: პოზიტიური მომენტია, როდესაც ჩვენ ელჩს ექნება შესაძლებლობა გადასცეს რწმუნებათა სიგელები გერმანიის პრეზიდენტს და ის სრულ უფლებიანად შეუდგეს თავის საქმიანობას გერმანიაში.
4: ქვეყნის პირველი დიპლომატი იმედოვნებს, რომ ამ ნაბიჯით გერმანიასთან ურთიერთობების გადატვირთვისთვის შესაძლებლობა გაჩნდება, რაც საბოლოო ჯამში თბილისისა და ბერლინის კომუნიკაცია

0: ეს ისტორიულ მეგობრულ ჩარჩოში დააბრუნებს.
1: გერმანია არის მნიშვნელოვანი პარტნიორი ქვეყანა და რა თქმა უნდა ჩვენთვის ძალიან საყურადღებო და მნიშვნელოვანია გერმანიასთან ურთიერთობების ნორმალიზება, რაც სამწუხაროდ ბოლო პერიოდში დატვირთული იყო უფრო მეტად უარყოფითი დინამიკით. სხვადასხვა მიზეზებით, მე ამ მიზეზებზე ხა არ ვისაუბრებ, თუმცა მე იმედი მაქვს, რომ ელჩის მიერ სიგელების გადაცემა და გერმანიის ახალი ელჩის ჩამოგზავნება საქართველოში ეს იქნება შესაძლებლობა, რომ ჩვენს ქვეყნებს შორის ურთიერთობები მოექცეს ნორმალურ ჩარჩოებში.
0: მიზეზებზე, რომლებზეც ახლა საგარეო საქმეთა მინისტრი არ საუბრობს, ლაპარაკობენ დეპუტატები. კანონმდებლები პირდაპირ ამბობენ, რომ ქართულ-გერმანული ურთიერთობები ყოფილმა ელჩმა პეტერ ფიშერმა დაასიანა. ამიტომაც იყო, რომ მას ჰანს გენშერის მემკვიდრეობის მგრეველი ერთხელ უგაუწოდეს. თბილისი მზადარის პოზიტიურ დინამიკას ხელი თავადაც შეუწყოს.
2: საზოგადოებამ გადაწყვიტოს და შეაფასოს, ვისი ბრალეულობა იყო, ასე ვთქვათ, ის, რომ დღეს ორხრივი ურთიერთობები არის ჩეხუნდგომარეობაში. ფაქტი ერთია, რომ წინა ელჩის წასვლასთან ერთად რამდენიმე დღეში ჩვენ უკვე ვხედავთ კონკრეტულ პოზიტიურ ნაბიჯებს ამ მიმართულებით.
3: ჩვენ ვართ აბსოლუტურად მზად და ღია ურთიერთობისთვის და ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი გერმანიასთან, გერმანელ ხალხთან ისტორიული მეგობრობა, ამ მეგობრობის ბოლომდე აღდგენა და ის, რაც ელჩმა თავის დროზე აქ მოქმედმა გერმანიის ელჩმა პრაქტიკულად გააფუჭა საკუთარი ქმედები და მისი მოქმედების ანტიქართული ხასიათით, მინდა რომ ეს ყველაფერი აღდგეს.
4: გერმანიის ელჩმა ყველაზე ცუდი საქმე გააკეთა, თუ კი ოდესმე ვინმეს გაუკეთებია მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ გერმანიისთვის პირველ რიგში. ვიმედოვნებ, რა თქმა უნდა, რომ გერმანიის ხელისუფლება მიხვდება იმას, რომ საქართველოსთან ურთიერთობები მეგობრული ჯობია უფრო ვიდრე მტრული, კონფლიქტური და შეურაცხყოფელი.
0: ამ შეფასებებისთვის დეპუტატებს ბევრი მიზეზი აქვთ. სამი წლის განმავლობაში პეტერ ფიშერს ნახავდით ოპოზიციის მხარდამჭერ აქციაზე, ოპოზიციის მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებაზე, ნახავდით ოპოზიციასთან ერთად სასამართლო დარბაზის პირველ რიგებში. მედია არქივის საქართველოს ხელისუფლების მიმართ გერმანელი დიპლომატის არაერთ კრიტიკულ განცხადებას ინახავს და არც ერთ, რომლითაც ელჩი პარლამენტსა თუ პრეზიდენტის სასახლეზე შტურმს დაგმობდა. ფიშერის წასვლაც ეპატაჟური იყო. საქართველოს დიპლომატიური მისიის დასასრულებლად ელჩმა რუსთაველის გამზირზე გადაღებული ეს ფოტო შეარჩია. ამ დროს გერმანელი დიპლომატი აქციის იმ მონაწილეებს ესალმება, რომლებმაც 9 აპრილის მემორიალთან მისულ ხელისუფლების წარმომადგენლებს აქცია მოუწყეს.
5: საფოპერიძის სიუჟეტი მოისმინეთ. ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას. ხვალ ღამის 12 საათიდან რუსთაველის გამზირი 4 თვით იკეტება დედაქალაქის მთავარ არტერიაზე. მასშტაბური რეაბილიტაცია იწყება. თამარ ჭოველიძის ქუჩიდან თავისუფლების მოედნამდე სრულად განახლდება მიწისქვეშა კომუნიკაციების საგზაო საფარი და საფეხმავლო ინფრასტრუქტურა. იცვლება ტრანსპორტის მოძრაობის სქემაც. გამზირზე მოხვედრა კი მხოლოდ ფეხით იქნება შესაძლებელი. სპეცოპერაცია დიდი ღომში და დალუქული ბინა გიორგი ბრწყინვალის ქუჩაზე. განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკის რეალიზაციის მცდელობისთვის ირანის ორი მოქალაქეა დაკავებული. გამოძიების ინფორმაციით, ბრალდებულები ნარკოტიკის გასაღებას სოციალურ ქსელში შექმნილი ონლაინ მაღაზიით გეგმავდნენ. საქართველო ატლანტიკური საბჭოს კეთილდღეობის ინდექსში ლიდერობს. პირველი ადგილი ევროკავშირის კანდიდატებს შორის და მხოლოდ ერთი ნაბიჯი მაღალი კეთილდღეობის სტატუსამდე. 3 წლიანი უწყვეტი პროგრესისა და ისტორიული მაქსიმუმის შესახებ ატლანტიკური საბჭო ახალ კვლევას აქვეყნებს. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ საქართველო თავისუფლების ინდექსით, ზომიერი თავისუფლების ინდექსით და კეთილდღეობის ზომიერი ინდექსის მქონე ქვეყნების სტატუსით სარგებლობს. 2012 წლის შემდეგ საქართველომ კეთილდღეობის რეიტინგში პოზიცია 21 ადგილით გაიუმჯობესა. საგამოძიებო სამსახურმა 19 ტონა ვადაგასული და ჯანმრთელობისთვის საშიში ხორც პროდუქტების რეალიზაციის ფაქტი გამოავლინა. ერთი ადამიანი პასუხისგებაშია მიცემული. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა უცხო ქვეყნის მოქალაქისგან შეიძინა 19 ტონა ვადაგასული და ჯანმრთელობისთვის საშიში გაყინული საქონლის პროდუქცია, რომელსაც თბილისის ერთ-ერთ სამაცივრე საწყობში ინახავდა და ეტაპობრივად საკუთარ ხორცის მაღაზიაში გაჰქონდა გასაყიდად. ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებები და საგამოძიებო მოქმედებები ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა პროკურატურასთან კოორდინაციით ჩაატარეს. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. დღის ყველა სიახლეს გაეცნობით იმედი ნიუსჩიზე.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
2: გაგაცნობთ 22 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე დღე ძირითადად უმალეკო ჩაივლის. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, ზუგდიდსა და ფოთში 29 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სოხუმში, ოზურგეთსა და ქობულეთში 30, 31 გრადუსი იქნება მესტიასა და სენაკში, 32 ამბროლაურში, ქუთაისსა და ბათუმში, 33 ჭიათურაში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ცირენ ალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. სიღნაღსა და თელავში 30 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ცხინვალსა და ბორჯომში 31. გორში, ახალციხესა და რუსთავში 33. 25 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 23. სტეფანწმინდაში, 19. გუდაურში. თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის, იქრულებს ცვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 33.

0: გადის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ქართული რეტრო მუსიკა.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 94 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 62 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 86 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 98 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 91 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ჩინეთი 1949 წელი. ქალაქ უხანთან ახლოს დუნტინგის ტბის სამხრეთ სანაპიროზე არქეოლოგები ერთ-ერთი უძველესი ჩინური პირამიდის საძირკველთან გათხრებს აწარმოებდნენ. მუშაობის პროცესში მიწა ჩამოიშალა და მთის ქანებში ვიწრო გასასვლელი გამოჩნდა, რომელიც პირამიდის სიღრმეში მიემართებოდა. ამ გზამ კვლევრები მიწისქვეშა ლაბირინთში მიიყვანა. მეცნიერები ნანახმა განაცვიფრა. დერფნის კედლები ღია ფერის ქვით იყო ნაგები და საგულდაგულოდ იყო გაპრიალებული. უფრო მეტიც, ჭერზე ამოტვიფრული იყო გაუგებარი ნიშნები, რომლებიც არც ჩინურ იეროგლიფებს გავდა და არც კაცობრიობისთვის ცნობილ სხვა რომელიმე დამწერლობას. ლაბირინთის ერთ-ერთი გზა გიგანტურ დარბაზში გადიოდა, რომლის კედლებიც უცნაური ნახატებით იყო დაფარული. არქეოლოგთა განსაკუთრებული ინტერესი ორმა მათგანმა მიიპყრო. პირველ მათგანზე გამოსახული იყო 10 სფერო, რომლებიც სხვადასხვა მანძილზე იყვნენ განლაგებულნი ერთი ცენტრის მზის გარშემო. ყველაზე გასაკვირი კი ისაა, რომ მზიდან მესამე პლანეტა, დედამიწა და მეოთხე, მარსი, ერთმანეთთან ხაზით იყო დაკავშირებული. რა კავშირი არსებობდა ამ ორ პლანეტას შორის ძველი მხატვრების აზრით? მეორე ნახატზე აღმოჩენილი იყო პრეისტორიული ნადირობა. ჩუბებით შეერაღებული ადამიანები, რომლებიც გარეულ მხეც მისდევდნენ. ხოლო მათ ზემოთ კი თანამედროვე სკაფანდრების მსგავს სამოსში გამოწყობილი ადამიანების მაგვარი არსებები ჩანდნენ. საში ასევე დახატული იყო ბრტყელი საფრენი აპარატები, რომლებიდანაც დედამიწისაგან სხივები ეშვებოდა. მეცნიერთა მტკიცებით, იმ პირამიდის ასაკი, რომლის ქვეშაც ლაბირინთი აღმოაჩინეს, 45000 წელს აღემატება. სავარაუდოდ, თავად მიწისქვეშა ნაგებობა კიდევ უფრო ძველია. რა ხდებოდა დედამიწაზე იმ შორეულ ეპოქაში? შესაძლოა ეს ვერასოდეს გავიგოთ, რადგან საიდუმლობით მოცული ლაბირინთი დღემდე შეუსავლელია. ჩინეთის ხელისუფლება მეცნიერებს აქ კვლევითი სამუშაოების ჩატარების უფლებას არ რთავს. შესაძლოა მათ ეშინიათ იქ ისეთი რამის პოვნის, რაც სრულიად შეცვლის ჩვენს წარმოდგენას პლანეტის წარსულზე.
0: ცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. ვიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: საქართველოში საბჭოთა რეჟიმი მძვინვარებდა. სწორედ ამ დროს, ანუ მე-20 საუკუნის 30-იან წლებში, ქართველ მებრძოლ უღმერთოთა კავშირმა ანჩისხატის ეკლესიის აფეთქება მოითხოვა. ერთადერთი, ვინც საჯაროდ წინააღმდეგობის გაწევა შეძლო და გაბედა, ახალგაზრდა მეცნიერი და ხელოვნებათმცოდნე დავით არსენიშვილი იყო. არსენიშვილმა შეიტყო თუ არა, რომ საბჭოთა ხელისუფლებამ ტაძრის განადგურების შესახებ გადაწყვეტილება მიიღო, ეკლესიაში გადავიდა და მის თაღებქვეშ ღამეების გათენება დაიწყო. მეცნიერი აცხადებდა, რომ მზად იყო აფეთქებული ტაძრის ნანგრევებქვეშ მოყოლილიყო. საბჭოთა ხელისუფლება მაშინ საკითხის გამწვავებას და აჟიოტას უკან დახევა ამჯობინა. არსენიშვილის თავდადებამ შედეგი გამოიღო. მრავალსაუკუნოვანი ანჩისხატი აფეთქებას გადაურჩა. დავით არსენიშვილის ინიციატივით საქართველოში თეატრალური მუზეუმი დაარსდა. საფუძველი ჩაეყარა ლიტერატურის მუზეუმს. ამ დროს მას სიძველე ცაცავებისათვის შესაფერისი შენობები ფაქტობრივად არ გააჩნდა. უნიკალური სამუზეუმო ექსპონატების ყუთებში შესანახად ძლივ შოულობდა ადგილს. მიუხედავად ამისა, ბრძოლა ახალი შედევრის გადასარჩენად წამოიწყო. ის იბრძოდა უძვირფასესი თეატრალური ფარდისათვის, რომელიც დიდმა რუსმა მხატვარმა კონსტანტინე სომოვმა კოტე მარჯანიშვილის თავისუფალი თეატრისათვის შექმნა. ჩვენი მაყურებელი აღნიშნული ფარდის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას კარგად რომ მიხვდეს, ერთ ფაქტზე გავამახვილებთ ყურადღებას. 2007 წლის 13 ივნის კრისტის აუქციონზე აღნიშნული მხატვრის ტილო სახელწოდებით ცისარტყელა 7 მილიონ 33 ათას ამერიკულ დოლარად გაიყიდა. იმავე წელს

0: კონსტანტინე სომოვის საშუალო ზომის ნამუშევარი სახელწოდებით პასტორალი აუქციონისტის ჩაქუჩმა 5,251,000 დოლარად გაასხვისა. აი სწორედ ამ ავტორის ერთ-ერთი ყველაზე ძვირფასი ნამუშევრის შენარჩუნება და საქართველოსში ჩამოტანა უნდოდა დავით არსენიშვილს. როცა არსენიშვილი მოსკოვში ფარდის ჩამოსატანა ჩავიდა, ადგილობრივ ჩინოვნიკებთან დაპირისპირება პიკს მიაღწია. გააფთრებულ წინააღმდეგობას წევდა მოსკოვის სანახაობითი წარმოებების სამმართველოს მმართველი ამხანაგი მოროზოვი, რომელმაც არსენიშვილს ასე მიმართა: მე უარს ვაცხადებ ფარდის გადაცემის განკარგულება შევასრულო. შემდეგ იყო მოლაპარაკებები, წერილები წერილებზე, დარწმუნება, დამუნათება და არნახული დიპლომატია. საბოლოო დაძაბული ეპოპეა არსენიშვილის გამარჯვებით დასრულდა. დღემდე შემორჩენილია ერთი პატარა დოკუმენტი, რომლის მიხედვითაც ირკვევა, რომ უძვირფასესი, რამდენიმე მილიონად შეფასებული შედევრი სამშობლოში დათიკო მარტო, მატარებლით ჩამოიტანა. განძი, რომელიც დღეს საქართველოს ხელოვნების სასახლეშია დაცული და მსოფლიო სახვითი ხელოვნების ერთ-ერთ უბწყინვალეს შედევრად ითვლება.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს. ქართული კინომუსიკა.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი.
5: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 22 საათზე, სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიტაძე. საქართველოსში მიწისძვრა მოხდა. ინფორმაციას დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტისა და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი ავრცელებს. კონკრეტულად მიწისძვრა დღეს თბილისის დროით 20:40 და 40:00

0: დაბა ახალგორიდან ჩრდილოეთით 23 კილომეტრში სოფელი უკანა მხარიდან 1 კილომეტრში დაფიქსირდა. მიწისძვრის სიმძლავრემ კი 3.3 მაგნიტუდა შეადგინა. შვიდთვიანი ლოდინი დასრულდა და შესაძლებლობა ქართულ-გერმანული ურთიერთობების გადატვირთვისთვის. საქართველოს ელჩი ალექსანდრე კარტოზია წმუნებათა სიგელებს გერმანიის პრეზიდენტს 23 ივლისს გადასცემს. პარალელურად პეტერ ფიშერის წასვლის შემდეგ გერმანიის საგარეო უწყების საიტიდან საქართველოს შესახებ მცდარი ჩანაწერიც წაშლილია. უმრავლესობაში აცხადებენ, რომ ყოფილი ელჩის მიერ დაზიანებული ურთიერთობების მიუხედავად თბილისი მზად არის პარტნიორობა ისტორიულ მეგობრულ ჩოს დაუბრუნდეს. სოფო ბერიძე უნდა შემოგვერთეს ამ თემის დეტალებით, ის გვეტყვის უფრო მეტ. დღეს პოლიტიკური შეფასებები გაკეთდა და გავიგოთ უფრო მეტი დეტალი.
1: და უმაღლესი თანამდებობის პირების შესახებ ცრუ ინფორმაციის გასწორება თბილისმა ბერლინისგან ამ პერიოდში ჯამში 4-ჯერ მოითხოვა და 4-ჯერვე დიპლომატიური ნოტით. პირველად ეს იყო 2025 წლის ივლისში, შემდეგ 2026 წლის მარტში, აპრილში და სულ ბოლოს მაისში. თუმცა ეს ცრუ ინფორმაცია გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური საიტიდან ჯერ მხოლოდ გაქრა და ისიც პეტერ ფიშერის უფლებამოსილების ვადის ამოწურიდან დაახლოებით 20 დღეში. არანაკლებ მეტი დრო დასჭირდა გერმანიაში საქართველოს ელჩს ალექსანდრე კარტოზიას იმისთვის, რომ მან რწმუნებათა სიგელები ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერს გადასცეს. ჯამში 10 და საგარეო საქმეთა სამინისტროსთვის რწმუნებათა სიგელების ასლების ჩაბარებიდან უკვე 7 თვეა გასული და ეს ცერემონია სულ მალე 23 ივლისს შედგება. თბილისი პარალელებს ავლებს და საქართველოსა და გერმანიას შორის ურთიერთობებს დაზიანებას ღიად და არგუმენტირებულად სწორედ პეტერ ფიშერს უკავშირებს.
2: პეტერ ფიშერის უფლებამოსილების ამოწურვიდან დაახლოებით 20 დღეში გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური ვებგვერდიდან საქართველოს შესახებ ცრუ ინფორმაცია ქრება. ამ დრომდე დიპლომატიური უწყების ამ გვერდზე ვკითხულობდით, რომ საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილია. ეს ინფორმაცია გერმანიის საგარეო უწყებას ოფიციალურ საიტზე წელიწადნახევრის განმავლობაში ჰქონდა გამოქვეყნებული. ახლა მსგავსი ცრუ ინფორმაცია აღარ იძებნება და საქართველოს შესახებ მხოლოდ ზოგადი ცნობებია, სადაც არ არის მითითებული არც ერთი უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის პირი. ამ დრომდე იყო კიდევ ერთი ამბავი. საქართველოს ელჩი გერმანიაში, რომელმაც საგარეო უწყებას აგრემანის საფუძველზე რწმუნებათა სიგელების ასლები 2025 წლის 17 დეკემბერს ჩააბარა, პრეზიდენტისთვის შესაბამისი დოკუმენტების გადაცემას 7 თვის განმავლობაში ელოდა. ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერს ალექსანდრე კარტოზია რწმუნებათა სიგელებს 23 ივლისს გადასცემს. შესაბამისი ინფორმაცია პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ვებგვერდზეა გამოქვეყნებული. სხვადასხვა ელჩებს შორის ჩამონათვალში პირველი სწორედ საქართველოს ელჩია.
3: პოზიტიური მომენტია, როდესაც ჩვენ ელჩს ექნება შესაძლებლობა გადასცეს რწმუნებათა სიგელები გერმანიის პრეზიდენტს და ის სრულ უფლებიანად შეუდგეს თავის საქმიანობას გერმანიაში.
2: ქვეყნის პირველი დიპლომატი იმედოვნებს, რომ ამ ნაბიჯით გერმანიასთან ურთიერთობების გადატვირთვისთვის შესაძლებლობა გაჩნდება, რაც საბოლოო ჯამში თბილისისა და ბერლინის კომუნიკაციას ისტორიულ მეგობრულ ჩარჩოში დააბრუნებს.
3: გერმანია არის მნიშვნელოვანი პარტნიორი ქვეყანა და რა თქმა უნდა ჩვენთვის ძალიან საყურადღებო და მნიშვნელოვანია გერმანიასთან ურთიერთობების ნორმალიზება, რაც სამწუხაროდ ბოლო პერიოდში გადატვირთული იყო უფრო მეტად უარყოფითი დინამიკით. სხვადასხვა მიზეზებით, მე ამ მიზეზებზე ხა არ ვისაუბრებ, თუმცა მე იმედი მაქვს, რომ ელჩის მიერ სიგელების გადაცემა და გერმანიის ახალი ელჩის ჩამოგზავნება საქართველოში ეს იქნება შესაძლებლობა, რომ ჩვენს ქვეყნებს შორის ურთიერთობები მოექცეს ნორმალურ ჩარჩოებში.
2: მიზეზებზე, რომლებზეც ახლა საგარეო საქმეთა მინისტრი არ საუბრობს, ლაპარაკობენ დეპუტატები. კანონმდებლები პირდაპირ ამბობენ, რომ ქართულ-გერმანული ურთიერთობები ყოფილმა ელჩმა პეტერ ფიშერმა დაასიანა. ამიტომაც იყო, რომ მას ჰანს გენშერის მემკვიდრეობის მგრეველი ერთხელ უკვე უწოდეს. თბილისი მზად არის პოზიტიურ დინამიკას ხელი თავადაც შეუწყოს.
4: საზოგადოებამ გადაწყვიტოს და შეაფასოს, ვისი ბრალეულობა იყო, ასე ვთქვათ, ის, რომ დღეს ორმხრივი ურთიერთობები არის ჩიხუნ მდგომარეობაში. ფაქტი ერთია, რომ ელჩის წასვლასთან ერთად რამდენიმე დღეში ჩვენ უკვე ხედავთ კონკრეტულ პოზიტიურ ნაბიჯებს ამიმართულებით.
5: ჩვენ ვართ აბსოლუტურად მზად და ღია ურთიერთობისთვის და ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი გერმანიასთან, გერმანელ ხალხთან ისტორიული მეგობრობა, ამ მეგობრობის ბოლომდე აღდგენა და ის, რაც ელჩმა თავის დროზე აქ მოქმედმა გერმანიის ელჩმა პრაქტიკულად გააფუჭა საკუთარი ქმედებით და

0: მისი მოქმედების ანტიკართული ხასიათით, მინდა რომ ეს ყველაფერი აღდგეს.
1: გერმანიის ელჩმა ყველაზე ცუდი საქმე გააკეთა, თუკი ოდესმე ვინმეს გაუკეთებია მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ გერმანიისთვის პირველ რიგში. ვიმედოვნებ, რა თქმა უნდა, რომ გერმანიის ხელისუფლება მიხვდება იმას, რომ საქართველოსთან ურთიერთობები მეგობრული ჯობია უფრო ვიდრე მტრული, კონფლიქტური და შეურაცხყოფელი.
2: ამ შეფასებებისთვის დეპუტატებს ბევრი მიზეზი აქვთ. სამი წლის განმავლობაში პეტერ ფიშერს ნახავდით ოპოზიციის მხარდამჭერ აქციაზე, ოპოზიციის მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებაზე, ნახავდით ოპოზიციასთან ერთად სასამართლო დარბაზის პირველ რიგებში. მედია არქივის საქართველოს ხელისუფლების მიმართ გერმანელი დიპლომატის არაერთ კრიტიკულ განცხადებას ინახავს და არც ერთს, რომლითაც ელჩი პარლამენტსა თუ პრეზიდენტის სასახლეზე შტურმს დაგმობდა. ფიშერის წასვლაც ეპატაჟური იყო. საქართველოში დიპლომატიური მისიის დასასრულებლად ელჩმა რუსთაველის გამზირზე გადაღებული ეს ფოტო შეარჩია. ამ დროს გერმანელი დიპლომატი აქციის იმ მონაწილეებს ესალმება, რომლებმაც 9 აპრილის მემორიალთან მისულ ხელისუფლების წარმომადგენლებს აქცია მოუწყეს.
3: განაგრძობთ გამოშვებას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სამუშაო ვიზიტი სინგაპურში. მაღალი დონის შეხვედრების მთავარი თემა ეკონომიკური რეფორმები, ფინანსური სექტორი და ლოგისტიკური ჰაბის განვითარების გამოცდილების გაზიარება. გლობალური პროცესების ფონზე, როგორც სინგაპურის, ისე საქართველოს სატრანზიტო ფუნქცია კიდევ უფრო იზრდება, რაც მხარეებს პარტნიორობის გაღრმავების ახალ შესაძლებლობებს აძლევს. ნინო არღვლიანი უნდა შემოგვერთეს მანამდე. დღის სხვა სიახლეებით განაგრძობთ გამოშვებას. ბრალე ლობა იძულებით აღიარებაზე და ოფიციალური უწყების პასუხი. დუშეთში მომხდარი დაჭრის საქმეზე ერთ-ერთი მედია საშუალების მიერ გავრცელებულ ცნობებს საგამოძიებო უწყება გამოეხმაურა. საქართველო ატლანტიკური საბჭოს კეთილდღეობის ინდექსში ლიდერობს. პირველი ადგილი ევროკავშირის კანდიდატებს შორის და მხოლოდ ერთი ნაბიჯი მაღალი კეთილდღეობის სტატუსამდე. 13 წლიანი უწყვეტი პროგრესი და ისტორიული მაქსიმუმი. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ატლანტიკურმა საბჭომ თავისუფლების და კეთილდღეობის 2026 წლის ინდექსები გამოაქვეყნა. თავისუფლების ინდექსით საქართველოს ზომიერი თავისუფლების, ხოლო კეთილდღეობის ინდექსის ზომიერი კეთილდღეობის მქონე ქვეყნის სტატუსი აქვს. 2012 წლის შემდეგ საქართველოს კეთილდღეობის რეიტინგში 21 ადგილით გაიუმჯობესა. კეთილდღეობის მსოფლიო რეიტინგში საქართველო უსწრებს ევროკავშირის კანდიდატ ყველა ქვეყანას და ევროკავშირის და ნატოს წევრ 5 სახელმწიფოს.

0: საგამოძიებო სამსახურმა 19 ტონა ვადაგასული ჯანმრთელობისთვის საშიში ხორც პროდუქტების რეალიზაციის ფაქტი გამოავლინა. ერთი ადამიანი პასუხისგებაშია მიცემული. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა უცხო ქვეყნის მოქალაქისგან შეიძინა 19 ტონა ვადაგასული და ჯანმრთელობისთვის საშიში გაყინული საქონლის პროდუქცია, რომელსაც თბილისის ერთ-ერთ სამაცივრე საწყობში ინახავდა და ეტაპობრივად საკუთარ ხორცის მაღაზიაში გადაჰქონდა გასაყიდად. ოპერატიულ სამძებრო და საგამოძიებო ღონისძიებები ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა პროკურატურასთან კოორდინაციით ჩაატარეს. ხოლ საღამოს 12 საათიდან რუსთაველის გამზირი 4 თვით იკეტება დედაქალაქის მთავარ არტერიაზე. მასშტაბური რეაბილიტაცია იწყება. თამარ ჭოველიძის ქუჩიდან თავისუფლების მოედნამდე სრულად განახლდება მიწისქვეშა კომუნიკაციების საგზაო საფარი და საფეხმავლო ინფრასტრუქტურა. იცვლება ტრანსპორტის მოძრაობის სქემაც. გამზირზე მოხვედრა კი მხოლოდ ფეხით იქნება შესაძლებელი. მარიამ მელაშვილის სიუჟეტიდან გავიკვეთ უფრო მეტი დეტალი.
1: ხმაური, ინტენსიური მოძრაობა და ავტომობილების უწყვეტი ნაკადი, ასე იცნობს თბილისი რუსთაველის გამზირს. ქალაქის ისტორიული ქუჩა, რომელიც ყოველდღიურად ათასობით მოქალაქესა და ტურისტს ემსახურება, უახლოეს პერიოდში სრულად განახლდება. რუსთაველის გამზირზე გადაადგილება მალე მეტად უსაფრთხო და კომფორტული გახდება. პროექტი თამარ ჭოველიძის ქუჩიდან თავისუფლების მოედნამდე ტერიტორიას გულისხმობს. სამუშაოს დაწყებისთვის კი ხვალ ღამის 12 საათიდან გამზირი დაიკეტება.
2: ვიწყებთ ჩვენი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წინასაარჩევნო დაპირების შესრულებას. რუსთაველის გამზირი არის ჩვენი დედაქალაქის სავიზიტო ბარათი. აუცილებლად უნდა იყოს მოწესრიგებული თანამედროვე, რომ ჩვენს ქვეყანაში ჩამოსულ სტუმრებს და ადგილობრივ მოსახლეობას ქონდეს სიამაყის განცდა.
3: მოწესრიგდება სავალი ნაწილი, ტროტუარები და ასე შემდეგ, გაშეიცვლება განათების სისტემა. დაახლოებით 4 თვე დაგვჭირდება ამ სამუშაოების შესასრულებლად.
1: სარეაბილიტაციო სამუშაოს პირველი ეტაპი მიწისქვეშა კომუნიკაციების მოწესრიგებას გულისხმობს, რისთვისაც კომპანია GVP იმუშავებს. როგორც კომპანიაში ამბობენ, მოსახლეობისთვის წყლის მიწოდება პერიოდულად შეიზღუდება, რის შესახებაც ისინი წინასწარ იქნებიან ინფორმირებული.
4: აგრესული პროექტის ფარგლებში სრულად მოხდება რეაბილიტაცია როგორც სასმენისტრის, ასევე წყალარინების მისადენების. ჩვენი მიზანია, რომ აქ გამოყენებული თანამედროვე ტექნოლოგიები და სრული რეაბილიტაციის ფარგლებში განახორციელდეს ცერტიფიკატის ინფრასტრუქტურის მოწყობა, რომელმაც ათწლეულებს უნდა გაუძლოს.
1: მიწისქვეშა კომუნიკაციების მოწესრიგების შემდეგ რუსთაველის გამზირი სრულად ახალი იერსახეს მიიღებს. განახლდება როგორც გზის და ავტომობილო, ასევე საფეხმავლო ნაწილი. რეაბილიტაციის პროექტი გამწვანებასაც გულისხმობს, რაც ცენტრალურ გამზირზე მეტად ეკოლოგიურ გარემოს შექმნის.
5: მოეწყობა ასფალტო-ბეტონის საფარი 3 ფენა. შეიცვლება არსებული ბორდიურები, ჩანაცვლდება ახლით. ფიქრობთ, რომ ამ სამუშაო დღეში აუცილებლად ჩავეტევით და მოვასწრებთ, თუ რამე განსაკუთრებული გაუთვალისწინებელი არ შეგვქონდა.
1: გამზირის რეაბილიტაციის დროს მძღოლებს ალტერნატიული მარშრუტების გამოყენება მოუწევთ. იცვლება როგორც საავტომობილო გადაადგილება, ასე საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მარშრუტი. რუსთაველის გამზირზე მოხვედრა მოქალაქეებს მეორეხარისხოვანი გზებით მხოლოდ ფეხით შეეძლებათ. დედაქალაქის მთავარ გამზირზე სარეაბილიტაციო სამუშაო გეგმის მიხედვით 4 თვის განმავლობაში გაგრძელდება.
0: მარიამ ელაშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით დაგიბრუნდებით მომდევნო საათში.
6: თილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი, ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
8: გაგაცნობთ 22 ივლისის სამიბის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე დღე ძირითადად უმალე ქოჩაევლის. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, ზუგდიდსა და ფოთში 29 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სოხუმში, ოზურგეთსა და ქობულეთში 30, 31 გრადუსი იქნება მესტიასა და სენაკში, 32 ამბროლაურში, ქუთაისსა და ბათუმში, 33 ჭიათურაში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ცირენ ალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: სიღნაღსა და თელავში 30 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ცხინვალსა და ბორჯომში 31, გორში, ახალციხესა და რუსთავში 33. 25 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 23 სტეფანწმინდაში, 19 გუდაურში. თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის, სიკრულეს ცვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 33.

0: ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ქართული რეტრო მუსიკა.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 94 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 62 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 86 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 98 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 91 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 23 საათია.
7: ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
8: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 23 საათზე, სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიდაძე. ხვალ ღამის 12 საათიდან რუსთაველის გამზირი 4 თვით იკეტება. დედაქალაქის მთავარ არტერიაზე მასშტაბური რეაბილიტაცია იწყება. თამარ ჭოველიძის ქუჩიდან თავისუფლების მოედნამდე სრულად განახლდება მიწისქვეშა კომუნიკაციები, საგზაო საფარი და საფეხმავლო ინფრასტრუქტურა. იცვლება ტრანსპორტის მოძრაობის სქემაც. გამზირზე მოხვედრა კი მხოლოდ ფეხით იქნება შესაძლებელი. მარიამ შვილის სიუჟეტიდან გავიკოთ უფრო მეტი დეტალი.
9: ხმაური, ინტენსიური მოძრაობა და ავტომობილების უწყვეტი ნაკადი, ასე იცნობს თბილისი რუსთაველის გამზირს. ქალაქის ისტორიული ქუჩა, რომელიც ყოველდღიურად ათასობით მოქალაქესა და ტურისტს ემსახურება, უახლოეს პერიოდში სრულად განახლდება. რუსთაველის გამზირზე გადაადგილება მალე მეტად უსაფრთხო და კომფორტული გახდება. პროექტი თამარ ჭოველიძის ქუჩიდან თავისუფლების მოედნამდე ტერიტორიას გულისხმობს.

0: სამუშაოს დაწყებისთვის კი ხვალ ღამის 12 საათიდან გამძირი დაიკეტება.
1: ვიწყებთ ჩვენ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან წინასაარჩევნო დაპირების შესრულებას. რუსთაველის გამძირი არის ჩვენი დედაქალაქის სავიზიტო ბარათი. აუცილებლად უნდა იყოს მოწესრიგებული თანამედროვე რომ ჩვენს ქვეყანაში ჩამოსულ სტუმრებს და ადგილობრივ მოსახლეობას კონდეს სიამაყის განცდა.
2: მოწესრიგდება სავალი ნაწილი, ტროტუარები და ასე შემდეგ გაშეიცვლება განათების სისტემა. დაახლოებით 4 თვე დაგვჭირდება ამ სამუშაოების შესასრულებლად.
0: სარეაბილიტაციო სამუშაოს პირველი ეტაპი მიწისქვეშა კომუნიკაციების მოწესრიგებას გულისხმობს, რისთვისაც კომპანია GVP იმუშავებს. როგორც კომპანიაში ამბობენ, მოსახლეობისთვის წყლის მიწოდება პერიოდულად შეიზღუდება, რის შესახებაც ისინი წინასწარ იქნებიან ინფორმირებული.
3: აღნიშნული პროექტის ფარგლებში სრულად მოხდება რეაბილიტაცია როგორც სასმანეთის, ასევე წყალარინების მისაგენების. ჩვენი მიზანია, რომ აქ გამოყენებული თანამედროვე ტექნოლოგიები და სრული რეაბილიტაციის ფარგლებში განახორციელდეს ცერტიფიკატის ინფრასტრუქტურის მოწყობა, რომელმაც აცლეულებს უნდა გაუძლოს.
0: მიწისქვეშა კომუნიკაციების მოწესრიგების შემდეგ რუსთაველის გამზირი სრულად ახალ იერსახეს მიიღებს. განახლდება როგორც გზის საავტომობილო, ასევე საფეხმავლო ნაწილი. რეაბილიტაციის პროექტი გამწვანებასაც გულისხმობს, რაც ცენტრალურ გამზირზე მეტად ეკოლოგიურ გარემოს შექმნის.
4: მოეწყობა ასფალტო-ბეტონის საფარი 3 ფენა. შეიცვლება არსებული ბორდიურები, ჩანაცვლდება ახლით. ფიქრობთ, რომ ამ 100 სამუშაო დღეში აუცილებლად ჩავეტევით და მოვასწრებთ, თუ რამე განსაკუთრებული გაუთვალისწინებელი არ შეგვიყვება.
0: გამზირის რეაბილიტაციის დროს მძღოლებს ალტერნატიული მარშრუტების გამოყენება მოუწევთ. იცვლება როგორც საავტომობილო გადაადგილება, ასე საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მარშრუტი. რუსთაველის გამზირზე მოხვედრა მოქალაქეებს მეორე ხარისხოვანი გზებით მხოლოდ ფეხით შეეძლებათ. დედაქალაქის მთავარ გამზირზე სარეაბილიტაციო სამუშაო გეგმის მიხედვით 4 თვის განმავლობაში გაგრძელდება.
5: განვაგრძობთ გამოშვებას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სამუშაო ვიზიტი სინგაპურში, მაღალი დონის შეხვედრები, მთავარი თემა ეკონომიკური რეფორმები, ფინანსური სექტორი და ლოგისტიკური ჰაბის განვითარების გამოცდილების გაზიარება. გლობალური პროცესების ფონზე, როგორც სინგაპურის, ისე საქართველოს სატრანზიტო ფუნქცია კიდევ უფრო იზრდება, რაც მხარეებს პარტნიორობის გაღრმავების ახალ შესაძლებლობებს აძლევს. ნინო არღვლიანი თემის დეტალებით.
6: ქვეყანაში, რომელიც აზიის კაპიტალის მნიშვნელოვანი ჰაბია, საქართველოს პრემიერ-მინისტრს რამდენიმე დღის განმავლობაში ექნება მაღალი დონის შეხვედრა ქვეყნის პრეზიდენტთან, პრემიერ-მინისტრთან, პარლამენტის თავმჯდომარესთან და ასევე ირაკლი კობახიძე და დელეგაციის წევრები ფინანსური ტექნოლოგიების კომპანიებთან გამართავენ შეხვედრას, სადაც საუბრის მთავარი თემა ჩვენი ქვეყნის საინვესტიციო შესაძლებლობები იქნება. მინისტრთა კაბინეტის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ სოფლიოში არსებული რეალობის გათვალისწინებით ვით სინგაპურის და საქართველოს როლი დაკავშირებადობის ასევე შუადერეფნის თვალსაზრისით არის გაზრდილი და შესაბამისად ამ ქვეყნის გამოცდილებას ხელისუფლების წარმომადგენლები მნიშვნელოვან როლს ანიჭებენ. მით უფრო მასში, როდესაც სინგაპური არის ქვეყანა, რომელმაც გეოგრაფიული მდებარეობა ეკონომიკურ შესაძლებლობად აქცია, დელეგაციის წევრები განმარტავენ, რომ ამ ქვეყანასთან მნიშვნელოვანია როგორც პოლიტიკური, ასევე ეკონომიკური კავშირების გაღრმავებაც.
7: ეს არის ის ქვეყანა, რომელსაც ბევრი აქვს საერთო საქართველოსთან, დაწყებული ეკონომიკური განვითარებით და დამთავრებული ლოჯისტიკური ცენტრის გამოცდილებით. დღეს მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენების ფონზე სინგაპურის მნიშვნელობაც და ამ შემთხვევაში საქართველოს მნიშვნელობაც არის გაზრდილი. ამ თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, მაღალი დონის შეხვედრები რეგიონში ჩვენ დაგვეხმარება იმაში, რომ ჩვენი ურთიერთობები კიდევ უფრო განვავითაროთ რეგიონთან. ამ თვალსაზრისით პრემიერ-მინისტრის შეხვედრები ხელმძღვანელ პირებთან სინგაპურში იქნება კარგი შესაძლებლობა განვიხილოთ როგორც პოლიტიკური თანამშრომლობა, ისე ეკონომიკური მიმართულებით თანამშრომლობა სინგაპურთან და ჩვენი პარტნიორობა კიდევ უფრო გავაღრმავოთ.
6: სინგაპური არის ქვეყანა, რომელიც აზიის ფინანსური ცენტრია და ქვეყანა, რომელსაც ერთ-ერთი უმდიდრესი ეკონომიკა აქვს. ამ ქვეყნის ხელისუფლების უმაღლესი თანამდებობის პირებთან ირაკლი კობახიძე, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, ხვალ გამართავს შეხვედრას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან ერთად სინგაპურში იმყოფება ვიცე-პრემიერი, საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი, ეკონომიკის მინისტრი მარიამ ქვრივიშვილი და მთავრობის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ლევან ჟორჟოლიანი.
5: ნინო არღვლიანი საუბრობდა შვიდთვიანი ლოდინის დასასრული და შესაძლებლობა ქართულ-გერმანული ურთიერთობების გადატვირთვისთვის. საქართველოს ელჩი ალექსანდრე კარტოზი აწმუნებათა სიგელებს გერმანიის პრეზიდენტს 23 ივლისს გადასცემს. პარალელურად პეტერ ფიშერის წასვლის შემდეგ გერმანიის საგარეო უწყების საიტიდან საქართველოს შესახებ მცდარი ჩანაწერის საიშალა. უმრავლესობაში აცხადებენ, რომ ყოფილი ელჩის მიერ დაზიანებული ურთიერთობების მიუხედავად თბილისი მზადაა პარტნიორობა ისტორიულ მეგობრულ ჩარჩოს დაუბრუნოს. საქართველოს კეთილდღეობის 2012 წლის შემდგომი 13 წლიანი პროგრესით მსოფლიოში პირველ ადგილზეა და ახალ ისტორიულ მაქსიმუმს აღწევს. ატლანტიკურმა საბჭომ თავისუფლების და კეთილდღეობის 2026 წლის ინდექსები გამოაქვეყნა. თავისუფლების ინდექსით საქართველოს ზომიერი თავისუფლების, ხოლო კეთილდღეობის ინდექსით ზომიერი კეთილდღეობის მქონე ქვეყნის სტატუსი აქვს. 2012 წლის შემდეგ საქართველოს კეთილდღეობის რეიტინგში პოზიცია 21 ადგილით გაიუმჯობესა. კეთილდღეობის მსოფლიო რეიტინგში საქართველოს უსწრებს ევროკავშირის კანდიდატ ყველა ქვეყანას და ევროკავშირის და ნატოს წევრ ხუთ სახელმწიფოს. პოლიტიკური თავისუფლების კატეგორიაში საქართველოს ყველაზე მაღალი შეფასება მიიღო და ისეთ წამყვან კრიტერიუმებში, როგორიცაა არჩევნები, სადაც შეფასების 100%-იანი სისტემით საქართველოს 77.3% აქვს. საგამოძიებო სამსახურმა 19 ტონა ბადაგასული ჯამრთელობისთვის საშიში ხორც პროდუქტების რეალიზაციის ფაქტი გამო ავლინა. ერთი ადამიანი კი პასუხისგებაშია მიცემული. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა უცხო ქვეყნის მოქალაქისგან შეიძინა 19 ტონა ვადაგასული და ჯამრთელობისთვის საშიში გაყინული საქონლის პროდუქცია, რომელსაც თბილისის ერთ-ერთ სამაცივრე საწყობში ინახავდა და ეტაპობრივად საკუთარ ხორცის მაღაზიაში გადაჰქონდა გასაყიდად. ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებები და საგამოძიებო მოქმედებები ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა პროკურატურასთან კოორდინაციით ჩაატარეს. მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ბოლო დღეების განმავლობაში ჩატარებული ღონისძიებების შედეგად უცხო ქვეყნის 102 მოქალაქე საქართველოდან გააძევეს. მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად გაძევებულებს ქვეყანაში შემოსვლის აკრძალვა დაუწესდათ. მიმდინარე წელს ქვეყნიდან საქართველოში არალეგალურად მყოფი უცხო ქვეყნის 2326 მოქალაქეა გაძევებული. ახალი სასწავლო წლიდან პირველიდან მე-6 კლასის ჩათვლით სკოლის მოსწავლეების სასკოლო ფორმებით იქნებიან უზრუნველყოფილნი. განათლების მინისტრის განცხადებით ბაზრისკვლევის საფუძველზე შეირჩა ჩინური კომპანია, რომელთანაც ხელშეკრულება გაფორმდა. ეს კომპანია სასკოლო ფორმებს სკოლაში სამ ეტაპად გამოგზავნის. ეს ოჯახები, რომელთა სოციალური მდგომარეობა ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ 75,000 ან ნაკლები ქულით არის შეფასებული, ფორმას უფასოდ მიიღებენ. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. დღის ყველა სიახლეს გაეცნობით იმედი ნიუსჩისა.
8: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო. ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
9: გაგაცნობთ 22 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე დღე ძირითადად უმალე ქოჩაივლის. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, ზუგდიდსა და ფოთში 29 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სოხუმში, ოზურგეთსა და ქობულეთში 30. 31 გრადუსი იქნება მესტიასა და სენაკში, 32 ამბროლაურში, ქუთაისსა და ბათუმში, 33 ჭიათურაში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ცირენალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: სიღნაღსა და თელავში 30 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ცხინვალსა და ბორჯომში 31, გორში, ახალციხესა და რუსთავში 33, 25 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 23 სტეფანწმინდაში, 19 გუდაურში. თბილისში დღე უნალექო ჩაივლის, იქრულებს ცვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 33.

0: ტექნოლოგია. რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. ქართული რეტრო მუსიკა.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თათრი, 1 ევრო 3 ლარი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 54 თათრი, 1 თურქული ლირა 6 თათრი, 100 იაპონური იენი ლარი 62 თათრი, 100 რუსული

სამილარი 36 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული рубли 91 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

0: Ka-ching. ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: საქართველოში 24 საათია.
3: ქრონიკა FM თამარ კირკიძესთან ერთად.
4: პირდაპირ ეთერში აქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიძე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სამუშაო ვიზიტი სინგაპურში. მაღალი დონის შეხვედრების მთავარი თემა: ეკონომიკური რეფორმები, ფინანსური სექტორი და ლოგისტიკური ჰაბის განვითარების გამოცდილების გაზიარება. გლობალური პროცესების ფონზე, როგორც სინგაპურის, ისე საქართველოს სატრანზიტო ფუნქცია კიდევ უფრო იზრდება, რაც მხარეებს პარტნიორობის გაღრმავების ახალ შესაძლებლობებს აძლევს. ნინო არღვლიანი აშუქებს ვიზიტს, ის გვერდება სინგაპურიდან.
5: ქვეყანაში, რომელიც აზიის კაპიტალის მნიშვნელოვანი ჰაბია, საქართველოს პრემიერ-მინისტრს რამდენიმე დღის განმავლობაში ექნება მაღალი დონის შეხვედრა ქვეყნის პრეზიდენტთან, პრემიერ-მინისტრთან, პარლამენტის თავმჯდომარესთან და ასევე ირაკლი კობახიძე და დელეგაციის წევრები ფინანსური ტექნოლოგიების კომპანიებთან გამართავენ შეხვედრას, სადაც საუბრის მთავარი თემა ჩვენი ქვეყნის საინვესტიციო შესაძლებლობები იქნება. მინისტრთა კაბინეტის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ სოფლიოში არსებული რეალობის გათვალისწინებით სინგაპურის და საქართველოს როლი დაკავშირებადობის ასევე შუადერეფნის თვალსაზრისით არის გაზრდილი და შესაბამისად ამ ქვეყნის გამოცდილებას ხელისუფლების წარმომადგენლები მნიშვნელოვან როლს ანიჭებენ. მით უფრო მასში, როდესაც სინგაპური არის ქვეყანა, რომელმაც გეოგრაფიული მდებარეობა ეკონომიკურ შესაძლებლობად აქცია, დელეგაციის წევრები განმარტავენ, რომ ამ ქვეყანასთან მნიშვნელოვანია როგორც პოლიტიკური, ასევე ეკონომიკური კავშირების გაღრმავებაც.
6: ეს არის ის ქვეყანა, რომელსაც ბევრი აქვს საერთო საქართველოსთან დაწყებული ეკონომიკური განვითარებით და დამთავრებული ლოჯისტიკური ცენტრის გამოცდილებით. დღეს მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენების ფონზე სინგაპურის მნიშვნელობაც და ამ შემთხვევაში საქართველოს მნიშვნელობაც არის გაზრდილი. ამ თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, მაღალი დონის შეხვედრები რეგიონში ჩვენ დაგვეხმარება იმაში, რომ ჩვენი ურთიერთობები კიდევ უფრო

0: ვითაროთ რეგიონთან. ამ თვალსაზრისით პრემიერ-მინისტრის შეხვედრები ხელმძღვანელ პირებთან სინგაპურში იქნება კარგი შესაძლებლობა განვიხილოთ როგორც პოლიტიკური თანამშრომლობა, ისე ეკონომიკური მიმართულებით თანამშრომლობა სინგაპურთან და ჩვენი პარტნიორობა კიდევ უფრო გავაღრმავოთ.
1: სინგაპური არის ქვეყანა, რომელიც აზიის ფინანსური ცენტრია და ქვეყანა, რომელსაც ერთ-ერთი უმდიდრესი ეკონომიკა აქვს. ამ ქვეყნის ხელისუფლების უმაღლესი თანამდებობის პირებთან ირაკლი კობახიძე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ხვალგამართავს შეხვედრას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან ერთად სინგაპურში იმყოფება ვიცე-პრემიერი, საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი, ეკონომიკის მინისტრი მარიამ ქვრივიშვილი და მთავრობის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ლევან ჟორჟოლიანი.
2: ნინო არღვლიანი საუბრობდა. შვიდთვიანი ლოდინის დასასრული და შესაძლებლობა ქართულ-გერმანული ურთიერთობების გადატვირთვისთვის. საქართველოს ელჩი ალექსანდრე კარტოზია წმურებათა სიგელებს გერმანიის პრეზიდენტს 23 ივლისს გადასცემს. პარალელურად პეტერ ფიშერის წასვლის შემდეგ გერმანიის საგარეო უწყების საიტიდან საქართველოს შესახებ მცდარი ჩანაწერიც წაიშალა. უმრავლესობაში აცხადებენ, რომ ყოფილი ელჩის მიერ დაზიანებული ურთიერთობების მიუხედავად თბილისი მზადა პარტნიორობა ისტორიულ მეგობრულ ჩარჩოს დაუბრუნოს. სოფო ბერიძე თემის დეტალებით.
3: და უმაღლესი თანამდებობის პირების შესახებ ცრუ ინფორმაციის გასწორება თბილისმა ბერლინისგან ამ პერიოდში ჯამში 4-ჯერ მოითხოვა და 4-ჯერვე დიპლომატიური ნოტით. პირველად ეს იყო 2025 წლის ივლისში, შემდეგ 2026 წლის მარტში, აპრილში და სულ ბოლოს მაისში. თუმცა ეს ცრუ ინფორმაცია გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური საიტიდან ჯერ მხოლოდ გაქრა და ისიც პეტერ ფიშერის უფლებამოსილების ვადის ამოწურიდან დაახლოებით 20 დღეში. არანაკლებ მეტი დრო დასჭირდა გერმანიაში საქართველოს ელჩს ალექსანდრე კარტოზიას იმისთვის, რომ მან რწმუნებათა სიგელები ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერს გადასცეს. ჯამში 10 და საგარეო საქმეთა სამინისტროსთვის რწმუნებათა სიგელების ასლების ჩაბარებიდან უკვე 7 თვეა გასული და ეს ცერემონია სულ მალე 23 ივლისს შედგება. თბილისი პარალელებს ავლებს და საქართველოსა და გერმანიას შორის ურთიერთობებს ბისტაზიანებას ღიად და არგუმენტირებულად სწორედ პეტერ ფიშერს უკავშირებს.
4: პეტერ ფიშერის უფლებამოსილების ამოწურვიდან დაახლოებით 20 დღეში გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური ვებგვერდიდან საქართველოს შესახებ ცრუ ინფორმაცია ქრება. ამ დრომდე დიპლომატიური უწყების ამ გვერდზე ვკითხულობდით, რომ საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილია. ეს ინფორმაცია გერმანიის საგარეო უწყებას ოფიციალურ საიტზე წელიწადნახევრის განმავლობაში ჰქონდა გამოქვეყნებული. ახლა მსგავსი ცრუ ინფორმაცია აღარ იძებნება და საქართველოს შესახებ მხოლოდ ზოგადი ცნობებია, სადაც არ არის მითითებული არც ერთი უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის პირი. ამ დრომდე იყო კიდევ ერთი ამბავი. საქართველოს ელჩი გერმანიაში, რომელმაც საგარეო უწყებას აგრემანის საფუძველზე რწმუნებათა სიგელების ასლები 2025 წლის 17 დეკემბერს ჩააბარა, პრეზიდენტისთვის შესაბამისი დოკუმენტების გადაცემას 7 თვის განმავლობაში ელოდა. ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერს ალექსანდრე კარტოზია რწმუნებათა სიგელებს 23 ივლისს გადასცემს. შესაბამისი ინფორმაცია პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ვებგვერდზეა გამოქვეყნებული. სხვადასხვა ელჩებს შორის ჩამონათვალში პირველი სწორედ საქართველოს ელჩია.
0: პოზიტიური მომენტია, როდესაც ჩვენ ელჩს ექნება შესაძლებლობა გადასცეს რწმუნებათა სიგელები გერმანიის პრეზიდენტს და ის სრულ უფლებიანად შეუდგეს თავის საქმიანობას გერმანიაში.
4: ქვეყნის პირველი დიპლომატი იმედოვნებს, რომ ამ ნაბიჯით გერმანიასთან ურთიერთობების გადატვირთვისთვის შესაძლებლობა გაჩნდება, რაც საბოლოო ჯამში თბილისისა და ბერლინის კომუნიკაციას ისტორიულ მეგობრულ ჩარჩოში დააბრუნებს.
0: გერმანია არის მნიშვნელოვანი პარტნიორი ქვეყანა და რა თქმა უნდა ჩვენთვის ძალიან საყურადღებო და მნიშვნელოვანია გერმანიასთან ურთიერთობების ნორმალიზება, რაც სამწუხაროდ ბოლო პერიოდში გატვირთული იყო უფრო მეტად უარყოფითი დინამიკით. სხვადასხვა მიზეზებით, მე ამ მიზეზებზე ხა არ ვისაუბრებ, თუმცა მე იმედი მაქვს, რომ ელჩის მიერ სიგელების გადაცემა და გერმანიის ახალი ელჩის ჩამოგზავნება საქართველოში ეს იქნება შესაძლებლობა, რომ ჩვენს ქვეყნებს შორის ურთიერთობები მოექცეს ნორმალურ ჩარჩოებში.
4: მიზეზებზე, რომლებზეც ახლა საგარეო საქმეთა მინისტრი არ საუბრობს, ლაპარაკობენ დეპუტატები. კანონმდებლები პირდაპირ ამბობენ, რომ ქართულ-გერმანული ურთიერთობები ყოფილმა ელჩმა პეტერ ფიშერმა დააზიანა. ამიტომაც იყო, რომ მას ჰანს გენშერის მემკვიდრეობის მგრეველი ერთხელ უკვე უწოდეს. თბილისი მზად არის პოზიტიურ დინამიკას ხელი თავად

0: შეუწყოს.
1: საზოგადოებამ გადაწყვიტოს და შეაფასოს ვისი ბრალეულობა იყო, ასე ვთქვათ, ის რომ დღეს ორი ურთიერთობები არის ჩეხურ მდგომარეობაში. ფაქტი ერთია, რომ წინაელში წასვლასთან ერთად რამდენიმე დღეში ჩვენ უკვე ხედავთ კონკრეტულ პოზიტიურ ნაბიჯებს ამიმართულებით.
2: ჩვენ ვართ აბსოლუტურად მზად და ღია ურთიერთობისთვის და ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი გერმანიასთან, გერმანელ ხალხთან ისტორიული მეგობრობა, ამ მეგობრობის ბოლომდე აღდგენა და ის რაც ელჩმა თავის დროზე აქ მოქმედმა გერმანიის ელჩმა პრაქტიკულად გააფუჭა საკუთარი ქმედები და მისი მოქმედების ანტიკართული ხასიათით, მინდა რომ ეს ყველაფერი აღდგეს.
3: გერმანიის ელჩმა ყველაზე ცუდი საქმე გააკეთა, თუკი ოდესმე ვინმეს გაუკეთებია მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ გერმანიისთვის პირველ რიგში. ვიმედოვნებ, რა თქმა უნდა, რომ გერმანიის ხელისუფლება მიხვდება იმას, რომ საქართველოსთან ურთიერთობები მეგობრული ჯობია უფრო ვიდრე მტრული, კონფლიქტური და შეურაცხყოფელი.
0: ამ შეფასებებისთვის დეპუტატებს ბევრი მიზეზი აქვთ. 3 წლის განმავლობაში პეტერ ფიშერს ნახავდით ოპოზიციის მხარდამჭერ აქციაზე, ოპოზიციის მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებაზე, ნახავდით ოპოზიციასთან ერთად სასამართლო დარბაზის პირველ რიგებში. მედია არქივის საქართველოს ხელისუფლების მიმართ გერმანელი დიპლომატის არაერთ კრიტიკულ განცხადებას ინახავს და არც ერთს, რომლითაც ელჩი პარლამენტსა თუ პრეზიდენტის სასახლეზე შტურმს დაგმობდა. ფიშერის წასვლაც ეპატაჟური იყო. საქართველოში დიპლომატიური მისიის დასასრულებლად ელჩმა რუსთაველის გამზირზე გადაღებული ეს ფოტო შეარჩია. ამ დროს გერმანელი დიპლომატი აქციის იმ მონაწილეებს ესალმება, რომლებმაც 9 აპრილის მემორიალთან მისულ ხელისუფლების წარმომადგენლებს აქცია მოუწყეს.
4: საფაბერიძის სიუჟეტი მოისმინეთ, ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას. ხვალ ღამის 12 საათიდან რუსთაველის გამზირი 4 თვით იკეტება დედაქალაქის მთავარ არტერიაზე. მასშტაბური რეაბილიტაცია იწყება. თამარ ჭოველიძის ქუჩიდან თავისუფლების მოედნამდე სრულად განახლდება მიწისქვეშა კომუნიკაციების საგზაო საფარი და საფეხმავლო ინფრასტრუქტურა. იცვლება ტრანსპორტის მოძრაობის სქემაც, გამზირზე მოხვედრა კი მხოლოდ ფეხით იქნება შესაძლებელი. სპეცოპერაცია დიდი ღომში და დალუქული ბინა გიორგი ბრწყინვალის ქუჩაზე. განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკის რეალიზაციის მცდელობისთვის ირანის ორი მოქალაქეა დაკავებული. გამოძიების ინფორმაციით ბრალდებულები ნარკოტიკის გასაღებას სოციალურ ქსელში შექმნილი ონლაინ მაღაზიით გეგმავდნენ. საქართველო ატლანტიკური საბჭოს კეთილდღეობის ინდექსში ლიდერობს. პირველი ადგილი ევროკავშირის კანდიდატებს შორის და მხოლოდ ერთი ნაბიჯი მაღალი კეთილდღეობის სტატუსამდე. 3 წლიანი უწყვეტი პროგრესისა და ისტორიული მაქსიმუმის შესახებ ატლანტიკური საბჭო ახალ კვლევას აქვეყნებს. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ საქართველო თავისუფლების ინდექსით, ზომიერი თავისუფლების ინდექსით და კეთილდღეობის ზომიერი ინდექსის მქონე ქვეყნების სტატუსით სარგებლობს. 2012 წლის შემდეგ საქართველომ კეთილდღეობის რეიტინგში პოზიცია 21 ადგილით გაიუმჯობესა. საგამოძიებო სამსახურმა 19 ტონა ვადაგასული და ჯანმრთელობისთვის საშიში ხორც პროდუქტების რეალიზაციის ფაქტი გამოავლინა. ერთი ადამიანი პასუხისგებაშია მიცემული. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა უცხო ქვეყნის მოქალაქისგან შეიძინა 19 ტონა ვადაგასული და ჯანმრთელობისთვის საშიში გაყინული საქონლის პროდუქცია, რომელსაც თბილისის ერთ-ერთ სამაცივრე საწყობში ინახავდა და ეტაპობრივად საკუთარ ხორცის მაღაზიაში გაჰქონდა გასაყიდად. ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებები და საგამოძიებო მოქმედებები ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა პროკურატურასთან კოორდინაციით ჩაატარეს. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. დღის ყველა სიახლეს გაეცნობით იმედი ნიუსჩიზე.
5: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.

ბრემ სტოკერი დრაკულა თავი მე-11 ლუსი ვესტენრას დღიური 12 სექტემბერი რაკეთილები არიან ჩემს მიმართ ძალიან მიყვარს ექიმი ვან ჰელსინკი მიკვირს ასე რატომ ღელავდა მყავილების გამა თუმცა ის ალბათ მართალია მათთან ერთად რაღაც უკეთ გავხდი რაც არ უნდა იყოს მე უკვე არ მეშინია მარტოობის და შემიძლია უშიშრად წავიდე დასაძინებლად ყურადღებას აღარ მიაქცე ფანჯერასთან ფრთების ფარტხონს რასაშინელი ბრძოლის ფასად მიჯდებოდა ძილი ბოლო დროს როგორი ბედნიერები არიან ისინი ვინც შიშისა და საშინელებათა გარეშე ცხოვრობენ ვისთვისაც ძილი ღამეული ნეტარებაა და მხოლოდ ტყუილს ექიმ სიუარდის დღიური 13 სექტემბერი ბერკერლიში გამოვცხადდი. ვან ჰელსინკი უკვე ფეხზე იყო. დროულად, როგორც ყოველთვის. სასტუმროში შეკვეთილი ეტლი უკვე კართან ისდიდა. პროფესორმა თავისი ჩემოდანი წამოიღო, რომელსაც ახლა არასოდეს იცილებს. ჰილინხემში დილის 8 საათზე მივედით. სახლში შესვლისას მისის ვესტენრა შეხვდა, რომელიც თავისი ოთახიდან გამოდიოდა. იგი გულთფილად მოგესალმა და გვაუწყა. ვიცი ზალზე გაგიხარდებათ, რადგან ლუსი უკეთაა. ჯერ კიდევ ზინავს მასთან ოთახში შევიხედე, მაგრამ არ შევსულვარ, რომ არ შემეწუხებინა. პროფესორმა გაიღიმა და მიუგო: "დიახ, მგონი, სწორი დიაგნოზი დავსვი. ჩემი წამალი მოქმედებს." ამაზე მისის ვესტენრამ უცნაურად უპასუხა: "ყველაფერი არ უნდა მიიწეროთ, ექიმო. ლუსის სიმშვიდეში ნაწილობრივ მეც მიმიწვის წვლილი." "ამით რისი თქმა გსურთ, ქალბატონო?" კითხა პროფესორმა. "ბავშვებ ხელავდი და მასთან შევედი ოთახში." ღრმად ეძინა, ისე მაგრად რომ ჩემმა მისლომაც არ გააღვიძა, მაგრამ ოთახი ძალიან იყო დახუთული და ფანჯარა გამოვაღე. იქ ყველგან ეწყო ის საშინელი სუნის ყვავილები, ხელზეც კი ქონდა შემოხვეული მთელი ბღუჯა. გავიფიქრე, ეს მძაფრი სუნი ძალიან მავნე იქნება საყვარელი ბავშვისათვის, რომელიც ჯერ კიდევ სუსტადაა მეთქი. ასე რომ ყვავილები მივალაგე და ფანჯარა ოდნავ გავაღე, რათა ოთახში ჰაერი გამეწმინდა. თქვენ ზალზე კმაყოფილი იქნებით ლუსის მდგომარეობით, დარწმუნებული ვარ. ის თავის ოთახში გავიდა, სადაც ჩვეულებრივ საუზმობდა. პროფესორს თვალს არ ვაცილებდი და დავინახე, რომ სახეზე მკვრის ფერი დაედო. ცდილობდა თავი შეეკავებინა საბრალო ლედის თანდასწრებით, რადგან ყველაფერს კარგად ხვდებოდა. იღიმებოდა კიდეს, მაგრამ როგორც კი გავიდა მისის ვესტენდრა, სასადილოსკენ მიბიძგა და კარი ჩაკეტა. აქ მე პირველად ვნახე სასოწარკვეთილი ვან ჰელსინკი. შეძრწუნებულმა ხელი ასია და იყვირა. ღმერთო, ასეთი რა ჩავიდნეთ? ან რა დააშავამ საბრალო ბავშვმა, რომ უბედურება არ გველევა? ნუ თუ სატანის ყელა გვიმძიმებს სულს, რადგან ასეთი რაღაცეები ხდება. ამ საწყალ დედას უნდა, რომ ყველაფერი უკეთესობისკენ შეატრიალოს და სრულიად გაუაზრებლად ისეთ რამეს აკეთებს, რაც მისი ქალიშვილის სულსა და სხეულს ღუპავს. ო რა საშინელება, როგორ გვებძვის ეშმაკისეული. წავიდეთ, მითხრა მან წუთიერი პაუზის შემდეგ. წავიდეთ, ვნახოთ და ვიმოქმედოთ. სულ ერთია, ეშმაკია თუ მთელი ლეგიონი მაინც დავამარცხებთ. იგი წინაკარში გავარდა ჩემოდნისათვის და ჩვენ ერთად ავედით ლუსის ოთახში. მეფარდები გადავწიე, სანამ ვან ჰელსინკი საწოლთან მივიდოდა. ამჯერად ის არ შეცბუნებულა, როდესაც თვალი შეავლო ისევ ცვილივით გაფიქრებულ საბრალო სახეს. ასეც ვიცოდი. ჩაი ბუზღუნა მან. შემდეგ ხმის ამოღებლად მოხურა კარი და ინსტრუმენტების ამოლაგება დაიწყო სისხლის გადასხმის ახალი ოპერაციისთვის. მე უკვე დიდი ხანია მივხვდი ამის აუცილებლობას და სურთუკის გახდა დავიწყე, მაგრამ მან ხელი ჟესტით შემაჩერა. არა, თქვა მან. დღეს თქვენ გააკეთებთ ოპერაციას, ობიექტი მე ვიქნები. თქვენ ძალიან ბევრი სისხლი დაკარგეთ. ისევ ოპერაცია, ისევ საძილე საშუალებათა გამოყენება, ისევ ელფერის დაბრუნება, მონაცრისფერო ლოყებზე და ჯანსაღი ძილისთვის დამახასიათებელი რეგულარული სუნთქვა. ამჯერად მე ვდარაჯობდი, სანამ ვან ჰელსინკი ისვენებდა და ძალას იკრებდა. მან პირველივე შემთხვევით ისარგებლა და მისის ვესტერნას თხოვა ჩემთან შეუთანხმებლად ლუსის ოთახიდან ნურაფერს გაიტანთო. აუხსნა, რომ ყვავილები სამკურნალოა და რომ მათი არომატი შესუნთქვა მკურნალობის გეგმაში შედის. მერე ის დაზინა ამ ღამეს და მომდენო ღამესაც ავადმყოფის საწოლთან გავატარებო. მე კი მითხრა, როდესაც გიხმობ, მაშინვე გამოცხადდია. ორსაათიანი ძილის შემდეგ ლუსიმ ხალისიანმა და მხიარულმა გაივიძა. თავს უარესად სულად სარგზნობდა საშინელი განსასწრების შემდეგ. რას ნიშნავს ეს ყველაფერი? მე უკვე მეშინია, ხომ არ აისახება ჩემს ტვინზე ხანგრძლივი ყოფნა შეშლილთა შორის. ლუსი ვესტენრას დღიური, 17 სექტემბერი. 4 წყნარი დღე და ღამე. ძალა ისე მემატება, რომ თავს ვეღარ ვცნობ. მეჩვენება თვით

კოს ხანგრძლივი კოშმარის შემდეგ ვიღვიძებ. ეს ის არის გავახილე თვალები. შვენიერი მზიანათებს და დილის მაცოცხლებელ ჰაერს სუნთქავ. ბუნდონად მახსენდება რაღაც საშინელების ხანგრძლივი სევდიანი მოლოდინი. წყვდიადი, რომ მოშის გადარჩენის არავითარი იმედი არ იყო, ხოლო შემდეგ უსასრულო თავდავიწყება და სიცოცხლესთან დაბრუნება. იმ ყვინთავით, რომელიც წყლის სიღრმიდან დღის სინათლეზე ამოდის. მას შემდეგ, რაც ექიმი ვალ ჰელსინკი ჩვენთანა მთელი ეს საზარელი სიზმრები მგონი გაქრა. ბგერები, რომლებსაც ჭკუიდან გადავყავდი ფანჯრების მიღმა ფრთების ყლაშუნი, შორეული ხმები, რაც ასე ახლობელი მეჩვენებოდა, მკვეთრი ბგერა, რომელიც არც ვიცი საიდან მოდიოდა და რა სითხოვდა ჩემგან ეს ყველაფერი, ახლა შეწყდა. ამჟამად სულაც არ მეშინია დაძინების. არ ვცდილობ, რომ არ დამეძინოს. ნიორი შემიყვარდა და ჰარლემიდან ყოველდღე მიგზავნიან კალათებით. დღეს ექიმი ვან ჰელსინკი მიემგზავრება, რადგან რამდენიმე დღით ამსტერდამში უნდა ჩავიდეს, მაგრამ მე ხომ თვალყურის დევნება არ მჭირდება. საკმაოდ კარგად გრძნობ თავს და მარტოც შემიძლია დავრჩე. უფალს მადლობას ვწირავ დედაჩემისთვის, ზვირფასი ართურისა და ჩვენი ყველა მეგობრისათვის, რომლებიც ასეთი კარგი ადამიანები არიან. გუშინ ღამით ექიმ ვან ჰელსინგს დიდხანს ეძინა თავის ავარძელში. იგი ორჯერ ნახე მძინარე, სანამ საბოლოოდ გამომფხიზლდებოდი, მაგრამ არ შემშინებია ისე დაძინება, მიუხედავად იმისა, რომ ხის ტოტები და ღამურები ძლიერ ეხეთქებოდნენ ფანჯრის ჩარჩოს. თავდაღწეული მგელი. 18 სექტემბერი. Pell-Mell გაზეთი. ჩვენი ინტერვიუერის სახიფათო თავგადასავალი. ინტერვიუ ზოოლოგიური ბაღის დარაჯთან. ხანგრძლივი გამოკითხვისა და პაროლის სახით პალმალ გაზეთის გამუდმებული ხსენების შემდეგ მე საბოლოოდ მოახერხე მეპოვნა ზოოლოგიური ბაღის იმ განყოფილების მეთვალყურე, სადაც მგლები ყავთ. თომას ბილდერი ერთ-ერთი იმ სახლში ცხოვრობს, რომელიც პილოების საცხოვრებელთან მდებარეობს. იგი ჩაის დასალევად ემზადებოდა, როდესაც კარზე დავაკაკუნე. თომასი და მისი მეუღლე ძალიან სტუმართმოყვარე ადამიანები არიან და თუ ის სტუმართმოყვარეობა, რაც შემდამი გამოიჩინეს მათთვის შეულებრივი მოვლენა, მაშინ მათი ცხოვრება ალბათ საკმაოდ კომფორტულადაა აწყობილი. დარაჯმა ყოველგვარ საქმეზე უარი განაცხადა, სანამ არ ივახშმედ და რისი წინამდეგი არც მეყოფილვარ. შემდეგ, როცა მაგი დაალაგეს და მან თავისი ჩიბუხი გააბოლა, მითხრა: ახლა სერ, შეგიძლიათ მკითხოთ, რაც გნებავთ. მაპატიეთ, რომ თქვენთან საუბარზე ჭამამდე უარი განაცხადე. მე მგლებს სტურებსა და აფთრებს ჯერ ჩაის ვაძლევ და შემდეგ გადავდივარ მათ გამოკითხვაზე. რა გაქვთ ხედელობაში, გითხემ მე? ვცდილობდი მასთან საუბარი გამება. მათვის ჯოხის თავში ჩარტყმა. ეს ერთი ხერხია, ყურებს უკან მოფხანა მეორე. ისე კი მე პირველი მომწონს თავში ჯოხის ჩარტყმა, სანამ სადილს დაურიგებ. ვამჯობინებ მოვიცადო, სანამ ასე ვთქვათ თავიანთ ხერესსა და ყავას დალევენ, რათა ყურებს უკან მოფხანო. თქვენ თუ შეგინიშნავთ დამატა მან ფილოსოფიურად, რომ ყოველი ჩვენგანის ბუნებაში არის რაღაც მათეული, ამ ხეცების მსგავსი. აი თქვენ მოხვედით აქ და კითხვებს მისვამთ ჩემი მოვალეობის თაობაზე. მე კი ბებერი ბუზღუნა მანამდე ვისურვებდი თქვენ საქედან გაგდება, სანამ ჩემთან საუბრის დაწყებას მოასწრებდით. საწყენად არ ამბობ, არ მითქვამს თქვენთვის ჯანდაბამდეც გზა ქონიათ მეთქი? დიახ, მითხარით. ხოლო რუსა თქვენ მიპასუხეთ, რომ ბილ სიტყვაობის გამო პასუხისგებლობაში მიმცემდით, თითქოს სულის ყვა დამკრეს თავში. იმ ნახევარმა გირვანქამაც ყველაფერი მოაგვარა. ჭიდილს არ ვაპირებდი, უბრალოდ ვახშამს ველოდი და ჩემი ბუზღუნით იგივე გამოვხატე, რასაც მგლები, ლომები და ვეფხვები გამოხატავენ თავიანთი ბრტყვინვით. ახლა კი გიშველოს ღმერთმა, მას შემდეგ რაც ბებრუხანა დედაკაცმა თავისი კექსის ნაჭერი ჩამიტენა და ძველი ჩაიდნანაც მიწილა და რაღაც მე კი ჩემს შიბუხს მოუკიდე, შეგიძლიათ ყურებს უკან მომხანოთ, რადგანაც შემკან ვეღარაფერს ეღირსებით. დაიკარგეთ აქედან თქვენი კითხვებიანად, ვიცი რისთვისაც მოხვედით, გაქცეული მგლის გამო. მართალი ბზანდებით, თქვენი აზრი მინდა გავიგო. მითხარით მხოლოდ ეს როგორ მოხდა, ხოლო როცა ფაქტებს გავიგებ, კიდეც გათქმევინებთ, რატო მოხდა ეს და როგორ ფიქრობთ რითი დამთავრდება. კეთილი უფროსო, ეგრე იყოს. ეს მგელი, რომელსაც ბერსიკრი ქვია, ერთ-ერთია ნორვეგიიდან ჩამოყვანილ იმ სამბრუხ მგელთაგან, რომლებიც 4 წლის წინ ვიყიდეთ. ეს ძალიან კარგი თვინიერი მგელი იყო, არავის არაფერს არ უშავებდა. ძალიან მიყვრის, რომ სწორედ ის გაიქცა და არა სხვა ნადირი. დაი ახლა აღმოჩნდა, რომ თურმე მგლებს უფრო ნაკლებად შეიძლება ვენდოთ, ვიდრე ქალებს. ეს გუშინ მოხდა, სერ. გუშინ მათი გამოკვებიდან დაახლოებით 2 საათის შემდეგ რაღაც ხმაური მომესმა. ახალგაზრდა პუმას საფენს ვუმზადებდი, რომელიც ცოტა უკეიფოთა, მაგრამ როგორც კი წკმუტუნი და ღმუილი გავიგონე, მაშინვე გარეთ გავარდი და ბერსიკრი დავინახე.
კაცოფებით რომ ეხეთქებოდა.

და გისოსებს თითქოს გათავისუფლებას ლამაფსო. იმ დღეს ჩვენთან ცოტა ხალხი იყო და გალიასთან მხოლოდ ერთი ტანმაღალი ბატონი იდგა. კუჩა ცხვირითა და წაწვეტებული ჭაღარა შერეული წვერით, მკაცრი და ცივი გამოხედვა ჰქონდა. რაღაც არ მომეწონა, რადგან მომეჩვენა, რომ ხეცებს აღიზიანებდა. მას თეთრი ლაიკის ხელთათმანი ეცვა. ხეცებზე მიმითითა და მითხრა შეხედეთ ეს მგლები, როგორც ჩანს, რაღაცამ შეაშფოთაო. შესაძლოა ასეც იყოს, უხალისოდ უპასუხე მე, რადგანაც არ მომეწონა ტონი, რომლითაც მელაპარაკებოდა. ის არ გაბრაზებულა, თუმცა ამას ველოდი. კეთილი, პირმოთნე ღიმილით გაიღიმა, პირი დააღო და თეთრი ბასრი კბილები გამოაჩინა. ო, არა, მათ უყვარვარ, თქვა მან. ო, დიახ, უყვარხართ, გამოაჯავრე მე. მათ ყოველთვის უყვართ სადილობის დროს კბილები ძვლებზე გაილესონ, რაც თქვენ ასე ბევრი გაქვთ. უცნაური იყო, რომ როგორც კი მხეცებმა ჩვენ საუბარს მოკლეს ყური, მაშინვე მშვიდად წამოწვნენ და როცა ბერსიკრს მიუახლოვდი, როგორც ყოველთვის ნება დამთო მისთვის თავზე გადამესვა ხელი. ეს ბატონის მივიდა მასთან. თქვენ წარმოიდგინეთ, გალიაში ხელი შეყო და ყურებზე მოეფერა. ფრთხილად უთხარი მას, ბერსიკრი მარჯვე ყმაწვილია. არაფერია, მიპასუხა მან. მაგათ მიჩვეული ვარ. თქვენს მათთან მუშაობთ, გითხრა მე და გუდი მოვიხადე ადამიანის წინაშე, რომელიც მგლებით ირჩენდა თავს. დარეშ ხომ ყოველთვის სიამოვნებს მომთვინიერებელი. არა, მომიგო მან. ფლათ ასე არ არის, როგორც თქვენ ფიქრობთ, მაგრამ ედროს ბევრი მყავდა. ამ სიტყვებზე ისეთ ავაზიანად მოიხადა კუდი, რომ ლორდი გეგონებოდათ და იქაურობას გაეცალა. ბებერმა ბერსიკრმა მზერა გააყოლა, სანამ ის თვალს არ მიეფარა. შემდეგ კუთხეში წამოწვა და მთელი საღამო აღარ ამდგარა. ღამით კი როცა მთვარე ამოვიდა, ყველა მგელი ერთხმად აყმულდა. თითქოს ამის მიზეზი არს ჰქონდათ. მახლობლად არავინ იყო, ვიღაც სუბიექტის გარდა, რომელიც დიდი მონდომებით ეძახდა შორს წასულ თავის საღლს. მე რამდე ჯერმე გავედი დასახედათ ყველაფერი რიგზე იყო თუ არა და განსაკუთრებული ვერაფერი შევნიშნე. შემდეგ მოილი შეწყდა. დაახლოებით 12-ზე ისევ გავედი ბაღის დასათვალიერებლად. სანამ დასაძინებლად წავიდოდი, მაგრამ ცა ბერსიკრის გალიასთან მივედი, გისოსები გატეხილი დამხვდა ხოლო გალია ცარიელი. აი, ყველაფერი რაც დანადგილებით ვიცი. ვინმეს რამე ხომ არ დაუნახავს. ერთი დარაჯი დაახლოებით ამ დროს თურმეში ბრუნდებოდა საღამოსწვეულებიდან და თვალი მოუკრავს რაღაც დიდი რუხი ძაღლისთვის, რომელიც ბაღის ხობეზე გადამხდარა. ყოველ შემთხვევაში ასე თქვა, მაგრამ მე არ მჯერა. მე ფიქრობ, რომ ეს მის ტვინში დახტოდნენ ეშმაკები წვეულების შემდეგ. მითხარით, მისტერ ბილდერ, შეგიძლიათ რამეთი დაასაბუდოთ მგლის გაქცევა? კითხე მე და კიდევ ერთი მონეტა ვაჩუქე. ჩემი აზრით, გელი სადღაც ახლოს იმალება. ვიღაც მებაღემ თქვა, მგელი დავინახე, რომელიც დაოთხილი ჩრდილოეთისაკენ ცხენზე სტრაფად მიქროდაო, მაგრამ მე ეს არ მჯერა. რადგანაც და ეს თვითონაც იცით, მგელი არ შეიძლება დაოთხილი მიქროდეს, ისევე როგორც ძაღლი. ისინი სხვაგვარად არიან მოწყობილნი. ეს მარტო ზღაპრებშია მგელი ასეთი ყოჩაღი. იქ როცა განრისხდება, შეუძლია 1000 უბედურება დაატრიალოს, მაგრამ სინორილეში მგელი მადლობა ღმერთს მხოლოდ და მხოლოდ პატარა ცხოველია. ძაღლი მაგალითად, ორჯერ უფრო ჭკვიანი და მამაცია და ოთხჯერ უფრო მებრძოლი. ამას კი მით უმეტეს არც ბრძოლა შეუძლია.

იგი კართან მივიდა და გამოაღო. ეს სრულად პისსა და მისი მეუღლისათვის მათ გვერდით მგლის ყოფნა ისევე არაფრის ნიშნავდა, როგორც შემთთვის ფინია ძაღლის მეზობლობა. მთელი ეს სცენა, სხვა არაფერი იყო თუ არა კომედიისა და დრამის ნარევი. სწორედ ის ბოროტი მგელი, რომლის გამოც ლამის მთელი ლონდონი იქნა პარალიზებული ერთი დღეღამის მანძილზე და რომლის შიშითაც ყველა ბავშვი ცახცახებდა, ჩვენ წინ ატოზულიყო მონანიე ცოდვილივით და ისის გულთფილად მიიღეს და დაბრუნებული უწღების შვილივით მოუალერსეს. ბებერმა ბილდერმა ყურადღებითა და დიდი მზრუნელობით გასინჩა იგი და შემდეგ თქვა: ესეც ასე, ასეც ვიცოდი, რომ საწყალი მხეცუნა რაიმე ისტორიაში გაყოფდა თავს. ამას სარგებლობდით, შეხედეთ, თავი ჭრილობებით აქვს დაფარული. მსგავსობაა, რომ ადამიანებს ნებას რთავენ ღობეები ბოთლების ნავსხრევებით მოაპირკეთონ. აი, რა მოძდევს ამას. მოდი აქ, ბერისკენ, მოდი. მან გელი გაიყვანა, გალიაში ჩაკეტა, ხორცის კარგა დიდი ნაჭერი მისცა და თხრობაც შეწყვიტა. მეც ვამთავრებ ჩემს რეპორტაჟს. სულ ეს არის, რისი მოპოვებაც მოახერხე ზოოლოგიური ბაღიდან მგლის უცნაური გაქცევის შესახებ. ექიმ სიუარდის დღიური, 17 სექტემბერი. სადილის შემდეგ წიგნებს ვალაგებდი, რომლებიც იმის წყალობით, რომ ათასი საქმით ვიყავი დაკავებული და ხშირად მიხდებოდა ლუსის მონახულება, საშინლად არეულდარეულიყო. უცებ კარი გაიყო და ოთახში ჩემი პაციენტი შემოვარდა. მრისხანებისა და აღზნებისაგან სახე საშინლად ჰქონდა დამანჭული. ამის დანახვაზე ელ და მეც, რადგან ეს დაუჯერებელი შემთხვევაა, რომ პაციენტი თავისივე ნებასურვილით დარაჯების გარეშე გამოცხადდეს ექიმის ოთახში. იგი პირდაპირ ჩემკენ მოიწევდა ისე, რომ სიტყვას არ უთქვამს. ხელში სუფრის დანაეჭირა. როცა გავიაზრე რა საფრთხე მელოდა, ვცადე ისე დამდგარიყავი, რომ ჩვენ შორის გამოდმებით მაგი და ყოფილიყო. მიუხედავად ამისა, ის უფრო მარჯვე და ძლიერი აღმოჩნდა, ვიდრე მოველოდი და საკმაოდ სერიოზულად დამჭრა ხელში, მაგრამ სანამ მეორედ მოასრებდა დარტყმას, გონს მოვეგე და ის უკვე გულაღმა ფართხალებდა იატაკზე. ჭრილობიდან სისხლი მომთქრიალებდა და ხალიჩაზე პატარა გუბე გაჩნდა. როცა დავინახე, რომ თავდამსხმელი შეტევას აღარ აპირებდა, ხელი შეხევა დავიწყე, თანაც თვალს არ ვაშორებდი იატაკზე გაშლართულ სხეულს. როცა სანიტრებმა მოირბინეს პაციენტის შემყურე ლამის ყველანი ცუდად გავხდით. იგი მუცელზე იწვა და ძაღლივით ლოკავდა ჩემი ჭრილობიდან გამოჟონილ სისხლს. ის ადვილად დააშოშმინეს და ჩემდა გასაოცრად სრულიად მშვიდად გაყვა სანიტრებს. ამასთან განუწყვეტლივ იმეორებდა: სისხლი სიცოცხლეა, სისხლი სიცოცხლეა. ჩემთვის სისხლის დაკარგვა აღარ შეიძლება. ბოლო ხანებში ჩემს ჯანმრთელობას დიდი ზიანი მიადგა. ლუსის გახანგრძლივებული ავადმყოფობაც მისი საშინელი ფაზებით არანაკლებ მოქმედებს ჩემზე. ძალზე განერვიულებული ვარ და დავიღალე, სიმშვიდე მჭირდება სრული სიწმარე. საბედნიეროდ ვან ჰელსინგს დღეს არ დაუძახია ჩემთვის, ასე რომ შემიძლია დავისვენო, თორემ მამის გარეშე დღეს ძალიან გამიჭირდება. დეპეშა ვან ჰელსინკისაგან, ანტვერპენი, სიუარდს კარფაქსი. იმის გამო, რომ ქვეყანა არ იყო მითითებული, გადასემულია 24 საათით გვიან, 17 სექტემბერი. ღამით ჰილინჰემში დარჩით. თუ გამუდმებით ვერ შეძლებთ დარაჯებას, შეძლების დაგვარად ადევნეთ თვალყური, რომ ყვავილები ადგილზე იყოს. ვეცდები, რაც შეიძლება მალე ჩამოვიდე. ვან ჰელსინკი. ექიმ სიუარდის დღიური, 18 სექტემბერი. ლონდონში გავედი. ვან ჰელსინკისაგან მიღებულმა დეპეშამ სასოწარკვეთილებაში ჩამოგდო. მთელი ღამე დაიკარგა, მე კი მწარე გამოცდილებით ვიცი, რა შეიძლება მოხდეს ღამის განმავლობაში. რა თქმა უნდა, შესაძლოა ყველაფერი კარგად იყოს, მაგრამ ღმერთმა უწყის, რა შეიძლება მომხდარიყო. ალბათ რაღაც საშინელი ბედისწერა დაგვდევს, რადგან ყველაფერი ჩვენ აგვიმხედრდა და გასაქანს არ გვაძლევს, რაც უნდა ვცადოთ. ამ ცილინდრსთან წავიღებ და მაშინ შეძლებ ლუსის ფონოგრაფზე ამ ჩანაწერის დამთავრებას. ლუსი ვესტენრას მიერ დატოვებული მემორანდუმი. 17 სექტემბერი. ღამეა. მე ვწერ ამას და ღიად ვტოვებ, რათა ჩემზე არავინ იდარდოს. აი იმის ზუსტი აღწერა, რაც ამ ღამით მოხდა. ვცნობ, რომ სისუსტით ვკვდები, ძლივს მყოფნის ძალა, რათა ვწერო, მაგრამ რომც მოვკვდე, ეს უნდა გავაკეთო. დასაძინებლად ჩვეულებრივ დავწექი. წინასწარ ვიზრუნე, რომ ყვავილები იმ ადგილას ყოფილიყო, სადაც ისინი ექიმა ვან ჰელსინკმა მოათავსა და მალე დამეძინა. ფანჯარაზე ფრთების ფარტხუნმა გამაღვიძე, რაც მას შემდეგ დაიწყო, როცა უაიტფიში მძინარემ დავიწყე კედლებზე სიარული. არ შეშინებულ ვარ, მაგრამ ძალიან მინდოდა ექიმი სიუარდი მეზობელ ოთახში ყოფილიყო. ექიმი ვან ჰელსინკი ამბობდა მოვაო, მაშინ მის დაძახებას შევძლებდი. ვცდილობდი დამეძახა, მაგრამ არ შემეძლო. ისე მომეძალა ძველი შიში დაძინების მიმართ და გადავწყვიტე ხიზლავთ ყოფილიყავი.
ჭირვეული ძილქუში სწორედ მაშინ მიტევდა, როცა დაძინებისა მეშინოდა. ასე რომ მარტოობისაგან შეშინებულმა კარი გავაღე და დავიძახე, არის აქ ვინმე? პასუხი არავის გაუცია. მეშინოდა დედა, არ გამეღვიძებინა, ამიტომ კარი ისევ დავკეტე. შემდეგ ბუჩქებიდან რაღაც ღმოილი მომესმა. ცაღლივით, ოღონდ უფრო ჩუმი და ყრუ. პანჯერასთან მივედი და გადავიხედე. მაგრამ ვერაფერი დავინახე. დიდი ღამურას გარდა, რომელიც ალბათ თავისი ფრთებით პანჯერას ეხეთქებოდა. მაშინ ისევ ჩავწექი საწოლში, მაგრამ გადაწყვიტე არ დამეძინა. მალე ჩემი ოთახის კარი გაიღო და დედამ შემოიხედა, როცა დაინახა, რომ არ მეძინა, შემოვიდა. ჩემს გვერდი ჩამოშდა და ნაზად მითხრა: შენზე ძალიან დარდობდი ძვირფასო და მოვედი გამეგო თავს როგორ გზნობ. მეშინოდა არ გაცივებულიყო და შევთავაზე დასაძინებლად ჩემთან ერთად დაწექი მეთქი. ის ლოგინში ჩამიწვა, მაგრამ ხალათი არ გაუხდია, რადგან გადაწყვიტა ჩემთან ცოტა ხნით დარჩენილიყო და შემდეგ თავის ოთახში გასულიყო დასაძინებლად. როცა ერთმანეთთან ჩახუტებულები ვიწექით, ისევ გაისმა გაკუნი და ფანჯარაზე ფრთების ფარტხუნი. ის ოდნავ შეკრთა, შეშინდა და იკითხა: ეს რა არისო? ცდილობდი დამემშვიდებინა, რაც საბოლოოდ მოახერხე კიდეც. ის შუმად იწვა, მაგრამ მესმოდა რა გამალებით უცემდა გული. მალე ისევ გაისმა ყრუ ღმოილი ბუჩქებიდან, რასაც მალე მოყვა ფანჯარაზე ჭახანი და იატაკზე გატეხილი შუშის ნამსხვრევები გაიფანტა. შემოჭრილმა ქარმა ფარდები გადასია და ფანჯარაში მგლის დიდი თავი გამოჩნდა. დედამ შიშით შეყვირა, საწოლზე წამოჭდა და ყველაფერს ებღაუჭებოდა, რას ხელში მოხდებოდა. სხვათა შორის მან ყვავილების გვირგვინსაც სტაცა ხელი, რომელიც ყელიდან ჩამომაგლიჯა. არადა ექიმა ვან ჰელსინკმა მითხრა: ყელიდან არ მოაცილო. რამდენიმე წამის მანძილზე დედა საწოლზე იჯდა და შიშისაგან აცახცახებული მგლის კენი შვერდა ხელს. შემდეგ გულაღმა გადავარდა თითქოს მეხმა განგმირაო. ზედ დამეცა და ისე დამარტყმევინა თავი, რომ წამით ყველაფერი ჩემ წინ დატრიალდა. ფანჯარას მივაშტერდი, მგელი უცებ გაქრა და მომეჩვენა, რომ გატეხილი ფანჯრიდან ქინქლების მთელი მირიადები შემოიჭრა ოთახში ქართან ერთად და მტვრის სვეტით დატრიალდა. მოგზაურთა აღწერით მსგავსი რამ უდაბნოში ქვიშისაგან იქმნება ხოლმე. ხორშაკის დროს ხელის განძრევა ოცადე, მაგრამ თითქოს ჯადო ზემოქმედების ქვეშ მიმყოფებოდი და გარდა ამისა ჩემი ძვირფასი უბედური დედიკოს სხეული, რომელიც მომეჩვენა, რომ უკვე ცივდებოდა, რადგანაც მისი გული აღარ ზგერდა, მთელი თავისი სიმძიმით მაწვებოდა და დროებით გრძნობა დავკარგე. ეს დიდხანს არ გაგრძელებულა, თუმცა ძალიან შევშინდი. საბოლოოდ ისევ გონს მოვეგე, სადღაც ახლოს ზანზალაკის ხმა გაისმა სავალგზაზე. მეზობლად ძაღლები აყეფნენ და ბუჩქებში თითქოს სულ ახლოს ბულბულმა დაიწყო გალობა. მე საშინლად თავზარდაცემული და დადამბლავებული ვიყავი ტანჩვის, შიშისა და სისუსტისაგან, მაგრამ ბულბულის გალობა განსვენებული და ჩემის ხმად მეჩვენებოდა, რომელიც თითქოს ჩემს დაცამშვიდობლად დაბრუნებულიყო. ამ ხმებმა როგორც ჩანს მოახლეებიც გააღვიძა, რადგანაც ჩემს კართან მათი შიშველი ფეხების ტყაპატყუპი მომესმა. დაუძახე, ისინი ჩემოვიდნენ და როცა დაინახეს რა მოხდა და ვინ იწვა ჩემს ლოგინში, ხმამაღლა დაიკივლეს. კარი გატეხილ ფანჯარაში შემოიჭრა და კარი აამოძრავა. ისინი ადგომაში მომეხმარდნენ და როგორც კი ფეხზე დავდექი, ჩემი ძვირფასი დედიკო აიყვანეს ლოგინზე, დააწმინეს და ზეწარი გადააფარეს. იმდენად იყვნენ შეშინებულნი და ისე ღელავდნენ, რომ უბძანე სასადილოში ჩასულიყვნენ და თითო ჭიქაღვინო დაელიათ. კარი წამით გაიღო და შემდეგ ისევ დაიხურა. გოგონებმა შეკივლეს და მომეჩვენა, რომ ვიღაცა შევიდა სასადილოში. ყველა ყვავილი, რაც კი მქონდა, ჩემს ძვირფას დედას დავაწყვებ კერძზე. უცებ გამახსენდა, რასაც ექიმი ვან ჰელსინკი მეუბნებოდა, მაგრამ აღარ მინდოდა მათი ხელის ხლება. გარდა ამისა ვიფიქრე, რომ ერთ-ერთი მოახლე დარჩებოდა ჩემთან. ძალიან გამიკვირდა აქამდე, რატომ არ ბრუნდებოდნენ გოგონები. დაუძახე მათ, მაგრამ პასუხი არ მიმიღია. ასე რომ თვითონ ჩავედი სასადილოში მის გასარკვევად, თუ რა სჭირდათ. კინაღამ გული გამიჩერდა, როცა დავინახე რა მომხდარიყო. ოთხივე გოგონა უმწეოდ იწვა იატაკზე და მძიმე სუნთქავდა. ხერესით ნახევრად შევსებული გრაფინი მაგიდაზე იდო, მაგრამ მას რაღაც უცნაური მძაფრი სუნი ასდიოდა. ეს საეჭოდ მომეჩვენა და გრაფინს დავაკვირდი. ოპიუმის სუნი ჰქონდა. უფეთს მოვალე თვალი და დავინახე, რომ ბოთლი, რომლიდანაც ექიმი დედაჩემს წამალს აძლევდა, ცარიელი იყო. რა ვქნა, რა გავაკეთო? მას ვერ დავტოვებ არა და მარტო ვარ. მოახლეები უგონოდ წვანან, რაღაცით მოწამლულები, მარტო ვარ სიკვდილის წინაშე. მეშინია იქ შესვლის, რადგანაც გატეხილი ფანჯრიდან მგლის ყრუ ყმუილი მესმის. ჰაერი მოფარპატე ქინქლებითა სავსე, რომლების მკრქალი ლურჯი ციალით ანათებენ. რა ვქნა, ღმერთო,
დამიფარე ყოველგვარი უბედურებისაგან ამ

ფურცელს მკერდში დამალავდე და ჩემი მოკვდა. ახლა ჩემი ჯერია. მშვიდობით, ძვირფასო ართურ. თუ კი ამ ღამეს ვერ გადავიტან, ღმერთი იყოს თქვენი მფარველი. ჩემო ძვირფასებო, უფალი შემეწიოს. ბრემ სტოკერი. დრაკულა. გაგზელება რამდენიმე წუთში.

0: წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
1: Брэм Стокери. Дракула. Тави Метормете. Эким Сюардис Дгиури. 18 сентября. Депешис мигебис შემდეგ დაუყოვნებლივ გამგზავრე ჰილინჰემში და იქ დილით ადრე ჩავედი. ჩემი ქები ჭიშკართან დავტოვე და ბილიქსს დავოდექი. ფთხილად დავაგაკუნე და რაც შეიძლებოდა ჩუმად დავრეკე. რადგან მეშინ უნდა ლუსი და დედამისი არ შეშფოთებულიყვნენ, იმედი მქონდა რომ მხოლოდ მოახლეს გავაღვიძებდი, მაგრამ არავინ გამოსულა. ისევ დავაკაკუნე და ზარი დავრეკე. პასუხი კლავი გვიანებდა. სიზარმაცისათვის წყევლა კრულვა შეუთვალე მოახლეს, რომელიც ჩემი აზრით ასე გვიანაც ლოგინში ნებივრობდა. არადა უკვე 10 საათი იყო და მოუთმენლად დავაკაკუნე და დავრეკე კიდევ ერთხელ, მაგრამ პასუხი მაინც არავის გაუცია. აქამდე მხოლოდ მოახლეს ვადანაშაულებდი, მაგრამ ახლა უკვე საშინელმა შიშმა შემიპყრო. არ ვიცოდი, რამ გამოიწვია ეს უცნაური მდუმარება. საცოცარკვეთამ შეუბრალებელი ბედისერის წინაშე, რომელიც მტკიცედ გუბორკავდა თუ იმან, რომ ეს სიკვდილის სახლი იყო, სადაც ძალზე გვიან მივედი. ვიცოდი, რომ დაგვიანებული წუთი და წამიც კი ლუსისთვის ტანჯვის საათებს გაუტოლებდა. თუმას ისევ გაუმეურდებოდა საშინელი შეტევა. სახს გარშემო შემოვარე რაიმე შემთხვევითი შესასვლელის პოვნის იმედით. შესაძრომის კი ვერსად ნახე. ყველა ფანჯერა და კარი დაკეტილი იყო. დაგაგულისებული ისევ სადარბაზოს კარს დაუბრუნდი. უსებ სრაფად მიმავალი ცხენის ბრაგული მომესმა ეს ხმა ჭიშკართან შეწყდა და რამდენიმე წამში ექიმი ვან ჰელსინკი დავინახე, რომელიც ბილიგზე მორბოდა. ჩემ დანახვაზე შეზახა. ეს თქვენ ხართ? ახლა ხან მოხვედით? როგორ არის? ხომ არ დავაგვიანეთ? მიიღეთ ჩემი დეპეშა. მესე სტრაფად და გარკვევით უპასუხე როგორ შემეძლო. დეპეშა დილით ადრე მივიღე და ეგრევე აქეთ გამოვეშურე, მაგრამ არავინ მაგონებს მეთქი. იგი საგონებოში ჩავარდა და მითხრა: "მაშინ შიშობ რომ დავაგვიანეთ. დაიასრულდეს სუფლის ნება, მაგრამ თუ ვერსად ვიპოვეთ ღია შესასვლელს, თვითონ მოგვიწევს მისი მოწყობა. ახლა დრო ძალზე ძვირად გვიღირს. სახლის უკანა მხარესთან მივედი, სადაც სამზარეულოსთან ფანჯარა გამოდიოდა. პროფესორმა ჩემოდნიდან ქირურგის ხერხი ამოიღო და მომაწოდა. თან ფანჯრის რკინის ცხაურზე მიმითითა. მე საქმე შეუდექი და მალე სამი გისოსი გადავხერხე. შემდეგ გრძელი დანის მეშვეობით ფანჯარა გავაღეთ. პროფესორს გადასვლაში მიეხმარე და მეც უკან მიყევი. სამზარეულოში არავინ იყო. ყველა ოთახი მოვიარეთ და როცა საბოლოოდ სასადილოში მივედით, რომელიც ბუნდოვნად იყო განათებული, ფარდებიდან შემოსული სინათლით იატაკზე მწოლიარე ოთხი მოახლე დავინახეთ. ისინი აშკარა ცოცხლები იყვნენ, რადგან მათი მძიმე სუნთქვა და ოთახში ოპიუმის მძაფრი სუნი ყველაფერზე მეტყველებდა. ვან ჰელსინკმა შემომხედა. შემდეგ შეუჩერებლად განაგრძო გზა და მითხრა: "მათ მოგვიანებით შეიძლება დაუბრუნდეთ. შემდეგ ლუსის ოთახისაკენ მივედით. წამით კართან გავჩერდით და ყური დაუგდეთ, მაგრამ არაფერი გაგვიგონია." უცნაური წინადგმობისაგან ასაცხებულებმა და გაფიქრებულებმა ნელა გავაღეთ კარი და შევედით. როგორ აღწერო რაც სიგ დავინახე? საწოლზე ორი ქალი იწვა: ლუსი და მისი დედა. მისის ვესტენრა ჩვენგან მოშორებით იწვა და თეთრი ზეწარი ჰქონდა გადაფარებული, რომლის კუთხეც გატეხილი ფანჯრიდან შემოჭრილი ქარისაგან იყო აკეცილი. ფერმკრთალ დამახინჯებულ სახეზე გადატანილი შიში სანაბეჭდი აჩდა. მის გვერდით ლუსი იწვა ფერწასული და კიდევ უფრო დამახინჯებული სახით. ლუსის დედას ყვავილები მკერდზე ეწყო. თავად მას კისერი მოშიშვლებოდა და ორი პატარა ჭრილობა აჩნდა. ისეთივე როგორც ადრე, მაგრამ მათი კიდეები ძალზე თეთრი და ჩაჭრილი იყო. პროფესორმა ლუსის უსიტყვოდ დაადო მკერდზე თავი, შემდეგ გაირინდა, თითქოს რაღაცას უგდებდა ყურს, წამოხდა და იყვირა. ჯერ კიდევ არ არის გვიან. ჩქარა, ჩქარა, არაყი მომიტანეთ. მაშინვე გავიქეცი და რაყი მოვიტანეთ, ან სიფთხილის მიზნით დავყმოსე და ოდნავ მოვსვი. მეშინო და ისიც მოწამული არ ყოფილიყო, როგორც ხერესი იმ გრაფინში, რომელიც მაგიდაზე ვიპოვე. მოახლებს ისევ ეძინათ, თუმცა მათმა სუნთქვამ ცოტა არ იყოს შემაშფოთა. როგორც ჩანდა, საძილე საშუალება თავის ზალას კარგავდა. ამაში დასარწმუნებლად არ გავჩერებულ ვარ და ვან ჰელსინგთან დავბრუნდი. მან ლუსის არყით დაუზილა ტუჩები, ღრძილები, მტევნები, ხელისგულები და თქვა: აქ ჯერჯერობით სხვას ვერაფერს გავაკეთებთ. წადით და მოახლევი მოასულიერეთ. სახე სველი პისახოცით დაუზილეთ. ცეცხლი დაანთეთ და ცხელი აბაზანა გაამზადოთ. ეს საბრალო ისეთივე ცივია როგორც დედამისი. ჯერ უნდა გათფეს სანამ სხვა რამეს მოიმოქმედებდეთ. მაშინა დავიშვი და სამი მადგანი ადვილად გამომათხიზლე. მეოთხე ძალზე ახალგაზრდა იყო და საწამლავმა მასზე ყველაზე ძლიერად იმოქმედა, ასე რომ დივანზე დავაწვინე გამოსაძინებლად. დანარჩენები ჯერ გაბურებულები იყვნენ, ხოლო როცა გონება დაეწმინდათ, ისტერიკული ტირილი მორთეს. უთხარი ერთი ადამიანის სიკვდილით სავსებით საკმარისია და თუ არ დაუჩქარებ, ლუსიც დაიღუპება მეთქი. ტირილითა და ქვითინით ნახევრად ჩაცმულები შეოდგნენ საქმეს. ცეცხლი დაანთეს და წყალი აადოღეს.

ჩვენ აბაზანა გამომზადეთ და ლუსი ხელში აყვანილი გამოიყვანეთ. როდესაც კიდურები დაუზგლეთ, კარზე კაკუნი გაისმა. ერთ-ერთმა მოახლემ რაღაც სამოსი მოიცვა და კარის გასაღებად გაიქცა. შემდეგ დაბრუნდა და ჩურჩულით გვითხრა: ვიღაც ბატონია მოსული მისტერ ჰოლმვუდის დავალებითო. მოახლეს ბურზანე გადაეცი, დაგველოდოს მეთქი, რადგან ძალზე დაკავებულები ვიყავით. მოახლე გავიდა და სამუშაოში შაფლულს უცნობი სტუმარი აღარც გამხსენებია. საბოლოოდ შევნიშნეთ, რომ სითფო დადებით გავლენას ახდენდა ლუსიზე. სტეთოსკოპური გამოკვლევისას გულისემა უკვე მკაფიოდის მოდახოლო სუნთქვა ოდნა უფრო საგრძნობი გაუხდა. საბაზანოდან გამოიყვანეთ და სხვა ოთახში შევიყვანეთ, რომელიც ამასობაში გაემზადებინათ. საწოლზე დავაწვინეთ და პირში არყის რამდენიმე წვეთი ჩავასხით. დავინახე, რომ ვან ჰელსინკმა ლუსის ყელზე აბრეშუმის რბილი ცხვირსახოცი შემოახვია. იგი კვლავ უგონოდიყო. ვან ჰელსინკმა ერთ-ერთ მოახლეს დაუძახა და უბრძანა ლუსისთან დარჩენილიყო და მისთვის თვალი არ მოეცილებინა, სანამ ჩვენ არ დაბრუნდებოდით. შემდეგ ერთად გავედით ოთახიდან. უნდა მოვილაპარაკოთ, როგორ მოიქცეთ, მითხრა მან, როცა კიბეზე ვეშვებოდით. წინაკარიდან სასადილოში შევედით და კარი ჩავკეტეთ. დარბები ღია იყო, მაგრამ ფარდები უკვე ჩამოიშვათ სიკვდილის წინაშე იმ მოწიწების ნიშნად, რაც ასე დამახასიათებელია დაბალი წრის ბრიტანელი ქალებისათვის. ამიტომ ოთახში ნახევრად ბნელოდა. მიუხედავად ამისა, ჩვენთვის საკმარისი სინათლე იყო. ვან ჰელსინგს აშკარად რაღაც აშფოთებდა. მცირე პაუზის შემდეგ მან თქვა: ახლა რა ვქნათ, ვის მიმართოთ დასახმარებლად? მისთვის აუცილებლად უნდა ვიშოვოთ სისხლის ახალი დოზა და რაც შეიძლება მალე, რადგან ამ საბრალო სიცოცხლე ბეწვზე კიდია, სადზე მეც ვეღარ გაძლებს. ამ ქალებს ვერ ვენდობი. ოპერაციაზეც რომ დაგვთანხმდნენ, როგორ ვიპოვოთ ვინმე, ვინც თანახმა იქნება მისთვის ვენები გადაიხსნას? მე არ გამოგადგებით? ეს ხმა ოთახის მეორე ბოლოში გაისმა და შვება და სიხარული მომგვარა, რადგან ეს კვინსი მორისის ხმა იყო. მის გაგონებაზე ვან ჰელსინკი ჯერ მოიღუშა, მაგრამ შემდეგ სახე გაებადრა და თვალები ალერსით აუციმციმდა. როცა მე შევძახე კვინსი მორის და სიხარულით გადავეხვი, აქ როგორ მოხვედით? შევძახე განცვიფრებულმა, მგონი ართურის მიზეზით. მან დეპეშა გადმომსა: უკვე სამი დღეა რაც სიუარდისაგან არაფერი ისმის, ძალიან ვღელო, წასვლას ვერ ვახერხებ, მამა იმავე მდგომარეობაშია, მომწერეთ როგორ არის ლუსი, ნუ ღარ დააყოვნებთ, ჰოლმვუდი. მგონი დროზე მოვედი, ხომ იცით რომ ჩემთვის თქვენი ერთი სიტყვა საკმარისია? ვან ჰელსინკი მიუახლოვდა, ხელზე ხელი მოუჭირა, თვალებში ჩახედა და უთხრა: მამაცი ადამიანის სისხლი ქვეყნად საუკეთესო რამაა, როცა ქალი საფრთხეშია. თქვენ ნამდვილი მამაკაცი ხართ, უეჭველად მშვენიერია და ეშმაკამა, რაც უნდა ისქნას ღმერთი გვიგზავნის ადამიანებს, როცა ისინი ასე გჭირდება, და ჩვენ ისევ გადავიტანეთ ეს საზარელი ოპერაცია. ძალა არ ყოფნის, რათა დაწვრილებით აღწერო იგი. ლუსიმ, როგორ ჩანს, საშინელი ნერვიული შერყევა განიცადა და იგი ახლა მასზე ადრინდელთან შედარებით უფრო ძლიერ აისახა. მიუხედავად იმისა, რომ ვენებში საკმაოდ დიდი რაოდენობით სისხლი შეუყვანეთ, მისი სხეული მკურნალობას წინანდებურად არ ექვემდებარებოდა. ძიმეს ანახავი იყო, როგორ უბრუნდებოდა სიცოცხლეს, მაგრამ ასე იყო თუ ისე, გულისა და ფილტვების მუშაობა გაუმჯობესდა. ვან ჰელსინკმა კანქვეშ შეუშხაპუნა, გულყრა ღრმა ძილში გადაიყვანა. პროფესორი სადარაჯოდ დარჩა, სანამ მე და კვინსი მორისი ქვევით დავეშვით. ერთ-ერთ მოახლეს დაავალე მეტლე გაიშვა, რომელიც აქამდე გველოდებოდა: კვინსი დასასვენებლად დავტოვეთ, ჩიქა ღვინო დავალევინა და მზარეულს ურძანე ნოყიერი საუზმე მომიზადებინა. უცებ თავში ერთი აზრი მომივიდა და ოთახს მიუაშურე, სადაც ლუსი იწვა. ვან ჰელსინკს ხელში ქაღალდის რამდენიმე ფურცელი ეკავა. ისინი აშკარად უკვე წაკითხული ჰქონდა, ახლა მაგიდასთან იჯდა, ფიქრებში ჩაძირული. სახეზე ოდნავი კმაყოფილი გამომეტყველება შერჩენოდა, თითქოს წარმატებით გადაჭრაო რაღაც საეჭვო საკითხი. ფურცლები გამომიწოდა. ეს ლუსის მკერდიდან ჩამოუვარდა, როცა სააბაზანოში მიმყავდა. წაკითხვის შემდეგ პროფესორს მივაშტერდი და მცირე დუმილის მერე ვუთხარი: ღვთის გულისათვის, ეს რას ნიშნავს? ადრე იყო ფსიქიკურად დაავადებული, თუ ახლა შეიშალა, თუ ის რაც აქ წერია სიმართლეა და ამაში რაღაც საშინელი საფრთხე იმალება? ვან ჰელსინკმა მიპასუხა: ახლა ამაზე ნუ იფიქრებთ, ყველაფერს თავის დროზე გაიგებთ და მიხვდებით, მაგრამ მოგვიანებით, ახლა კი მითხარით, რა უნდა გეთქვა ჩემთვის? ამან საქმესთან დამაბრუნა და ისევ გონს მოვეგე. იმის თქმა მინდოდა, რომ მისის ვესტენრას გარდაცვალების მოწმობა უნდა დაიწეროს. ისევ ჩავედი ქვევით და წინაკარში კვინსი მორისი ვნახე, რომელსაც ართურისადმი მიწერილი დეპეშა ეჭირა. მორისი იტყობინებოდა მისის ვესტენრას გარდაცვალებას, აგრეთვე ლუსისავად გახდომასა და მომჯობინებას, იმასაც აღნიშნავდა, რომ ახლა ვან ჰელსინკი და მე ლუსისთან ვიყავით. შემდეგ მან მკითხა:
შეიძლება დაგილაპარაკოთ

რომ როცა დაბრუნდებით. თანხმობის ნიშნად თავი დაუქმნია და გავედი. რეესტრში გატარებისას არავითარი სირთულე არ შემხვედრია და მეკუბოვეს უბძანე საღამოს მოსულიყო კუბოს ზომის ასაღებად. კვინსი მოუთმენლად მელოდა. უთხარი დაგელაპარაკებით, როგორც კი ლუსის მდგომარეობას გავიგებ მეთქი და ამ უკანასკნელის ოთახს მივაშურე. ლუსის ისევ ეძინა. პროფესორი კი გაუძრელად იჯდა. მანტუჩებზე თითი მიიდო და მე მივხვდი, რომ ლუსი უკვე მალე გაიგვიძებდა. როცა კვინსისთან დაბრუნდი, შემომხედა და წარმოთქვა. არ მიყვარს იკოფნა, სადაც ამის უფლება არ მაქვს, მაგრამ აქ განსაკუთრებული შემთხვევაა. თქვენიცით, როგორ მიყვარს ეს გოგონა, მაგრამ მიუხედავთ იმისა, რომ ეს ყველაფერი უკვე წარსულია, არ შემიძლია მშვიდად ვიყო. მითხარით რა მოხდა? დანიელი ძალიან ღირსეული ბატონია, თქვენი შემოსვლისას მითხრა სისხლის ახალი ტრანსფუზია საჭირო, მაგრამ ბატონები მეტად გადაღლილები არიან. ხვდები, რომ თქვენ არაერთხელ გეკნებათ უკვე სისხლი გაღებული. ხომ ასეა? დიახასეა. იმასაც ხვდები, რომ ართურმაც თავი გაწირა, როცა 4 დღის წინ შეხვდი, ძალზე ცუდად გამოიყურებოდა. მას შემდეგ, რაც სერდღამეს პამპასებში ფაშატი დამეღუპა, არასდროს მინახავს სხვაგან ასეთი სწრაფი ცვლილება. საწყალცხენს ხამით დიდი ღამურა დაესხა თავს, რომელსაც იქ ვამპირს ეძახიან და ყელიდან და ღია ჭრილობიდან იმდენი სისხლი გამოსავა, რომ საბრალოდ ცხოველი უკვე ვეღარ გამოკეთდებოდა და იძულებული გავხდი ჩემი ხელით დამეხალა ტყვია მისივე სიბრაულის გამო. უცფელად მითხარი, ჯონ. ართური პირველი იყო, ასე არ არის. მე დავფიქრდი, რადგან ხვდებოდი, რომ არ უნდა გამემხილა ის, რასაც პროფესორი საიდუმლოდ ინახავდა, მაგრამ ბურისმა უკვე ძალზე ბევრი რამ იცოდა და ბევრსაც ხვდებოდა, ასე რომ აზრი არ ჰქონდა მისთვის რამეს დამალოს. ამიტომ იმავე ფრაზით უპასუხე. დიახ, ასე ამეთქი. რამდენი ხანი ასე გრძელდება? 10 დღეა. 10 დღე. მაშას ადამე ამ საწყალი არსების ვენებში, რომელიც ყველა სასე ძალიან გვიყვარს, სამხნის მანძილზე 4 ჯამთელი ადამიანის სისხლს ტუმბავდნენ. ღმერთო, შემიწყალე. მისი სხეული ამას ვერ გაუძლებდა. რა იქნა? საწავი და მთელი ეს სისხლი. მე თავი გავაქნე. რა იქნა? გავიმეორე მე. ვერაფერს ვიტყვი. წარმოდგენა არ მაქვს. აქ წვრილმან გარემოებათა მთელმა სერიამ დიდა დაურია ლუსის დაცვის მთელი ჩვენი სისტემა, მაგრამ ეს აღარ მოხდება. ჩვენ აქ დავრჩებით, სანამ ეს ყველაფერი არ დასრულდება. ავად თუ კარგად, როგორც უფალი ინებებს. როდესაც ლუსიმ გვიანღამით გაიღვიძა, უპირველესად მკერზე იტაცა ხელი და შემდეგ გასაოცრად ის ფურცლები ამოიღო, რაც ვან ჰელსინკმა მომცა წასაკითხავად. წინდახედულმა პროფესორმა ისინი ისევ თავის ადგილას დააბრუნა, რათა ლუსის გაღვიძებისას არ ენერვიულა. შემდეგ ლუსიმ გარშემო მიმოიხედა და როცა შენიშნა სად იმყოფებოდა, შეკრთა. ხმამაღლა შეკილა და ფერმკრთალ სახეზე ასევე ფერმკრთალი გალეული ხელები აიფარა. ჩვენ ორივე მივხვდით ამ საქციელის მნიშვნელობას, მას დედი სიკვდილი გაახსენდა. ყოველი ღონე ვიხმარეთ მის დასამშვიდებლად. როცა დაბნელდა, ისევ აცახსახდა, მაგრამ აქ უცნაური რაღაცა მოხდა. ძილში მან ხელის დაცა ფურცლებს და დახია. ვან ჰელსინკი ადგა და გამოართვა, ის კი განაგზობდა წამოსახვითი ქაღალდების მხრეწას. საბოლოოდ ხელები გაშალა, თითქოს დარჩენილ ნაგლეჯებს ისროდა. ვან ჰელსინკი განსვიფრთა და მოიღუშა. რაღაცას ფიქრობდა, მაგრამ არაფერი უთქვამს. 19 სექტემბერი. წინაღამით მას ზალზე შფოთიანად ეძინა. დაძინებისა ეშინოდა კიდეს და როცა გაიყვიძა, ოდნავ სუსტად გრძნობდა თავს. პროფესორი და მე რიგრიგობით დარაჯავდით და ერთი წუთითაც სარტოვებდით. კვინსი მორისი არაფერს ამბობდა თავის განზრახვებზე, მაგრამ ვიცოდი, რომ მთელი ღამე გარსული და სახლს და ყარაულობდა. მეორე დღეს, დღისის სინათლეზე დავინახე, რამდენად დასუსტებულიყო ჩვენი საბრალო ლუსი. იგი ძლივს სამოძრავებდა თავს და საკვების ის უმნიშვნელო რაოდენობა, რისი მიღებაც შეეძლო, სულაც ვერ შველოდა. დროდადრო კანკალებდა და ჩვენ, ვან ჰელსინკმა და მე, შენიშნეთ, რა დიდი განსხვავება იყო მის ძილსა და ღვიძილს შორის. ძილში იგი უფრო ჯანსაღი გამოიყურებოდა, თუმცა ოდნავ ფერმკრთალი იყო და სუნთქვაც თანაბარი ჰქონდა. ღია პირი აშიშვლებდა უფერულ უსისხლო ღრძილებს. ამასთან კბილები თითქოს უფრო გრძელი და ბასრი მოუჩანდაო, ვიდრე ჩვეულებრივ, როცა ფხიზლობდა. ნაზი გამოხედვა სახის გამომეტყველებას უცვლიდა. ლუსი ისევ თავის თავს ემსგავსებოდა, თუმცა ძალზე გამოიფიტა და ისე შეიცვალა, თითქოს სადაც არის მოკვდებაო. საღამოს სართური მოიკითხა და ის დეპეშით გამოვიძახეთ. კვინსი სადგურზე გავიდა მის შესახვედრად. ართური საღამოს 6 საათისათვის შემოვიდა, როცა ლუსი დაინახა, გული აუჩუყდა. ჩვენ სიტყვას ვერ დავზარით. დღის მანძილზე ძილი სულ უფრო მეტად ერეოდა, ასე რომ მასთან დალაპარაკების საშუალებაც არ ჰქონდა.
ართურის შამოსვლა მასზე დადებითად იმოქმედა. ოდნავ გაიცინა და უფრო მხიარულად დაგველაპარაკა ვიდრე ართურის მოსვლამდე. ისიც ოდნავ გახალისდა. ახლა დაახლოებით ღამის პირველი საათია. ართური და ვან ჰელსინკი ისევ მასთან არიან. 15 წუთში ისინი მე უნდა შევცვალო. ამ ყველაფერს ახლა ლუსის ფონოგრაფზე ვიწერ. 6 საათამდე შეუძლიათ დაისვენონ. შიშობ ხვალ არ დამთავრდეს ყველაფერი, რადგანაც ნერვიული შერყევა მეტისმეტად ძლიერი იყო. საბრალო ბავში ამას ვერ გადაიტანს. ღმერთო, ვიშველე. მინა ჰარგერის სერილი ლუსი ვესტენრასადმი. ადრესატის მიერ გაუხსნელი. 7 სექტემბერი. ჩემო ძვირფასო ლუსი, გონი მთელი საუკუნეა შენგან არაფერი გამეგია. ან უფრო სწორად შენთვის არაფერი მომიწერია. ვიცი რომ შემინდობ ამ ცოდვას, როცა ჩემს სიახლეებს აიკითხავ. ჩემი ქმარი მშვიდობით დაბრუნდა. როცა ექსტერში ჩავედით, უკვე ეტლი გველოდებოდა. მაშინ მისტერ ჰაუკინსი იჯდა, რომელიც ჩვენს შესახვედრად მოვიდა. მიუხედავად იმისა, რომ ისევ ძლიერ იტანჯება ნიკრისის ქარისაგან, მან თავისთან წაგვიყვანა, სადაც ჩვენთვის გამზადებული იყო მოსახერხებელი და მყუდრო ოთახები და ყველამ ერთად ვისადილეთ. სადილის შემდეგ მისტერ ჰაუკინსმა გვითხრა: ჩემო ძვირფასებო, თქვენი ჯანმრთელობისა და კეთილდღეობის სადღეგრძელოს სვამდა უსაზღვრო ბედნიერებას გისურვებთ. მე არავინ მყავს და გადავწყვიტე ყველაფერი თქვენ დაგიტოვოთ. ძვირფასო ლუსი, ავტირდი, როცა ჯონათანმა და ამ მოხუცმა ერთმანეთს ხელი ჩამოართვეს. ეს ძალიან ძალიან ბედნიერი საღამო იყო ჩვენთვის. ამრიგად ჩვენ ახლა ამ შესანიშნავ ძველ სახლში დავსახლდით. მე ძალზე დაკავებული ვარ ფინისა და მეურნეობის მოწყობით. ჯონათანსა და მისტერ ჰაუკინს მოცლა არ აქვთ. ვიდრედან მისტერ ჰაუკინსმა ჯონათანი კომპანიონად აიყვანა და სურს თავისი კლიენტები ყველა საქმის კურში ჩააყენოს. როგორ არის შენი საყვარელი დედიკო? მინდოდა თქვენთან ჩამოსულიყავი ჩემო ძვირფასებო, მაგრამ ვერ გადამიწყვეტია, რადგან ძალიან ბევრი საქმე მაქვს. ჯონათანს კი დიდი მოვლა სჭირდება, იგი ოდნა მომჯობინდა, მაგრამ მაინც საშინლად არის დასუსტებული ხანძლი ავადმყოფობის შემდეგ. ამით ჩემი ყველა სიახლე გაგიმხილე. შენიც მინდა მოვისმინო. როდის არის შენი ქორწილი? სად და ვინ დაგწერთ ჯვარს და რას ჩაიცვამ? მოგძალებული ქორწილი გეკნებათ თუ არა? ყველაფერი მიამბე ძვირფასო, რადგან არაფერია ისეთი მე, რომ არ მაინტერესებდეს და ჩემთვის ძვირფასი არ იყოს. ჯონათანი სალამს გითვლის. მშვიდობით ჩემო ძვირფასო. ღმერთმა დაგლოსოს. შენი მინა ჰარკერი. პატრიკ ჰენესის ანგარიში ჯონ სიუარტს. 20 სექტემბერი. ძვირფასო სერ, თქვენი სურვილის თანახმად გიგზავნით ანგარიშს ყველა საქმის შესახებ, რაც მე მაქვს მონდობილი. რაც შეეხება პაციენტ რენფილდს, მასთან დაკავშირებით მრავალი სიახლეა. მას ახალი შეტევა ჰქონდა, რაც შეიძლებოდა ძალიან ცუდად დამთავრებულიყო, მაგრამ რასაც საბედნიეროდ არავითარი გართულება არ მოყოლია. გუშინ სადილის შემდეგ ორბორბლიანმა ფორანმა ცარიელ სახლთან, რომელიც ჩვენ გვესაზღვრება, ორი ბატონი მიიყვანა. სწორედ იმ სახლთან, სადაც როგორც გახსოვთ, ორჯერ გაიქცა პაციენტი. ეს ბატონები ჩვენ ჭიშკართან გაჩერდნენ, რათა ეკითხათ იქ როგორ მოხვდეთო. ისინი აშკარად უცხოელები იყვნენ. მე კაბინეტის ფანჯარასთან ვიდექი და ნასადილებს ვეწეოდი. დავინახე ერთ-ერთი მათგანი როგორ უახლოვდებოდა სახლს. როცა მან რენფილდის ფანჯარას ჩაუვარა, პაციენტმა მას ლანძღვა გინება დაუწყო და უხამსი სიტყვები შეამკო, ხოლო ბატონი, რომელიც სალზე წესიერი კაცი ჩანდა, მხოლოდ ამ პასუხით შემოიფარგლა: ხმა ჩაიწვიტე, საცოდაო მათხოვარო. შემდეგ ჩვენ პაციენტმა მას ბრალი დასდო: ქურდავდი და ჩემი მოკვლა გინდოდაო, და თან დაზინა, თუ კიდევ გაგიბედავ სამის გაკეთება, დედას გიტირებო. მე ფანჯარა გამოაღე და ბატონს ვანიშნე ავანტყოფის სიტყვებს ყურადღებას: ნუ მიაქცევთ მეთქი. ბატონმა მხოლოდ გარშემო მიმოიხედა, თითქოს უნდოდა გაიგოს სად მოხვდა და ამომძახა. ღმერთმა დამიფარო სუბედური გიჟის ყვირილს ყურადღება მივაქციო. ძალიან მებრალებით თქვენ და მართველი, რომელსაც ერთჯერ ქვეშ უწევს ხორება ისეთ ველურ მხეცთან, როგორიც ეს სუბიექტიო. შემდეგ მან ძალზე თავაზიანად მკითხა: ცარიელ სახლში როგორ შევიდეო? მეჭიშკარი დავანახე, ის წავიდა, ხოლო რენფილდმა კვალ და კვალ მუქარა წყეულა კრულვა და ლანძღვა გინება გააყოლა. მასთან მივედი, რათა ამ გაბოროტების მიზეზი გამეგო, რადგან ის ყოველთვის წესიერად იქცეოდა და მსგავსი არასოდეს არაფერი მოსვლია, თუ კი სიშმაგი შეტევები არ წამოუვლიდა. ჩემთან დიდად გასაოცრად იგი სრულად დამშვიდებული და მხიარულიც კი დამხვდა. ვეცადე ამ ინციდენტზე გამება საუბარი, მაგრამ მან მორცხვად მკითხა: ამით რისი თქმა გნებავთო? მე განაცხადა: აქ სრულად არაფერ შუაში ვარო და მაინც, როგორი სამწუხაროც არ უნდა იყოს, ეს ხო არაფერი აღმოჩნდა თუ არა ცბიერება, რადგან ნახევარი საათიც არ გაევლო, რომ ისევ შემახსენა თავი. ამჯერად კვლავ ფანჯარა გატეხა, თავის ოთახში გადახტა და გაიქცა. დარეშს დაუყვირე მომყევი მეთქი და რენფილდს გავეკიდა, რადგან მეშინოდა რაიმე უბედურება არ მომხდარიყო.
ჩემშიში გამართლდა. ხის დიდი ყუთ

ები დატვირთულ ფორანთან, რომელმაც ადრე ჩაიარა რამდენიმე კაცი იდგა. აჭარხლებული სახეებით ისინი მძიმე სამუშაოსაგან გაუფრენებულ შუბლებს იწმენდნენ, სანამ მიუახლოვდებოდი მათ ჩვენი პაციენტი ეკვეთა. ერთი მათგანი ფორნიდან გადმოათრია და მიწაზე თავი დაარტყმევინა რამდენჯერმე. დროზე რომ არ დამეჭირა, რენფილდი იქვე მოკლავდა. მისმა მხანაგმა მძიმე მათრახს დაავლო ხელი და რენფილდს სტარით დაუშინა თავში. ეს საშინელი დარტყმები იყო, მაგრამ რენფილდმა თითქოს ვერაფერი იგრძნო. ეცამას და სამივეს ერთად შეგვებძოლა. კატის კნუტებივით მოგვისროლა აქეთ-იქით. ისით რომ საკმაოდ ზორბა ვარ და ის ორის ჩასკვნილი ბიჭები იყვნენ. თავიდან მას დიდი თავგამეტებით არ უჩხუბია, მაგრამ როცა მიხვდა რომ ვერეოდით და დარაჯები დამაწყნარებელ პერანგს აცვებდნენ ყვირილი მორთო, ისინი უნდა გავანადგურო რომ ვეღარ გაბედონ ჩემი გაძერცვა, ჩემი ნელ-ნელა მოკვდინება, მე ჩემი ლორდისა და პატრონისთვის ვიბრძვი და კიდევ უამრავ აბდაუბდას გაკიოდა. დიდი ჩაფა დაგჭირდა საავადმყოფოში მის დასაბრუნებლად და ქეჩა გაკრულ ოთახში მოსათავსებლად. ერთ-ერთმა დარაჯმა ჰარდიმ ამ გაწამაწიაში თითი მოიტეხა, მაგრამ შეუხვია და მალე მორჩება. მინა ჰარგერის წერილი ლუსი ვესტანრასადმი. ადრესატის მიერ გაუხსნელი. 18 სექტემბერი. ჩემო ძვირფასო ლუსი, როგორი დარტყმა გადავიტანეთ? მისტერ ჰაუკინსი მოულოდნელად გარდაიცვალა. ბევრმა შეიძლება იფიქროს, რომ ეს ჩვენთვის არც ისე სამწუხაროა, მაგრამ ორივეს ისე შეგვიყვარდა იგი, რომ ისეთი გრძნობა გვაქვს თითქოს მამა დაგვეკარგოს. ჯონათანი ძალზე განიცდის, დამწუხრებულია, ღრმად დამწუხრებული. არ მარტო იმით, რომ ეს კეთილი მოხუცი აღარ აყავს, რომელიც მთელი სიცოცხლის მანძილზე ასე კარგად ექცეოდა. შობელ მამასავე ზრუნავდა მასზე და ბოლოს და ბოლოს ასეთი ქონება დაუტოვა, რაც ჩვენ მოგზავლებულ ადამიანებს შეულებრივ აუხთანელ ოცნებად გვეჩვენება. ამ დანაკარგს იგი სხვა მხრივაც განიცდის. ამბობს, რომ პასუხისგებლობა, რაც ახლა მთლიანად მას ეკისრება, ძალზე ანერვიულებს. თავის თავში ეჭვეპარება. მე მის გამხნევებას ვცდილობდა, ეს ძალზე კეთილად მოქმედებს მასზე. ჯონათანს ჯერ კიდევ ვერ დაუღწევია თავი იმ ელდისაგან, რაც ცოტა ხნის წინ გადაიტანა. მაპატი ძირფასო, რომ ჩემი დარდებით გაწუხებ იმ დღეებში, როცა შენ ასეთი ბედნიერი ხარ, მაგრამ ძირფასო ლუსი, მე იძულებული ვარ მამაცი და მხიარული ვიყო ჯონათანთან. ეს კი დიდ ძალისხმევის ფასად მიჯდება და გულის ნადებს ვერავის ვუზიარებ. ზეგ ლონდონში მომიწევს ყოფნა, რადგან მისტერ ჰაუკინსმა სიკვდილის წინ სურვილი გამოთქვა მამაჩემის გვერდით დამგზავრეთო. რადგანაც მას არც ერთი ნათესავი არ დარჩა, ჯონათანმა თვითონ გაიღო მისი დაგზავვის ხარჯები. ვეცდები შემოგირბინო, ძირფასო, თანაც რამდენიმე წუთით. მაპატია რომ აგაფორი აქე, ღმერთმა დაგლოცოს. შენი მოყვარული მინა ჰარკერი. ექიმ სიორდის დღიური, 20 სექტემბერი. ლუსისთან ვან ჰელსინკი შევცვალე. გვინდოდა რომ ართურსაც დაესვენა, მაგრამ იგი ვარზე დადგა და მხოლოდ მაშინ დაგვეთანხმა, როცა უთხარი დღისით დაგჭირდები და ცული იქნება, თუ კი ყველანი ერთდროულად დაღლილები ვიქნებით, რადგან ამით შესაძლოა ლუსი დაზარალდეს მეთქი. ართური ვან ჰელსინკთან ერთად წავიდა. წასვლის წინ ლუსის ფერმკრთალ სახეს დააშტერდა, რომელიც იმ ბალიჟზე უფრო თეთრი ჩანდა, რომელზეც თავი ედო. ლუსი სრულიად მშვიდად იწვა და ოთახს ისე მოავლო, თვალი თითქოს უნდოდა დარწმუნებულიყო, რომ იქ ყველაფერი რიგზე იყო. პროფესორმა ისევ ნიურის ყვავილები მიამაგრა ყველგან, გატეხილ ფანჯარაში ნახრეტი ნიურით ამოავსო და ლუსის ამავე კეთილსურნელოვანი ყვავილების გვირგვინი გაუკეთა. ლუსი მძიმედ სუნთქავდა და გაცილებით უარესად გამოიყურებოდა. ნახევრად ღია პირიდან ხრძილები მოუჩანდა, კბილები ბინდ-ბუნში კიდევ უფრო გრძელი უჩანდა ვიდრე დილით. სინათლის თამაშის გამო გეგონებოდათ თითქოს მას გრძელი და ბასრი ეშვები გაეზარდა. მესაწოლზე ჩამოჯექი ლუსი ისე შეერხა თითქოს უხერხულად იგრძნო თავი. ამ დროს ყრუხმაური გაისმა, თითქოს ფანჯარაზე რაღაც რბილი საგნით დააკაკუნეს. ფრთხილად მივედი და ფარდის გადაკეცილი კიდიდან გავიხედე. სავსე მთვარე ანათებდა და დავინახე, რომ ამ ხმაურს დიდი ღამურა იწვევდა, რომელიც ფანჯარასთან დაფარბატებდა. იგი აშკარად სინათლე მოიზიდა, თუმცა კი ბუნდოვანმა და გამუდმებით ეხეთქებოდა ფრთებით ფანჯარას. როცა ჩემს ადგილზე დაბრუნდი, შევნიშნე რომ ლუსიმ ოდნავ გაიწია და კისრიდან ნივრის გვირგვინი ჩამოიგლიჯა. მე შეუსორე და ყარაულობა განვაგრძე. შემდეგ მან გაიღვიძა და მე საჭმელი მიუტანე, როგორც ვან ჰელსინკმა გამოუწერა. ლუსიმ ძალზე ცოტა და უხალისო შეჭამა. მაშინ აღარ იგრძნობოდა სიცოცხლისათვის ის გაუცნობიერებელი ბრძოლა, რაც საქამდე მისი ორგანიზმის სიმტკიცეზე მიგვანიშნებდა. როგორც კი ლუსი გამომფხიზლდა, მაშინვე გაცხრომით მიიკრო მკერდზე ყვავილები. საოცარი იყო, რომ როცა თავის უცნაურ თითქოს ლეთარგიულ ძილში ჩაიძირებოდა, მაშინვე იშორებდა ყვავილებს, ხოლო გაღვიძებული ისევ გულზე იკრავდა. ამ მოვლენას შემთხვევითობით ვერ ახსნი, რადგან ხანგრძლივი ღამეული საათების განმავლობაში, რომლებიც

მის გვერდით გავატარე, იგი ხან იძინებდა, ხან იყვიძებდა და ყოველთვის იმავე მოძრაობებს იმეორებდა. 6 საათზე ვან ჰელსინკმა შემცვალა. როცა მან ლუსის სახე დაინახა, შეკრთა და ჩურჩულით თქვა: „ფარდები გადაწიეთ, სინათლე მჭირდება.“ შემდეგ დაიხარა და ლუსი ძალზე ყურადღებით შეათვალიერა. როდესაც ყოველები მოაშორა და კისრიდან აბრეშუმის ხვირსახოცი ჩამოხსნა, მოულოდნელად უკან დაიხია: „მე დავიხარე და კისერზე დავაკვირდი. იმან რაც დავინახე, მეც განმაცვიფრა. ჭრილობები სრულიად იყო შეხორცებული.“ მთელი 5 წუთი ვან ჰელსინკი უხმოდ იდგა და კუშტად დაყურებდა ლუსის, შემდეგ ჩემკენ შემოვრუნდა და მშვიდად თქვა: „კვდება. ახლა ეს დიდხანს არ გაგრძელდება. დიდი მნიშვნელობა ექნება სიფხიზლეში მოხდება ეს თუ ძილში ყოფნისას. გააღვიძე ჩვენი უიღბლო მეგობარი. დაემოვიდეს და უკონასკნელად ნახოს. მას ჩვენი იმედი ჰქონდა.“ სასადილოში გავედი და ართური გავაღვიძე. თავიდან ის ბურანში იყო, მაგრამ როცა ფარდის ჭუჭრუტანიდან შემოსული მზის ხივი დაინახა, სწრაფა წამოხდა. მეუთხარი ლუსის მთელი ამ დროის მანძილზე მშვიდად ეძინა მეთქი, მაგრამ ამასთან ფრთხილად მივანიშნე მოსალოდნელი საფრთხის შესახებ. მან სახეზე ხელები აიფარა, ტახტის გვერდით მუხლი მოიყარა და ლოცვა დაიწყო. როდესაც ლუსის ოთახში შევედით, დავინახეთ, რომ ვან ჰელსინკი ბალიჟზე დაფენილ ქერათ მას ვარსკვნიდა ლუსის. როცა ლუსი მართური დაინახა, ჩუმა ჩაელაპარაკა: „ართურ, ოჰ, ჩემო სიყვარულო, როგორ მიხარია, რომ მოხვედი.“ იგი დაიხარა, რათა ლუსისთვის ეკოცნა, მაგრამ ვან ჰელსინკმა სწრაფად დასწია უკან: „არა, ჩაშორჩულა ყურში. ახლა არა. ხელი დაადეთ, ეს უფრო დაამშვიდებს.“ ართურმა ლუსის ხელი ჩაავლო და მის წინ მუხლი მოიყარა. მან კი ალისიანად შეხედა თავისი კეთილი მშვენიერი ანგილოზისებრი თვალებით. შემდეგ ნელა დახუჭა და ჩათვლიმა. მკერდი მძიმედ აუჩაუდიოდა და დაღლილი ბავშვიც სუნთქავდა. აქ მან ისევ განიცადა იგივე ცვლილება, რასაც არაერთხელ დავაკვირდით ღამით. სუნთქვა უფრო მძიმედ დაიწყო. ტუჩი აეწია და ფერმკრთალი ღრძილები გაუშიშვლდა, რის გამოც კბილები ადრინდელზე გრძელი და მახვილი უჩანდა. ბურანში მყოფმა უაზროდ გაახილა თვალი. ახლა უკვე ამღვრეული და მკაცრი და ისეთი უცნაური და ხორცული ტონით წარმოთქვა, რაც მისგან არც ერთ ჩვენთაგანს არასოდეს არ გაუგია: „ართურ, ჩემო სიყვარულო, ძალიან მიხარია, რომ მოხვედი. მაკოცე.“ ართური სწრაფად დაიხარა, მაგრამ ვან ჰელსინკი, რომელიც ჩემსავით იყო განცვიფრებული ლუსის ამ უჩვეულო ტონით, მივარდა მას. ორივე ხელი საყელოში ჩაავლო და საშინელი წარმოუდგენელი ძალით მოისროლა. „თქვენი სიცოცხლისთვის“, თქვა მან, „თქვენი და მისი სულის გადასარჩენად არ შეეხოთ.“ ართურმა ჯერ არ იცოდა რა გაიკეთებინა და რა ეთქვა, მაგრამ ვიდრე განრისხდებოდა, გაიაზრა რა პირობებში იმყოფებოდა და მდუმარედ გაჩერდა კუთხეში. ვან ჰელსინკმა და მე ლუსის გადავხედეთ და დავინახეთ, როგორ გაიელვა მის სახეზე საშინელი გააფთრების აჩრდილმა. ბასრმა კბილებმა ბრაზიანად დაიხრჭიალა. ამის შემდეგ მალე გაახილა თვალი. თავისი მკრთალი გალეული ხელი გაიშვირა და ვან ჰელსინკს დიდ გარუჯულ ხელზე მოუჭირა. ტუჩებთან მიიტანა და აკოსა: „ჩემო ერთგულო ძვირფასო მეგობარო“, წარმოთქვა მან მისუსტებული ხმით, „ჩვენო ერთგულო მეგობარო, გაუფრთხილდით მას და მომესით დამშვიდების იმედი.“ „გეფიცებით“, უპასუხა პროფესორმა დამაჯერებლად და ხელი ასია, თითქოს სასამართლოში დებდა ფიცს. შემდეგ ართურს მიუბრუნდა და მიმართა: „მოდით აქ, ჩემო კარგო. ხელები დაუჭირეთ და შუბლზე აკოსეთ, მაგრამ მხოლოდ ერთხელ.“ მათი თვალები შეხვდა ერთმანეთს და არა ტუჩები. ასე დაშორდნენ. ლუსი თვალები დახუჭა. ვან ჰელსინკმა, რომელიც მის გვერდით იდგა, ართურს ხელი ჩაავლო და გვერდზე გაიყვანა. შემდეგ ლუსის სუნთქვა ისევ საგანგავშო გაუხდა და უცებ საერთოდ შეუწყდა. „ყველაფერი დამთავრდა“, თქვა ვან ჰელსინკმა. ის მოკვდა. ართური სასტუმრო ოთახში გავიყვანე. იქ კი ისე აქვითინდა, რომ მასთან დარჩენა აღარ შემეძლო. გარდაცვლილის ოთახში დაბრუნდი, სადაც ვან ჰელსინკი დამხვდა. იგი ლუსის უჩვეულო ცნობის წადილით დაყურებდა. მაშინ რაღაც ცვლილება მოხდა. სიკვდილმა წარსული სილამაზის ნაწილი დაუბრუნა, სახის ნაკვთები შეეცვალა, ტუჩებს აღარ ჰქონდა ისეთი ფერმკრთალი. თითქოს მთელი სისხლი, რაც გულს აღარ ჭირდებოდა, სახეს მოაწვა და ცდილობდა შეძლების და გვარად შეერბილებინა სიკვდილის ამაზრზენი ნამოქმედარი. მე ვან ჰელსინკის გვერდით ვიდექი და ჩუმად ვუთხარი: „საბრალო, მოისვენა საწყალმა. ყველაფერი დამთავრდა.“ იგი ჩემკენ მობრუნდა და უმახიანად განაცხადა: „ვაი რომ არა, ყველაფრის დამთავრებამდე ჯერ კიდევ შორია. ეს მხოლოდ დასაწყისია.“ როდესაც ვკითხე ამით რისი თქმა გსურთმეთქი, მხოლოდ თავი გააქნია და მიპასუხა: „ჯერჯერობით არაფრის გაკეთება არ შეგვიძლია. დავისაროთ და ვნახოთ.“ ბრემ სტოკერი. დრაკულა. გაგზელებას მოისმენთ ხვალ ხამის 12 საათზე.

ციგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, ციგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო. პროექტის ავტორი და შემსრულებელი მიშა მიმინოშვილი.

Man becomes alive.